0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну.

0: Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік-сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, в якій він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслюю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: пилу.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила, змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних

0: сценаріїв незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця кволореакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: краще.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – все лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів ударив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи, він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, – Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи з того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Для довідки.
1: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єуселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», вкладка «Ветеран ПРО».
0: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Застосунок «Резерв Плюс» розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком. Подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення «Резерв ID», оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у «Резерв Плюс» не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Трампу потрібен імідж миротворця в російсько-українській війні. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Трампу потрібно виграти вибори, а для цього потрібно мати імідж миротворця. В Ірані Трамп не може досягти нічого, залишається російсько-українська війна. Тиснути на Росію Трамп не буде. Неважливо, хоче він чи не хоче, він не може. Нема чим. Тиснути на Росію може Китай, але він чекає, поки його про це попросять США і виставить великий рахунок за допомогу. Тому Трамп буде тиснути на Україну. Не тому, що хоче, а тому, що може. Росія знову позначила максимально жорстку позицію. Причин дві. По-перше, Путін справді вважає, що йому цієї осені і зими все вдасться. Ми не знаємо, що вважає Путін, але можемо бачити наслідки ухвалених рішень. Інформація, що не відповідає картині світу диктатора, блокується на двох рівнях – на підході до кабінету та мозком самого диктатора. По-друге, краще за все Путіну вдається гра на підвищення ставок, а тут якраз пішла така гра. Україна спробує дипломатичним і військовим способом скоригувати картину, яку бачить у Вашингтоні. Але це не матиме наслідків, бо Вашингтон дуже обмежений у своїх маневрах. Європа налякана перспективами зміни влади у ключових країнах, тому зараз не буде робити різких рухів. Отже, все це нічим не закінчиться. Розмови про великі прориви, які ви почуєте, це дипломатичні танці. Це повідомлення не для вас. Все буде так, як було й раніше, без очікувань. Тримайтеся і допомагайте іншим. Тепер напишу те, що не сподобається. Ми маємо досить непогану картину об'єктивно і водночас дуже погану суб'єктивно. Моральний дух почав падати в липні з моменту відставки уряду без всяких пояснень. Далі були всілякі інші розчарування, а ви не зачаровуйтеся. Корупційна історія в ОП, перестрілка спецслужб, корупційна історія в Генпрокуратурі і у всіх є відчуття, що це не кінець. Коли йде такий процес, гарні новини в принципі не сприймаються або ж їм приписуються мінімальні вагові коефіцієнти. Щоб перебити одну погану новину, треба потопити не один, а 10 крейсерів Чорноморського флоту. Розбомбити не 10, а 100 НПЗ. Навряд чи тут щось можна придумати, окрім поради Віктора Франкла. Зосередитися на тому, що треба зробити сьогодні. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського часу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків він не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про

0: Прийняття на програму академічної мобільності. Військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2 тисячі гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти.

допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф онлайн за 9 видів порушень правил військового обліку. А саме, якщо людина не уточнила дані до 16 липня 2024 року, не прибула за повісткою до ТЦК та СП, не стала на військовий облік після досягнення 25 років, не стала на військовий облік за новою адресою, не стала на облік після повернення з установи виконання покарань, не оформила облік за місцем перебування як ВПО, не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, не надала майно, будівлі, транспорт, споруди під час мобілізації, відмовилися від проходження або не пройшла ВЛК. Один сплачений штраф стосується лише конкретного порушення, за яке його було нараховано. Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок «Резерв Плюс» у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі «Штрафи онлайн» подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову. Після цього відкривається можливість оплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Це 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів. Якщо прострочити, доведеться сплатити 17 тисяч гривень, а у разі подальшого ігнорування сума зросте до 34 тисяч гривень. Після сплати попередження у застосунку зникає. Весь процес зазвичай займає до 4 днів.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська з самого ранку атакують Київ та область ударними дронами. У столиці пролунало вже кілька вибухів. Згодом мер Віталій Кличко повідомив про влучання одного з безпілотників в автозаправну станцію в Дарницькому районі, а також у складське приміщення в Оболонському. Відомо про одного постраждалого чоловіка. Він у тяжкому стані. Ну і наразі у Києві та області знову повітряна тривога. Будьте пильними. Прем'єр-міністр Сергій Корецький попередив, що ситуація з державними фінансами України наближається до критичної. За його словами, для збереження необхідного рівня фінансування уряду потрібне якнайшвидше ухвалення парламентом законопроектів, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. Корецький закликав нардепів не затягувати з голосуванням та забезпечити виконання всіх необхідних умов у визначені терміни. Прем'єр зазначив, що уряд підготує та передасть народним депутатам і профільним парламентським комітетам детальний графік із дедлайнами для кожного необхідного голосування. За словами Корецького, порушення встановлених термінів може поставити під загрозу отримання 29,5 мільярдів доларів. Ну а сьогодні Верховна Рада має розглянути питання звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що голосів для ухвалення рішення має вистачити. Раніше він вніс до парламенту подання на звільнення Кравченка після скандалу навколо можливого прикриття шахрайських кол-центрів працівниками Офісу генпрокурора. Сам Кравченко заперечує свою причетність до цієї справи. Одночасно Зеленський закликав депутатів підтримати законопроекти, що посилюють кримінальну відповідальність за діяльність таких кол-центрів. За словами глави держави, це питання потрібно остаточно врегулювати. Цієї ночі винищувачі НАТО вперше збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви, повідомив президент країни Гітанас Наусєда. Попередньо дрон залетів з території Білорусі через загрозу. Литовські військові попередили населення мобільними сповіщеннями, а роботу Вільнюського аеропорту та повітряний рух над ним тимчасово обмежували. Тип БПЛА та інформація про можливі постраждалі та руйнування наразі не повідомляються. по російському Таганрозі. Внаслідок ракетної атаки пошкоджено склад маркетплейсу «Озон», заявив губернатор регіону. За його словами, також пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, комерційна будівля, газова труба, склади агропідприємств і продуктовий магазин. Російська влада стверджує, що пошкодження газової інфраструктури нібито не вплинули на роботу систем життєзабезпечення. Ну а тим часом у Сизрані продовжує палати нафтопереробний завод. І на сам кінець, сьогодні Міжнародний день крапки. Свято започаткували у 2009 році за мотивами книги англійського письменника і художника Пітера Рейнольдса «Крапка». Історія розповідає про дівчинку Вашті, яка вважала, що не вміє малювати. Одного разу вона просто поставила крапку на папері, і підтримка вчительки допомогла їй повірити у власні сили та розкрити творчий потенціал. Міжнародний день крапки нагадує, іноді маленький крок і добре слово можуть стати початком великих змін у житті. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 15 вересня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке, як ви збираєтеся вижити цієї зими з урахуванням попереджень, що буде дуже і дуже важко. Чи розраховуєте тільки на себе, чи сподіваєтесь на те, що держава вирішить якісь проблеми? Отже, варіантів тут тільки два. Розраховую тільки на себе, це перший варіант, і другий варіант, сподіваюсь на допомогу від держави. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ну і в наступній годині, шановні, в рамках програми ми маємо поговорити, будемо з вами спілкуватися на цю тему, до чого готуєтесь, чи пакуєте валізи для переїзду в якесь наприклад, маленькі населені пункти в містечка і села, де є там можливість опалити все дровами, чи заготовлюєте щось, чи в паніці скуповуєте продукти, чи пакуєте валізи взагалі для виїзду за кордон. Ну, ці всі речі давайте з вами продумаємо і будемо ділитися власними рішеннями, які ми ухвалюємо для того, щоб, в принципі, вижити нам якось треба. А от як ми це будемо робити? З 9:05 набирайте номер 044-237-0353. Будемо з вами про це спілкуватися. Ефір починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. І ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1400 в особовому складі, 3 броньованих машини, 41 артилерійська система, 1 засіб протиповітряної оборони, 376 автівок та автоцистерн. Ну і ще кілька мінусів. Ознайомтеся, інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго ранку!
2: Отже, чергова неспокійна ніч, знову вибухи в Києві, чергова атакована у Києві автозаправна станція. Зараз росіяни саме по АЗС чомусь вирішили так дуже активно працювати, причому це стосується не лише столиці, ну і дуже багато, звісно, уже постраждало автозаправних станцій у прикордонних і прифронтових регіонах. І оцей терор часто реактивними шахедами, а іноді, коли погана погода, ще й шахеди на двигунах внутрішнього згорання. Як ви бачите їхню, як це називається, от чого вони намагаються досягнути, і чи оцей запуск регулярний по 2-3 штуки, чи може там по десятку, просто для того, щоб повітряна тривога не вимикалася, чи це може бути їхньою головною задачею?
5: Ну, по-перше, 2-3 штуки на кожну там годину, щоб постійно була повітряна тривога. Є багато виробництв, ну, якщо ми кажемо там, ну, умовно, якийсь там магазин біля дому, то він і не буде зачинятися на таку тривогу. Але якщо мова йде про якесь там більш-менш серйозне виробництво, коли там якісь пожежна небезпека на цьому виробництві, то воно для них це величезна проблема. Ну, уявіть собі, якщо вам треба возити, ну, скажімо, я не знаю, бензовози. От, і у вас лунає сигнал повітряної тривоги. Вочевидь, ви працювати не будете. І це наносить доволі серйозне удар по українській економіці. Чому удари по АЗС? Ну, от я сидів тут в кафе, там поблизу сиділа жіночка похилого віку, і там вона там, боже мой, по всім заправкам летить. Києві 800 заправок, ну це я прочитав, є такий Куюн, це наш відомий експерт по паливному ринку, він сиділо коментував, є в Києві 800 заправок, на поточний момент пошкоджено 4 чи 5, пошкоджено, не знищено, ну тобто вони ж не знищують, ну, що таке заправка? Заправка це ємність під землею і, грубо кажучи, насос, біля якого стоїть магазин, в якому продають там кока-колу і водичку в дорогу. Тобто, в принципі, знищити заправку таким ударом неможливо, вона дуже просто відбудовується. І по його оцінкам, більше 80% заправок, які були знищені в прикордонних територіях, вони всі відбудовані, вони всі працюють. І дефіцита бензина на прикордонних територіях, в моїй рідній Сумщині, де на дорогі, скажімо, від Ромнів до Сум, це більше 100 кілометрів, немає жодної працюючої бензозаправки, дефіциту бензина нема. Ну, тобто, це більше тиск на населення, на психологічний тиск. Дивиться, заправки всі вибухають, Росія перемагає і так далі. Насправді цього і близько немає. Тобто, виключно тиск на психіку, більше і на економіку.
2: Добре, ну і тоді наступна історія про оце омріяне, да, деякими людьми перемир'я, принаймні енергетичне перемир'я. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, напередодні сказав, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, ну і те саме дзеркально погодилася нібито Росія. Сьогодні вночі ми бачимо, що в Самарській області, значить, в Сизрані палає нафтопереробний завод, і я так розумію, що оці, як це називається, оптимістичні повідомлення від Дональда Трампа поки що, ну, трохи не сходяться з реальністю. І от питання можливого енергетичного перемир'я, як нам його оцінювати? Воно нам скоріше потрібно, воно росіянам потрібно, воно і тим потрібно.
5: Ну, давайте заяву Трампа. Трамп, крім того, заявив, що як тільки пройдуть вибори, війна, збирання закінчиться, Ермузька протока відкриється. Ну, тобто, йому треба, як то кажуть, дожити оці 2 тижні до виборів. От треба якусь гарну перемогу. З Україною домовились, з Росією домовились, з Іраном домовились, з усіма домовились, всі війни зупинили. Який молодець. Тільки проголосуйте, ще й $5000 Трамп обіцяє кожному виборцю, не кожному, а всім американцям по 5000. Ну, тобто, роздати 1.2 трильйона доларів на виборах, аби тільки ці вибори виграти. Тобто я вам пообіцяю все, що ви хочете. Перемогу в Україні і так далі. Якщо перейти до реальності, до землі, кому це вигідно? Що станеться, якщо ми перестанемо бити по НПЗ? Росіяни протягом десь 3-4 місяців абсолютно реально можуть їх відбудувати і почати працювати знову в профіциті. Ну, тобто випускати велику кількість нафтопродуктів, експортувати їх, забезпечувати всі потреби своєї економіки, забезпечувати всі потреби своєї армії. Чи зможемо ми відбудувати за 3-4 місяці наші зруйновані ТЕЦ? Ні, не зможемо. Ну, тобто там оптимістичний термін, там 2-3 роки з інвестиціями в мільярди доларів. Що станеться, якщо ну, ми зробимо це омріяне перемир'я, да, тобто все зупиниться, не будуть обстрілів і так далі. Приходить там 3-4 місяці, в Росії загорається якийсь сарай поблизу НПЗ, каже, дивіться, це був удар російським, українським дроном по російській НПЗ, перемир'я зупинено, і балістичні ракети полетіли там на ТЕЦ, на електростанції, на все, що тільки можна по Україні, і тепер докажіть Путіну, будь ласка, що цей сарай, це не був удар по НПЗ. Тому цей казус беллі вони зможуть намалювати, коли завгодно, з чого завгодно, тобто з будь-якого удару. Ну, давайте згадаємо початок війни в Фінляндії в 39-му році, коли вони самі артилерія обстріляли своє власне село і сказали, що це був удар фінської армії і напали на Фінляндію. Ну, це ж було вже, як казав український класик. Тому я дуже, ну, вважаю, що це дуже мала ймовірна історія, будь-яке перемир'я в такому форматі, такому дуже крихкому, що ви не б'єте по нашим об'єктам, ми не б'ємо по як, ви стріляєте тільки по заводам ВПК, а не стріляєте по НПЗ. Ну, це працювати не буде, я більш ніж певний.
2: Добре, ну і тоді про чергову ескалацію тепер уже проти країн НАТО. Цікавий такий поодинокий випадок, але бачимо, що зміна трошечки є. Над Литвою зафіксували безпілотник, який рухався з території Білорусі. Авіація країн НАТО, неназваних, була піднята в повітря. Цей безпілотник був збитий, повітряну тривогу оголошували відповідно у Вільнюсі, зокрема. Оця історія тепер уже з провокаціями з білоруської території, плюс те, що ми бачимо, якщо ну, все частіше знову повідомляють про те, що якісь там, наприклад, ретранслятори працюють для російських дронів на території Білорусі. Оце втягування в такий допороговий, але ну, в допорогову, але участь у російській агресії і участь у провокаціях проти країн НАТО. Як нам це оцінювати? Як ви це бачите?
5: Ну, те, що Лукашенка союзник, ну такий мовчазний, але союзник, це абсолютний факт. І це ретранслятори, вони працюють, і ми боремося з цими ретрансляторами, ну, тому що там спеціальні засоби стоять, які запобігають їхній роботі, і дрони збиваються вздовж кордона з Білорусію. Ну, можна згадати те, що було раніше до широкомасштабного вторгнення, коли з території Білорусі вони намагалися нелегальних мігрантів на територію Європи відправляти у великих кількостях. Ну, тобто це задача дестабілізації Європи. Зробити так, щоб у Європі був інший фронт, щоб вони не думали про Україну, а думали, як відбитися там від навали з Білорусі, щоб вони будували систему повітряної оборони, як захищати Європу, тобто країни Європейського Союзу, а не допомагати Україні і так далі. Тобто це все відволікання. Крім того, Лукашенко, от, якщо там слідкували за новинами, то він... там провів там блискавичну перевірку, там як у них там називається, Національної гвардії. Там він приїхав весь такий по формі вдягнутий, красивий, з цими вусами там напомаженими, і розказував, як там треба від цих там, значить, загроз відбуватися, що вони мирна країна, але готуються до війни і так далі. Те, що це союзник Путіна, те, що він налаштований проти України, проти всього цивілізованого світу, ну, жодного секрету в цьому немає. І нам треба бути готовими для всіх загроз, які будуть летіти або йти з сторони Білорусі.
2: Так, ну і тепер давайте до ситуації на землі. Оцей минулий тиждень, кінець минулого тижня, початок цього тижня все більше з'являється інформації про те, а що відбувається навколо Лимана. І є уже повідомлення, що там не тільки мають успіх сили оборони України, а й якісь підрозділи могли опинитися навіть в оточенні. Ну, принаймні, так пише Сінт-Аналітік Климан Молен. І от що нам треба розуміти про ситуацію? Ситуацію там, бо спочатку про неї довго мовчали, да, коли вже почали публікувати, то окей, операція почалася ще в травні, 4 місяці про неї не говорили, зараз обмежено говорять про певні успіхи, але чи означає це, що сама навіть загроза для оцих міст-фортець Донеччини тепер уже через ситуацію на Лиманському напрямку може, ну, там трохи знизитися, наприклад, чи можна так це ув'язувати?
5: Ну, чи зможе, ну, по-перше, давайте, яка там серйозна ситуація на землі? От мені дуже радо, що 3 місяці змогли цю операцію тримати під контролем, щоб там ніхто, ніяку фотографію, ніяке відео, ні в який там телеграм-канал не виклав і так далі. Тому що я, наприклад, там знаходив, там їде якийсь наш солдат, знаходив українську САУ, яку там, на жаль, розбили якимсь ударом, він знімає відео і викладає це все діло в TikTok. Ну, тобто, ну, яким ідіотом треба бути, щоб це робити, я вибачаюсь, перед українськими захисниками, якщо хтось вдруг прийняв це на свій рахунок. Тобто, ніколи, треба мовчати. Чим менше інформації ми даємо ворогу, тим краще. Тепер, з точки зору, що сталося під Лиманом? Ну, з великою ймовірністю, що сталося? Там є річка Жеребець, і ця річка є, ну, такою природною переградою. І з великою ймовірністю ворога притиснули або викинули, перекинули через цю річку. Щодо оточення, то з великою ймовірністю саме якась частина, якісь підрозділи, вони залишились от відрізаними від логістики, їх притиснули до цієї річки, і їх там, ну, поступово системно, я думаю, знищують, ну, або пропонують здатися. Чим ця ситуація допоможе містам фортецям? Тому що зараз найбільший тиск він йде з боку Костянтинівки і з боку Слав'янська. Ну, з боку Слав'янська з східа на захід, сходу на захід вони наступають, а з Костянтинівки з півночі на південь. І по міській забудові вони намагаються рухатися. І таким чином ми, відкинувши ворога біля лімана, ми можемо перенести фокус ворога, ну тобто, щоб основна кількість ударів пішла туди, тобто, щоб вони атакували ліман, щоб розсіяли свою увагу, щоб розсіяли свій основний фокус від основної напрямку. Чи стане це так? Ну, я думаю, що там протягом двох тижнів, там місяця ми побачимо результат цієї ліманської операції.
2: Добре, ну і тепер про ширшу картину. Нас попереджали, пам'ятаєте, да, ще з лютого ми говорили про якусь неймовірну наступальну літню весняно-літню кампанію росіян. В черговий раз ми вже там напередодні порахували, що це вже 17-й дедлайн по захопленню всієї Донецької області, поставлено російською армією. Тепер уже, ну, це кінець лютого наступного року. Що зараз буде мінятися з огляду, ну, на сезонність? Да, от куди мінятиметься війна, тому що повертаються хмари, повертаються дощі знову ж таки. Ну і явно, що навіть це ж точно буде впливати на можливість працювати тими ж самими дронами, принаймні деякими з них. Що ви бачите як можливу перспективу найближчого часу?
5: Ну, да, звісно, зникне зеленка, так звана, ну, це листя з дерева падуть, і набагато складніше буде працювати і дронщикам, і артилерістам. Тобто для них це означає те, що ховатися буде набагато складніше. Особливо в умовах Донбаса, особливо в умовах півдня, там де закопатися, ну, взагалі буває доволі складно. Дощ, сніг, вітер. Це класична погода, коли не літають дрони, але це коронна погода для артилеристів. Тобто, коли в артилеристів буде дощ, вони це діло святкують, відкриковують шампанське і достають всі свої запаси, всі свої арсенали і починають нищити ворогів. Тому літо – це не зовсім артилерійський сезон, а от зима – це наш сезон артилеристів. Я думаю, що дуже зміниться ситуація з цієї точки зору. Набагато складніше буде в логістиці. Якщо і зараз логістика – це величезна проблема, коли у нас, це знов-таки не секрет, що артилерісти возять артилерійські снаряди на НРК, там один НРК везе там 3-4 снаряда, і оце такий конвейер відбувається доволі довго. Тобто він приїхав, його зарядили, відправили снаряди, приїхав, зарядили, відправили снаряди, і так от коло, ця карусель відбувається. То взимку це стане ще складніше, тому що ще на ці всі НРК ще буде і грязюка впливати, але більш ніж впевнений, що ця проблема буде вирішена, що снаряди будемо підвозити, боєприпаси там і їжу, все, що треба, піхотинцям теж буде підвозитися. Сказати, що нам якось допоможе, чи ворогу якось допоможе зима, я думаю, що ні. Ну, крім того, що ще може змінитися, от ми сьогодні говорили про річку Жеребець, то якщо буде дуже холодна зима, то річки можуть замерзнути, але це станеться, ну, не раніше січня-лютого. І для того, щоб річка замерзла до такого стану, щоб по ній може перейти піхота або може переїхати техніка, ну, це треба два тижні таких дуже сильних морозів, що там шар льоду був там декілька десятків сантиметрів. І, ну, за останні там 10 років я такої зими пригадати не можу, щоб техніка могла по льоду річок переходити. Люди, так, да, це реальна техніка, я думаю, що малоймовірна. Тому я думаю, що якісь, ну, прям сильних зрушень з приходом там жовтні, там в листопаді місяця, я думаю, що це мало ймовірно. А ну ще один фактор – тумани. Ще це теж може бути. От, наприклад, Авдіївка, ми втратили саме завдяки туманам, тому що ворогу вони допомагали накопичитись, тому що не працювали дрони-розвідники, і ми не бачили, що відбувається, ну, саме в нашому тилу, коли вони змогли там пройти через ці підземні тунелі, через трубопроводи і накопичитись, на жаль, за спиною наших захисників.
2: Ну, тобто, по суті, фактори погоди, вони одночасно працюють, як і для українських захисників, так і для російських окупантів. І тут уже питання буде в тому, хто швидше переналаштується, чи як це? Генерал Мороз, росіяни ж його вважають, що він тільки на їхньому боці.
5: Ну, момент в тому, що ми на всіх ділянках фронту ми знаходимося в обороні. Тобто ми сидимо в укріпленнях, ворог нас штурмує. І тільки на деяких, ну, геть невеличких ділянках фронту ми наступаємо. Тобто ми треба розуміти, що нам в обороні буде все ж таки легше. Ну, тому що ворогу це означає через великі території, їм треба пройти пішки невеличкими цими піхотними групами, через мінні загородження, через там річки проходить, а ми будемо їх відслідковувати. Нам все ж таки в обороні легше, ну, в якійсь мірі легше, ніж ворогу, який наступає. Тому я більш ніж певний, що ми будемо більш успішно використовувати ці фактори погоди, ніж росіяни.
2: Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Ну і, шановні, зараз, от я дивлюсь теж за різними повідомленнями моніторингових каналів, продовжується повітряна атака, пишуть про різні там і населені пункти у передмістях Києва, і, знову ж таки, і про сам Київ регулярно щось залітає, тобто оцей регулярний повітряний терор реактивними і не лише реактивними дронами, на жаль, продовжується. І це якраз, як сказав наш гість, одна історія, що це може не дуже заважати людям, які хочуть щось купити в маленькому продуктовому магазинчику, але, направду, коли зупиняються якісь виробництва, коли людей треба евакуйовувати, вимикати техніку, там, і потім знову запускати виробничі процеси, оці всі речі, ну, точно впливають дуже погано на те, як працюють підприємства. Ну і окрема історія, звісно, це ж з будь-якими державними послугами, тому що, ну, я, на жаль, стикався з цим на минулому тижні, і виглядає так, що по кілька днів можна витрачати в абсолютно незрозумілому і непередбачуваному режимі очікування, коли ж ця тривога припиниться, і коли можна отримати якусь там потрібну тобі довідку. Бо так воно зараз в таких умовах, на жаль, живемо. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть новини, і далі продовжимо ранковий ефір.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні українці, українки, кілька головних речей за цей день. З військовими була розмова з міністром оборони Хмарою та головнокомандуючим ЗСУ Драпатим. Максимально прискорюємо всю роботу для захисту від реактивних шахедів. Виробники готують рішення, є розробки, є випробування, але потрібні обсяги виробництва якнайшвидше. І достатні, і безумовно перевірені. Кожен день потрібно фіксувати, що робиться і які рішення можуть прискорити результат. Я хочу подякувати усім нашим виробникам, які справді працюють для результату. Наступне. Провів сьогодні нараду з прем'єр-міністром та міністром фінансів України про бюджет цього року і наступного. Зараз фактично всі кошти державного бюджету – це так чи інакше найбільше кошти оборони. Зброя – це виплати військовим, це видатки на підтримку нашої стійкості, стійкості України, на проходження зими, на підтримку людей. І частину з цих видатків Україна закриває самостійно. Але частина, і це факт, значна від партнерів. Щоб закрити цей дефіцит бюджету та продовжити необхідні виплати, має бути максимально злагоджена робота парламентарів та уряду. Перелік законів та урядових рішень, які треба ухвалити, цілком конкретний. І це саме треба ухвалити не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни. Там є в переліку рішення популярні, є непопулярні, але кожне це конкретні кошти для того, щоб Україна жила і могла оборонятися. Це кошти, які прив'язані до ситуації, до реальної ситуації, цієї осені, зими, цього фронту, захисту цього нашого неба. Неважливо, чи ти влада, чи ти опозиція, якщо це реальні інтереси України. Я прошу парламентарів вже цього тижня дати такий фінансовий результат для України завдяки голосуванням. Закони, які будуть означати конкретні кошти для бюджету. Кабмін України свою частину роботи зробить, і треба перевірити, що відбувається в податковій службі та інших, та чи є реальна робота на бюджет держави на 100%. Має бути чесна робота. Я попросив прем'єр-міністра, попросив міністра фінансів перевірити це. Треба поставити крапку в історії з шахрайськими кол-центрами в Україні. Законопроекти про жорстку кримінальну відповідальність за такі кол-центри теж в порядку денному. Я прошу підтримати цю відповідальність. І прошу усіх парламентарів так само завтра підтримати рішення про звільнення генерального прокурора. Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є в Верховній Раді. Я направив, Україна бачила причини для цього, і голосів має бути достатньо. Ще кілька речей. Усі ми розуміємо, санкції проти Росії справді мають значення. Точно не час знімати санкції. Точно не час рятувати від санкцій російських олігархів. І точно не час Європі робити подарунки Росії. Усманов, Фрідман, інші такі російські фігури поки не зробили своїх кроків проти війни. І не час Європі забувати, що відбувається. І потрібні нові санкції. І, якщо чесно, сильніші. Такі, щоб Росія не адаптувалась до них. Зокрема, санкції антибалістичні. Проти усіх російських виробництв балістики. Санкції, що обмежують російські фінанси. Тобто те, що обмежує війну. Законопроект Лінсі Грема про санкції. Досі законопроект, на жаль, а не закон. Важливо, щоб був закон. Я дякую усім в світі, хто підтримує цей підхід, хто знає, що сила працює. Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки. Мир потрібен, енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура – все це повинно бути в обговоренні припинення ударів. Потрібне сильне, справедливе рішення і не на вибори, а на весь час. Ми очікуємо на конкретку від наших партнерів. Слава Україні!
8: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
6: Реклама на Радіо НВ.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Дія картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська від самого ранку атакують Київ та область реактивними дронами в різних районах міста. Чути вибухи, працює протиповітряна оборона. Повідомляють про влучання в різних районах Києва. Більше подробиць у наступних випусках новин. Ну а тим часом наші повітряні сили повідомляють, що вночі російська армія запустила по Україні 200 ударних БПЛА. Знищити вдалося більшість із них. Україна готова не атакувати енергооб'єкти Росії, якщо буде гарантовано, що Москва зробить те саме, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, російські війська продовжують бити по українській енергетиці, портовій інфраструктурі, логістиці, а також складах з продовольством і ліками. Тому, наголосив Зеленський, необхідний конкретний механізм, що гарантуватиме виконання домовленостей Росією. Нагадаю, напередодні Трамп заявив, що Київ та Москва нібито погодились не атакувати енергооб'єкти одна одній. В офісі Генпрокурора України тим часом спростували інформацію про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Там заявили, що правових підстав для підозри немає, а відповідні записи в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. Раніше відсторонений генпрокурор Кравченко заявляв, що підписав підозру Кривоносу. Сам директор НАБУ повідомив, що офіційної підозри не отримував. Ну, я вам нагадаю, Верховна Рада сьогодні першим питанням має розглянути звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. І на сам кінець. З 20 вересня автобуси не їздитимуть через пункт пропуску Шигині, Медика. Причина – ремонтні роботи на польській стороні кордону. Через це автобуси, що прямують з України до Польщі, перенаправлятимуть через інші пункти пропуску. Обмеження на пункті пропуску Шигині, Медика попередні діятимуть до листопада наступного року. Пасажирам радять враховувати можливі зміни. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А ВОК?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Отже, сьогодні таке запитання: а як ви збираєтесь вижити цієї зими з урахуванням попереджень, що буде дуже і дуже важко? І тут два варіанти ми пропонуємо. Розраховую лише на себе, і другий варіант – сподіваюсь на допомогу від держави. В наступній годині будемо з вами про це говорити у прямому ефірі. Готуйтеся набирати о 9.05 номер 044-237-0353. Програма «Ми маємо поговорити» сьогодні о 9.05. Підключайтеся і діліться своїми знахідками, своїми планами, своїми рішеннями, як ви готуєтесь до цієї, як попереджають, дуже важкої зими. Ми ж будемо говорити про топ-подію останніх днів. Оцей, я не знаю, вчора один наш колега написав, що це театр одного генпрокурора. Мені слово «театр» в даному випадку видається не дуже доречним, це якийсь, ну, сороміський цирк, пробачте, але це моє суб'єктивне враження з тим, що відбувається з цими підозрями, з колишнім уже, ну, точніше, ще не відставленим, але от розуміємо, що, напевно, сьогодні голосування буде генпрокурором Кравченком. Підключаємо до розмови гостя, політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі, слава Україні!

0: Героям слава. Вітаю.
1: Отже, Кравченко сам собі написав наказ з'їздити до Парижу у відрядження. Уже з'явилася інформація, що в принципі в офіційних заходах не передбачалася участь представників прокуратури, але окей. Перед від'їздом ще й підписав підозри керівнику НАБУ Кривоносу. Ну і далі навіть уже ті, хто лишилися в офісі генпрокурора без самого Кравченка, скасували ці всі записи в єдиному реєстрі до суду. Судових розслідувань. І що це взагалі відбувається? От те, що ми споглядаємо зараз, і те, що споглядаємо не лише ми, а є уже заяви і від наших європейських партнерів, куди воно летить?
0: Я думаю, що верхівка Генеральної прокуратури, тобто заступники, керівники департаментів, управлінь там різноманітних підрозділів, ними також працює інстинкт самозбереження. Вони розуміють, що ситуація зайшла не просто в глухий кут, ситуація зайшла в абсурдний формат. І тому вони зараз займаються самопорятунком. І оце рішення про скасування підозр, воно є цілком розумним. Тому що чудово розуміють, що завтра буде новий генеральний прокурор, там завтра, післязавтра, це вже не принципово. І очевидно, за цю підозру розраховуватись буде не тільки Кравченко, а буде велика група людей, яка допустила такий стан речей. І тому це рішення, воно було цілком передбачено. Друге, от, керівництво Генеральної прокуратури, люди дотичні до прийняття рішень, вони до кінця не розуміють, як і ми з вами. А Кравченко погоджував це рішення, там, скажімо, з Банковою, чи не погоджував? Це нервовий зрив Кравченка, це його особиста історія? Чи, можливо, це спрямована ціла гра? І тому, власне, от вони бажають залишитись поза цією грою, поза цим великим абсурдом і, принаймні, спробувати залишитись в системі. Але ми зараз, на превеликий жаль, от за цими перипетіями навколо Кравченка, оці всі погоні, детективний формат, цілий серіал, припущення, щось буде завтра, вийде він на велику прес-конференцію в Парижі, там, чи втече в країни там, Центральної Америки, умовно кажучи, десь там заховається на березі океану у джунглях. От ми живемо от в цьому пригодницькому такому форматі, що ж буде завтра. І на цьому фоні не хочемо поміняти головну проблему. Проблема ж, шановні, не тільки у Кравченку. Два тижні тому у нас була перестрілка між представниками Головного управління розвідки і Служби безпеки України. Під час війни перестрілка у Києві. Це означає, що в нас проблема з цими структурами. В СБУ також є департамент, який займається кіберпитаннями. І є кіберполіція у Міністерстві внутрішніх справ. Очевидно, вони не могли не помічати, що в Україні діє шахрайська схема повидурювання людей, де за даними, за підрахунками ЗМІ, працювало близько 60-70 тисяч людей. Уявіть, два райцентри середніх. І така кількість людей працює, задіяна в шахрайській схемі. Вона може бути непомічна? Очевидно, ні. До вас, до мене, до наших друзів, сусідів через день телефонують, ви виграли мільйон, залишіть свій номер телефону, залишіть електронну пошту. Так працюють кол-центри. Вони просто видурюють наші гроші. І схема була непомічена. Тобто, очевидно, в нас є величезна криза силових структур, яку ми не хочемо помічати. І буде сьогодні в парламенті рішення по Кравченку чи не буде? Ну, очевидно, буде. Я думаю, що не просто буде, там на табло буде 300 голосів плюс в парадному форматі, там депутати відзвітуються, як вони успішно зняли Кравченка, який героїзм. Але проблема не в ньому. Дивіться трішки глибше. Якщо в нас буде повторювати ситуація із кризою в силових структурах, якщо буде війна силових структур, яка накладається на загальну управлінську кризу, це достатньо серйозний руйнівний чинник для держави. Наслідки можуть бути просто катастрофічними.
1: Ну і, власне, ми заходимо в осінь, да, уже сьогодні середина вересня, і дефіцит бюджету в 29 мільярдів євро, і, відповідно, заклик від президента до депутатів Верховної Ради підтримати це голосами, навіть якщо це будуть непопулярні законопроекти. І, слухайте, у мене ж пам'ять не відбило. Ми з вами десятки разів уже за цей час говорили, що і уряд недостатньо працює, тому що не подає вчасно, може і взагалі затримує розробку певних законопроєктів, а відповідно вони не надходять до парламенту, і уряд сам чомусь не поспішав ухвалювати потрібні рішення. Зараз в авральному режимі треба голосувати якісь десятки законопроєктів, щоб вони стали законами, і тоді це розблокувало би фінансування, зовнішнє фінансування України. Да, от мені здається, що от в цій частині у нас же знову ж таки, що закидають? Ну, не було нормального звіту від колишньої прем'єрки Юлії Свириденко. Що було зроблено? Чому там ті речі, які були зафіксовані як обіцянки з боку України європейським партнерам, чому це не було зроблено? Переставили уряд, ну і тепер знову ж таки, тепер Корецький розгрібає ці всі речі, але ну воно так, команду поміняли, точніше обличчя поміняли, поставили нового прем'єр-міністра і нібито уряд починає працювати з чистого аркуша, а воно ж так не буває. Оцю історію як ви бачите?
0: Претензія Володимира Зеленського абсолютно справедлива. Прийміть все, що потрібно прийняти відповідно до плану роботи з європейцями, закриємо це питання, Захід нам не буде вказувати про те, що ми не виконуємо свою роботу, свої зобов'язання, які ми взяли самі на себе. І ми вийдемо з глухого кута, принаймні частково. Тут президент абсолютно правий. Але президент мав би закликати свою власну фракцію, тому що в нас система влади, коли слуги народу контролюють все. Уряд, парламент, монобільшість, офіс президента, всі силовики. В нас суцільна, вся система влади побудована на одній політичній силі. Тому президент мав би зустрітись своєю політичною силою. Якщо включати холодний розум або залишки холодного розуму, якщо він ще зберігся, то потрібно зустрічати з лідерами груп і фракцій і говорити: шановний парламент, у нас справді катастрофічна ситуація. Ми не виживаємо без цих грошей. І тут є питання в законопроектах, які не прийняв парламент своєчасно. Є питання недопрацювання уряду. Є питання там третій, четвертій, п'ятій, фактор війни, фактор європейців. Питання з американськими грошима, воно також... Там ми не маємо впевненості у цих коштах до кінця цього року. Там багато питань. Але має бути такий діалог, має бути розмова. Я розумію, що це дуже складно, розумієте? Для цього потрібно зняти корону, поставити поруч і поговорити як рівний з рівними. Не як монарх з підлеглими, а поговорити як з частиною влади. Президент цього не може зробити, тому що він забронзовів надзвичайно сильно. Ця хвороба прогресує і надалі. Це проблема. Це проблема. І тут дуже часто говорять комунікації. Це не проблема комунікації. Це побудова нормальних, логічних механізмів у владі. У владі. Поки що ми бачимо у форматі закликів. От президент закликав парламент. Ну, шановний, якщо ти закликав парламент, в тебе є своя фракція, вона має 226 голосів, будь ласка, працюй з нею. Тому що ви багато років не помічали, що є Верховна Рада, ви помічали, що є тільки монобільшість і віддані союзники по коаліції. Це питання перше. Друге питання до самого парламенту. Чому була допущена така ситуація? Ну, власне, був липень, був серпень, коли парламент міг прийняти ці законопроекти. Ну, для цього, очевидно, не потрібно було йти на велику паузу у сесійній роботі, яку справедливо називають депутатськими канікулами. Хоч там частково засідали парламентські комітети, інша робота, але де-факто це були депутатські канікули. Це безвідповідальність всіх, і, власне, я не бачу великих протестів, коли б там, скажімо, опозиція заблокувала трибуну і сказала: ні, будемо працювати літо, тому що є ризики. Питання третє, я аналізував порядок денний на сьогоднішній день. І тут ви повністю праві. Більшість законопроєктів, я маю на увазі обов'язкова програма щодо закриття оцієї проблеми із фінансами, з діркою в бюджеті, це не урядові законопроекти. Це саме законопроекти авторства народних депутатів України. От для багатьох це може здаватись такою, знаєте, внутрішньою кухнею, мовляв, яка різниця. Тут різниця принципова. Це означає, що новий уряд, який мав більше місяця часу, для того, щоб провести ревізію законопроєктів, розібратись, виступити з ініціативами, він цей етап роботи принаймні провалив. На словах розуміння є, на практиці робота провалена. Чому я наголошую? Тому що не можуть депутати, от навіть ми оберемо там великих геніїв, нобелівських лауреатів, дамо українське громадянство і оберемо до українського парламенту. Він не може прийняти, розробити законопроект краще, аніж розробляє уряд. Для цього є виконавча влада, яка має структуру міністерства, які напрацьовують оці законодавчі пропозиції. І напрацьовують, щоб вони були не в форматі там, ну, по окремих, там, не в форматі політичних гасел, а в форматі чіткої структурованої роботи. І тому в наших випадках, в парламентсько-президентських моделях, парламент повинен просто підтримувати урядові ініціативи. 90% урядових законопроєктів мав би підтримувати. І цей механізм буде працювати. А в нас починається, коли там депутати інколи напрацьовують на виконання там вимог з європейцями, а інколи напрацьовують на виконання там своїх політичних гасел, інколи фантазують, інколи допрацьовують. Ну і це цілком природньо, тому що вони не мають можливості такої, як має виконавча влада. Тут у нас не співпадіння. От знаєте, уряд і парламент як два сварливих сусіди. Тут не може бути спільної роботи. І уряду на це потрібно як мінімум звернути увагу. Якщо будете в форматі працювати так, як працював уряд Свириденко, уряд Гончаренко, уряд Дениса Шмигаля, у вас результативності не вийде. Тому починайте з системних рішень. От пан Корецький зараз має дати вказівку розробити загалом план пріоритетів і провести ревізію, що робиться з євроінтеграційними законопроектами. На півроку розробіть план дій, відповідальні, пріоритети ключові. Проведіть ревізію військових законопроектів. Це катастрофа. Під час війни застряють військові законопроекти, від яких залежить фінансування там окремих секторів, від яких залежить безмитне ввезення окремих військових товарів. Проведіть ревізію. А якщо президент буде працювати з парламентом у форматі, знаєте, стосунків селян-поміщик початку 19 століття, результату не буде. Тому що нас може чекати одна велика катастрофа у владі. От у нас зараз криза зайшла фактично в глухий кут.
1: Є заява речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, і, значить, він сказав, що Єврокомісія пам'ятає, що Україна має провести реформу Офісу Генерального прокурора і запровадити конкурс на посаду Генерального прокурора. По суті ж, у нас, ну, посада Генерального прокурора – це можливість контролювати, ну, по суті, всю правоохоронну систему, тому що супровід, прокурорський нагляд, прокурорський супровід – Це те, на що зав'язуються будь-які розслідування. І, по суті, багато років уже якось оцю ідею з конкурсним відбором влада так відсовувала. Чи ці скандали зараз, з вашої точки зору, можуть пожвавити цю дискусію? Тому що якийсь, ну, принаймні один законопроект напрацьований є, я не пам'ятаю, хто там у списку авторів, там, здається, 6 чи 7 людей, Радіна там точно є, Желізняк там є. От, власне, уже готовий є законопроект, чи є шанс, що цього разу після отаких, ну, по суті, я не знаю, неприпустимих речей, які стаються на верхівці правоохоронної системи, що до цього конкурсу ми можемо повернутися і подібний закон має і буде ухвалений?
0: Всі, хто знають законодавчу кухню, чудово розуміють, що цей законопроект можна ухвалити принаймні в першому читанні до кінця тижня. Збирається комітет, допрацьовують, вносять правки, до кінця тижня ухвалюють. Це взагалі не проблема, і ми закриваємо величезну кількість претензій з боку європейців. Вони побачать, що ми партнер, з яким можна працювати, в якого збережається там холодний розум, який розуміє, як потрібно виходити із серйозних криз. Але тепер наша внутрішня кухня. Я думаю, що нам лише питання конкурсного відбору зараз не допоможе. І тому нам потрібно було б напрацьовувати рішення щодо загалом того, як виправляти ситуацію у силових структурах. От, як на мене, знаєте, от я бачу, що прокуратура зараз живе в форматі, ну, вибачте за порівнянням, не хочу кидати тінь на всю прокуратуру, на чесних прокурорів, але все-таки у мене порівняння із сицилійською мафією десь 90-х років минулого століття, які фактично були більш впливові в окремих регіонах, аніж держава, підміняли собою державу. І тому, коли ми дивимося по прокуратурі і бачимо там, що 70% прокурорів, які проходили перевірку на інвалідність, інвалідність не підтвердилась, ми бачимо ці проблеми свавілля, там зарплата, пенсія, коли прокурори отримують мегавеликі пенсії паралельно з зарплатами, оці 40-літні пенсіонери, прокурори і багато іншого, ми розуміємо, що проблема є. Проблема є, структура прогнила наскрізь. І тому зараз нам потрібно було приймати рішення щодо нового генпрокурора і напрацьовувати рішення щодо кадрових призначень середовища прокуратури. Я не хочу вживати слово «чистка», але перегляд призначень, очевидно, від районного рівня до центрального апарату, він мав би відбутися. Прокурори районів, прокурори областей, я маю на увазі, принаймні, якщо не всі ми, не суспільство, то принаймні середовище прокуратури повинно розуміти, от прокурора X призначили там в певний регіон, яка логіка цих призначень? Або відправили відставку, яка логіка такої відставки? Тобто прокуратура – це також не монархічна система. Це не може бути симпатії, антипатії генерального прокурора. Має бути логіка в кадрових призначеннях. Це один із шляхів до оздоровлення системи прокуратури. І тому зараз потрібно напрацьовувати комплексні рішення. І, власне, знову ж таки, новий генеральний прокурор, я думаю, що буде спроба призначити хорошого медійного хлопця. От тому зараз ведуться розмови там про різних впізнаваних осіб. Навіть не хочу називати прізвища. Я не виключаю, що до кінця доби може бути ще десяток прізвищ. Нам не потрібна медійна особа. Нам потрібна людина, яка вміє робити роботу. Яка розуміє, що таке система прокуратури, яка розуміє, які комплексні проблеми, і яка вийде на трибуну Верховної Ради і скаже: шановні, я уявляю, яка проблема, я не буду говорити епітетів, але ось 10 кроків, які я зроблю в найближчий місяць, для того, щоб принаймні зупинити процес розпаду.
1: Це важливо. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політолог Олексій Кошель був з нами. На зв'язку говорили про, ну, про ситуацію, яка ще далека від завершення. Отож, сьогодні першим на порядку денному питанням у Верховній Раді буде уже остаточна відставка генпрокурора Кравченка. Сам він, пам'ятаємо, минулого дня, ну, спочатку підписав підозри керівництву НАБУ і САП, а потім швиденько відправив себе у відпустку до Парижу. От, відповідно, тепер, якщо його вже відсторонять, то цікаво, чи повернеться він з відпустки, чи знову ж таки опиниться десь у Відні, як уже припускають, бо з Австрії немає екстрадиції. Так, принаймні, діяли вже декілька людей, які швиденько забиралися з території України. Так, шановні, ну і що ж, свіжа новина з'явилася про те, що Комітет з питань регламенту Палати представників напередодні таки схвалив двопартійний законопроект сенатора Лінсі Грема. Це важливо, подивимось на подальшу долю цього проекту. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
5: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
6: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
5: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
7: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
5: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
6: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
5: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra – тонкий та легкий ноутбук для бізнесу, готовий до 24 годин автономної роботи, унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту, інновації, що працюють.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
5: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
8: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Як вижити цієї зими? Розраховуєте тільки на себе? Чи сподіваєтеся на державу? Партнер проєкту «Азонс Лоферм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
9: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
11: Через повномасштабне вторгнення росіян в Україні загинули та зникли безвісти тисячі людей. Одним з інструментів для їхньої ідентифікації та пошуку використовують ДНК-експертизу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, у яких випадках застосовують дослідження генного матеріалу. Одразу зазначимо, що за фактом зникнення, викрадення або потрапляння військового у полон, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу. Під час розслідування слідчий має подати клопотання до суду у справі про пошук зниклої особи. Якщо документ схвалюють, то здійснюється збір, перевірка та встановлення наявності або відсутності збігу геномної інформації. Зразки ДНК беруть у відділеннях судово-медичної лабораторії. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт для дитини, свідоцтво про народження. Як пояснює омбудсмен, для пошуку відбирають ДНК зразки у біологічних батьків чи дітей. Експертизу проводять безоплатно, однак лише за постановою слідчого, тобто провести ДНК-аналіз за власним бажанням неможливо. ДНК-профілі родичі відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там за допомогою спеціального алгоритму проводиться порівняння ДНК-профілів. Потім до органу, який проводить розслідування, автоматично надходять сповіщення про збіг геномної інформації. Повідомлення також отримують родичі загиблої або зниклої людини.
12: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві вдруге за ранок зафіксували падіння ворожого безпілотника на території автозаправної станції, цього разу в Голосіївському районі. На місці вже працюють екстрені служби, в районі спостерігається задимлення. Вранці російські терористи атакували АЗС у Дарницькому районі. Також столична влада повідомила про падіння уламків у Солом'янському та Оболонському районах. На цю мить вже відомо про двох постраждалих, ну і обох поранених медики госпіталізували. Ситуація в місті залишається напруженою. Ужиною киян закликають перебувати в укриттях, коли є повітряна тривога. Військовим та їхнім родинам можуть повністю або частково списати кредити. Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав відповідний законопроект. Якщо парламент його ухвалить, захищені категорії зможуть звертатись до кредиторів щодо списання не лише тіла кредиту, а й відсотків, комісій та інших платежів. Йдеться про військових, ветеранів з інвалідністю внаслідок війни, цивільних полонених, зниклих безвісти та їхні родини. За списані борги не доведеться сплачувати податки, а виконавчі провадження щодо таких кредитів зможуть закривати. Президент Володимир Зеленський призначив полковника Костянтина Гуменюка командувачем медичних сил Збройних сил України. Відповідний указ вже є на сайті глави держави. Гуменюк замінив на посаді генерал-майора Анатолія Казмірчука. Гуменюк із 2014 року працює в районах бойових дій. Він був головним хірургом АТО та ООС, а з 2019-го очолював хірургічну службу ЗСУ. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зазначив, що рішення ухвалили спільно з головком. Гуменюк має авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти. Ну а головний пріоритет на цій посаді – збереження життя та здоров'я наших воїнів, наголосив Паліса. Євросоюз тимчасово продовжив індивідуальні санкції проти Росії до 22 вересня. За цей час країни-члени блоку мають завершити консультації та ухвалити остаточне рішення. Обмеження стосуються близько 2600 фізичних та юридичних осіб. Водночас Сполучені Штати запровадили нові санкції проти російського банку ВТБ через співпрацю з Іраном. В американському Мінфіні заявили, що банк працював із підсанкційними іранськими фінустановами та допомагав проводити розрахунки між країнами. Україна братиме участь у 71-му пісенному конкурсі «Євробачення», який наступного року відбудеться в Болгарії. Про це повідомило Суспільне мовлення. Національний відбір проведуть з урахуванням безпекової ситуації та можливих викликів зимового періоду. Формат відбору планують змінити, щоб забезпечити можливість участі українських артистів і глядачів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково знайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
4: Шановні, 9.05 вівторок, а це значить, що ми відкриваємо телефонні лінії 044-237-0353. Програма «Ми маємо поговорити». Сьогодні говоримо, як ви збираєтесь виживати цієї зими. Чи розраховуєте тільки на себе? Чи сподіваєтеся на державу? Ну і от, власне, якщо розраховуєте тільки на себе, то що значить оце для вас розраховуєте тільки на себе? Чи є вже запаси, я не знаю, технічної, там, питної води? Чи ви закупили всю гречку на 100 років наперед? вмираєте, тепер головним вашим ворогом буде моль, якась міль домашня, тому що якісь черв'ячки можуть хробачки завестися в тій крупі, якщо її буде аж забагато. Чи віддатесь ви на оці панічні настрої, які зараз розповсюджуються? Причому наприкінці минулого тижня порахували, там охоплення понад 1 200 000 різних картинок, абсолютно фейкових, згенерованих. Наскільки погано буде в Україні цієї зими, наскільки ми всі замерзнемо, наскільки у нас буде голод, ну і наскільки все буде просто жахливо. Отже, як ви збираєтесь виживати в цю зиму? Чи розраховуєте тільки на себе, чи сподіваєтеся в тому числі і на державу? У минулій годині ми проводили голосування, воно відбувалось на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Отож, ми так і запитували, а що ви збираєтесь робити і як ви збираєтесь виживати цієї зими? Розподілилися результати дуже цікаво. 8,8% таки сподіваються на якусь допомогу від держави. Ну і, відповідно, 91,2% розраховують тільки на себе. Отже, як ви це плануєте? 2370353, перший дзвінок. Уже на лінії. Доброго ранку.
5: Доброго ранку. Я вважаю, що нічого не буде, ніякого колапсу, буде все, як в минулому році. Кожен потрібен подбати про своїх рідних, про тих, хто живе, мабуть, у селах, де з продуктами, з харчами не так гарно, як у місті. І все буде нормально. Оце все, що нагоняють, я вважаю, що це зайве, і воно тільки додає людям тривоги і без того, яка в них присутня.
4: Слухайте, а якась особлива підготовка до зими, ну, наприклад, якщо люди не купили в минулі роки, ну, наприклад, та ж сама зарядна станція, яка дозволяє, ну, принаймні, щоб інтернет, якісь лампочки і найважливіше, все одно працювало навіть під час відключень. Ми ж пам'ятаємо цю зиму, коли, ну, у мене в квартирі був випадок, коли спочатку 17,5 годин не було електроенергії, будинок, висотка без газу, відповідно, значить, все, ну, нема електрики. Потім 2 години електрика була, і потім знову 18 годин її не було. От нам зарядна станція тоді допомогла. Знову ж таки, висотка, вода не постачається, тому ми там приготували 50 літрів бочку з технічною водою, ну, щоб принаймні, пробачте, в туалет сходити. Які речі готуєте ви, що вам вважається за корисним, щоб ми не просто говорили, що у нас все в порядку чи все погано, а щоб люди, ну, змогли щось корисне і для себе раптом підслухати і, можливо, навіть зробити?
5: Стосовно електрики, я вам скажу, що все вже у всіх заготовлено, і я вам скажу, що навіть більше, ніж потрібно, бо я знаю дуже багато моїх і родичів, і знайомих, вони закупили всі ці енергозберігаючі технології, і вони простоювали майже не працюючи в минулу зиму, я це знаю точно. Стосовно багатоповерхівок води, так, да, це проблема, і на неї натякають у цьому році, не так, як в минулому. Мабуть, треба зробити запас води, але не бездумно, щоб вона була біологічно небезпечна. Або, знаєте, можна набрати води, закрити її, потім вживати цю воду і отримати якісь захворювання чи отруєння.
4: Ну, тобто це тому... тільки для технічних потреб з питною водою, ясно, що треба якось обережніше. Дякую дуже за те, що телефонуєте. Наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку, як вас звати?
6: Алло?
4: Алло, ви в ефірі, як вас звати?
6: А Асканянова на проводі. Я вважаю, що тільки розраховувати треба на себе. Дякую.
4: Дякую, що телефонуєте. А що ви робите, коли розраховуєте тільки на себе? А, тут збився дзвінок. Тобто така, знаєте, дуже, дуже лаконічна думка. Розраховувати тільки на себе. Шановні, до речі, пишіть нам коментарі в Ютуб. У нас в трансляції ми їх читаємо. Розраховувати на державу. Що ви пишете? Розраховувати на державу – це прикол такий? Ну, не знаю, для когось, можливо, прикол. А хтось, можливо, і сподівається, що наші державні люди, да, щось повирішують, щоб нам не так складно було. Наступний дзвінок у нас. Доброго ранку.
7: Доброго ранку. Пане Павле, чуєте, я ось сидів, слухаю вашу передачу, ви задаєте питання. А можна я вам задам питання?
4: От... Ну, спробуйте, якщо я знатиму відповідь, то навіть спробую відповісти.
7: Я пенсіонер, чуєте, інвалід першої групи. Пенсія 3723 гривні. ВПО получаю 3 тисячі. За квартиру віддаю 6,5 в місяць. На кого мені розраховувати? Оце моє питання.
4: Ну, я не знаю, на кого вам розраховувати. Можливо, є родичі, можливо, є друзі. У моєї мами пенсія трошечки навіть менша, ніж 3700, але якось ми спромоглися і мамі поставити невеличку зарядну станцію, щоб їй не бігати з отими всіми ліхтариками.
7: Таке, це ліхтарики, це таке є ще з прошлої зими. Це не питання. Питання виживання, питання в тому, що як вижити.
4: Зрозуміло. Тут, якщо грошей нема, то ясно, що великих закупів і не зробиш. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку.
8: Доброго ранку, Богдан, Київ. Розраховую, в принципі, на себе і на свою сім'ю, а заготовив трошки акумуляторів, тож без світла не буду.
4: Про акумулятори з енергетикою зрозуміло. Уже за ці зими з блекаутами ми так трохи не вчилися. Можливо, ще якісь речі, які варто робити? Можливо, ви у друзів щось підглянули, чи самі щось винайшли, і от воно працює. Поділіться, може комусь це буде в новинку і це буде корисним.
8: Ну, у мене на павербанках інтернет працює. От, від акумуляторів світло і холодильник, а так. В принципі, воду заготовили, продукти мінімально, але щоб міль не з'їла.
4: Та, до речі, щоб міль не з'їла. А оці історії, коли наше суспільство любить хапатися за будь-які панічні настрої і там вигрібає повністю там порожні полички з гречкою. Ну окей, я гречку не люблю. Я навіть добре знаю, що в Болгарії її називають поганкою, не тому, що вона погана, а тому, що від язичників прийшла, від поган. Да? Але ну от чомусь отакі ажіотажі трапляються. Як ви гадаєте, ми завжди так будемо?
8: Ну, напевно, так. Але це допомагає наповнити оборотними коштами нашу торгівлю.
4: Ну, тобто рітейлам вигідно, коли у них масово закуповують якісь продукти. Окей, врахували це. 237-0353, наступний дзвінок. У нас добрий ранок.
9: Добрий ранок.
4: Як вас звати?
9: У мене таке питання. Вас не турбує, чому у нас на посадах керівних
4: Мене турбує, щоб ми не розпредмечували тему. Шановні, ми говоримо про те, як ми готуємось до зими і чи сподіваємось на державу, чи розраховуємо тільки на себе. Інші теми нам не цікаві. Добрий ранок.
10: Доброго ранку, пане Павле.
4: Як вас звати?
10: Доброго ранку, пане Павле. Алло.
4: Так, ви вже в ефірі, як вас звати?
10: Сергій Буковина, я хотів би, на мою думку, сказати за одну таку цікаву, але річ, що тепер приватний сектор та село – це найбільш вигідний варіант, ніж квартири, тому в селі дає водичка своя, можна запастися, подумати наперед і з мінімальними витратами або це провести всю зиму. І це, якщо ви не розумієте.
4: Ну так, як запасний варіант, це люди розглядають, але ну супер. Ми ж не виселимо да, в сільську місцевість раптом усі українські мегаполіси. Ну ви уявляєте?
10: Тому наша Україна родюча і все, що виростає, можна зробити з садиби приватної і супермаркет у себе на городі і мати, щоб поїсти і якось так.
4: Як варіант передбачити, прорахувати можливість того, щоб оселитися в разі чого в якомусь приватному будинку, де є своє індивідуальне опалення, ну і там якось інакше вирішувати? Добре, дякую вам. Наступний дзвінок у нас 237-0353. Доброго ранку.
9: Доброго ранку. Я хотіла, щоб ви підняли питання, чому на посадах всіх рівнів...
4: Слухайте, ми тролів не беремо. 237-0353, наступний у нас дзвінок, слухаємо вас. Добрий ранок, алло.
11: Добрий ранок.
4: Як вас звати?
11: Костянтин.
4: Прошу, як ви готуєтесь і чи сподіваєтесь на якісь рішення від держави?
11: Я хотів би зауважити, там попередній був виступаючий, що в селі не це. Наоборот, ми проживаємося в селі. Ну, по-перше, я розраховую все на себе, на свою сім'ю. А по-друге, що в селі, наприклад, до цього басейна в нас завозна вода, питна вода, не технічна. Ну, електроенергії ми купили там 60 літрів бензину на всяк випадок, у нас є генератор. Ну, в крайньому випадку зарядити телефони буде чим. що ще газу в нас зовсім нема, у нас не газозвітіроване село. Так що ми купили два балона по 33 літра газу. Що, в нас є консервація в погрібі, є мука, крупи. Так що...
4: О, як казав один прекрасний автор, та з такими запасами можна ядерку пересидіти. Добре, дякую, що так, знаєте, дякую, що ми можемо говорити спокійно про речі, які, ну, які сприймаються часом з жахіттям якимось. Ми зараз обговорюємо про те, як ми будемо проходити ті можливі жахіття найближчої зими. А як ви готуєтесь? 2370353. Доброго ранку.
12: Добрий ранок.
4: Як вас звати?
12: Мене звати Андрій. Я дзвоню з Луцька.
4: Так, прошу, ви в ефірі.
12: Ви знаєте, як почалась велика війна, я в батька палю дровами в місті Луцьку. І цим я державі зекономив багато грошей, бо куб газу зараз коштує долар. Це 45 гривень. І в Луцьку, в обласному центрі, ну, в батька власна хата.
4: Ну, і зрозуміло, тобто саме навіть переобладнання уже дозволило в тому числі і зекономити. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Пане Андрію, дякую, що підключились. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас.
4: Слухайте, ну лякають нас тим, що ця зима вчергове, до речі, лякають, буде найбільш катастрофічною. Блекаути минулої зими, ми, на жаль, пам'ятаємо, це було неприємно, це було важко, але вижили в холоді, без електрики, часто без води, але вижили. А от що можуть, з вашої точки зору, влаштувати аж такого нового зараз окупанти? І чи вірите ви в ці апокаліптичні прогнози, що ця зима буде, ну, просто страшно? Нішою, ніж всі попередні?
13: Ну, якщо чесно, я думаю, що всі ці заяви, вони перш за все направлені на те, щоб максимально мобілізувати українське суспільство в контексті підготовки, щоб, ну, люди, громадяни, вони, знаєте, максимально підготувалися до можливих там негативних наслідків, ну ж таки, щоб утеплили, підготували своє житло. Якщо є можливість для того, щоб пили засоби живлення електроенергії. Велика частина, навіть, ну, там, у великих містах, особливо в, там, скажімо, нові багатоквартирні будинки, багато хто встановлює систему інверторів, які дозволяють там користуватися ліфтами, користуватися, щоб було водопостачання на високі поверхи, відповідно, теплопостачання, ну, власне, щоб працювали насоси, які дозволяють робити циркуляцію, постачання води і циркуляцію. Багато хто в своїх квартирах теж підготувалися, встановлюючи там засоби живлення, інвертори, запасаючись, наприклад, елементами живлення в контексті там невеликими газовими плитами. В тому числі було б непогано десь, знаєте, масово, ну, коли, знаєте, проводити інформацію щодо там, наприклад, заходів безпеки, які потрібно вживати. Там я у випадку ставив себе додаткових елементів живлення, бо при використанні, наприклад, там тих же газових горілок невеликих, для того, щоб люди розуміли техніку безпеки і, відповідно, не наражалися лишній раз на якісь, ну, там, на якісь ризики. Щодо там можливостей нашої енергетичної системи, ну, тут питання вже до держави, і, якщо я не помиляюсь, то якраз зміни в уряді, які відбувалися у нас, ну, там, півтора місяці тому, зміна прем'єр-міністра Юлії Свириденко на Сергія Корецького. Президент мотивував тим, що Сергій Корецький, як колишній голова НАК «Нафтогаз», є представником енергетичного сектору, і, відповідно, він буде більш компетентним в контексті викликів, які можуть стояти перед українською енергетичною системою, і в питанні щодо її підготовки до можливих ударів. Звичайно, що ворог, ну, нічого там екстра, знаєте, нового зробити не зможе, тобто це буде удари по ключових вузлах нашої електромережі, по великих трансформаторних підстанціях, для того, щоб скажімо, обмежити можливості для перекидання наших можливостей потужностей по електропостачанню, не виключають удари по великих містах, по об'єктах інфраструктури, які займаються водопостачанням, саме на це теж буде такий, знаєте, робитися акцент. Тому з одного боку нічого нового, з іншого боку, мені здається, що, на жаль, четверта зима війни, українці до неї, ну, вже підготовлені набагато краще, ніж це було ще там, наприклад, взимку 22-23 року і так далі.
4: Зрозуміло, дякую, що підключились. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. До речі, і про ті самі зарядні станції, і про інверторне енергетичне обладнання, і про таке інше. Минулої зими в нашому будинку була така, ну, дуже довга дискусія і потім дуже нудний процес, тому що, ну, справді, можна було поставити батареї, можна було поставити інвертори для того, щоб хоча б один черговий ліфт працював. Навіть під час відключень. Хоч начебто і нормальне ОСББ, але все одно половина людей не здали гроші на ці акумулятори. І, відповідно, що вирішило керівництво правління цього ОСББ? Що ліфтом будуть користуватися в разі відключень тільки ті, хто здав гроші. І, відповідно, встановили оці, знаєте, як на дверях ключики, да, оці з кнопочками, зі спеціальними брелочками. От, власне, хто здав, той у того ліфт поїде. А хто не здав, у того ліфт не поїде. От до таких речей доводиться, з такими речами довелося стикатися минулої зими. Ну і ще одна історія, що це все обладнання, коли воно раптом на нього більший попит, то в піку воно значно дорожче, ніж навіть зараз. Шановний, наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку.
14: Добрий ранок. Ну, дивіться, на сьогоднішній день є дуже багато альтернатив, як обігріти під'їзди, наприклад. Ну, ми займаємося виготовленням деяких речей там по теплу, але є такі, наприклад, в Європі теплогенератори маленькі, які можуть отоплювати цілий під'їзд, наприклад, там на 100-120 кВт. Потрібно невеличкий генератор і бак з соляркою. Він видає дуже, ну, багато тепла. Тобто можна просто в парадний вхід ставити такі модулі і весь під'їзд обігрівати. Але це потрібно, щоб була зацікавлена, якби, ну, місцева влада, і це не досить дорого коштує. Ну, в Італії такі теплодуйки по всій Європі, вони коштують від 2 до 3 тисяч євро. Я думаю, розкинути на під'їзд, це взагалі буде, ну, не такий бюджет, і це можна було замовити літом і до зими, наприклад, підготуватися в якому випадку. Наприклад, зробити ОСББ там, чи моніторити, в кого падає температура нижче 5 градусів. Такий модуль приїжджає там за 2-3 години, піднімає на 5-10 градусів повністю під'їзд. Тобто, якщо комунальники навіть обучити, там дуже просто, там має бути генератор, трьохфазна розетка і бочка з соляркою. Це все, що потрібно для того, щоб обігріти під'їзд. І не було б такого колапсу. Просто живемо в 21 столітті, а до цих пір за 5 років я не розумію, чому не можна було використати такі варіанти обігріву, ну, навіть на кожен під'їзд. Це можна було просто самому організуватися і зробити. Це зовсім не складно. Це, ну, це просто дуже елементарно. От, ну, в мене така пропозиція.
4: Слухайте, да, але я думаю, що такі речі, вони для приватного будинку взагалі були б шикарним рішенням, там, де, ну, наприклад, немає, раптом зникло газопостачання, якщо газове опалення. Наскільки такі системи працюють для індивідуальних рішень?
14: Це дуже класно працює. Дивіться, в цьому теплогенераторі є теплообмінник. Тобто там немає продукту горіння, ото що зараз попередні говорили, там, типу, газові такі пальники ставити. Газовий пальник з'їдає кисень і утворює вуглекислий газ. А оці модулі, вони можуть ставитись на вулиці, наприклад, запускається там нажатием кнопки, натиснення кнопки, і ви отримуєте сразу там, ну, 3-5 тисяч кубів в годину повітря до 80 градусів. От уявіть собі, яка потужна от штука. Ну, понятно, що потрібна там солярка, там, і хоча б елементарно, просто щоб людина знала, як там користуватися. Там 15 хвилин, як його обучити, плюс є інструкції. І ці пушки, ну, якщо я думаю, там, наприклад, хтось із депутатів Київради приїхав би в Італію на завод і сказав би: слухайте, у нас є така проблема, ви знаєте, що у нас війна. Давайте нам контракт на 100, там, на 150 пушок, і вони за півроку могли б забезпечити, ну, там, пів Києва. Один завод міг би забезпечити пів Києва по якійсь там класній ціні. Для людей просто отакий варіант. Я не розумію, чому це, ну, якби не піднімається. Дивіться, теплиці, свинарники, курятники отакими речами користуються в Європі, тому що норми там такі, щоб викида не було, розумієте? Тобто там якісний нагрів іде, навіть в теплицях це використовують. І це безпечно, взагалі, повністю безпечно.
4: Слухайте, цікаві речі ви розповідаєте. Дякую дуже, що ділитесь. Я про такі системи так тільки трошечки чув, але от те, що ви розказуєте, це просто шикарно і дуже цікаво. Наступний дзвінок у нас 2370353. Як ви готуєтесь до зими? Чи сподіваєтесь на державу, чи тільки на себе? Доброго ранку.
15: Доброго ранку, пане Павле. Людмила, Київ, пенсіонерка. Я вважаю, що краще було б менше про це говорити, а то і влада, і експерти, і медіа. Тільки чуємо, буде важка зима, буде важка зима. А в нас вже імунітет 90-х років прошлого століття і трьох останніх зим. Виживемо, нікуди ми не дінемося.
4: Дякую за ваш оптимізм. Не знаю, чи справді нам треба менше про це говорити, але ну з таким оптимізмом приємно чути. 2370353, наступний дзвінок. Як ви готуєтесь? Добрий ранок.
16: Добрий ранок.
4: Як вас звати? Зараз щось складно зі зв'язком, кажіть.
17: Володимир мене звати, місто Харків. По поводу підготовки до зими, от ми проживаємо в звичайній 16-поверхівці панельці. Що ми зробили? У нас ОСНД є. Тобто, перше, забезпечили функціонування ліфтів при відключенні, тому що, ну, самі розумієте, діти маленькі, пенсіонери, тобто це дуже важливо. Наступне, що я зробив особисто, я поставив дві бочки по 200 літрів, заповнив їх водою на случай, ну, це технічна вода. Також маю, наприклад, екофло, але ми зробили наступним чином. Ну, по опиту міста Києва наших друзів, тобто в них були такі моменти, коли навіть екофло не встигали заряджатися по відсутності світла, тому ми радимо придбати на декілька квартир генератор, який за 2-3 години він зарядить декілька екофло, і це буде більш... ну, скажімо так, економне використання, тобто він всю потужність свою віддасть на зарядку. Ну, і допомагайте одне одному, знайомтесь з сусідами, підтримуйте дружні відносини, тому що ніхто нам не допоможе, крім нас самих.
4: Слухайте, дякую. Це дуже важлива штука, яку ви сказали. Озирніться навколо, знайомтесь, дружіть з сусідами, підтримуйте одне одного. От, здавалось би, банальні, абсолютно зрозумілі речі, але, направду, воно працює, і, направду, українське суспільство вже неодноразово доводило, що, ну, коли ми вміємо подружитися, да, то будь-які негаразди можна подолати. Ну, або майже будь-які. Шановні, дякую всім, хто телефонує. Зараз зробимо коротку паузу. Після новин я продовжу приймати ваші телефонні дзвінки. Питання те саме, як ви збираєтесь виживати цієї зими, адже розказують, що вона буде найстрашнішою і найважчою. Чи сподіваєтесь тільки на себе, чи очікуєте чогось від держави? Пауза, новини і продовжимо.
18: Ми маємо поговорити. Реклама на радіо НВ.
19: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: В Україні ввели нові правила призову для добровольців. Тепер звертатися до ТЦК та СП більше не потрібно. Командири військових частин отримали дозвіл видавати направлення на ВЛК. Коли доброволець отримує дозвіл, його не зможуть примусово мобілізувати до війська щонайменше 5 днів. За новим механізмом, добровольцю потрібно обрати вакансію у частині та пройти співбесіду, отримати позитивне рішення від військової частини, подати командиру заявку про бажання пройти службу, отримати направлення на ВЛК і пройти його, приїхати до військової частини та оформитись у ній, після чого за потреби пройти базову військову підготовку. Для контрактників продовжує діяти чинний порядок оформлення на військову службу.

0: Мали 11,5% відкату за відшкодування 14,5 мільйонів гривень ПДВ. Ну і обох посадовців вже затримали під час передачі чергового хабара. Їм повідомили про підозру. Німеччина додатково виділить 1 мільйон євро на посилення ядерної безпеки в Україні та підтримку роботи МАГАТЕ на українських атомних об'єктах, повідомили в Міністерстві навколишнього середовища. Загалом Берлін уже надав 7 мільйонів 300 тисяч євро на підтримку присутності МАГАТЕ в нашій країні. Також Німеччину хвилює відновлення захисної конструкції Чорнобильської АЕС після російського удару в лютому минулого року. Тому країна закликатиме міжнародну спільноту посилити допомогу. Ну, а у Сполучених Штатах готуються до голосування за нові санкції проти Росії та Ірану. Регламентний комітет Палати представників підтримав розгляд відповідного законопроекту. Документ передбачає мита до 100% для найбільших покупців російських нафти і газу, а також санкції проти російських чиновників, банків, енергетичних проєктів та суден тіньового флоту. Процедурні дебати розпочнуться сьогодні, ну а фінальне голосування очікується в середу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: 26 літрів?
4: Подарунок!
3: 26 переможців?
4: Щодня!
3: А ВОК?
4: Теж 26!
3: Хо-хо!
4: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яка особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков. Партнер проєкту «Азонс Law Firm». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
8: Шановні, ми маємо поговорити. Відкриті наші телефонні лінії. Багатоканальний номер 044-237-0353. Як ви збираєтесь виживати цієї зими? Адже просто рікують, що ця зима буде найскладнішою. Чи сподіваєтесь на державу, чи тільки на себе? Телефонуйте, будь ласка, перший дзвінок уже в ефірі. Доброго ранку, як вас звати?
9: Ганна.
8: Прошу, як ви готуєтесь до зими і чи розраховуєте на щось від держави чи тільки на себе?
9: Я розраховую тільки на Бога і вважаю.

0: Київ. Що наша ця б зима була найщасливіша, якби ми, по-перше, змінили гімн, ще не вмерли України.
1: Перегорнули прапор і переписали ще якісь штуки. Я розумію, що це дуже вплине на те, якими будуть морози і чи гатитимуть росіяни по енергетиці. Сарказм. 2370353, давайте все ж таки по темі. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Олег.
1: Прошу, як ви готуєтесь?
2: Ну, по-перше, я розраховую на державу, тому що ми взагалі-то в Україні всі боремося за існування цієї держави. Окрім держави, звісно, розраховую і на себе, розраховую лампочки, павербанки, резерви води. Це все ще з минулого року. І взагалі вважаю, що питання варто ставити, чи розраховуєте ви ще на щось, окрім держави, тому що представляти державу людям, це не зовсім правильно постановка питання.
1: Ну так, що таке держава? Це тигр з паперу. Ми і є держава. Моя позиція тут така, але ну тут питання, можливо, слово держава як слово влада треба було сприймати, чи можливо нам треба було таким чином написати. Крім запасів води, батарейок, павербанків і ще якісь, можливо, штуки, ну що можливо стало би корисним комусь, якісь неочевидні речі.
2: Навіть маленькі портативні сонячні панельки, які можна повісити на вікно, підзарядити павербанк або навіть телефон за день можна зарядити. Тому такі, те, що можна в квартирі собі дозволити, адже багатоквартирний будинок, все ж таки, якщо індивідуальна людина, трошки обмежена в можливостях там розвернути якесь масивне обладнання, там поставити інвертор чи акумуляторні батареї, це теж певних коштів потребує, не в кожному бюджеті сімейному вони якби є в такому вільному, скажімо так, доступі.
1: Логічно, плюс, повторюся, ціни скачуть дуже сильно ближче до того, коли на ці девайси починається великий попит. Тому, шановні, подумайте, якщо збираєтесь, то подумайте краще зараз. Ну і да, до речі, наступна історія – це те, що досліджували ми, якраз коли обирали собі зарядну станцію. Фішка в тому, що до України то їх завозять, але якщо є час на трошечки почекати, то можливо краще ловити якісь знижки десь на закордонах. Закордонних маркетплейсах, в закордонних інтернет-магазинах, і потім доставляти сюди до України. Тому що, наприклад, у мене досвід з Німеччиною. У Німеччині ці девайси, оці там EcoFlow, Bluetti, Fossiboti, інші зарядні станції, вони в основному використовуються для такого активного туризму, що ти оцю велику батарею на кілька кіловат закинув собі в багажник і далі десь за містом розгорнув кемпінг, у тебе там все працює, там хоч холодильник працює і багато годин, все, що завгодно, можеш туди підключити. Так от, коли сезон туристичний там закінчується, десь там всередині осені, плюс там під оцю чорну п'ятницю, отам виходять дуже непогані знижки, тому що у них там популярність цих девайсів в цей сезон падає. А от в Україні вона якраз тоді зростає. Це просто моя така знахідка, суто особистий досвід, можливо, комусь стане в нагоді. 2370353, наступний дзвінок у нас, доброго ранку.
3: Доброго ранку, Михайло, Одещина. На державу я ніколи не надіявся і не надіюся. Знаєте, є така приказка, казав пан Кожух, там, та теплі його слова. Отак і держава, тільки обіцяє, робить одні практично більшості фейки. Ми надіємося тільки на себе. Одне тільки ми хвилюємося за те, щоб вижили наші корупціонери, щоб було нам кому, нас кого крадати.
1: Добре, корупцію таки притулили сюди, от я навіть цікаво, як же ж тут можна притулити корупцію? Давайте притулимо ще й так. 2370353, наступний дзвінок у нас, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Петро Львівщина.
1: Прошу.
2: Я рахую, що на п'ятий рік війни вже люди багато що заготовили і мають, ми маємо генератори, дрова заготовили. І продукти всякі є, але в літі не було опадів, в Кірниці нема води в людей. Хоч бензина дорога, як генератор запускати, розумієте? То тільки треба надіятися на Бога, а від держави що вимагати? Державі ще треба допомогти, щоб перемогти скорше, розумієте?
1: Почули вас, почули. Дякую, що телефонуєте. Наступний дзвінок у нас. Доброго ранку. Як вас звати?
4: Добрий день.
1: Добрий.
4: Значить, я в ефірі, так?
1: Так, ви в ефірі. Скажіть, як вас звати? Там трошки шумить у вас.
4: Мене звати Юлія, я в Київській області мешкаю. На державу не розраховуємо, на жаль. Ми на початку літа купили інвертор на 16 кВт і 3 зарядні станції по 18 кВт. Тобто 48 кВт у нас буде.
1: І ну, тобто виходить так, що ви розраховуєте мінімум тиждень повної автономії, слухайте, ну це серйозні об'єми, це просто, знаєте, це багатоквартирний будинок може там півтижня жити.
4: Наш будинок великий, велике споживання. Значить, ми на початку літа почали це все закуповувати, спочатку думали скористатися кредитом, але держава по тій програмі пропонує брати лише у них конкретних фірм. Тобто не в них, а в конкретних фірм. Там значно вищі ціни. Тому ми дістали свої заощадження, знайшли конкурентну ціну і на початку літа замовили. І це тільки вони прийшли зараз цю пору, і це можна було взяти завчасно за нижчими цінами.
1: Добре, слухайте, а ще одна історія, про яку я знаю, що зараз велика проблема знайти от фахових справді енергетиків, які от подібні девайси вміють прикручувати. Тому що, і до речі, це всій нашій аудиторії, шановні, просто от скажіть собі, ніколи не користуватися системою, знаєте, вилка-вилка, типу з зарядної станції, і коли світло вирубили, ви включили це в звичайну, в будь-яку розетку, і нібито у вас все працює. Шановні, скільки вже випадків, коли це вибухає і горить, не робіть так, тільки через автоматику. Це я так від себе, знаєте, біль по моїх знайомих, але от проблема з енергетиками у нас є.
4: Так. Люди, які встановлюють, їх дуже важко знайти. От ми чекали, щоб нам встановили, напевно, десь місяць. І оце тільки на днях встановили. І це досить дорого. От вони нам уже другий раз встановлюють, то є біля $1000 встановити всю цю систему. Вони вже другий раз зробили нам знижку за $700 встановили, але ми їх чекали місяць.
1: Навіть таке. А не жалкуєте про ці гроші? От просто, а раптом відключення припиняться. Ну от зараз же відключень немає.
4: Ви знаєте, краще перестрахуватися і бути спокійним, так як минулу зиму от нас було менше кіловат, у нас тоді було запас зарядних станцій на 16, і ми, от нас, коли були ці такі блекаути тривалі, нам вистачало лише на день 16 кВт, тому ми відчули, що це таке, і тепер вирішили все-таки вкластися, інвестувати в цю енерго, таку незалежність. Єдине, за що хвилюємося тепер, чи буде газ.
1: А, так, це ще одна історія, тобто без хвилювань все одно не обійдеться. Дякую, що телефонуєте. Дуже цікаво слухати, які рішення знаходять для себе різні люди. Ну, от якщо є можливість, то це, звісно, круте рішення, повна енергонезалежність і там до кількох днів абсолютно без урахування того, відключають чи не відключають електрику. 2370353, наступний дзвінок у нас.
5: Доброго ранку.
6: Доброго ранку. Звати Галина, мешкаю в передмісті. Своєю енергонезалежністю ми потурбувалися ще з 22-го року. З 22-го року поступово нарощували і екофлоу, і сонячну станцію. Зараз батареї, ну вже якщо хвастатись, то хвастатись. У нас понад 30 кВт-годин, і тому тиждень можемо жити зовсім автономно. Крім того, маємо камін, дрова, газові балони різного розміру. Але цього року ми пішли далі, і ми запропонували своїм друзям і родичам, це загально десь приблизно 6 родин, понад 20 людей, мати можливість до нас приїхати на заміллю. Таким чином, відповідаю іншим слухачам, які казали, спілкуйтесь, і це вам допоможе. Дійсно, це може допомогти суттєво людям. Сподіваюся, що ми не лише ми перезимуємо, але й наші друзі, близькі, родичі.
1: Ну так, поділитися електроенергією навіть з сусідами, це теж, знаєте, для когось буде важливо заживити, там, я не знаю, насос для опалення чи насос для постачання води в будинок. Якщо, ну це не такі великі витрати електроенергії, якщо можна поділитися з сусідами, то це шикарна штука. Дякую за те, що телефонуєте, ну і дякую за те, що розказуєте про отакі способи і такі випадки об'єднання людей. Приймаємо наступний дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Алло.
5: Вітаю, Андрій, Київ. Я дуже простий метод, щоб холодильники не текли, коли відсутня електроенергія, треба заздалегідь декілька пляшок з водою туди, у мене все літо. І воно дуже стабілізує всю цю систему. І ще коли морози, ми йшли, клали оці пляшки в кущі, потім виносили, і воно холодильника підтримує дуже добре.
1: Ой, це таке, да, абсолютно безкоштовне рішення для того, щоб холодильник довше тримав мороз, то, відповідно, туди треба покласти якийсь, як його називають, холодагент, да, який довше триматиме, дозволить довше тримати цю саму холодну температуру. Шановні, у нас наступний гість в ефірі, з нами на зв'язку директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста, пробачте, так, воно правильно називається, аналітико-дослідницький центр Інститут міста, Олександр Сергієнко з нами на зв'язку. Пане Олександре, дякую, що підключились. Слава Україні!
7: Героям слава, і я вам дякую. Всім доброго здоров'я.
1: Отже, давайте спробуємо розібратися, а що є дійсно в наших силах, я маю на увазі в силах тих людей, які живуть у багатоповерхівках, ну, крім того, що треба, ну, що деякі люди справді шукають собі якесь помешкання для можливого від'їзду кудись там в приватний сектор, але, ну, точно, Київ ми не розселимо, Дніпро, Запоріжжя, Харків та всі великі міста, ну, не можна ж їх зробити повністю порожніми. На що, як саме може підготуватися, ну, там, на рівні будинку чи на рівні квартири? Що би ви порадили?
7: Ну, на рівні квартири люди, мабуть, вже давно, не першу зиму вони будуть переживати, і вони знають, що треба зробити, заготовити, там, утеплити, ущільнити. А от на рівні будинку, да, тут є ще поле для діяльності. Ну, перш за все, треба попередити, мабуть, люди і знають, що водоканали піднімають десь на до 10-го поверху воду без підкачки. Далі потрібна підкачка. Щоб забезпечити роботу насосів, треба купляти або генератори, або накопичувачі енергії, які б на хоча б на декілька годин давали підйом води. І якщо не буде електрики, то такі генератори цілком можуть забезпечити водопостачання і, відповідно, роботу каналізації на верхніх поверхах. І тут в нагоді стають міські програми. Ну, я гадаю, що в інших містах приблизно так, як і в Києві, а в Києві 70/30. Якщо люди скинуться і куплять якісь генератори, накопичувачі енергії, то місто компенсує їм 70% вартості, але саме в такій послідовності. Спочатку стільці, а ввечері гроші. Тобто люди купляють, а тоді місто компенсує. Цей рік в Києві виділили 400 мільйонів на такі програми. Так само сонячні батареї, ну, багато різного обладнання, яке може в критичні моменти підмінити централізоване там або електропостачання, або водопостачання. От на ці цілі місто дає от такі гроші. Але тут треба, звісно, зібратися, згуртуватися, забути, що а я на третьому поверсі. Якщо ти на третьому поверсі і не хочеш скидатися на роботу насосів, то будь певен, що до тебе може потічуть продукти людської життєдіяльності, якщо не будуть працювати.
1: Ой,
7: ті
1: слухайте,
7: ж саме,
1: а це ви хороший аргумент навели, тому що минулої зими в нашому ОСББ, ну це була якась нескінчена сага з цим збором грошей на от власне зарядні станції, на акумуляторне обладнання, щоб працював хоча б один черговий ліфт, ну і вода піднімалася. Власне, на ліфт так всі і не скинулась, приблизно половина під'їзду скинулася, ну і тепер, відповідно, ті, хто скинулися, отримали такі, знаєте, брілочки, і ліфт буде працювати черговий тільки для тих, хто на нього таки здав гроші. Це, я розумію, що це окрема суспільна задача і проблема, але те, що воно вирішується, це правда, але вирішується складно. Може, ще щось?
7: Ну, ви знаєте, я ще щось, перш за все, я гадаю, що треба бути готові морально, бо у нас різні там політологи, генерали якісь відставні лякають, що буде важка зима. Чого нас лякати? Ми вже пережили не першу важку зиму, вже ми знаємо, на що здатен ворог. Відповідно, влада реагує. У нас в Києві, ну не можу сказати за всі міста, а в Києві повним ходом іде спорудження резервних джерел електропостачання. Києву потрібно приблизно там 200 мегаватт для роботи критичної інфраструктури. Тобто водопостачання, водовідведення, транспорт, насоси. І все це місто, міська влада намагається забезпечити. Що стосується там водопостачання, підкачка води і підкачка стічних вод, ну, ще минулого року всі ці насосні групи були забезпечені резервними генераторами. Тому не треба, так би мовити, нас лякати. Треба,
1: комунального апокаліпсису не буде, тому що таки і місто готується, якщо ми говоримо про Київ, але, напевно, такі ж історії працюють і в інших містах. Дуже дякую за те, що підключились. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Продовжуємо спілкуватися з вами, шановні. Набирайте 044-237-0353. Ще встигнемо прийняти кілька ваших телефонних дзвінків. Як ми готуємося до зими. Ось щойно була дуже цікава тема про те, що як аргумент для тих, хто міг би сказати, що я на третьому поверсі і мені не треба скидатися на насосну групу. Ну, ризик того, що якщо всі не скинуться, то до третього поверху якраз потече, як сказав наш гість, потечуть продукти життєдіяльності людей. 237-0353. Доброго ранку.
8: Алло, я до вас дзвонив, це з Луцька, що я в батька опалюю дровами. Але я не сказав одного. Я викинув старого котла КЧМ, а поставив піролізного котла, саморобного. У нас хлопці на Шатчині, де озеро світять, роблять піролізні котли в 4 рази дешевші, ніж заводські котли. Чудесні котли. Я їм кілька разів дякував за того котла, дзвонив, бо я вже багато років палю батька котлом. І КПД, тобто коефіцієнт корисної дії в піролізного котла, приблизно 95%, майже в газового котла. В 3 рази йде менше дров, чим якщо опалювати звичайним котлом, колишнім, чавунним.
1: Ну, зрозуміло, так, піролізний, двокамерний, так званий котел, це теж крута штука, добре. Ну, і ще один дзвінок можемо прийняти. Доброго ранку, як вас звати?
9: Віктор звати, НАТО в хату.
1: Доброго ранку, кажіть, як ви готуєтесь?
9: Ми готуємось, знаєте, я колишній військовий, там ми готувалися, але в цивільному житті я проживаю в невеликому районному центрі. У нас головне, щоб не було, не перекрили газу. Тобто у мене котел працює на електриці, акумулятором я запасся ще з минулого року. От, головне, щоб був газ. А так ми пропетляємо. Якщо ні, то що будемо? Що з дровами, з військового досвіду? Буде буржуйка ставити.
1: Буржуйки або зараз оці булір'яни стали дуже популярними якраз от для приватних помешкань. Мені здається, це теж така непогана система. Не пробували?
9: Я бачив булір'яни, да, вони дійсно класно працюють, все. Але, ну, сподіваюся, що ми, ну, якось, знаєте, ми українці такі і моцні, і можемо триматися, але і в наші, знаєте, це залишилось, якось пропетляємо.
1: Пропетляємо, тому що вже маємо, як нам писали, імунітет навіть від таких несприятливих умов. Уже багато чому навчилися. Дякую. Ну що ж, шановні, Будемо потроху закінчувати. Дякую всім, хто долучився. Така конструктивна розмова вийшла. Для мене основні, знаєте, найважливіші тези. По-перше, не забуваємо, що навколо нас живуть інші люди. Можливо, з ними варто домовитися, спільно організуватися, можливо, комусь запропонувати допомогу. Ну, якщо у вас є зарядна станція чи якесь там акумуляторне обладнання, то киньте якогось дрота, щоб і сусіди могли, ну, наприклад, зарядити собі телефони, чи там, щоб у них працював холодильник. Це не так багато електроенергії, але це дуже душевно і дуже по-нашому, по-людяному. Все, закриваємо сьогоднішню тему. Наступного вівторка буде наступна тема. А у мене на сьогодні все, хоча попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
10: Ми маємо поговорити. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
11: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
12: З вами, як завжди, настороже здорового глузду, ціпері я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
11: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
13: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
11: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
12: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
11: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
12: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
11: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
15: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: Батьки майбутніх першокласників можуть оформити пакунок школяра. Це одноразова виплата від держави у 5 тисяч гривень. Її можна використати на придбання необхідного шкільного приладдя, одягу та взуття до початку навчального року. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Аби подати заяву, авторизуйтеся у застосунку «Дія», відкрийте сервіс «Допомога від держави» та оберіть пакунок школяра. Оберіть дитину, яка йде до першого класу, і перейдіть до подання заяви. Відкрийте «Дія-картку» в одному із банків-партнерів програми, якщо ще не маєте її. Оберіть «Дія-картку» із відкритим спеціальним рахунком «Турбота» для дитини для зарахування допомоги. Перевірте дані та підпишіть заяву «Дія-підписом». Також заяву можна подати і офлайн у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
10: Ра Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. У Києві вже восьмеро постраждалих внаслідок російських атак. Від самого ранку ворог запускає по Києву та області ударні дрони. У Солом'янському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. У Дарницькому та Голосіївському районах сталися влучання на території автозаправних станцій. Також в Оболонському районі зайнялась нежитлова будівля. Усі пожежі вже ліквідували. Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити відповідні закони, від яких залежить надходження коштів до державного бюджету країни. Напередодні він провів нараду з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та міністром фінансів Сергієм Марченком. За його словами, щоб закрити дефіцит бюджету та продовжити необхідні виплати, робота народних обранців та уряду має бути максимально злагоджена. Раніше, нагадаю, прем'єр-міністр заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а через затримку ухвалення необхідних законопроєктів Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Сьогодні День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України. Ми вшановуємо військових, які спеціалізуються на захисті від радіаційних, хімічних та біологічних загроз. Вони виконують важливі завдання з підтримання військ під час операцій, а також захисту населення від наслідків застосування зброї масового ураження або аварій на об'єктах атомної енергетики чи хімічної промисловості. Цієї ночі Польща та Румунія підняли винищувачі через активність російських безпілотників поблизу своїх кордонів. Зокрема, Польща привела ППО у підвищену готовність і підняла винищувачі. Румунія для спостереження за ситуацією підіймала два F-16 та оголошувала повітряну тривогу в прикордонному повіті Тульча. Порушень повітряного простору Польщі та Румунії не зафіксували, ну а загрозу згодом скасували. Я вам нагадаю також, цієї ночі винищувачі НАТО вперше збили безпілотник, що увійшов у повітряний простір Литви. Про це повідомив президент країни Гітанас Наусєда. Ну і попередньо дрон залетів з території Білорусі. Через загрозу литовські військові попередили населення мобільними сповіщеннями, а роботу Вільнюського аеропорту та повітряний рух над ним тимчасово обмежували. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що вже 27 вересня залишить посаду приблизно за півтора року до завершення свого президентського терміну. Після відставки він планує взяти участь у передвиборній кампанії перед достроковими парламентськими виборами, що відбудуться наприкінці жовтня. Вучич заявив, що хоче провести останній місяць кампанії у статусі звичайного громадянина та їздити країною і зустрічатись із виборцями. Сполучені Штати вперше публічно визнали розміщення на орбіті наступальної космічної зброї. Як повідомив міністр військово-повітряних сил Трой Менг, система призначена для контролю над космосом і захисту американських сил від противника. Тип зброї не уточнюється, однак, за даними The Washington Post, вона може передбачати знищення ворожих супутників, що використовуються для наведення ударів по силах або супутниках Сполучених Штатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: П'ятнадцятий день вересня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Чотири великих теми, хоча вони будуть перегукуватись між собою. Зараз ви в цьому переконаєтесь, я їх заанонсую. Почнемо з офісу генпрокурора, де заявили, що повідомлення про підозру керівникові НАБУ Семенові Кривоносу не відповідають дійсності. Пояснюють відсутні правові підстави. Непростою історію з останніх днів розпочнемо наш етер. За 25 хвилин подивимось на все це дещо з іншої вежі. У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Так Володимир Зеленський коментує дії Руслана Кравченка. Про політичні наслідки цієї історії говоримо за 25 хвилин. Наступна година – там ще дві теми. І, на жаль, ще один ворожий дрон поцілив у заправну станцію в Києві. До удару дійшло в Голосіївському районі, а до цього за
18: атаковано заправку в Дарницькому. Військовим рапортом відкриємо наступну годину. Ну і на фінал ще одна тема. Вже завтра Юлія Мендель розповідатиме про мир на заході від партії АФД в будівлі Європарламенту. Навіщо проросійським німецьким ультраправим колишня речниця Зеленського? Власне, цим питанням, цією темою ми закриємо наш етер. Михайло Жернаков буде моїм і вашим першим гостем. Це виконавчий директор фундації «Де Юре». Він вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
19: Добрий день.
18: Отже, після подій минулого дня в офісі генпрокурора заявили, що інформація про підозру керівникові НАБУ Кривоносу не відповідає дійсності. Офіс наголошує, що правові підстави для цього відсутні, а заяви про підозру були позбавленими юридичного сенсу. Як вам такий поворот подій?
19: Ну, на меми розійшлося вчорашнє повідомлення, так, багато хто по-різному його коментував. Із фахових юристів, відверто скажу, мало хто коментував це позитивно. Це, чесно кажучи, ну, на мою думку, це показує просто глибину деградації, на жаль, наших інституцій. Оці формулювання про юридичного, про юридичний сенс і про відмітки в ЄРДР, скасування їх, що це таке і як це передбачає кримінальний процесуальний кодекс, ніяк це не передбачає, немає там таких категорій, якщо будемо шукати, не знайдемо. Тому багато хто говорив також, що джерелом влади, нагадав, є Фейсбук, так, і хто перше добіжить до соцмереж, то ти молодець. Повторюся, це погано дуже показує нас, як державу, яка прагне, бодай верховенство права, це задекларувала в Конституції і в своїх євроінтеграційних прагненнях. Погано це все виглядає всередині держави, погано це все виглядає і назовні.
18: Той відтинок часовий, так, який минув від заяви Володимира Зеленського про відставку генерального прокурора і до фактичного подання у парламент. Як ви оцінюєте? Ну, бо фактично тиждень ця вся історія тривала там процесуально, якщо хочете.
19: Дивна історія, так? На неї звертають увагу неодноразово про те, що а нащо тоді було цілий тиждень після того, щоб оголосити, тільки через тиждень офіційно ці повноваження забрати. Ну і, звичайно, не можна, не буде ця картина повною без оцієї підозри, потім не підозри, яка була оголошена нібито, а потім не оголошена директору НАБУ. Тобто це і, повторюся, це погано показує нас на дуже погано на міжнародному треку, про це міжнародники, політологи і юристи також говорили вчора цілий день про те, що, я думаю, ті, хто працюють з міжнародними організаціями, можуть прекрасно це знають, так, це про це не говорять часто публічно, але вже навіть з часів атаки на НАБУ САП минулого літа ці імідж України дуже сильно шкоди це завдало. І якщо можна було тоді казати, списати, ну я не знаю, попри те, що вже ця шкода була на якусь випадковість, то тепер такими діями ми просто підтверджуємо, що випадковості, на жаль, не випадкові в цьому плані, бодай, і що це цілеспрямована політика, принаймні частини українського уряду в широкому сенсі, української політичної еліти. А фактично ми розміняли, ну так виходить, ми розміняли оприлюднення якихось документів в якійсь справі дуже давній стосовно Семена Кривоноса на просто фантастичну велику шкоду іміджу України. Я не кажу вже про євроінтеграцію, тут на порядку денному взагалі підтримка України в війні. Вже ми бачимо, що відбувається в Німеччині, наприклад, з переможницями і переможцями в виборів в одній з земель, які вже прямо кажуть про те, що не будуть продовжувати допомогу Україні і будуть вимагати її повернення.
18: Якщо говорити про подальші дії, те, що зараз робить Руслан Кравченко, з того, що я розумію, перебуваючи за кордоном, але де-факто ще маючи ось цей статус генерального прокурора, бо процедура має бути, та? Що з цим всім робити? Це можна буде якось, я не знаю, там, скасувати, анулювати, визнати за нечинне, ецетера?
19: Дуже дивна, в дуже дивній ситуації зараз знаходиться з точки зору кримінального процесуального закону оця історія. Так, сьогодні Укрпошта, керівник Укрпошти Ігор Смілянський опублікував офіційну позицію, де вона також не, бо також це було з одного боку мемно, з іншого боку, ну, дуже сумно з точки зору закону, тим більше процесуального закону. Є ця підозра, немає цієї підозри. Офіційні сторінки Офісу генпрокурора кажуть про те, що це знов-таки позбавлений юридичного сенсу, що це означає, незрозуміло. Генпрокурор нібито відсилає підозру Укрпоштою, незрозуміло нічого. Так? Тобто, яким чином процесуально будуть намагатися це відмотати? Ну, дивіться, якщо помітки в ЄРДР немає, то юридично... дивіться, я не буду навіть... Даруйте, я не буду навіть намагатися зараз... за офіс генпрокурора вирішувати цю юридичну дуже дивну ситуацію. Нехай вони це коментують, є вона, немає її. Я лише як юрист можу сказати, що це не відповідає кримінальному процесуальному кодексу, це не мультик, це не обіцянка зайняти 100 гривень, це не, не обіцянка піти на пиво. Так? Це дуже серйозні речі, це підозра в кримінальному провадженні. Вона або є, або немає, вона має відбуватися абсолютно чітко в межах закону кримінального, процесуального і кримінального. А не те, що ми бачимо, не той цирк, вибачте, який відбувається зараз в соцмережах і в інформаційному просторі.
18: Ви вже згадали про репутацію, про те, як на це дивитимуться ззовні, з партнерських країн, але в цілому, от, скажімо, те, який візерунок має зараз ця вся історія, і не тільки для, для тих, хто на це дивиться ззовні, але так само і для, там, для нашого усвідомлення, для нашого розуміння. Тобто момент, коли можна було би зробити вигляд, що це непорозуміння, він вже минув. Тобто так не вдасться.
19: Так не вдасться, бо це все публічні площині, бо задіяні перші особи, президент, так? Тобто це набрало рис конфлікту прямого президента і генпрокурора, при тому, що президент цього генпрокурора призначав, при тому, що президент цього генпрокурора тримав на посаді після атаки на НАБУ САП, тобто, що також було дуже показовим і теж дуже шкодило іміджу України нашим євроінтеграційним перспективам. Ну, бо, погодьтеся, людина, яка прямо на це впливала, людина, яка, кажуть, співоркеструвала, бодай, торічну атаку на НАБУ САП, коли вона залишалася на посаді весь цей час, вона, її президент залишав, так? Це також політичний сигнал. Можна було би списати це на самодіяльність якусь, це так не виглядало. А тепер виявляється, що такі, такі шляхи розійшлися. Зараз, ну от я дивився, моніторив, як це висвітлюють іноземні лідери думок, що це в публічному просторі є. Звичайно, що це не допомагає нам, повторюся, не допомагає українському іміджу. Тим більше, що переговорний кластер перший, який ми відкрили, і крім нього мало що відкрили, відверто розраховували на відкриття всіх кластерів, я не думаю, що це станеться найближчим часом, допоки Україна не покаже реальний прогрес в реформах в правосудді, в верховенстві права. Поки що цього ми не бачимо, очевидно.
18: В цілому, чи є у вас, бодай, якісь сумніви в тому, що це дійсно вже там така пряма конфронтація Офісу Президента і Руслана Кравченка, тому що до цього це був радше такий демарш проти НАБУ і САП, а тепер в гру входить і президент та його оточення?
19: Ну, дивіться, повторюся, з одного боку, так виглядає, принаймні, з офіційних повідомлень. З іншого боку, коли Кравченко сказав про президента, щось він там йому десь заважав, президент сказав, що звільнення лише один шлях у генпрокурора і так далі. З іншого боку, що це за тиждень перерви, так, де генпрокурор досі він генпрокурор за статусом, так, попри те, що нібито усунутий, тому що Верховна Рада не проголосувала все ще за його звільнення. І з іншого боку, оця незрозуміло, чий план це все-таки генпрокурора, з підозрою на БУСАП, чи з цією напівпідозрою, чи, ну, чи ще не на БУСАП, а Кривоносу і комусь нібито з оточення Клименка САП. Тобто це все виглядає погано, це все виглядає, багато хто каже, що це може бути спектаклем погано розіграним, де все ще в такий дуже дивний спосіб намагаються дискредитувати НАБУ САП. Але, повторюся, навіть якщо спробувати стати на позицію тих, хто хоче нанести максимальної шкоди НАБУ і САП, ну, ви оприлюднили якісь документи, і ціною цього я просто знову подальше поплюження іміджу України і наших взагалі перспектив не просто євроінтеграційних, а виживання. Це максимально безвідповідально сказати, що найменше.
18: Щодо правових можливостей або спроможностей Руслана Кравченка станом на зараз, що він може і що він міг, на що впливав до того, як його президент відсторонив від посади? От наскільки ці дві данності відрізняються?
19: Цікаве питання і правильне, так? З одного боку, політично, ну, всі вже розуміють, до чого це йде, якщо є подання, якщо є вже заяви політичні, якщо влада і легітимність самого Кравченка, вона походила від легітимності і підтримки президента Зеленського, бо, ну, будемо чесні, яке б не було ставлення до нього, це легітимно обраний президент, і враховуючи результати виборів ще 2019 року, дуже багато влади походить від нього особисто і від його популярності і підтримки. Відповідно, коли цієї підтримки немає, будь-які значні політичні чи політично забарвлені дії, ну, матимуть дуже специфічне забарвлення, можна сказати, так? З іншого боку, досі його не звільнили. Я думаю, що це станеться найближчим часом, тобто він може досі намагатися щось там в своїх соцмережах, якісь процесуальні дії нібито вчиняти, але я не думаю, що вони матимуть великий наслідок процесуальний і багато юридичних наслідків і реальних наслідків політичних, окрім як завдання, знову ж таки, шкоди іміджу України.
18: Керування самою інституцією, як воно зараз відбувається, хто має зараз очолювати Офіс Генерального прокурора, поки оця вся непроста ситуація розв'яжеться?
19: Ну, чимало є також публічні площині, так, кажуть про, десь жартома, напівжартома, про Гетьманцева говорили, і він сам, я не думаю, що це реалістична кандидатура. З Хоменком є історія, так, також про те, що нібито є плани на те, щоб його не просто виволошити, а провести через парламент з голосуванням за нього, як за генпрокурора, але давайте пригадаємо і давайте поговоримо, напевно, про те, що мало би статися зараз, так? А мав би статися чесний конкурс, нарешті, то, як він мав би бути ще досить давно. І це єдиний спосіб забезпечити незалежність Генерального прокурора, як і незалежність будь-яких важливих інституцій юридичних, тих, які, тим більше, як тих, які... Коротше, генпрокуратури, Офісу генпрокурора, так, і генпрокурора як такого. Давайте пригадаємо, сам Кравченко брав участь на конкурсі до НАБУ-САП, і НАБУ, і САП, так, на керівні посади, і пролетів там, тому що там ключову роль грали незалежні міжнародні експерти на тих конкурсах, так, і були представники української громадськості в комісіях. Коротше, це були чесні конкурси, це були правдиві конкурси, були питання до доброчесності Кравченка на обох цих конкурсах, і він не пройшов на ці посади, в тому числі на заступника генпрокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але політично, враховуючи, що такого конкурсу немає на генпрокурора, а генпрокурор все-таки фігура, ну, не то, що не менш важлива, ніж заступник генпрокурора, керівник САП. Генпрокурор – це фактично процесуальна фігура, яка може будь-яке кримінальне провадження в Україні, ну, на нього вплинути вирішально. Чомусь на генпрокурора у нас такого конкурсу немає, і це, власне, має наслідком такі політичні призначення, це має наслідком те, що люди туди вибираються ті, які готові будь-які абсолютно екзотичні, сказати, що найменше такі речі, як атаки на НАБУ-САП, оркеструвати і проводити. Тому це безальтернативна абсолютно історія, якщо ми хочемо, щоб ця історія не повторилась ні при цьому президенті, ні при наступній політичній владі, яка рано чи пізно колись буде, то єдиним способом є чесний конкурс, а єдиним способом забезпечити чесність і незалежність конкурсу на сьогодні є вирішальна роль незалежних міжнародних експертів. Це, я думаю, практика підказує, не то, що підказує, а просто кричить нам на кожному кроці.
18: Щодо термінів, наскільки можливо це реалізувати, за наявності політичної волі, очевидно, я це прекрасно усвідомлюю, але наскільки це можливо реалізувати в найкоротші терміни, ну і які вони, ті терміни, могли би бути?
19: Дивіться, цей парламент і ця влада, і цей офіс президента здатні діяти максимально блискавично швидко, коли треба. Так, заявку на вступ до ЄС ми подали протягом днів, далі ці документи зібрали. Ну, тобто, коли є так оця сумнозвісна політична воля, так, коли хочеться на Банковій, чи коли там бачать безальтернативність варіантів, там дуже швидко збирають і голоси, і інші речі необхідні для того, щоб рішення певні провести. Тому законопроєкт уже готовий, його можна приймати взагалі, навіть за основу і в цілому. Хай, звичайно, народні депутати скажуть, але там не так є багато чого правити. Тобто, якщо у нас є задача максимально час зберегти, то це можна достатньо швидко провести. Це не буде завтра, так, але голосування може статися буквально найближчими днями. А конкурс, ну, ще кілька місяців, поки комісія сформується, поки документи, поки кандидати, поки їх розглянуть. Але давайте згадаємо, в нас навіть за теперішньої політичної влади було таке, що кілька місяців не було генпрокурора, був ВО. До того у нас 3,5 роки не було Вищої кваліфкомісії суддів, наприклад, через те, що ми не могли нарешті нормально інсталювати конкурс з міжнародниками. Тому не буде трагедії, якщо ми трішечки ми розміняємо кілька місяців відсутності генпрокурора на можливість вибрати дійсно нарешті першого незалежного генпрокурора в історії незалежної України. Ну, може, і не першого, але принаймні за останні роки. А це конче необхідно, тому що якщо ми далі будемо так само деградувати і вибирати лише з політичної лояльності і фактично політичні функції буде виконувати генеральний прокурор, то це може дуже плачевно закінчитись.
18: Ну, тобто з того, що я зараз почув, я роблю висновок про реалістичні терміни в кілька місяців, так?
19: Так, так, що абсолютно є, повторюся, реалістичним, але є не є таким, що сильно загрожує, навпаки, загрожує дуже сильно відсутність чесного конкурсу на генпрокурора і теперішня політична ситуація з цим пов'язана.
18: Щодо діяльності самої структури, чи ось такий незалежно обраний із залученням міжнародної спільноти на конкурсі генеральний прокурор в стані суттєво вплинути або змінити ситуацію в самій установі?
19: Здатен чому? Тому що Генеральна прокуратура, Офіс Генпрокурора на сьогодні, так само, дуже схоже, давайте так не будемо говорити так само, але вертикально інтегрована структура дуже подібна до того, як це є в НАБУ і САП. Так? Тобто це прокуратура, це де вищестоящі прокурори є процесуальними керівниками, де вони мають не тільки, в НАБУ трошки інша ситуація, але де вони мають не тільки кадрові, а багато інших повноважень. Трохи по-іншому це працює в судовій владі, так, у нас є змішані результати, скажімо так, ну, вони не до порівняння з тим, що було, наприклад, Вища кваліфкомісія суддів, Вища рада правосуддя, які були вибрані також на конкурсі з міжнародними експертами. Там є свої проблеми, але ну, це небо і земля порівняно з попередніми, і, але це колективні органи, так, і судова влада, вона є максимально незалежним, кожен суддя є, йому не можна його рішення поміняти, лише переглянути в апеляції, ну і так далі. Відбір кожного судді окремо через комісію здійснюється і так далі. В структурах прокуратури набагато все рівніше, скажімо так, і дуже багато залежить від позиції керівництва, так, керівника-заступника. Скажімо так, якщо там нам вдасться вибрати достойну фігуру, яка є політично незалежною, яка є доброчесною і компетентною, то решта системи, звичайно, не треба буде перетестувати, не треба буде подальші процеси, але при нормальному керівництві це можливо. І навпаки, ми можемо зараз скільки завгодно розповідати про якісь там європейські, ну не якісь там європейські стандарти, це важливо, але про якесь прокурорське самоврядування, чи про якісь там додаткові процедури. Якщо в нас риба, яка прогнила вже з голови і нас на чолі цього всього, абсолютно, вибачте, люди, які так зараз поводяться, як поводиться вже без 5 хвилин колишній генпрокурор Кравченко, то не допоможуть ні процедури, ні перетестації, тому що все одно буде далі цим керувати людина, яка є абсолютно політично залежна, яка туди прийшла не реформи проводити.
18: Щодо НАБУ і САП, і ось цих атак, медійних, зокрема, атак, і ну, ця історія, власне, вже з самим генеральним прокурором, чи ця історія їх зміцнює і додає, ну, певної, знаєте, легітимності чи там підтримки в серед суспільства?
19: Я думаю, залежить від того, якої частини суспільства. Частина суспільства, яка думає, і я вам дуже дякую, що ви докладаєтеся до цього, так, змушуєте нас усіх думати і даєте для цього ґрунт і інформацію. Коротше, я думаю, що люди бачать, так, і як це пов'язано з історією про Карфаген. Ну, вибачте, це ж, мені здається, достатньо шито білими нитками. Я не готовий, я не розбирався в деталях цієї справи, яку інкримінують керівнику НАБУ, але пану Кривоносу, але справа з якогось 8 чи 9 року, та, тобто майже 20 років пройшло, якимось чином це відбулося через дні після того, як відбулася операція НАБУ САП Карфаген, де ми всі бачили і чули цей сейф із готівкою, зв'язки, рейдерства, кол-центри і все таке. Я думаю, що це, ну, інші операції, маю на увазі, Фемі, там, де про судову владу дуже багато, так, і попередні. І все це, ну, все це очевидно, мені здається, для думаючої частини суспільства. Можливо, для когось, хто і так, для кого не близька антикорупційна боротьба, хто і так не любить НАБУ і САП, для них знайшлися додаткові аргументи, скажімо, показувати пальцями, казати, от щось там нечисто, і посіяти сумнів. Можливо, на це була ставка тих, хто це затіяв, але, повторюся, максимально, мені здається, це зроблено топорно. Не факт, що ми не почуємо подальших і не побачимо подальших наступних дій, але принаймні на цьому етапі з цією підозрою вийшло дуже так собі. Ну і добре, що політично, принаймні, виглядає, що дали команду, скажімо так, відкатувати цю історію назад. Подивимося, шкода вже нанесена, але зараз історія про мінімізацію цієї шкоди. Повторюся, вкотре найкращою мінімізацією цієї шкоди, найкращу історію зараз, як вийти нам, як країни, з цієї ситуації, було би запровадити незалежний конкурс на генерального прокурора. Є відповідний законопроект, зареєстрований народними депутатами, і вибрати нового генерального прокурора на конкурсі. Оце класний дасть меседж європейським партнерам і всім про те, що дивіться, так, ми десь оступилися, в свої уроки вивчили і виправили ситуацію системно, а не знову намагалися когось там призначити, розказати про те, щоб все не так зрозуміли, і далі повторювати робити те саме.
18: Є ще одне рішення, це рішення Верховного суду, який скасував попереднє рішення Вищої ради правосуддя щодо звільнення суддів з київської апеляції. Їх взяли на гарячому там $35,000 хабарів, і ну екзотично це виглядало, тому що ця готівка була в коробках з-під кави і віскі. Ви теж рефлексували у себе в соціальних мережах щодо цього, як могло дійти до такого рішення?
19: Що сказати, Верховний суд, насправді, ця історія з ним не краща, ніж з Офісом Генпрокурора. Ми про це менше говоримо, але ситуація там не менш плачевна. Ми намагалися ще 9 років тому, якраз це було, майже 10 уже, реформувати цю інституцію, спробували, не вийшло, тому що займалася та сама судова влада, не реформована відбором цих суддів. В результаті туди попроходили особи з російськими паспортами, пам'ятаємо скандал з Богданом Львовим, інші були судді Верховного суду, в яких познаходили російські паспорти. Корупційні історії на кожному кроці, про Князєва багато вже говорили ми, майже $3 мільйони рекордних хабар в судовій системі, ну, можна довго перечислювати, скасування реформ і так далі. І, ну, не дивно, скажімо так, це вже не перші корупціонери, яких Верховний суд поновлює чи намагається поновити на їхніх посадах. До того були, майже поновили Павла Вовка одіозного, до того Інну Отрош-молодшу, дуже специфічним російським шлейфом і корупційним суддю, яку звільнили нарешті в результаті реформи, поновив Верховний суд. І так далі, можна довго перераховувати. От зараз ми бачимо черговий приклад, коли очевидних, коли взяли буквально на гарячому $35,000, коробки з-під кави віскі, судді кавомани, їх називали, і тоді навіть Рада судді писала про те, що в них нема слів і так далі. Тобто ні в кого не було сумніву, що ці судді, що вони вчинили, які мають бути наслідки, не заважає це Верховному суду в розпал інших скандалів поновлювати очевидних корупціонерів на посадах. Тут та сама, не повірите, тут та сама ситуація. І в Офіс Генпрокурора його відбір, і реформа Верховного суду з міжнародними, з ключовою ролью міжнародних експертів, є частиною чи не всіх наших основних, так точно, євроінтеграційних зобов'язань. І звітах по Україні, і плану Качки-Кош, так званого пріоритетних 10 реформ, і проміжних індикаторів для вступу до ЄС. Ми, якщо не зробимо цього, то ніякого ЄС нам не бачити, і тому нам треба реформувати як Офіс Генпрокурора терміново, так і Верховний суд.
18: Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юр». Я вам вдячний за цю розмову. За коротку мить новини їх представить Ганна Ільницька.
20: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
21: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського громадського транспорту, цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.

словами Білецького, внаслідок операції завдано значних втрат 20-ті та 25-ті загальновійськовим арміям Росії. Ну і деталі подальших етапів командир 3-го армійського корпусу поки що не розкрив. Через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються споживачі у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. У Запорізькій внаслідок атаки БПЛА по енергооб'єкту поранені двоє енергетиків. Ну, а через негоду перебої зі світлом також фіксували у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях. У Міненерго зазначають, що бригади вже відновлюють електроспоживання. Україна візьме участь у франкфуртському книжковому ярмарку, що триватиме із 7 до 11 жовтня в Німеччині.

0: Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Політичний аспект і політичні наслідки історії з генеральним прокурором обговоримо упродовж найближчого часу. Я нагадаю на сам початок слова президента України, які він сказав минулого тижня про те, що цей генеральний прокурор має тільки один шлях – це звільнення з посади. І саме це, як каже Зеленський, він і сказав Русланові Кравченку. Потім було відсторонення від посади генерального прокурора. Ну і відповідно потім вже подання до Верховної Ради. От така послідовність, зараз про неї зокрема поговоримо. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
7: Вітаю вас.
6: Політичні наслідки. Я вже заанонсував та характер нашої розмови, з якої вежі ми на це все подивимось. Чи це може мати вплив або там збитки, якщо хочете, для президента в дальшій перспективі?
7: Ну, в широкому сенсі конкретно це навряд чи матиме якийсь конкретний вимір. Радше воно підживить, по-перше, ту критику влади, яка вже існувала, але вона існувала передусім в середовищі людей, які так перебували в опозиційному середовищі. Це для них буде такий певний новий сюжет, який вони будуть намагатися операціоналізувати, висвітлити, але не більше того. Тобто, розумієте, це не настільки брейкінг історії, яка якимось чином докорінно ламає українське електоральне поле. І ми не бачимо, насправді, до цієї історії якоїсь гіперуваги. Тобто, вона, наприклад, значно менша за якимось об'ємом медійної і електоральної уваги, ніж історія з тим самим Федоровим. Да, це виглядає на цьому тлі чимось таким більш проміжним, локальним, але все одно значимим для критики тих, хто очікує на критику влади.
6: Щодо ось цієї історії з НАБУ і САП, ну, по-перше, я думаю, що варто теж відрефлексувати на саме ось це, ну, я не знаю, чи це непорозуміння, чи це щось більш глобальне. Ви би яку дефініцію, до речі, підібрали? Тому що Руслан Кравченко говорить про одне, про те, що він підписує підозри, а Офіс Генерального прокурора офіційно спростовує цю всю історію.
7: Це говорить нам про те, що якимось чином, незрозумілим юридично, запис про підозру, виписаний на Кривоноса, був незрозуміло, яким чином видалений з ЄРДР. після того, як очевидно його туди вносив Кравченко.

0: Тому що перебуваючи на посаді у Кравченка були всі можливості для внесення цього запису в ЄРДР, чим він і скористався незадовго до своєї відставки. А потім, ну, от так, ми, типу, ми порадились от, і вирішили, що треба видалити запис з ЄРДР. Ну, сказати, що це, да, це може виглядати політично доцільно, але юридично це виглядає певним чином як сумнівна історія, де наші правоохоронні відомства паляться на тому, що, а виявляється, за потреби можуть зникати і записи з ЄРДР. Тобто, певним чином це більше... Це локально така історія і драматична, і комічна. Вона говорить здебільшого про конфлікт між різними групами в українській владі. Да? Це ті самі класичні, зрозумілі нам стовпи політикуму більш, по-перше, з одного боку, того, що орієнтований на Офіс Президента і на Верховну Раду, і на Кабмін, ну, тобто на виборні органи влади. З іншого боку, на так звані ось ці нові, з іншого боку, ці так звані нові органи, які мають статус політично незалежних. І от між ними існує певний такий непримиренний інституціоналізований конфлікт, який виражається в конфлікті то одного керівника, то іншого, і він передається в спадок ще там з пізніх років правління Петра Порошенка, якщо не раніше.
1: Намагання приклеїти президента до цієї історії, тому що я вже зараз бачу ці скоординовані атаки, це видно завдяки певним технологіям, які ми маємо в редакції, та там щонайменше 19 публікацій, 10 ресурсів, які синхронно пишуть про те, що нібито Володимир Зеленський особисто наказав, схвалив або підтримав дії проти НАБУ і САП, зокрема ось ця підозра від, точніше для Семена Кривоноса від Руслана Кравченка. Ці публікації, вони знайшли, скажімо, свого читача, щонайменше понад 1.5 мільйона сукупних переглядів, це тільки станом на вчорашній день. І так, як я казав, та скоординованість поширення цієї інформації, вона вказує на те, що ну, це не просто, знаєте, чиясь думка, яку хтось там перепостив. Кому це могло би бути вигідно?
0: Ну, це, дивіться, це один із засобів взагалі політизації будь-якого питання і виведення його у той статус, де влада нібито вже зобов'язана стає якимось чином втручатися на тій чи іншій стороні, займати якусь позицію, це внесення туди прізвищ осіб, які мають цю чутливість до електоральних феноменів. От на людей, які чутливі до електоральних феноменів, можна вплинути будь-чим. Да, це там на посадову особу, яка, умовно кажучи, займається лише однією якоюсь малою темою, там, я не знаю, вугільною промисловістю, чи ще чимось, там важко вплинути. Бо треба тоді валити людину по вугільній промисловості. Розумієте, у випадку електорально чутливих політиків, передусім як президент будь-який в будь-якій країні, то ось це один із важливих лобістських методів. Тобто треба вставити якимось чином наратив про участь в цьому явищі президента, щоб він був змушений реагувати зворотнім чином, показувати, ні, це все не так, ви неправильно все подумали, і таке інше. Замість того, щоб нормально, як нормальний політик, просто сидіти, як воно вирішиться без нього. Тобто це певний такий примус до політичного втручання.
1: НАБУ і САП, і те, яким чином реагують очільники цих інституцій, була прес-конференція, вони обоє вийшли. Семен Кривонос, очільник НАБУ, каже, що особисто не бачив паперового документа з повідомленням про підозру. Очільник САП, пан Клименко, також говорить, що члени його родини теж не отримували жодних підозр. Ну і, власне, ось це реагування і те, що змінює ця історія в стосунку до НАБУ і САП.
0: Ну, істотно теж нічого не змінює. Розумієте, коло опонентів і прихильників, воно залишається попереднім. Тобто, це ті самі люди виступають за, і ті самі люди виступають проти. Ми не можемо сказати, що це серйозно зрушує якось суспільний баланс, чи тим більше підвищує дуже сильно суспільну увагу. Якоюсь мірою для людей ця ситуація, вона залишається запутаною і не досить зрозумілою. Тобто, ясно, що Кравченко хотів, щоб по НАБУ, ну і в САП, в другу чергу, було здійснено певний такий медійний удар, тобто політично значимий. Але насправді це теж не дуже спрацювало, тому що до САП і НАБУ немає такої високої ваги, як усім здається. Тобто це правоохоронці, вони сидять і думають, що всі за ними стежать. Це ніхто за ними серйозно не стежить. Багато людей в Україні, скажімо так, Ті, хто пам'ятають прізвища керівників антикорупційних органів, скоріш за все, пам'ятають їх, тому що їм потрапляла якась реклама від наближених до антикорупційного середовища громадських організацій, де про них говорилося в позитивному ключі. Тобто, Кравченко зробив певну політичну помилку тим, що він оцей нішевий, локальний кейс намагався політизувати на всю країну і отримати, я так розумію, якусь підтримку аудиторії. І справа не в тому, що аудиторія дуже любить САП, чи НАБУ, чи Генпрокурора. Справа в тому, що аудиторія загалом байдужа. Цей кейс дуже складний. Хтось там в якомусь році брав участь, підкуп виборців, тут свідчення, амністія, якісь відео, а він зареєстрував. А люди не стежать за таким. Розумієте? Людям потрібні внятні, конкретні тлумачення, хто винний і в чому. Саме тому, як на мене здається, ця історія мало що змінює в іміджі САП та НАБУ, мало що змінює в їх інституціональні складові. Ну і вони, розумієте, вони відреагували так, що загалом це було очікувано. Це була чергова заява, де САП і НАБУ вкотре розповіли про те, що це чергова системна атака на антикорупційне середовище, бла-бла-бла. Ну, а потім якимось чином видалили поміточку з ЄРДР про підозру. Ну, тобто, розумієте, суспільство, воно не настільки сильно занурене, цей інструментарій, для того, щоб це воно дивилося як якийсь захоплюючий екшен. Радше суспільство дуже чекає хорошого такого простого експлейнера, причому в момент, коли вже все закінчиться.
1: Я знову повернуся до слів керівника НАБУ. Він наголосив, що з опублікованих матеріалів, по суті, анонсованих цих підозр, стає зрозуміло, що в цих діях брала участь Служба безпеки України. Так само це відбувалося і в липні 2025 року. Тобто, очевидно, тут очільник НАБУ говорить про події річної давнини, коли була спроба позбавити НАБУ і САП незалежності. Ну і знову тут ми з його вуст чуємо цю абревіатуру СБУ – Служба безпеки України. Що скажете, наскільки це може мати свою перспективу?
0: Звісно, це може мати перспективу, просто у разі, якщо НАБУ захочуть конфліктувати із СБУ. Оце відкрите питання, чи вони взагалі цього хочуть, і чи вони розглядають історію про те, що вони підуть зараз до кінця проти всієї української політичної системи. Тобто проти депутатів, вони там недавно хизували, що 60 у них обранців, висять проти уже Генпрокуратури, проти Служби безпеки України, маючи за плечами кого? Західних партнерів? Серйозно? Ну, типу, ми бачили тих західних партнерів, коли нам треба було зброя. Тобто, тут історія, насправді, вона пахне тим, що в цьому конфлікті обидві сторони знаходяться в патовому становищі. Вони просто намагаються вдати, що вони дуже сильні карти, і антикорупціонери, і СБУшники, і Генпрокуратура, всі так бодренько надувають щоки. Я просто не бачу якоїсь вирішальної сили у жодної із сторін нанести вирішального удару по іншій стороні. Тобто вони можуть робити які завгодно заяви, робити які завгодно натяки. Я бачу нульову силу. Бачу, поки не скажімо так, те, що у сторін дуже мало карт, які мають вирішальне значення. І навіть те, що якоюсь мірою, розумієте, Кравченком пожертвували, і то сталося, я так розумію, лише з бажання Офісу Президента, який з якихось міркувань давно хотів винести Кравченка за двері. Мабуть, запідозривши його якусь таку, знаєте, автономну самостійну гру. І в підсумку так і сталося. Тобто при виносі Кравченка за двері виявили, що Кравченко дійсно запланував грюкати дверима і не хотів, щоб його зробили козлом відпущення, розумієте? Кравченко не хотів бути мовчазною людиною, яка просто підписувала все, що їй скаже, а їй не дадуть слова сказати. От він вирішив зробити так, а це значить, що, розумієте, Офіс Президента не помилився в своїй політичній ставці, виносячи його. Кравченко дійсно мав якісь далеко йдучі наміри, і його вчасно було збито. Але це не заслуга НАБУ і САП, що Кравченко нині не на посаді, розумієте? Тому, як на мене, цей політичний конфлікт, він буде існувати суто як медійний. Ми будемо бачити ці всі медійні уколи, підколи, але жодна з сторін не має повноти впливу на ситуацію.
1: Так само Семен Кривонос, очільник НАБУ, вважає, що мережі кол-центрів в Україні можуть бути російською диверсією. За його словами, десятки тисяч молодих людей фактично займаються шахрайською діяльністю. Він говорить про їхні моральні стани, наголошує, що ці кол-центри працюють проти європейських партнерів України, а не росіян. Та? Ну тут, я думаю, очевидно, належить згадати, з чого все почалося. Почалося все саме з цієї історії з кол-центрами. І далі вже, як знаєте, як просто обросталася історія, як сніжний ком новими деталями. Тепер ми її маємо навколо вже тепер президента України, фактично, і генпрокурора.
0: Я не бачу ніякого резону взагалі Кривоносу про це говорити, тому що його експертиза, по-перше, підслідність в цьому напрямку нульова. НАБУ займається а. злочинами топ-посадових осіб в корупційній сфері. Вибачте, кол-центри це шахрайство, фінансові махінації, все що завгодно. Друге Б, російське втручання це взагалі підслідність СБУ. Тобто тема кол-центрів це майже повністю СБУ, особливо якщо це російська диверсія. Розумієте? Причин, по якій Кривонос про це говорить, я серйозно не бачу ніяких, як і його експертизи. Розумієте, та він, мабуть, хотів зробити резонансну заяву про те, що це так все неприпустимо, таке інше. Але таку саму заяву з нульовою опорою на якусь серйозну експертизу може зробити будь-який юрист, адвокат, там, типу, головний редактор газети «Юридичні вісті». Якщо Кривоносу є що сказати про кол-центри, та він має вийти і про це сказати. А оці всі загальні оптичні фрази, що це може бути російська диверсія, може й не бути. Де докази і де його експертиза? Якщо їх немає, ну це все трошечки виглядає як просто гучні заголовки для того, щоб воно потрапило в медіа. Це робота прес-служби, звісно. Але я би не робив ніяких висновків про кол-центри, взагалі про цю всю злочинну мережу, до моменту, поки уповноважені це розслідувати люди не дадуть якісь брифінги. Тому що, очевидно, цю тему дали розслідувати зовсім не Кривоносу.
1: Ну, але в ситуації, коли є ось це нарікання на адресу Служби безпеки України, я вище їх озвучував, посилаючись на очільника НАБУ, і брак, скажімо так, брак відповіді, справедливо, як на мене, відповіді на питання, що з цим робити і яким чином боротися з цією шахрайською діяльністю з боку тих, хто має цю відповідь дати. Тобто воно все стікається в одну точку.
0: Та нічого нікуди не стікається. Ви завтра вимкнете цей брифінг і забудете. По-перше, СБУ не обирається ні на яких виборах. Це треба пам'ятати. По-друге, їхній функціонал здебільшого таємний, і ніхто не розуміє і половини того, що навіть в публічному просторі про них потрапляє. Да? В цьому сенсі там от набушники сказали щось проти СБУ. Я більше переконаний, що СБУ нічого не загрожує. В даній ситуації, тому що ми бачили прекрасну слабкість усіх сторін цього процесу. І сказати, що от якісь там, якісь от вони всі там ведуть вирішальний бій, зараз набушники задавлять СБУ, я цього не бачу. Я цього не бачу і близько. Навпаки, я бачу доволі акуратну тактику усіх сторін, щоб по мінімуму задіваючи одне одного, здаватись, що вони в дуже активній грі. Але ну, я, м'яко кажучи, далекий від думки, що якимось чином нинішнє керівництво НАБУ або ще когось дуже сильно буде ризикувати, зважаючи на те, що в них взагалі-то задача зберегти відомство так само присутня, і вони розуміють усю якби, специфічність моменту, що вони зараз поб'ють горшки знову з усім парламентом, з усіма відомствами, а потім будуть чекати, що їх знову вдруге хтось заборонить. І дай Бог Урсула фон дер Ляєн встигне позвонити Зеленському, і той зробить вигляд, що він готовий це все відкатувати назад. Але я не бачу якоїсь гри, яка от що прям дамокловий меч висить над конторою, там, воно над якимось іншим відомством. Просто для того, щоб оцінити ступінь впливу цих новин, треба почекати 3 дні. От я відчуваю, через 3 дні це вже не буде відчуватись нам значним фактором. У нас просто є зараз момент, що так воно все поряд, але ну, предметні результати де? Окей, Кравченко грюкнув дверима. Юридичні наслідки якісь є? Немає. Добре. Що було, що до цього вся справа крутилась навколо того, що затримали Крапову? Що після цього воно юридично залишається такою самою? Хтось там щось сказав. Юридичні наслідки є? Немає. Політичні наслідки є? Немає. А на медійку можна плюнути і розтерти. Через 3 дні у нас буде абсолютно інший інфопривід. і всі сторони про це знають, ніхто нічого не буде робити серйозно. Тому треба до цього ставитися більш прозаїчно.
1: Тим часом Єврокомісія нагадує, що Україна має провести реформу Офісу Генпрокурора, запровадити конкурс на посаду очільника. Це слова речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, і це була його відповідь на запитання наших колег із Суспільного. Ну, власне, а як от із цим запитом щодо конкурсу?
0: А я скажу, ваші колеги із Суспільного дуже сильно помилилися, коли транскрибували цю новину, яку сказав речник ЄК Мерсьє. На сайті Лабораторія законодавчих ініціатив, до речі, міститься багато текстів на тему конкурсу на посаду прокуратури, генпрокурора і т.д.
1: Але в чому помилка, даруйте?
0: Помилка в тому, що Єврокомісія в плані качки КОС, так званому, ухваленому в грудні 26-го року, не йшлося ні про який конкурс на посаду генерального прокурора. Йшлося лише про конкурсний відбір в самій прокуратурі за участі самих прокурорів. Тобто за участі рад прокурорів це пропонується зробити.
1: Тобто я просто не можу до кінця зрозуміти. Я тут не можу до кінця зрозуміти. Ви говорите про те, що Гійом Мерсьє, ось цей згаданий пан, речник Європейської комісії, не говорив такого? Чи про що йдеться?
0: Я підозрюю, неправильно записали відповідь журналісти.
1: А ви не можете тому знати цього? Тобто ви оригіналу не чули? Та, бо ви просто звинуватили Суспільне в тому, що вони неправильно транскрибували новину. Але оригіналу ви не чули, я правильно розумію?
0: Я не чую оригіналу, я
1: вже побачив новини на їх звинувачення сайті, на адресу Суспільного, в такому разі звинувачення на адресу Суспільного є безсенсовними. Погоджуєтесь? Бо ви не чули оригіналу.
0: Що?
1: В такому разі звинувачення на адресу Суспільного є безсенсовними, бо ви не чули того, що сказав Гійом Мерсьє, так?
0: Я читав тільки сайт.
1: Ага, ну я в такому разі колеги все правильно зробили. Дякую.
0: От. А на сайті Зміна та сама розмова з Мерсьє була записана по-іншому. А от тепер дивіться, чому Єврокомісія не могла вимагати в нас конкурсу на посаду генпрокурора? Тому що Єврокомісія не вимагає того, що неможливо зробити юридично. Процедура по генпрокурору записана в Конституцію. Зміна Конституції неможлива до кінця воєнного стану. Але йдеться все-таки і в сказаних Мерсьє словами, я тут відсилаю до сайту Зміна правозахисного, і в сказаних і в плані качка КОС грудня 25-го року йдеться про те, що добор самих прокурорів нижчих ланок має відбуватись на конкурсній основі. І лабораторія законодавчих ініціатив багато про це писала. Вони пропонують проводити цей конкурс з більш активною участю самоврядування самих прокурорів, тобто прокурорських рад. Вимога Єврокомісії, вона загалом зводиться лише до того, щоб це було в європейських практиках усе. І потім вони по тій процедурі, яку Україна захоче зробити, вони дадуть висновок Венеційської комісії. Так от ніде в Європі немає цих всіх так званих відкритих конкурсів чи ще чогось на посаду генпрокурора. Чому? Бо це посада політична. Вона знаходиться поза Кабміном, але посада вона політична. І відповідальність на посаді генпрокурора, вона політична. Це не простий державний службовець. Саме тому і Руслан Кравченко був відправлений у відставку. Бо відповідальність на його посаді не тільки юридична, а й політична. Тобто до Кравченка не було висунуто ніяких офіційно юридичних звинувачень, але він все одно пішов у відставку. Чому? Тому що він займає політичну посаду, є політично відповідальним перед суспільством.
1: Дякую.
0: Розумієте? Але ця політична відповідальність, вона береться з того, що тебе призначають виборні органи влади в певному порядку. Як правило, голова держави, там президент або король, або прем'єр подає твою кандидатуру в парламент. Оце і є європейська практика.
1: Ну, бачите, тут насправді в нашому етері і інші оцінки цієї історії лунали. От конкретно щодо конкурсу, в попередній частині ми говорили з паном Жернаковим, наприклад. Та, тому тут я теж не можу потрактувати ваші слова за істину останньої інстанції. Та, але дякую за те, що долучилися. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог. З нами наживо. За мить. Новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
3: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
4: «НВ Подкасти».
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Сили оборони України розпочали наступальну операцію на півночі Донецької області. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Операція має назву «Вівальді» і складається вона з 4 етапів. За словами Білецького, в умовах інформаційної тиші наші підрозділи зачистили 75 квадратних кілометрів території. Ще 10 квадратних кілометрів деокупували. Також ліквідовано осередки проникнення російських військ. Білецький уточнив, що українські захисники зачистили Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а ще звільнили середнє. Він також повідомив про значні втрати 20-ї та 25-ї армії Росії. Російські терористи вранці атакували дві автозаправні станції мережі «Укрнафта» в Києві на правому та лівому берегах столиці, уточнив виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. Це його словами, під час повітряної тривоги АЗК призупинили роботу, а працівники перебували, на щастя, в укриттях, відвідувачів на території не було. Нагадаю вам, російські війська від самого ранку атакують Київ та область реактивними дронами у різних районах міста. Лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. На жаль, є загиблі, а також поранені люди. Італія готує програму підтримки українського агробізнесу загальним обсягом до 105 мільйонів євро. Про це повідомили в Мінагрополітики за підсумками переговорів з італійською стороною. До 100 мільйонів євро планують спрямувати на розширення кредитування українських мікро, малих і середніх агропідприємств. Ще до 5 мільйонів євро передбачено на технічну допомогу та розвиток компетенцій. Програма також має підтримати дрібних фермерів, розвиток кооперації, модернізацію підприємств та впровадження європейських екологічних і санітарних стандартів. Російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії поблизу міста Гетцер. Одна з них пролетіла на невеликій відстані від гелікоптера. Данські військові зазначили, що сигнальні ракети є піротехнічними засобами, які використовують для привернення уваги на морі. Тим часом з'явились нові деталі збиття безпілотника над Литвою авіації в НАТО. Дрон, який вночі залетів до країни з території Білорусі, збили італійські винищувачі. Уламки БПЛА вже знайшли та досліджують. Попередньо внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Це перший випадок збиття безпілотника авіації НАТО на території Литви. Ну а Євросоюз готує нові правила для захисту дітей в інтернеті. Користувачам молодшим за 15 років можуть обмежити доступ до соцмереж, відеоплатформ, чат-ботів зі штучним інтелектом та онлайн-ігор. Дітям від 13 до 14 років акаунти дозволятимуть лише за згодою батьків і з обмеженнями. Для молодших за 13 років передбачений повний батьківський контроль. Компанії також зобов'яжуть перевіряти вік користувачів і посилити захист від шкідливого контенту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ілінська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
4: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ, яке можна не тільки слухати, але і дивитися, спостерігати за нами в Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Там пряма відеотрансляція, і там само знайдете наші попередні аналітичні студії, те все, що було в ефірі раніше, і те, що не втратило своєї актуальності. Дві теми, дві великих теми обговорюємо впродовж години. Ще один ворожий дрон поцілив у заправну станцію в Києві, до удару дійшло в Голосіївському районі, до цього заатаковано заправку в Дарницькому. Цими подіями розпочнемо військовий рапорт за коротку мить. Ну і вже завтра Юлія Мендель розповідатиме про мир на Заході. Це захід від партії АФД, а місце – це будівля Європарламенту. Навіщо проросійським німецьким ультраправим колишня речниця Володимира Зеленського? Цим питанням ми закриємо цю годину і наш етер. Ну а просто зараз я привітаюся з нашим наступним гостем. Це майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук. Мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю, Олеже, вітаю вашу чудову аудиторію.
1: Дрони, які атакують фактично щоденно заправні станції в Києві. На жаль, сьогодні маємо дві таких інформації. Та це, я вже сказав, Голосіїво і Дарницький район. Що дає ця тактика росіянам і чи ми можемо зараз на це вплинути?
6: Дивіться, це є той факт, який є фактом, тому що росіяни почали тактику ударів по автозаправних станціях в Україні не вчора, не позавчора і не тиждень тому в Києві. Вони це розпочали ще насправді масово на початку року у прифронтових територіях, тобто там, де їм було легше долетіти, легше уразити ці об'єкти, себто прифронтові і прикордонні області і регіони. Страждала Харківщина, Сумщина, загалом траса Полтава-Харків дуже постраждала. І за ці там 8 місяців росіяни знищили за 200, напевно, автозаправних станцій, можливо, і більше. Тобто, очевидно, що вони чекали моменту того, коли вони можуть перенести цю свою тактику і на столицю, а вже ж. І, на жаль, реактивні дрони дали їм цю можливість переносити удари на територію нашої столиці. Для чого їм це? Насправді тут є кілька ключових задач, які переслідують росіяни. Перед так званими виборами, багато ми говоримо про це, багато до них відсилаємося в їхню так звану Госдуму. Їм треба показати, Путіну треба показати, що він якось відповідає на те, що вся Росія в чергах за пальним. Йому треба це зробити. І очевидно, що ми пережили 22-й рік. Я нагадаю, що удари по наших потужностях по нафтопереробці, по транспортуванню були теж завдані, але ми адаптувалися. Наша система адаптувалася в тому, як логістика має транспортувати паливо, як відразу вона має його по системі розповсюджувати для того, аби уникати накопичення і таких моментів. І ми собі існуємо, в нас все окей. Очевидно, що тепер, значить, росіяни знайшли найпростіший шлях бити по безпосередньо заправках. Те, що ми не робили і не робимо, і не будемо робити, поза як, ну, це величезна загроза для цивільного населення. Те, що ми не робимо. Я вже наводив статистику з 2000, до 2026, тобто до кінця 2025 року, я шукав статистику європейських різних центрів, умовно, Червоного Хреста, ООН. Росіяни вбили і поранили за цей час, за 3 роки повномасштабки, на той момент з 22 по кінець 25-го, 60 тисяч українців вбитими і пораненими. Ту інформацію, яку вдалося знайти за цей самий термін з різних відкритих джерел щодо того, що сталося в Росії, така цифра навіть не дійшла до тисячі. До тисячі навіть не дійшла. І це інформація, щоб ви розуміли, різних російських видань. Тобто, ще її треба ділити на 10. Тобто, тут про варварську терористичну складову було відгалуження. Тому, чому роблять росіяни оцю свою ризову тактику по Києву? Знову ж таки, а-ля помста за їхні черги. Вони це будуть продавати, але для того, щоб ця помста відбулася, вони хочуть спровокувати паніку в Києві. Таку, як спровокували і часто провокують, наприклад, там, з нашою гречкою, сіллю, іншими товарами, які люди в паніці через удари по продовольчих складах вимітають з полиць. Хоча насправді ніякої проблематики немає, як їмо ту гречку, так і будемо їсти. І солі тої пачки буде вистачати на півтора роки вперед. Але, на жаль, є в нас така історія, особливо старших людей, ще з часів совка, що треба бігом, дефіцит, забити всі полиці, бо помремо з голоду. Не помремо з голоду. І паливо в нас буде. Росіяни цього не розуміють. І я тішуся, насправді, багато було адекватних закликів. Я закликав, ще багато людей закликали. І зараз, я знаю, НВ дуже люблять слухати водії в автівках. І хочеться звернутися, давайте без паніки. Київ, навколо Київщини сотні заправних станцій. Понад 300, мені здається, десь так. Тобто це в відкритих джерелах інформація, і кожен з вас може її перевірити, скласти собі мапу свого перебування в Києві, тобто де ви їздите, яка ваша автозаправна станція ключова, яка запасна, яка третя, яка четверта, для того, аби не було цього кіпішу, ми зараз тими каністрами не бігали по заправках і не створювали штучний дефіцит. Як ми, улюблена наша справа, ми робили відразу після того, як почалася криза після війни на Близькому Сході, початку почав дуже рости паливо в ціні, і ви пам'ятаєте, що було на заправках, тому що люди думали, завтра буде 200 гривень паливо. Ну, слухайте, воно ж так не відбувається, є якісь притомні речі. Тому росіяни спробували це зробити, вони будуть намагатися це робити, вони будуть намагатися дестабілізовувати ситуацію. Удари, на жаль, будуть продовжуватися, але паніки я не бачу. Давайте не давати їм цієї можливості тішитись того, що ми стоїмо в чергах, тому що ну, немає на сьогоднішній день такої потреби. Плюс, очевидно, що зараз спостерігається, не знаю, Олеже, як у вас, але там мої бульбашки, навколо бульбашки є ще той фактор, що люди потрішечки залишають Київ на осінньо-зимовий період, що є теж добрим, хто має можливість. Тобто, навантаження на Київ буде ставати на цю осінь-зиму меншим. Тому ось така ситуація. Це те, що роблять росіяни. Це те, що маємо робити ми в цій реакції. Тому, власне, давайте будемо тут спокійніші, розумніші, холоднокровніші, реагувати на це по-дорослому, а вже ж не тільки ми, як там елемент населення Києва, а вже ж по-дорослому має реагувати на сьогоднішній день і держава, і міська влада, тому що треба працювати над тим, аби убезпечити автозаправні станції. Потрібно далі шукати рішення з перехопленням реактивних дронів. То зараз вони, ці рішення є, вони працюють, вони реалізовуються там в переважній більшості тактичною авіацією, припрошую, бойовою авіацією, то, щоб збивати ці дрони, застосовуються наші винищувачі та інші засоби. Це дорого. Треба шукати дешевші методи завдяки розробкам дронів. Треба це шукати, робити. Місто має подбати про те, аби допомогти бізнесу, тому що місто отримає шалені податки з цього бізнесу. І місто мало би подбати про те, аби допомогти цьому бізнесу убезпечити свою роботу, своє існування. Я побачив феноменальну новину, Олеже, ви, напевно, теж. Тільки в осені 2026 року Київ закупив 50 мобільних укриттів. Тільки в 2026 році. Дуже хороша і вчасна новина, але вже непогано. І, відповідно, такі рішення треба шукати і разом з бізнесом, з автозаправними станціями, для того, аби і їм допомогти. Умовно, шукати варіанти того, як убезпечити від загорання, тобто саме паливно-мастильні матеріали максимально прикрити від ураження. Це треба робити. Я в цьому плані не інженер і не представник цієї нафтової сфери, але я думаю, що за цей час бізнес знайшов варіанти, як це робити. І просто потрібна підтримка тут держави, міста.
1: Є ще одна інформація, яка з'явилася цього ранку, і вона є суперважливою, вона вже торкається безпосередньо фронту, так? Третій армійський корпус офіційно звітує, що сили оборони розпочали наступ на півночі Донеччини, і тут я процитую, та в режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника і зачистили 75 квадратних кілометрів, ще 10 квадратних кілометрів деокуповані. Ну і тут перераховуються такі населені пункти, як Новоселівка, Олександрівка, Ярова і околиці Корового Яру. І також йдеться про звільнення населеного пункту Середнє. Ну, знову ж, ця інформаційна тиша, з того, що я розумію, вона і багато в чому, скажімо, вплинула на характер цих подій, цього звільнення.
6: Очевидно, що так. Тобто ця інформація, ми її, в принципі, отримали трішки раніше. Очевидно, що мали можливість зрозуміти, що відбувається. Тому позитивні новини, знаєте, був такий настрій ще з минулого тижня, розуміння того, що може відбутися, що третій армійський корпус прозвітує про цю роботу. І тут, насправді, це дуже добре, тому що тут Білецький звітує в момент того, коли він переходить фактично на управління угрупуванням, яке буде керувати частиною захисту на Донеччині. І це хороша правильна новина в тому, що от я зараз тут здаю посаду в корпусі, беру в угрупуванні, і ми будемо це масштабувати. Ось який зараз сигнал відбувається з вуст Білецького для нашого населення, щоб показати, що ми працюємо, а вже ж і що в нас відбувається, що в нас є хороші дії. І особливо 26-й рік для нас є багато в чому позитивний, і вже ж для ворога, щоб показати ворогу його місце, і що ми можемо проводити такі дії і контрдії. Тому насправді позитивні новини, не будемо зачаровуватися, роботи багато, ворог це все теж не пропускає, ворог це усвідомлює, бачить і хоче цьому завадити, очевидно, що і мобілізаційні дії, які він буде проводити в тому числі, будуть спрямовані на те, аби забити м'ясом ось ці моменти наших проривів і пробувати цим м'ясом інфільтровуватися в наші тили в майбутньому, тому що їхня дія, як ми вже говорили з вами, це просто забиття ресурсом, а для них військовослужбовець, солдат, це такий самий ресурс, як і куля, як і автомобіль, як і гармата, дрон і щось інше. Так росіяни розглядають людей. Тому, власне, хороші дії. Очевидно, що про це треба говорити і про це цим треба пишатися і тішитися. Водночас, ще раз кажу, давайте без зайвого там, як сказати, без зайвого шапкозакидання. Працюємо системно, продовжуємо роботу. Є ще напрямки, де вдаються хороші дії. Ми не зупиняємося. Насправді нам є за що тішитися в цьому плані, хвалити Збройні Сили, але це велика подяка сьогодні тим підрозділам, які це зробили. Тому що це кров, піт, це життя і здоров'я українського воїна, який його кладе для того, аби деокуповувати нашу територію і на сьогоднішній момент показувати те, що ми не здаємося. І ось всі розмови навколо переговорних треків, розмови на того, що ми маємо вийти з Донбасу. Ось вам відповідь. Ми вийдемо з Донбасу, але в бік Російської Федерації, в того кордону. Ось що ми маємо робити. А вже ж це, знаєте, в мене вже такі теж патетичні висловлювання, дуже патріотичні, але так би хотілося. І до того йдуть, і до того хоче йти український воїн. Вийти з Донбасу через російський кордон на територію Ростовщини. Але будемо тут спокійними. Тут, знаєте, сам просив не займатися шапкозакиданням, але в такі моменти хочеться підбадьорити сьогодні слухача, глядача, підбадьорити українського воїна, тому що нам вдається. Нам вдається на певних відтинках і моментах перехоплювати ініціативу. І якщо вдається, цим треба пишатися. Тому ця робота триває. Дякуємо кожному, треба сьогодні подякувати кожному, хто це робить. Якщо ви маєте з цих підрозділів, з 3-го армійського корпусу, друзів, колег, позвоніть, напишіть повідомлення, подякуйте за це. Це важливо, повірте. Дуже важливо отримувати ці повідомлення, коли ти на задачах, коли ти в зоні виконання. Відчуття приємні, коли по тебе пам'ятають, тобі пишуть ці речі, кажуть, власного досвіду, це підбадьорює найбільше, найкраще, ніж там будь-які новини і обговорення, коли є особиста подяка і привітання. Тому, хто сьогодні задумайтесь має, таких людей подякуйте, тому що це велика робота.
1: Є заява Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів. Він каже про те, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а росіяни, своєю чергою, погодилися зробити те саме щодо України. Як би ви оцінили це з військової точки зору? Ну, звичайно, тут є величезний ризик, просто гігантський ризик того, що росіяни просто не триматимуться тих домовленостей, бо тут ми маємо справу зі словами поки що, та словами Трампа. Але з точки зору військової, наскільки, що це змінює для нас, та якщо така от історія буде там певний час зберігатися?
6: Давайте так, про цю історію, Олеже, ми, здається, з вами говорили ще в травні, червні місяці. Про те, що максимальна програма на цю осінь-зиму – це далекобійне в плані енергетичне перемир'я. Ми піднімали цю тему, говорили, що є. Говорили якраз чому в травні, тому що, пам'ятаєте, ми тоді перехопили ініціативу. Після масових ударів по території Росії, діпстрайків, того, що ми дозволили провести парад Побєди, да? Трамп тоді змінив риторику на підтримку України. І тоді я почав пояснювати, що ми зараз будемо грати програму максимум, тобто до кінця календарного року закінчити активну фазу бойових дій. Але це мало ймовірно, і єдиний ймовірний сценарій – це спроба певного перемир'я в якомусь з секторів. І цей сектор – це міг би бути якраз енергетичне перемир'я. І от, власне, ми доходимо до цього етапу, коли це обговорюється, і є заяви, які лунають з усіх там трьох боків, принаймні про наміри, про те, що щось таке може статися. Три сценарії, які я бачу до розвитку цих подій. Максимально позитивний, оптимістичний, реалістичний, нереалістичний, я б сказав, а оптимістичний і обнадійливий сценарій. Дійсно, що це триватиме осінь-зиму, і ми пройдемо осінь-зиму без ударів по енергетиці. Десь там буде зустріч, зійдуться всі наші сторони на переліку об'єктів. Росіяни щось своє сторгують, ми сторгуємо своє. Можливо, навіть зійдемося в тому, щоб не бити по продовольчих бізнесових складах. І таке може бути. Тому це максимально оптимістичний сценарій. Реалістично-оптимістичний сценарій, називаю його так, тому що реалістично-оптимістичний такий, реалістичний, який може бути, це сценарій того, що ми зараз війдемо в цю фазу, ми почнемо це перемир'я, а закінчиться воно десь всередині листопада, після того, як відбудуться вибори в Сполучених Штатах. Тому що Трамп зможе продати виборцю, скаже, дивіться, я в Україні вже наблизився до миру як ніколи, дивіться, скільки я зробив всього, вже вони не б'ють по енергетиці, не вбивають людей в тилах. Він це спробує продати якось на вибори, і після виборів Путін розпочне цю історію знову. порушить перемир'я і почне удари. Чому він не оптимістичний, а реалістично, навіть песимістичний, я б сказав би. Тому що тут є загроза в тому, якщо ми війдемо в цю фазу, дійсно там впродовж місяця жовтня почнуть відбуватися такі дії, що не б'ють по енергетиці, немає застосування такого озброєння, як там, наприклад, балістика, ворог почне його накопичувати. У нас може бути те, що я дуже переживаю, просідання у постачанні того, що ми вже домовляємося на зиму. І ворог цим просто може скористатись, накопичити достатньо балістики, накопичити достатньо озброєння і потім порушити це так зване перемир'я після виборів в Сполучених Штатах і нас почати тиснути в листопаді зиму. Ну і сценарій все-таки один теж з таких песимістичних, але доволі реалістичний. Те, що взагалі нічого не відбудеться. Так, як з останнім так званим перемир'ям, та, яке хотіли провести під приліт Кушнера і Відькова. Та. Тому ось таку ситуацію, такий сценарій я бачу. Що це з військової точки зору? Давайте теж без якихось рожевих окулярів. Нам теж зараз важко. Важко і енергетиці, і бізнесу, і в цій всій історії не є погано, якщо ми цю зиму перейдемо без ударів по енергетиці. Це, напевно, та задача, якої ми б хотіли б досягнути. Чи вона для нас є питанням прям виживання нашого життя? Ні, ми переживемо зиму. Але очевидно, що питання критичне і хотілося б цю зиму переживати іншими методами, не тратити шалені кошти саме на відновлення енергетики, спрямувати її на інші кластери і в тому числі на підтримку наших активних дій саме на лінії бойового зіткнення. Тому очевидно, що дві сторони зацікавлені в тій історії цього так званого перемир'я. Так званого кажу, тому що я взагалі слово Росії перемир'я не вірю, але якісь шанси зараз присутні і кажу, я про це почав аналізувати, думати ще з весни. Були такі думки, і от бачите, аналітика, вона якби в цей бік і рухається. Тому воно зайве нам точно не буде, і хотілося б, щоб воно відбулося на всю зиму. Тому що, знову ж таки, і росіяни б цього хотіли б, в них шалені проблеми з дефіцитом палива, вони розуміють, що ми теж зможемо почати бити по енергетиці. І бити серйозно. Ми ще цього не починали робити, але повірте, я думаю, що сценарії і плани присутні. Росіяни це теж знають і усвідомлені, і думаю, Кушнер, Відков теж повідомили про те, що ми можемо. Тому шанс є. Зачаровуватися в цей шанс зараз і тішитися з того, я би не казав, що треба. Спокійно почекати, подивитися на розвиток подій, сценарії, в принципі, плюс-мінус три, я описав, я думаю, ними ми будемо і рухатись. Вже ж хотілося б першого сценарію, але він, знаєте, можливо, я вже тою війною наскільки песимістично зранений чи реалістично зранений, що просто не хочу вкладати це в ухо слухачам і глядачам, що це станеться. Але вже ж, я думаю, всі б хотіли б, щоб ми цю ситуацію використали максимально корисно для нас, вона сталася, ми накопичили наше озброєння, ми відновили наші потужності і ставали ліпшими і кращими щодня для того, аби перемогти ворога загалом цій війні.
1: Є трактування Володимира Зеленського щодо ось цих слів Дональда Трампа. Він говорить, що під захистом мають бути об'єкти, які забезпечують базові потреби. Це енергетика, продовольство і логістика. Тобто три фактори він перераховує. Але наскільки ми готові до варіанту, коли росіяни, бо вони і зараз говорять про те, що це все вони не атакують. І локомотив пасажирського потяга – це військова ціль, як говорить речник Кремля Дмитрій Пісков. Та? Ну то чи тут не відбудеться повтору, коли просто після атак ми почуємо з Кремля спростування. Ми нічого такого не робили. Ми б'ємо по військових об'єктах, по всьому.
6: Олеже, тут та сама історія, що я казав і в травні, і от зараз в першій частині цієї розмови, що ми ставимо максимум. Тобто ми вимагаємо там не бити по п'яти кластерах. Якщо зійдемося на енергетиці, вже буде не зле. Тобто це чисто

0: І, ну, власне, про що, в принципі, може йтися?
1: Я думаю, що це тоді, напевно, про ракети ПАК-2. Тобто, але вони проблемніші зі збиттям балістики значно, а нам ключове тут балістику вибивати і балістику збивати. Тобто тут може бути така історія. Але загалом в контексті розвитку американсько-українських відносин, в контексті розвитку нашої промислової військової історії ОПК, ну, це теж буде позитивом. Тут знову ж таки почалися, знаєте, торги з боку Трампа. Пообіцяли щось там, сказали, що буде Україна мати ліцензію на Патріоти. Ну, може вже тепер не на ті Патріоти. Типу, вже починаються ці, знаєте, віляння, петляння. І, можливо, вони пов'язані якраз з елементом тиску для того, аби Україна погодилася на якесь там перемир'я. Ви ж розумієте, в Трампа це все складається в якийсь ланцюжок. Він починає тиснути, починає торгуватися. Тут вже каже, а давайте я вже це не дам, а дам це, але якщо ви погодитеся на це, то я дам це. Ну, вибачте, що тут багато таких невідомих в цій формулі, тому що можна тільки здогадуватися, що там в рудій голові, і що він з нами виторговує, і що він виставляє, але точно там є якийсь процес торгу, і очевидно, що він відбувається.
0: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли можливість. Андрій Ткачук, нагадаю, майор Збройних сил України і політолог з нами на прямому зв'язку. Я заанонсую наступну тему. До нас доєднається наш гість із Німеччини. Про те, власне, що відбувається в цій країні в сенсі політичному, в сенсі настрою, в сенсі електоральному. Це точно матиме проєкцію на нас із вами. Німеччина є, очевидно, одним із ключових партнерів і, скажімо, політичних важковаговиків на європейському континенті. За коротку мить новини і потім ця розмова.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка планувала теракти, підпали та замахи на людей у різних регіонах України, а серед підозрюваних – колишній заступник голови ДСНС. Слідчі кажуть, він, зокрема, замовив підрив будинків трьох суддів Чернігівського апеляційного суду та напад на місцевого активіста. Також учасники групи планували підірвати будівельний кран у Чернігові, аби він упав на житловий будинок і автомобілі. СБУ запобігла цим злочинам, а організаторам повідомили про підозру. Один з ресторанів «Макдональдс» пошкоджено в Києві внаслідок ранкової російської атаки. Відповідні фото ресторану оприлюднила столична поліція. Нагадаю вам, від самого ранку ворог атакував Київ реактивними дронами. Вибухи лунали в різних районах міста. На жаль, внаслідок ворожого удару загинув чоловік. Він перебував неподалік автозаправної станції у Дарницькому районі, куди поцілили рашисти. Також поранені отримали 8 людей у Солом'янському районі. Крім того, у столиці пошкоджено складські приміщення, бізнес-центр і ще одну заправку. У Білій церкві та Обухові тимчасово погіршилась якість атмосферного повітря через підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Жителям радять зачинити вікна, обмежити тривале перебування на вулиці, пити достатньо води і за можливості використовувати очищувач повітря. В інших населених

0: світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Зараз буду розкривати редакційні таємниці. У нас є такий чат для координації нашої роботи, скажімо, і кожен по-своєму вітається, коли починає свою роботу в етері, там в тому чаті. Та слухачі цього не знають і не чують, але я завжди вітаюся одним словом. Морген. Пишу я в цей чат. І от сьогодні я можу це слово сказати. Таким чином привітатися з нашим гостем. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle та співведучий подкасту «Was ist das?» з нами на зв'язку, в студії на зв'язку. Слухайте, тут в Києві. Мої вітання.
4: Guten Morgen, вітання з Берліна.
3: Так, давайте поговоримо, слухайте, про те, що в Берліні відбувається, в сенсі політичному, очевидно, та ті зміни, які відбуваються теж в федеральних землях, не тільки в Берліні, але ми тут, знаєте, на столицю орієнтуємося. Безапеляційний виграш партії АФД в одній із земель. Яким чином він відбувається на, скажімо так, на позиціях центральної влади і на тому, як та центральна влада в Берліні себе відчуває?
4: Ви знаєте, Німеччина зараз переживає справді історичні дні. Через кілька днів вибори в Берліні, в столиці земельного парламенту. І в Мекленбурзі передній Померанії, це нас на півночі Німеччини, Балтійське море, це колишня східна Німеччина. І все це відбувається після недавніх виборів, які ви згадали, в Саксонії-Ангальт, це теж східна Німеччина, де перемогла ультраправа опозиційна партія «Альтернатива для Німеччини», німецький варіант АФД, в Україні теж її так знають. І вона набрала майже 44%. Це стало частково несподіванкою. Опитування показували вже майже рік її, 40%. Вона набрала трохи більше. І вперше в історії Німеччини правоекстремістська партія, вона визнана такою офіційно в цій федеральній землі, може прийти до влади. От вони зараз за крок до влади, їм потрібні ще голоси, там є різні варіанти, або їх підтримає партія «Союз Сари Вагенкнехт», є така лівопопулістська, лівоконсервативна партія, або можуть бути перебіжчики з партії в канцлера Фрідріха Мерца, Християнсько-демократичного союзу, там їм не вистачає 3 голосів. Тобто на цьому тлі найважливіше для мене, як політичного журналіста, як кореспондент в Берліні, слідкую за Бундестагом, що там відбувається. Це дискусія про те, що Німеччина може замінити канцлера. Таке було дуже рідко, але таке трапляється. І от ця дискусія вперше почалася в травні. І зараз вона спалахнула з новою силою. От я дивлюся щодня німецькі новини, на всіх політичних ток-шоу, в усіх газетах, в усіх ЗМІ обговорюють, чи втримається Фрідріх Мерц після 20 вересня. І дискусія справді серйозна. Ще зовсім недавно я б сказав, що цього не буде. Тому що ця партія, АФД або АДН в українському перекладі, вона на другому місці після виборів Бундестаг в 25-му році, в неї друга за чисельністю фракція. І всі політичні партії, які представлені в Бундестазі, які називають себе демократичними, вважають, що ця партія становить загрозу демократії, була дискусія про її заборону. Але, тим не менше, головне питання зараз, чи втримається Фрідріх Мерц. І от останні новини, які я бачу з Берліна, є припущення, що ввечері, в неділю, після того, як оголосять результати виборів, Фрідріх Мерц збере керівництво своєї партії і поставить таке неофіційне питання, чи підтримуєте ви мене, чи продовжуємо ми курс на реформи.

0: болючі для німців реформи, чи я йду, ви виставляєте іншого кандидата, тобто не буде дострокових виборів, але можлива заміна канцлера. І це справді, я б сказав, революційні події для Німеччини.
1: Чи ви відчуваєте ось ці зміни, ось цю революційність, про яку ви зараз говорите в стосунку до німецької політики, чи воно відчувається серед людей? Я розумію, що Берлін дуже строкате місто, і там різні настрої, різні погляди, різні люди, дуже сильно все намішано. Я люблю Берлін саме за це, правда. Але чи відчувається, чи це проєктується, скажімо так, на настрої людей? Що змінюється?
0: Так, безумовно, це відчувається. Це в атмосфері, це в люди про це постійно говорять, ті, хто цікавляться політикою, і не тільки. Наведу вам один такий приклад. Я їздив нещодавно в Магдебург, це столиця Саксонії-Ангальт, їздив двічі. І от три тижні тому я приїхав ввечері, сів просто відпочити в сусідньому барі. І за сусіднім столиком місцеві розмовляли про політику. Говорили про Україну і говорили тезами партії АФД. Тобто говорили про те, що чому, навіщо нам підтримувати Україну, ці гроші нам потрібні самим. І це одна з тез виборчої кампанії цієї партії. Тобто вона не стільки веде проросійську кампанію, хоча в неї в програмі записано, що треба перестати там підтримувати Україну, скасувати санкції, хоча це робить Європа, це не Німеччина сама, що треба відновити закупівлю російського трубопровідного газу через одну з вцілілих газогонів Північного потоку, який було підірвано в 22-му році. До речі, скоро процес почнеться в Гамбурзі, я туди поїду, буду розповідати про це. Так от, відчувається, що політичний клас, політичні еліти Німеччини в певному шоці. Я б сказав, вони розгублені, вони не знають, що робити, хоча насправді ця подія очікувана. Опитування показували це дуже давно, але і канцлер Мерц, і його партія, і в цілому весь політичний клас не знає, що з цим робити. Знову є голоси, які просять поновити дискусію про заборону цієї партії, бо нібито вона становить загрозу демократії, такі голоси лунають. Але це дуже болючий процес, це окрема складна тема. Якщо говорити з людьми, то ніхто не знає, що буде далі. Хтось в цих федеральних землях, де перемагає АФД, думає про виїзд. Переважно це або іноземці, або люди, які займаються в якихось, працюють в неурядових організаціях лівого спектру. Їм зупинять фінансування. Це можуть бути навіть деякі журналісти. От АДН, наприклад, вперше в Німеччині хоче вийти з договору про фінансування суспільного мовлення МДР. Це мовлення на кілька федеральних земель на сході Німеччини. І це, звичайно, серйозний землетрус для медійного ландшафту Німеччини теж. Тобто, не зрозуміло, що далі, зрозуміло, що далі як не може бути, як було досі. Тобто, потрібні якісь зміни. Прості люди, з якими спілкувався, які голосували за цю партію, говорили, що вони хочуть змін. Вони хочуть змін, вони не відчувають, що їхні голоси чують. Тобто, Берлін десь далеко. Тобто, це класична така риторика популістів, так? Еліти не чують простих людей. Оце така риторика, і це працює.
1: Щодо цієї проросійськості, та наскільки цей чинник, в принципі, є там певним орієнтиром, тому що певні категорії громадян Німеччини, які мали у себе в минулому там історію пов'язану з Совєтським Союзом, вони надалі залишаються десь там в тому проросійському векторі. Я особисто це там спостерігав, воно дещо змінюється, тому що змінюється покоління, правда. Але так чи інакше, є так звані російські магазини, куди ходять російськомовні люди, там біля тих магазинів лежать величезні такі пачки з безкоштовними газетами, а там реклама цієї партії, так, альтернатива для Німеччини. І для них, для цієї категорії, як я це сприймаю, ключовим є ось ця проросійськість, тому що вони звідти походять, так? А щодо інших?
0: Насправді це дуже цікаве питання, і якоїсь однозначної відповіді я не почув ні від експертів, ні від простих людей. Це складне питання, і так, справді, ці східні німці, колишня НДР, вони відрізняються від західних, але ця партія має і на Заході підтримку десь в районі 20%, це показало кілька виборів. Тобто це не феномен Східної Німеччини. Але Східна Німеччина справді особлива. І там варто згадати, що після об'єднання Німеччини в 90-х роках, в 90-му році, був такий серйозний злам суспільства. Багато людей втратили роботу, хтось втратив житло, багато людей сприйняли це як втрату гідності. Західні німці ставилися досить зверхньо до східних, це частково досі залишається.
1: Дункель-Дойчланд, так?
0: Так, Дункель-Дойчланд, абсолютно. От зараз, буквально зараз, я говорив з історикинею в Веймарі, це Тюрінгія, і вона каже, будь ласка, не повторюйте помилок минулого, не сприймайте Східну Німеччину як цю темну Німеччину, як колись говорили про НДР. Це не так. Так, в неї є свої проблеми, в неї є своя специфіка, але не кидайте нас, такий був меседж. За великим рахунком, найважливіша тема, щоб зрозуміти, що зараз відбувається в Східній Німеччині, для мене, я повторюю це завжди, це демографічні зміни, які там сталися. Дуже багато людей в 90-ті роки звідти виїхали. Це були переважно освічені люди, жінки. І от, наприклад, в цій землі Саксонія-Ангальт, найстаріше населення зараз, це переважно чоловіки, це чоловіки робочих професій. І в цьому прошарку населення підтримка АДН, звичайно, більше. Колись ці люди голосували за соціал-демократів. Зараз вони голосують за АДН. І взагалі, якщо говорити про підтримку політичних партій, в цьому особливість східної, колишньої Східної Німеччини, треба говорити, в тому, що нема довготривалої прив'язки до політичних партій. Сьогодні ми голосуємо за лівих, завтра за правих. Хто нам краще щось пообіцяє? Тобто це схоже частково на Україну, де партії утворюються, зникають. Немає довготривалої, як на Заході Європи, прив'язки до якихось політичних сил. Але ми бачимо, що і в інших країнах, у Франції, Британії, у Нідерландах, традиційні партії втрачають підтримку. А нові партії, в першу чергу праві популістри, десь ультраправі, набирають. Тобто це загальноєвропейська тенденція. Але в Німеччині був імунітет проти цього, оскільки Німеччина має свою історію, націонал-соціалізм, але цей імунітет зараз слабше. Він не зник, але він слабше.
1: Стосунок або ставлення до Європейського Союзу і в цілому до зовнішнього світу. Чи воно змінюється? І наскільки ось ці заяви, які ми чуємо від представників АФД, вони дійсно можуть мати серйозне підґрунтя? Тому що, знову ж, там, спираючись на мої розмови з людьми, які мешкають в Німеччині, я чую ці тези теж про те, що забагато віддаємо грошей до Унії, Європейського Союзу, забагато фінансуємо біженців, нас не влаштовують мігранти з Близького Сходу, бо вони не так поводяться, не ту культуру сповідують, ецетера. І оце такий цілий набір. Та? Ну, то, власне, ось це ставлення до зовнішнього світу, як воно модифікується?
0: Це призвело до виникнення свого часу в 2013 році саме цієї партії АФД, яку заснували так звані євроскептики. Це багато було людей з вищою освітою, професори, викладачі економіки. А приводом тоді був порятунок Греції, коли Німеччина витрачала дуже багато грошей, криза в Єврозоні, ви пам'ятаєте. І ці люди сказали, що ми не хочемо рятувати інших, нам ці гроші потрібні самим. Відповідно, ця теза залишилася, але потім, через кілька років, ця партія сильно зсунулася вправо. 15-16 роки, коли Німеччина прийняла майже мільйон біженців і втікачів з країн Північної Африки, Азії. І це стало помітно на вулицях. Особливо саме в Східній Німеччині, де до цього відсоток іноземців був десь 2-3, тобто це була інша Німеччина, справді, коли ти приїжджаєш з Заходу в якісь східнонімецькі міста, це зовсім інша країна. І люди це відчули, і останні роки вони відчули це ще більше, тобто кількість іноземців зросла в кілька разів, в 5 в деяких федеральних землях. Це відчувається, люди бояться, були теракти, коли нападають з ножем, когось вбили, когось поранили. І все це, звичайно, дає підтримку АФД. Ця партія традиційно виступає за радикальне обмеження міграції, за повернення чи навіть мільйонів людей, як вони кажуть. Вони спочатку трохи боялися говорити про це, їхній термін реміграція. Тобто вони хочуть масштабне повернення іноземців в їхні, на батьківщину. І проти українців, звичайно, вони теж виступають. Хоча я б не сказав, що дуже сильно. Навіть партія Мерц, сам канцлер, дозволяв собі такі слова про те, що от українські чоловіки мають повертатися. Він вважає, що це якось вирішувати треба на європейському рівні. Ми знаємо, що питання зараз нібито вирішене, нових не приймають, або приймають з більш жорсткими умовами. Треба довести, що тебе не розшукує українська армія. Але повертаючись до головної тези, тема міграції залишається головною. Але ми забуваємо про економічну ситуацію в Німеччині. І це, я б сказав, головна причина, чому за останні півроку, починаючи з весни, А АФД вийшла на перше місце на федеральному рівні в опитуваннях. Німеччина справді переживає дуже глибоку трансформаційну кризу. Це не тільки автомобільна промисловість, це хімічна промисловість. Тобто потужні традиційні німецькі галузі стикнулися, по-перше, з американськими митами, стикнулися з конкуренцією з Китаю і стикнулися зараз з зростанням цін на пальне. Зараз в Німеччині рекордні ціни на пальне, і уряд виглядає безпорадним. Уряд спробував дати знижку, це було весною, на початку літа, зараз цієї знижки немає. Літр дизелю коштує зараз 2,50 євро. І це насправді дуже-дуже сильно б'є по гаманцю тих, хто змушений їздити машиною на роботу. І це переважно Східна Німеччина, бо там багато людей живе в сільській місцевості.
1: Звідси, до речі, і питання, тому що те, що я чую, оці нарікання та на ціну палив, очевидно, виринає прізвище Дональд Трамп. Я це чую від німців, та зрештою від українців я це так само чую, така правда. Але чи це є теж, знаєте, елементом ось цієї глибинної трансформації, тому що звідси ми виходимо якраз на тему, ну скажімо, зосередження на собі самих, усвідомлення того, що Сполучені Штати не є тим передбачуваним і беззаперечним гарантованим партнером, а це очевидно породжує певні питання і в суспільстві, і як наслідок на рельєфі політичному.
0: Безумовно. І тут насправді цікаві, я б сказав, тенденції в Німеччині відбуваються, тому що німецьке суспільство з одного боку було західне, принаймні, проамериканським, було дуже дружнє ставлення до Америки, але в певних прошарках суспільства, переважно серед лівих, був антиамериканізм і на заході Німеччини теж, але він набагато сильніший на сході. І тут з'являється партія АФД, яка, в принципі, намагається копіювати Дональда Трампа. От ми бачили зараз, і не тільки його, це окрема цікава тема для розмови. От, наприклад, їхня кампанія нещодавно в Саксонії-Анхальт дуже нагадувала саме з точки зору роботи зі ЗМІ, роботи з виборцями, кампанію Барака Обами 2008 року, це його гасло «Yes, we can». Вони зробили з цього німецьке «Alice is möglich», «Все можливе». Тобто така дуже позитивна кампанія, і на цьому тлі традиційні партії, особливо правляча ХДС, виглядали просто не те, що вчорашніми, а позавчорашніми. І оцей антиамериканізм якось дивним чином поєднується з намаганням цієї партії АФД копіювати американців, копіювати Дональда Трампа. Ми знаємо, що і сам Трамп, і Джей Ді Венс відкрито, і Марко Рубіо, держсекретар, відкрито підтримували АФД кілька років тому. Це почалося, як тільки вони прийшли до влади, вони критикували Берлін за спробу заборонити цю партію, погрожували. Це було сказано на Мюнхенській безпековій конференції, де я був, я це чув на власні вуха. І це був шок для канцлера Мерца. Я думаю, що він досить жорстко сказав в приватних розмовах Дональду Трампу, що це втручання у внутрішні справи Німеччини. Дональд Трамп, але не тільки він, Ілон Маск запрошував лідерів АФД на свій ефір в соцмережі X, колишньому Твіттері. Тобто ця підтримка відчувається. І вони постійно зараз кажуть у своїх виступах у Бундестазі, за якими я стежу, ми за те, щоб дружити з усіма. І з Росією, і зі Сполученими Штатами. І для виборців це насправді такий мед у вуха. Ми хочемо з усіма дружити, ми не хочемо підтримувати Україну, бо це небезпечно. От бачите теракти якісь там в Лейпцигу, коли Росія намагалася підірвати український транспортний літак за допомогою дрона вперше. І канцлер звинуватив, тобто німецький уряд звинуватив в цьому Росію. Вони це все бачать і розуміють, що треба сидіти тихенько німцям. З усіма якось домовлятися. І ці настрої, насправді, поширені в суспільстві. Я не знаю, наскільки, але я б сказав, десь як мінімум чверть німецького суспільства з цим погоджується.
1: Завтра в будівлі Європарламенту відбудеться захід, який організовує партія АФД, альтернатива для Німеччини. Ну і на цей захід запрошена буде виступати Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента Зеленського, з того, що відомо розповідатиме про мир, про там свою візію, хоча ми розуміємо, яку вона візію має. А для чого це потрібно АФД? Ну, я переконаний, що в Німеччині ніхто не знає, або майже ніхто не знає, хто така Юлія Мендель.
0: Знаєте, це насправді цікаве питання. У мене немає для цього на це якоїсь однозначної відповіді. Це прецедент. Я не бачу поки що жодних політиків чи якихось відомих особистостей з України, які б публічно виступали на заходах АФД. Цікаво, що це відбувається не в самій Німеччині, де йде виборча кампанія, а в Європарламенті. Тобто там наступні вибори ще через кілька років. Але очевидно, що йдеться просто про присутність у медійному просторі. Потім цитати якісь з цих виступів будуть розходитися в соцмережах. Ця партія просто чемпіон в Німеччині щодо використання соціальних мереж. TikTok, Facebook, YouTube. В неї сотні тисяч підписників. Це майже така альтернативна імперія альтернативних ЗМІ, яка створювалася роками. І це дуже ефективно, насправді. Тому що, якщо ми подивимося на підтримку цієї партії серед молоді, серед тих, кому там 18-29, вона на першому місці. І це перше місце вже не перший рік. Тобто ця партія активно і професійно працює з молоддю через соціальні мережі. Я думаю, що виступ Юлії Мендель – це саме спроба розвивати цей напрямок, запрошувати на до якихось блогерів, стрімерів, не тільки, умовно кажучи, російського посла в Німеччині, а й когось з України, хто повторюватиме ті ж самі тези.
1: З того, що я зараз чую, я дозволю собі такий висновок зробити. Відбувається фактично нормалізація чогось, що було поза нормою, поза межею ще там рік, два чи три тому.
0: Абсолютно.
1: Ми теж свого часу, як суспільство, це переживали. Коли тут відкривалися російські, проросійські телеканали, коли Віктор Медведчук почав з'являтися, потім ще один такий політичний діяч, який втік, Євгеній Мураєв, почав з'являтися в тому телевізорі, і спочатку це викликало шок. А потім це стало нормою. І от тут, що би ви сказали про цю нормалізацію, чи можна їй протистояти, тому що фактично це, може не в 100%, але відтворення того всього, що ми прожили тут в Україні.
0: Це ключове слово – нормалізація. Відбулася нормалізація цієї партії АФД, з якою жодна з німецьких політичних партій відмовляється співпрацювати. Є таке слово в німецькій мові – «Brandmauer», тобто така вогнезахисна стіна в буквальному перекладі. Тобто йдеться про те, що ми не співпрацюємо з цими людьми, хоча ця співпраця на земельному, на регіональному рівні періодично відбувається. Був прецедент в Тюрінгії, коли з голосами АФД вибрали прем'єр-міністра, і це призвело тоді до падіння керівниці, очільниці партії Фрідріха Мерца, що відкрило йому потім шлях знову очолити партію, коли вона ще була при владі, потім була в опозиції. Тобто ця нормалізація відбувається шляхом того, що ця партія представлена в усіх федеральних землях, в парламентах, вона набирає голоси, і ізолювати її зараз уже практично неможливо. А дуже важко ізолювати партію, в якої підтримка 29% зараз на федеральному рівні, а на земельному рівні на сході там до 40 доходить або і більше. І відбувається нормалізація знову повернення, я б навіть сказав, певних проросійських наративів. Їх немає в традиційних, класичних ЗМІ, які відповідають за свої слова. Ці проросійські наративи були до великої повномасштабної війни, до 22-го року запрошували, тому що є ж так званий баланс. Журналістики, ми всі з ним працюємо, ми дотримуємось його. І запрошували журналістів, експертів, які представляли таку альтернативну позицію. Потім їх перестали запрошувати, і зараз вони рідко з'являються, хоча інколи з'являються. Але вони почали з'являтися в альтернативних ЗМІ. В соцмережах, на YouTube-каналах. І от зараз ми бачимо цю нормалізацію шляхом обходу традиційних ЗМІ. І що з цим робити, насправді ніхто не знає.
1: Це, я думаю, екзистенційне питання, характерне не тільки для Німеччини, але й в цілому для світу. Та технологія, яка мала би служити людям, вона насправді продукує і паралельно служачи, але продукує і ось такі екзистенційні загрози. У нас буквально хвилина залишається, окей. Але я би хотів на чомусь позитивному закінчити. Подкаст «Was ist das?» то «Was ist das?»
0: Німеччина переживає зараз турбулентні часи. Це, мабуть, найбільша криза за десятиліття. Але я закликаю не сприймати це як якийсь Армагеддон, що Німеччина впаде, що Німеччина перестане підтримувати Україну, цього не станеться. Німецька демократія сильна. Я бачу, що ядро центристське, лівоцентристське частково зберігається. Лівоконсервативне об'єднання втримається. Тобто так буде складно формувати нові уряди, нові коаліції, доведеться ухвалювати якісь болючі компроміси, можливо міняти канцлера. Але Німеччина встоїть, німецька демократія встоїть, і Україна може розраховувати на німецьку підтримку стільки, скільки це буде потрібно, я в цьому переконаний.
1: І, зокрема, про це, наскільки я розумію, так само ви і говорите в своєму подкасті. Так. При нагоді, хто хоче, доєднуйтесь, я від себе теж запрошую. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle та співведучий подкасту «Was ist das?» у нас в студії, просто з Берліна, фактично. Тут побажаємо аудиторії спокійного, мирного дня. Дякую, будьте на НВ.
0: Дякую.
2: We'll be right back. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
4: З вами, як завжди, настороже здорового глузду Ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
3: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
5: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
3: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
4: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
3: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей Tandem OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
4: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська від самого ранку атакували Київ. Я перепрошую. Україна має продовжувати збройний опір Росії, навіть якщо взимку країна-агресор атакуватиме енергетику і намагатиметься залишити людей без світла і тепла. Так вважають 77% українців, яких опитав Київський міжнародний інститут соціології. 12% опитаних вважають, що за таких умов Україна має погодитись на будь-які вимоги Росії. Найбільше прихильників продовження опору у Києві – 83%. На сході країни цей показник становить 68%. Ми опитування проводили наприкінці серпня. На початку вересня у ньому взяли участь понад 1000 повнолітніх українців на підконтрольній території. Від початку цього року російська армія втратила в Україні понад 300 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані наводить Генеральний штаб. Найбільших втрат росіяни зазнали влітку – понад 124 тисячі військових за три місяці. Від початку вересня, за даними нашого Генштабу, втрати Росії вже становлять понад 20 тисяч військових. Одночасно Україна очікує, що після завершення виборів у Росії Москва може провести нову мобілізацію. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що йдеться щонайменше про 300 тисяч військових. Ну і також президент повідомив про нові результати ударів сил оборони України по російських цілях. За словами глави держави, українські військові вразили нафтопереробний завод у Сизрані, підприємство з виробництва дронів у Таганрозі, а також майданчик підготовки і запуску безпілотників в Орловській області. Також Зеленський повідомив про влучання по цілях у Чорному морі. Ну а при цьому міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я. Каже, Київ підтримує пропозиції міжнародних партнерів щодо припинення ударів по енергооб'єктах. А ще Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти з евакуацією людей з окупованих Олешок на Херсонщині. Там ситуація критична. «Укрпошта» почала перевірку після заяви Руслана Кравченка про нібито надсилання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Компанії звернули увагу, що посилки за опублікованими чеками оплатили готівкою у відділенні. Це не відповідає умовам договору з Офісом Генпрокурора та вимогам бюджетного законодавства. «Укрпошта» запросила офіційні роз'яснення та перевіряє оформлення відправлень. Водночас в Офісі Генпрокурора заявили, що Семену Кривоносу підозру офіційно не вручав. Прем'єр Данії Мете Фредеріксен назвала серйозним інцидент з російським фрегатом, що випустив дві сигнальні ракети в бік данського військового вертольота. За її словами, Росія стає дедалі агресивнішою, посилює гібридну війну проти Європи та випробовує НАТО. Фредеріксен наголосила, відповіддю має стати посилення оборони Данії та Європи і тісніша співпраця країн. Через інцидент міністр оборони Данії скликав представників парламентських партій на спецбрифінг. І на сам кінець столичні кінотеатри повідомили про нові правила роботи під час повітряної тривоги. У мультиплекс під час жовтого рівня тривоги показ призупинятимуть і повідомлятимуть глядачів про укриття. Після відбою сеанс продовжать. Під час червоного рівня роботу кінотеатру зупиняють, а сеанс можуть скасувати. У «Планеті кіно» під час жовтої тривоги кінотеатри можуть продовжувати роботу, однак глядачам радять перейти до укриття. Кінотеатр «Жовтень» також продовжує покази під час жовтої тривоги. Якщо глядач вирішить залишити залу, йому нададуть промокод для перегляду фільму пізніше. Ну і якщо червона тривога триває понад 20 хвилин, сеанс скасовують. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: І дійсно, люди, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Що відбувається, друзі? Андрій Білецький підтвердив український наступ біля Лимана і анонсував хороші новини водночас. В Києві ще один ворожий дрон влучив в АЗС. Натомість Волгоградська і Самарська області Росії потрапили під удар добрих українських дронів. Ну а після скандалу із Кравченком у Верховній Раді ініціюють зміну процедури прокурора. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про генпрокурора чи ні. Кравченка, я нагадаю, саме в ці хвилини у Верховній Раді має відбуватися голосування за його відставку, а поки президент Зеленський оголосив про те, що не хоче бачити його на посаді. І я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій перший гість, це пан Максим Несвітайлов, політолог і експерт міжнародник. Ну, а поки, друзі, давайте поглянемо на ті події, поглянемо на ті події, які відбуваються просто зараз в Україні і світі. Що ж, щодо заяв пана Білецького, на них якраз поглянемо. Він підтвердив український наступ біля Лимана і анонсував добрі новини. Пам'ятаєте, багато з вами говорили в ефірі про так званий Олександрівський напрямок. Це напрямок на стику трьох областей – Донецькою, Запорізькою – і Дніпропетровської, саме там ставалися просування. Ось що каже третій армійський корпус. Каже про зачистку 75 квадратних кілометрів і деокупацію ще 10 квадратних кілометрів в рамках контрнаступальних дій у північній частині Донецької області. Зокрема, командувач 3-ї АК, бригадний генерал Андрій Білецький в соцмережах про це написав. Наступальна операція має назву «Вівальді». І наразі повідомляється, що 3-й корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру і звільнив середнє. Білецький наголосив, що у Вівальді 4 сезони, закликав до інформаційної тиші і пообіцяв добрі новини в офіційних повідомленнях. Ну, а власне, ми все-таки сподіваємося, що встигнемо поговорити про відставку генпрокурора Кравченка. Нагадаю, в ці хвилини у Верховній Раді має розглядатися його відставка, депутати мають голосувати із цього приводу. І я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій гість, це пан Несвітайлов. Ну, а поки, друзі, давайте далі дивитися, що відбувається, або ж давайте я нагадаю, що там із відставкою Кравченка, так? Що там із відставкою Кравченка, взагалі з великою цікавістю спостерігали за всіма цими подіями від недільного вечора. Давайте про це згадаємо разом, давайте про це поговоримо. Що сталося? Стало відомо, що хочуть проголосувати депутати за відставку Кравченка, і що голосування має відбутися у понеділок. Профільний комітет цю відставку підтримав. Власне, чекаємо на це велике голосування. Раніше повідомили про те, що сам Кравченко перетнув український кордон. Сам пояснював, що поїхав у відрядження до Франції, нібито до Парижа, на слухання Пар'є, де, до речі, його участь в цьому заході спростували. Дружина Кравченка тієї ночі, до речі, теж перетнула кордон, чомусь інший, із Молдовою. Ну і, власне, тут одне з ключових питань, чи повернеться пан Кравченко в Україну. Будемо зараз більш докладно про це говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Максим Несвітайлов, політолог і експерт міжнародник. Пане Максима, добрий день, слава Україні!
10: Героям слава, вітаю!
7: Розпочнемо все-таки не з міжнародних подій, зазвичай їх ви коментуєте. Розпочнемо із того, що в Україні відбувається. Відставка генпрокурора Кравченка зараз, саме це прізвище, всі про нього говорять. І о 12-й годині сьогодні Рада має голосувати за цю відставку, тобто в ці хвилини, як вважаєте, ваші прогнози, проголосують чи ні депутати за відставку Кравченка в цьому сенсі? Чи слід чекати на якісь сюрпризи? Пам'ятаємо, президент Зеленський просив підтримати це звільнення невідкладно.
10: Ну, скажу так, я б дуже сильно здивувався, якби депутати не проголосували за звільнення Кравченка, враховуючи скандальність цієї історії, враховуючи те, що зараз несеться, і те, що відбувається, не знаю, інакше як дурка просто назвати неможливо. Це таке якесь безглуздя, хаос, і те, що за цим спостерігають зараз наші партнери, думаю, що навряд чи їх задовольняє те, що вони зараз бачать. В контексті того, що, як заявив пан Корецький, у нас існує великий ризик отримати, точніше, недоотримати майже 30 мільярдів доларів через непроголосовані Верховною Радою законопроєкти необхідні, в тому числі антикорупційні, то зараз ще не звільнити Кравченка, ну, це був би не просто постріл собі в ногу, це був би, знаєте, такий стрибок з двох ніг на протитанкову міну.
7: Ну, власне, вся ця історія із Кравченком показала, що Генеральна прокуратура нагадала, точніше, черговий раз, що Генеральна прокуратура обов'язково потребує реформування. Єврокомісії також про це нагадали і вимагають, зараз просять українців запровадити конкурс на посаду Генерального прокурора. Знову таки, у Верховній Раді питання мають розглядати. Скажіть, будь ласка, а вся ця історія дійсно може прискорити просування відповідного законопроекту, як вважаєте?
10: Ну, я вважаю, що так, тому що, ну, давайте будемо відвертими. Це був який 18-й генпрокурор за історію незалежності України. Ну, вже якось звучить, ніби що забагато, що якось не демонструють вони якоїсь сталості і ефективності. Ну, 18 генеральних прокурорів. Це прям супер перебір, це занадто багато. І часто їх використовують президенти суто для того, аби там реалізувати свої амбіції. Просто це якась технічна історія, хоча це одна з найважливіших осіб в системі українського правосуддя загалом. І тому я гадаю, що в принципі необхідно точно запровадити конкурсну основу. Я думаю, що за це має бути проголосовано. Єдине, що мені в цьому контексті не сподобалось, це ось ця прес-конференція очільників НАБУ і САП вчора. Бо все ж таки від пана Кривоноса я очікував якоїсь більшої конкретики. Я не ставлю під сумнів саму операцію «Карфаген», результати її розслідування. Я не вважаю, що там НАБУ і САП керуються Соросом задля того, аби ослаблювати президента України і так далі. Але те, що я вчора побачив і почув на прес-конференції, мені не сподобалось також, тому що попри усю якісну роботу антикорупційних органів, у мене сформувалось враження, що, ну, формується і у них якась певна зазнаність і відірваність від реальності, тому що на певні конкретні питання пан Кривонос не захотів відповідати, питання, які не стосувались там похвали антикорупційних органів чи критики Генеральної прокуратури, тому що попри те, що Кравченко поводить себе неадекватно зараз, ці історії з нібито фіктивним всиновленням дитини, з цією, з цим хабарем за землю, вони ж існують давно. Це ж не те, що зараз з'явилось і тільки зараз про це почали говорити. Ці питання, вони фігурують дуже давно. І я сподівався, відверто кажучи, що пан Кривонос фактологічно розіб'є ці звинувачення, від А до Я все пояснить. Він просто відмовився відповідати на ці питання. І це може дискредитувати якраз напередодні потенційного голосування за конкурсний відбір сам цей відбір, тому що я дивився конкурсний відбір Кривоноса, знайшов, подивився, і там я також не знайшов переконливої аргументації, почув тільки заяви про те, що це було там політичне переслідування і так далі, і не більше того. Але от сам факт історії з всиновленням дитини задля отримання амністії, він не був спростований, він не був роз'яснений. І це дуже неприємно, тому що коли ми вимагаємо комунікації від органів влади, коли ми вимагаємо відповідності стандартів, то цим стандартам мають відповідати не тільки ті, хто нам не подобається, але і ті, хто нам подобається. Тому що якщо ми починаємо закривати очі на питання до своїх, то тоді ми втрачаємо моральне право, аби питати з тих, кого ми, ну, там, умовно кажучи, своїми не вважаємо. Ось це момент такий, який мене неприємно здивував, відверто кажучи, але я вважаю, що все одно при цьому необхідно зробити все можливе, аби конкурсний відбір Генерального прокурора був запроваджений.
7: Максима, а як вся ця історія із Генпрокуратурою загалом, із паном Кравченком, зокрема, відіб'ється на міжнародних стосунках, на міжнародних відносинах України, на ставленні українських партнерів до нашої держави? Вже згадувала я позицію Європейської комісії, які нагадали, що Україна має провести реформу Офісу Генпрокурора. Ну і, власне, запровадити конкурс на посаду Генерального прокурора. Які прогнози щодо цієї історії, що буде, якщо цього не станеться?
10: Ну, пан Кравченко ж заявив, що він буде говорити з нашими партнерами, скаржитись їм на свавілля антикорупційних органів, тому побачимо, наскільки він буде переконаним.
7: Правда, міжнародні партнери кажуть, ми на нього тут не чекаємо, а не чекали, і щось він поки що не доїхав, але це інша справа.
10: Ну так, ну знаєте, враховуючи цю історію з підозрою, яка в його уяві існує, але затвердженнями Офісу Генерального прокурора і не існує, то можливо він знайде якихось міжнародних партнерів, просто там зустріне за кордоном якусь людину, скаже, давай будемо партнерами, він каже, давай, все, міжнародні партнери, чим не партнери, чому би ні. Багато хто
7: до речі,
10: у нас...
7: даруйте, поки ми з вами спілкуємося, така, щоб гаряча була розмова. От бачу, депутат Железняк якраз пише, що Рада почала розгляд постанови про звільнення генпрокурора із посади, але поки що невідомо, хто ж наступником буде. І це ще одне відкрите питання. Даруйте, вас привела, прошу.
10: Це також хвилюючий момент, тому що деякі інсайдери стверджують, що генеральним прокурором може стати дехто говорив про Малюка, але, як я бачу, зараз це питання не піднімається, і вчора згадували про, господи, вилетіло прізвище з голови.
7: Гетьманцева згадували, він сам віднікувався. І... Так, так.
10: Він сам
7: віднікувався і говорив, що ні-ні-ні.
10: Окей, добре. Я сподіваюся, що це дійсно ні, тому що якщо це так, то це був просто би жах насправді. Але, направду, у нас і важко було б сказати, кого б зараз можна було поставити на цю посаду, аби ось цю репутаційну кризу витягнути, аби витягнути Генеральну прокуратуру з того торнадо скандалів, в яке вона потрапила. Тому те, що Рада все ж таки спромоглась зібрати необхідні голоси за звільнення, це чудово. Тепер от питання про призначення. Насправді було б логічно, мабуть, так, ухвалити рішення про конкурсний відбір генерального прокурора, зараз призначити когось ТВО і вже одразу розпочати з конкурсу. Тому що якщо зараз призначити генерального прокурора, потім ухвалити закон про конкурсне призначення, це вже тоді виходить наступний генеральний прокурор буде відбиратись через конкурс. Ну, то можуть бути юридичні колізії і нюанси. Тому найкращим рішенням було б, мабуть, зараз просто призначити ТВО і запровадити процедуру конкурсного відбору генерального прокурора. Це було б найбільш логічним і правильним рішенням для Верховної Ради.
7: Ну і ще одне важливе, ви про це згадували, говорили, президент Зеленський ще й в вечірньому зверненні підтримав, закликав всіх депутатів голосувати законопроекти про перезавантаження ДБР, про незалежний конкурс на посаду генпрокурора, про посилення повноважень НАБУ і САП, про створення незалежної експертної установи до них. Всі ці документи, всі ці закони від України вимагають наші європейські партнери, тож це питання грошей. Будь ласка, дуже Зеленський хоче отримати для країни міжнародне фінансування. Згадували ви слова прем'єра Корецького, який говорив про те, що ситуація із державними фінансами близька до критичної. Чи спрацює в даному випадку заклик президента проголосувати за необхідні Україні законопроекти?
10: Ну, по-перше, дійсно дивує така проактивність президента по цим ключовим питанням. І аж цікаво, чому він раптом таку позицію у себе сформував, тому що раніше відсутність незалежності ДБР, той стан речей, які є в ДБР, цілком влаштовував Офіс Президента. Ручна Генеральна прокуратура дуже влаштовувала Офіс Президента, і ці всі моменти, які зараз проговорюються, це прям, ну, разючі зміни в підходах до формування і управління цими інституціями. Цікаво, дуже цікаво, чи це дійсно така ціннісна трансформація очільника держави, чи це там предмет якихось домовленостей з антикорупціонерами, чи, можливо, побудило такі зміни якраз ситуація з нашими міжнародними партнерами і те, що ми ризикуємо дійсно недоотримати близько 30 мільярдів доларів, якщо ці реформи не будуть проведені, тому що протягом останніх років формувалась така думка, що ну, байдуже, ми можемо не виконувати ті запити і ті умови від наших партнерів для отримання допомоги, тому що вони все одно нам її нададуть. Але останнім часом якось так все почало складатись, що партнери почали більш прискіпливо ставитись до дотримання нами тих обіцянок, які ми надавали взамін на ті кошти, які отримуємо. І, можливо, це якраз побудило наших державників, наших очільників нашої країни до того, щоб змінити свої підходи. Я дуже сподіваюся, що це дійсно трапиться. Я думаю, що голоси мають, принаймні, по цим пунктам їх наберуть. Тут питання до Арахамії, звісно, багато в чому, тому що якщо раптом голоси не знайдуться, то всі будуть звертати увагу саме на нього, це буде багато в чому його відповідальність. Я думаю, що Верховна Рада не готова до того, щоб проти них вийшли з картонками, тому що вони не зможуть десь там закритись у високій вежі, їх можуть почати просто ловити посеред вулиці і картонками товкти по голові, тому що якщо раптом Україна ці кошти не доотримає, а прем'єр-міністр вже відверто сказав, що це може бути, і якщо це відбудеться саме через те, що депутати не проголосують необхідні законопроекти, то для них все дуже погано може закінчитись насправді.
7: Ну, от те, що відбувається в політичному житті нашої держави, і що відбувається, зокрема, у Верховній Раді, ми з вами трохи поговорили. Хочу також у вас запитати про війну і що відбувається із так званим енергетичним перемир'ям. Пам'ятаємо доволі свіжу заяву президента Сполучених Штатів Трампа, який сказав, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, ну, а Росія нібито погодилася зробити те саме щодо України. Нинішня ніч, сьогоднішній ранок показали, що енергетичне перемир'я не відбувалось, не відбувається. То поясніть, будь ласка, а взагалі навіщо такі заяви робить Дональд Трамп? Це чергова спроба покласти край цієї війни перед проміжними виборами, чи Трамп шукає приводів, аби знову потім звинувачувати в чомусь Україну?
10: Він намагається якісь перемоги продавати своєму електорату. Ну, тут так само питання, навіщо він більше 50 разів говорив про те, що переміг Іран і що угода ось-ось буде укладена, хоча це не відповідало дійсності. Він просто багато бреше, і мені здається, часто взагалі не розуміє, чому, і не розуміє, що відбувається. В принципі, тут нічого дивного. Виглядає так, що він вже не те, що рот свій не контролює, а він і, в принципі, інші фізіологічні процеси в своєму організмі не здатен контролювати. Тому тут немає нічого дивного. Це, звісно ж, абсолютна неправда. Немає жодного підтвердження, немає жодних підстав вважати, що Росія погодилась на енергетичне перемир'я. Україна зі свого боку сказала, що ми готові піти на зустріч, якщо росіяни погодяться не завдавати цих ударів, якщо наші партнери забезпечать дотримання цього перемир'я, Україна готова, звісно ж, на нього піти, Україна готова відповідь набити по російській енергетиці, по російській логістиці, по російським там продовольчим складам і так далі. Але поки що ця історія дуже далека від конкретики, і поки що виглядає так, що росіяни обрали для себе шлях оцих масованих ударів і ударів по енергетиці напередодні зими для того, щоб ослабити українську позицію. Що стосується Дональда Трампа, він просто намагається нахабно перевести фокус уваги і звинуватити Україну в тому, що зростають ціни на паливо, зростають ціни на нафту, бензин загалом. І він оцей фокус уваги звертає, намагається скинути відповідальність на нас, що це удари України по російській енергетиці призводять до здорожчання цін на нафту, а не те, що Штати розпочали цю безглузду програшну війну проти Ірану. І він буде продовжувати це робити. І тут, що тут можна сказати, ми нічого не можемо з цим вдіяти, з тим, що виходить з рота Дональда Трампа, можемо тільки намагатись паралельно комунікувати з американським суспільством і пояснювати їм, де їх просто нахабно дурять.
7: І ще одна заява від Дональда Трампа про те, що Україна може отримати ліцензію на виробництво менш сучасних ракет для Patriot. Мене оце менш сучасних дуже зачепило. Що все це означає? Скажіть, будь ласка, ну і взагалі чи вдалося узгодити це питання, тому що президент Зеленський і президент Трамп зовсім по-різному пояснюють цю історію. Розкажіть.
10: Ну, йдеться, мабуть, про ракети ПАК-2, які не пристосовані для того, щоб збивати балістику. А ми якраз зацікавлені в першу чергу в ракетах ПАК-3, тому що ну, українське ППО, воно розвивається. Ми, принаймні, самі маємо можливості для того, щоб збивати шахеди. Розробили, зараз масштабуємо можливості, щоб збивати реактивні шахеди, крилаті ракети російські. Наша найбільша проблема – це антибалістика. От зараз Фрея там на якійсь нібито майже фінальній стадії розробки має йти в виробництво, але все одно для того, щоб робити це в необхідних для нас масштабах і для того, щоб ці ракети були настільки ж ефективними, як ПАК-3, потрібно дуже багато часу і потрібні технології, тому що якраз оці головки самонаведення, які виготовляє компанія Boeing, вони є надзвичайно важливими в цьому компоненті. І насправді ця ж ситуація з виготовленням ракет до систем Patriot, це не на сьогодні, не на завтра, це на середньострокову перспективу. Перші ракети, якщо навіть ми отримаємо ліцензію, отримаємо технології, можуть почати у нас з'являтись, ну, може, за 1.5-2 роки, це в кращому випадку. Це історія навіть на післявоєнний час, на те, що потім, в подальшому, ми розвивали свій оборонно-промисловий комплекс і були в цьому плані незалежними. Але для Трампа це просто предмет торгів задля того, щоб з України виторгувати якісь поступки і щоб, можливо, там більш вигідно домовитись з Російською Федерацією.
7: На превеликий жаль, констатуємо це. Максима, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Максим Несвітайлов, політолог і експерт, міжнародник, говорив зараз зі мною. Друзі, робимо невеличку паузу. Почуємося після свіжого випуску новин.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Українці почали частіше повідомляти про труднощі під час оформлення тимчасового захисту в окремих країнах ЄС. Водночас військово-облікові документи не є обов'язковими для всіх заявників. Як пояснили в Міністерстві закордонних справ, спочатку країни ЄС мають перевірити, чи законно людина перетнула кордон України. Військові документи можуть попросити лише тоді, коли підтвердити це іншим способом неможливо. При цьому у відомстві запевняють, офіційні скарги поки мають поодинокий характер і стосуються різних країн. Україна працює з Єврокомісією, щоб уніфікувати правила і не допустити дискримінації. Ну і очікується, що вже наприкінці вересня Єврокомісія надасть країнам ЄС спільні рекомендації щодо таких перевірок. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення державної допомоги дітям та людям з інвалідністю з дитинства. Нові виплати почнуть діяти вже з 1 січня. Мінімальна допомога становитиме 8 тисяч гривень дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства першої групи. 4 тисячі гривень людям з інвалідністю другої групи і 3 тисячі гривень людям з інвалідністю третьої. Також збільшать виплати на догляд за дітьми та людьми з інвалідністю. Ну, а російський диктатор Путін переніс щорічну дискусійну платформу «Валдай» із Сочі до Московської області, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела. За їхніми словами, рішення ухвалили через побоювання російських силовиків щодо дальності українських ударів. Путін не відвідував Сочі з жовтня 2025 року, одночас засідання «Валдаю» з 2014-го 9 разів проводили саме в цьому місті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: 26. Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОГ. 26 років разом з ВОГ – це ок.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: З 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви Радіо НВ слухаєте. Говорити зараз будемо про вже колишнього генпрокурора Кравченка, поки ми з вами спілкувалися. Верховна Рада підтримала його відставку. 317 депутатів сказали «так». Всі ці історії. Більше Кравченко не генеральний прокурор України. А на прямий зв'язок зі студією виходить Євген Крапівін, юрист, керівник напряму правопорядок лабораторії законодавчих ініціатив. Пане Євгене, добрий день, слава Україні. Чи чуєте мене зараз? Узвіться, будь ласка.
6: Вітаю, героям слава. Добре вас чую.
5: Будемо з вами безумовно говорити, що вся ця історія для України означає із відставкою генерального прокурора, хто буде наступником і найголовніше, що такого потрібно зараз зробити у Генеральній прокуратурі, аби ця історія ніколи більше не повторювалася. Але розпочати я з вами хотіла все-таки трошечки раніше звернутися до справи «Карфаген». Пам'ятаємо, НАБУ і САП провели обшуки в офісі генерального прокурора. Йшлося про шахрайські кол-центри. Підозру отримав керівник департаменту Сергій Кропива. Сам Кравченко тоді сказав, що немає процесуального статусу у справі. У вас хотіла уточнити, а юридично обґрунтована, поширена така практика, коли керівник відомства, тоді ще керівник відомства, формально не має статусу підозрюваного чи свідка, але його найближче оточення, ну там перша заступниця, наприклад, як в даному випадку, керівники департаментів, фігурують у справі. Чому самому Кравченку не висунули обвинувачення? Як це виглядає з юридичної точки зору?
6: Так, дякую за запитання. Я думаю, що його варто ставити спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, тому що, наскільки я розумію, є друга частина плівок у справи «Карфаген», які стосуються безпосередньо генерального прокурора. І вони поки що не оприлюднені. І це лише питання часу. І знаючи про них, Кравченко, власне, і залишив територію України. Бо наразі виглядає так, що дійсно Кропива був основним виконавцем цього злочину, і він заступник керівника департаменту міжнародного правового співробітництва, тобто трошки далі від генерального прокурора, ніж ви згадали. І так само інформації про те, що Кравченко знав про його злочинну діяльність, принаймні з того, що було оприлюднено, не було новин. Тобто про їх особисті зв'язки, про те, що він там ремонтував його

0: Діму Козині, те, що він використовував фактично функцію, виконував функцію особистого помічника, це все ми почули. Але поки що довести поза розумним сумнівом, що Кравченко дійсно знав і тим паче брав цьому участь, з тих записів неможливо. Тому, власне, поки що у нього процесуального статусу і немає. А Марія Вдовіченко, згадана перша заступниця, по ній теж є певні згадки, але прямої причетності з боку САП не було озвучено, тому вона звільнилася за власним бажанням. Поки що у антикорупційних органів до неї питань немає. Але, повторюсь, це все питання часу. Ми розуміємо, що операція «Карфаген» продовжується, провадження розслідується, і ми поки що бачили лише першу частину, яка стосується безпосередньо Корпови.
1: Далі ще цікавіше, тому що перед тим, як залишити країну, пан Кравченко підписав дистанційну підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Також дуже по-різному комунікувалася ця історія і самим паном Кривоносом, і що пояснював Кравченко. Згодом Офіс генерального прокурора виступив також із поясненнями, а знову таки з юридичної точки зору. Чи могла бути висунута така підозра? Що це було? Що це за дистанційна погроза? Чому Кравченко згадав про цю справу, доволі давню справу, яка стосується пана Кривоноса? Як потім в офісі генпрокурора заявили про те, що це маячня і такої справи не може просто бути? Як це з юридичної точки зору все виглядало?
0: Це гарне питання. Я, чесно кажучи, втомився вже дивитися на реакцію суспільства на це, бо це питання доволі складне з процесуальної точки зору. Як людина, яка викладає саме кримінальний процес студентам, я впевнений, що ми будемо це на семінарах неодноразово обговорювати. В чому проблема? В тому, що є загальний порядок. Повідомлення про підозру, вона складається, підписується і вручається. Власне, з тим, що вона складена, питань немає, з тим, що вона підписана уповноваженим суб'єктом, теж питань немає, тому що підозру директору НАБУ може підписати лише генеральний прокурор або виконуючий обов'язки. Проблема з врученням, тому що КПК говорить, що Кримінальний процесуальний кодекс, що підозра вручається особисто. Тобто пан Кравченко мав в неділю, склавши підозру, підписавши той самий день, поїхати до Кривоноса додому або на робоче місце і її безпосередньо вручити. Але він цього не зробив, він надіслав поштою, причому, як ми зараз бачимо заяву Укрпошти, ще й за власні гроші, не знаючи, як прокуратура здійснює зазвичай відправлення повідомлення про підозру. Кримінальний процесуальний кодекс допускається, якщо не встановлено місце знаходження особи, або вона з якихось причин недоступна. У відрядженні, на лікарняному, переховується, тікає від підозри. Така практика є, коли просто приїжджають вручати, людина розвертається, ніби вона нічого не бачить і біжить, тому що вона тоді не вважається підозрюваною. Фактично судова практика, вона різна, починаючи від того, що людина не набуває статусу підозрюваної, і закінчується тим, що прокурор обґрунтовує, що не було іншої можливості вручити особисто, і тому було здійснено так зване дистанційне повідомлення, і суд визнає людину підозрюваною. Зокрема, практика апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про це свідчить, Верховного суду. Але в кожному випадку треба, щоб прокурор довів, що особа ухилялася від отримання підозри, вона, власне, тікала, переховувалась, і тому було здійснено відправлення поштою. Тому в цьому випадку і дискусія про те, що якби далі було судове засідання, наприклад, обирався запобіжний захід пану Кривоносу, і розглядалося би судом питання ґрунтовності підозри, тоді б сторона захисту могла б навести і запитати, а які, власне, були підстави, і довести, що пан Кривонос не збирався не отримувати підозру, ухилявся і так далі, а пан Кравченко мав довести, що він не міг особисто вручити. Оскільки всього цього не буде, бо Кравченко втік, то ми цього і не побачимо. Тому з процесуальної точки зору підозра все-таки вручена, але це питання може бути оскаржено поставлено під сумнів під час судового розгляду.
1: Сам Кравченко, як ми пам'ятаємо, виїхав за кордон за дивних обставин на службовій автівці, нібито у відрядження, так він сам пояснював, захід від Парія. У Парія кажуть, да, а ми його не дуже чекали і поки що не дочекалися. Рада проголосувала за відставку Кравченка, тож скажіть, будь ласка, чи зараз може його перебування в Європі перерости в політичний притулок або тривалий процес екстрадиції, що буде з Кравченком далі? Він просто десь ховатиметься, чи з юридичної точки зору це йому якось зараз варто по-іншому комунікувати?
0: Юридично, звісно, має право просити про притулок. Незрозуміла, правда, які для цього підстави, тому що кримінальне переслідування або загроза кримінального переслідування за корупційні справи не є підставою для цього. Але чим буде займатися Кравченко, поки що не зрозуміло. Те, що він має повернутися з відрядження, бо воно скасовано разом з його посадою, це факт. Як далі будуть розгортатись події, поки що складно сказати, бо, як бачимо, у нього є якась комунікаційна стратегія, де він поступово викладає матеріали, які стосуються тих підозр пану Кривоносу і особі наближені до Клименка, як він її називає, про яку поки що не зрозуміло, про кого саме йде мова. Але у нас є вже рішення Верховної Ради, власне, Кравченко більше не є генеральним прокурором, він звільнений з посади на підставі власної ж заяви, яку він подав президенту 7 вересня. І прокуратура зараз виконуючим обов'язком є його заступник Максим Крим, який клин до розподілу обов'язку виконує обов'язки генерального прокурора. Чи буде президент вносити якусь іншу кандидатуру? Поки що про це нічого не відомо. Є чутки, але головне, що є в нас в генерального прокурора і прокуратура зберігає певну стабільність. Щодо самого Кравченка, будемо бачити, повторюсь, якщо САП опублікує другу порцію записів, якщо Кравченко буде підозрюваним, і от якраз йому дистанційно повідомлять, бо він ухиляється, перебуваючи за кордоном, то далі вже, якщо заочно буде в Україні йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути клопотання про екстрадицію до компетентних органів іноземних держав. Якщо це буде Франція, то, власне, до Франції, про те, щоб його видали для українського правосуддя. І, в принципі, практика така, що по корупційним справам осіб видають, якщо це країни ЄС, якщо це країни або Ізраїль, або Саудівські Об'єднані Арабські Емірати, або навіть країни Центральної Азії, то там вже практика дуже сильно різниця, десь видали, десь не видали. Тому, якщо Кравченко дійсно бажає далі переховуватись, то навряд чи він це буде робити в країнах ЄС. Повторюсь, це не питання там загрози катувань чи загрози життя здоров'я. Це питання корупції, і в таких випадках екстрадиція відбувається.
1: Дякую, що пояснюєте. І тепер переходимо до Генеральної прокуратури безпосередньо, що такого там потрібно зробити, що змінити і як реформувати, аби такі історії ніколи більше не повторювалися. Можливо, наївно звучить моє питання, тим не менше, європейські партнери нагадують нам про конкурс на посаду нового генерального прокурора. Знаємо, що у Верховній Раді з'явився відповідний законопроект, низка народних депутатів ініціювала розгляд цього питання. Скажіть, будь ласка, а що не юристам розуміти у цій історії, що передбачає конкурс на посаду генерального прокурора, що потрібно зробити зараз для того, щоб його можна було якнайшвидше застосувати?
0: Що зробити для того, щоб це не повторилось? Звісно, якоїсь панацеї немає. Посада генерального прокурора дуже впливова і може бути завжди використана в політичних цілях. З конкурсом складна історія, тому що насправді Європейська комісія, Європейський Союз в межах євроінтеграції цього не вимагає. Дослівно мова йде про те, що має бути удосконалено порядок призначення і звільнення генерального прокурора для зменшення політичного впливу на нього. Яким чином буде це зроблено, Україна має вирішити самостійно, і у нас є такий орієнтир, як європейські стандарти. Вони насправді не говорять завжди про конкурс, вони говорять про те, що всюди в країнах є, зберігається політичний суб'єкт призначення, президент або парламент або прем'єр-міністр. Але має бути врахована думка професійної спільноти. Ну, в країнах є всюди, є прокурорське самоврядування або суддівське прокурорське самоврядування. В нас воно теж насправді є, але воно дуже слабке і формальне. Якраз в межах реформи збираємось його посилити і переформувати. От. І конкурс – це одна з опцій. Дійсно, є, наприклад, Латвія, яка має такий приклад, є конкурс на посаду генерального прокурора. В чому проблема України і, власне, цей законопроект, який є Верховної Ради, саме з цих позицій критикується, що ми все-таки в умовах воєнного стану, з юридичної точки зору, обмежені Конституцією. Конституція в нас говорить, що генерального прокурора призначає президент за згодою парламенту. Крапка. Тобто там немає якихось конкурсів, консультацій, міжнародних експертів, комісій і так далі. Якщо зараз ми голосуємо конкурс, який фактично обмежує повноваження президента, тобто віддає конкурс якійсь конкурсній комісії, можливо, там з міжнародним партнером і так далі, то виникає питання, наскільки це конституційно. Сказати однозначно так чи ні, не можна. Є конституціоналісти, які вважають, що однозначно не конституційно, інші мають протилежну думку. Конституційний суд тут може бути дуже непередбачуваним, тому противники законопроекту не хочуть ризикувати. От. Тому, наприклад, з свого боку, ми пропонували почекати, поки ми завершимо війну, припинимо або скасуємо воєнний стан, і потім вже будемо говорити про подібні речі. Зараз треба шукати якісь рішення, яке буде одночасно і конституційним, і таке, яке реально зменшить політичний вплив. Тому що в нас є президент, він ні з ким не радиться, він не озвучує, за якими критеріями він обирає генеральний прокурор, він просто вносить його в Раду, і він всі 4 рази вносив Рябошапку, Венедіктову, Костіна, Кравченка. Кожен раз було дуже багато питань, чому саме цих людей, і бачимо власні наслідки. Тому, якщо президент хоча б порадиться, наприклад, з професійною спільнотою, в нас є такий чудовий інструмент, як Етична рада при Вищій раді правосуддя, яка використовується для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя, тобто до кадрових питань в судах. І там є 3 судді у відставці професійних і 3 міжнародних експерти. От якщо він просто порадиться в межах своїх повноважень у сфері правосуддя з цією радою і отримує висновок, що так, оцей кандидат, умовний Гетьманцев, це я зараз радше як жартую, тому що Гетьманцев заперечив те, що його кандидатуру розглядають. Але от якщо вони скажуть, так, він доброчесний, він компетентний, він професійний, тоді вноситься в парламент. Якщо вони скажуть, ні, пошукайте іншого, буде шукати іншого. Тобто президенту треба піти на поступки, усвідомити, що він помилявся, і в нас кадрова криза, яка говорить про те, що ну, не завжди президент свого офісу гарно бачить, хто може очолювати такі важливі інституції. От якщо він обмежить свої повноваження, тоді це працюватиме. Але, повторюсь, змусити ми його не можемо, бо над нами Конституція. Власне, і про це буде зараз тривати ця дискусія, бо все-таки ми маємо зменшити вплив політики на генпрокурора під час призначення. Це дійсно європейські вимоги, але ми не маємо зробити це там сьогодні, у вересні. Ми маємо це зробити хоча б наступного року. Ну, принаймні, такі плани України в 27-му році виконати всі євроінтеграційні реформи, але, звісно, ми бачимо динаміку, яка дуже повільна.
1: А з іншого боку, ситуацію просто можна скористатися і дійсно швидше ухвалити оцей закон про конкурсне призначення генпрокурора. Скажіть, будь ласка, а як це має виглядати? ТВО генпрокурора, так? І потім рухаємося далі. Саме так ми зараз будемо чекати на прізвище того, хто тимчасово очолить Генеральну прокуратуру України.
0: Так, ми вже перебуваємо в ситуації. У нас з вчорашнього дня, коли Кравченко був відсторонений указом президента, є виконуючий обов'язки. Це Максим Крим, який є таким за розподілом, його заступником. І ця ситуація буде зберігатися, допоки не буде Верховною Радою призначено постійного генпрокурора за поданням президента. Нагадаю, що попереднього разу цей проміжок між звільненням Андрія Костіна до призначення Руслана Кравченка складав 8 місяців, тобто ми з жовтня 24 по червень 25 жили без постійного генпрокурора, і в принципі на це мало хто звертав увагу. Тоді Олексій Хоменко виконував обов'язки генерального прокурора, і зараз є журналісти, які кажуть, що Офіс президента хоче його пропонувати на посаду постійного генпрокурора. Знову ж таки, подивимось, це всі пропозиції, вони якось дуже динамічно, кожен посилається на свої джерела. У мене немає якихось джерел в Офісі президента для того, щоб підтвердити або спростувати такі чутки. Але ситуація з ВО, вона контрольована, вона нормальна, але зазвичай вона триває тиждень, максимум місяць, але точно не 8 місяців. Сподіваюсь, президент якнайшвидше визначиться з кандидатурою і сподіваюся, що він залучить для цього фахову спільноту, а не знову запропонує за свого кабінету того, хто лише йому подобається.
1: А що змінить конкурс на посаду генпрокурора? От вас слухаючи, я розумію, що посада генерального прокурора стане менш політично заангажованою, менше впливів на собі відчуватиме генеральний прокурор України. Знову таки, з юридичної точки зору, як це пояснюється, як це комунікується. Генпрокурор в сучасній Україні – це хто? Хто має бути на цій посаді і які повноваження мають бути в нього безпосередньо?
0: Так, в цьому насправді найбільша складність, бо вся логіка реформ після 2014 року йшла, полягала в тому, щоб навпаки генерального прокурора забрати максимально повноважень і роздати їх і самоврядуванню, і прокурорам на місцях, і іншим органам системи правосуддя. Тобто у нас дійсно була проблема, що генеральний прокурор був наймогутнішою особою в сфері кримінальної юстиції, він міг будь-кому підписати підозри, обвинувальні акти і фактично відправити за грати. І політика користалася ним як певним щитом від кримінального переслідування. В 2019 році, нагадаю, народні депутати обміняли або скасували свою депутатську недоторканність на особливий порядок притягнення до відповідальності. В чому він полягає? В тому, що провадження по депутату вносить лише генеральний прокурор, і він всі слідчі процесуальні дії має погоджувати або здійснювати самостійно. Тому досі народні депутати бачать в генпрокурорі свій квиток або свою гарантію від кримінального переслідування, яке не відбудеться. Тобто простіше домовитись з одним генеральним прокурором, аніж з усією Верховною Радою, як це було раніше. Тому поки ми не змінимо Конституцію, як я вже сказав, у нас чітко президент і парламент займаються призначенням генпрокурора, навряд чи ця ситуація може змінитися. Але вже зараз ми можемо певні інституційні реформи зробити в прокуратурі. І це насправді вже робиться в межах євроінтеграції. Просто за часів Кравченка всі реформи були поставлені на паузу, а деякі речі були скасовані, був відкат назад. Що я маю на увазі? Кравченко тоді, коли була атака на НАБУ, саме в 25-му році, скасував фактично всі конкурси в прокуратурі. Це одне з досягнень реформи 2014 року, і він повернув до ситуації, коли прокурором міг будь-хто стати, хто написав заяву на ім'я керівника, без ніякого конкурсу, комісії, відбору і так далі. Таким чином, Кропива, інші люди зайшли в серпні в прокуратуру і досі там, на жаль, працюють. От базовий конкурс прокуратури треба повернути. Є питання конкурсів на керівні посади, є питання системи оцінювання, досконалення дисциплінарної відповідальності, авторозподілу проваджень. Там величезний список, який застряг на тому, що для цього треба змінювати законодавство. І прокуратура має певні проекти цих документів, але вони не рухаються, не погоджуються ні урядом, ні віце-прем'єром з питань євроінтеграції, тому що немає волі у генпрокурора займатися реальною реформою. Новий генпрокурор, можливо, дасть певну динаміку цьому процесу, але ключове, що прокуратура сама себе не реформує, ці рішення мають бути підтримані парламентом, і ми ще побачимо гучне обговорення цих інституційних реформ в прокуратурі. Допоки ж генеральний прокурор, як я вже казав, треба зменшити політичний вплив на нього, це має бути професійна людина, яка пройшла свій шлях або в прокуратурі, або в адвокатурі, або в судівництві. Але, і знову ж таки, це не панацея. Кравченко був кадровим прокурором все життя, в податковій він працював буквально останній рік перед призначенням прокурором. Але жодним чином кращою людиною це його не зробило. Місцями навіть гіршою, тому що його втручання в судові процеси по захисту прав дітей, вони з одного боку виглядали гарно, але насправді впливали на упередження суду, і загалом не були професійними, бо він недостатньо володів матеріалами кримінального провадження. Тому не лише питання, хто буде генеральним прокурором, а які інституційні реформи будуть здійснені в прокуратурі, може відповісти на те, чи ми не отримаємо Кравченко 2.0, який буде робити те саме, що і попередній прокурор. Можу визнати, що до Кравченка Остін і навіть Венедіктова, хоча до неї було дуже багато питань, але просто вручну заводити людей, ставити на високі посади керівників департаментів, областей, які просто сідають і кришують якісь незаконні схеми, що гральний бізнес, що шахрайство, що корвий бізнес, ну такого не було насправді. Кравченко тихенько, тихенькою сапою, але це все зробив, і це дуже вдарило зараз по репутації прокуратури, яка не оговтала з історії з прокурорськими інвалідностями, а зараз просто її репутація ну, дуже низька.
1: Коли прізвище генпрокурора змінювалося, але нічого не змінювалося по суті. Нагадаю нашим слухачам, 4 генпрокурори за 8 років. Це дуже і дуже багато. Пане Євгене, я вам дуже дякую за коментарі. Євген Крапівін, юрист, керівник напряму правопорядок лабораторії законодавчих ініціатив, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я прощаюся з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Українці, які мають право на кілька видів пенсійних виплат, можуть самостійно обрати найвигідніший для себе варіант. У пенсійному фонді нагадують, людина може одержувати лише один вид пенсії – за віком, за вислугу років, по інвалідності або у зв'язку із втратою годувальника. Якщо інший варіант виявиться фінансово вигіднішим, ви маєте право у будь-який момент переоформити виплати. Найпростіший спосіб подати заяву – скористатися веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати опцію «Заява на перерахунок пенсії» та вказати вид перерахунку «Перехід на інший вид пенсії». Заповнити усі поля, завантажити скановані документи, підписати заяву електронним ключем та надіслати її до ПФУ. До заяви додаються кольорові та чіткі скан-копії паспорта, податкового номера, а також документів про стаж до 2004 року, якщо їх раніше не додавали до пенсійної справи. Відстежувати статус розгляду можна в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення». Також подати заяву про перехід на інший вид пенсії завжди можна особисто у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора. За відповідне рішення проголосували 317 нардепів. Кравченко очолював офіс генпрокурора із червня минулого року. Він подав у відставку після того, як НАБУ і САП опублікували розслідування про кришування шахрайських кол-центрів, що за версією слідства очолював посадовець офісу генпрокурора. На записах у цій справі фігурує шеф, колишній керівник Державної податкової служби. А з грудня 24 до червня 25-го року головою ДПС був саме Руслан Кравченко. Він зараз перебуває за кордоном і пояснює свою поїздку нібито робочим відрядженням. Сили оборони України уразили сизранське НПЗ у Самарській області Росії. За даними нашого генштабу, удар довівся на установку первинної переробки нафти АВТ. Сизранське НПЗ входить до Самарського нафтопереробного вузла «Роснефті», виробляє бензин, дизельний, авіапальне. Відстань до цілі близько 800 кілометрів. Крім того, вдалося уразити підприємство «Атлант-Аеро». Завод виробляє БПЛА та деталі до них. А в Нідерландах через масштабний збій в системі безпеки порушився рух поїздів на значній території країни. Відомо про несправності щонайменше у 20 місцях. На коліях виявили труби, через що виникла підозра на диверсію. Через збій світлофори автоматично перемикаються на червоне, а шлагбауми можуть блокувати рух авто. Фахівці перевіряють колії та намагаються відновити рух. Причини інциденту встановлює поліція. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
7: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною знов нема Віталія Сича, бо більше і Віталія нема, і я не в студії. Сьогодні такий подвійний удар по звичному, по тому, хто принаймні нас дивиться в Ютубі. Бо тих, хто слухає по радіо, буде єдина різниця, що знов маємо на п'єс. Але я просто не встиг сьогодні на студії, бо тільки що був на панелі, на форумі, який був організований бізнес-омбудсменом з точки зору, для того, щоб описати, який там у нас бізнес-клімат. Ми про це, до речі, ще поговоримо, можливо, якщо час буде, що ми тут наговорили і про що надумали. Але, звісно, конференції тепер не ті, тепер це паркінг готелю, а не красива зала готелю. Тепер ти сидиш десь в підвалі і згадуєш русню незлим тихим словом. Ну, але тим не менш, моноп'єса сьогодні, поки Віталік не зі мною, а в п'ятницю у мене буде спеціальний гість. Я думаю, що в нього буде багато цікавої інформації. Я поки не буду оголошувати, нехай буде це інтригою. Да? Хто це буде, і вам сподобається. Але поки що. Нагадуємо вам, що якщо ви чуєте нас, якщо ви слухаєте нас, то ви є супротив від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь там на Буковині, де ви можете просто тримати вашу бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. Це актуально, щоб кукуха не поїхала, бо ми бачимо, що росіяни посилюють тиск на тлі того, що в них нема успіхів на полі бою, бо більше сьогодні вже публічні стали ті речі про успіхи українських збройних сил на полі бою, про звільнення великого шматку української території над Лиманом. Так от, оскільки росіяни не можуть нічого зробити на фронті, то вони чим далі, тим активніше атакують український тил, саме з метою розхитати нашу кукуху. Ну, і іноді досягають неочікуваних результатів. Очікувані результати – це коли у вас десь там в Інстаграмі чи в Телеграмі паніка, буде голод, ми всі помремо. Це все очікувано. Це те, що росіяни активно стимулюють, активно розганяють. А неочікувано, коли у генерального прокурора йде кукуха. Це один з перших випадків. В Україні, здається, були незвичні генеральні прокурори, були корумповані генеральні прокурори. Мало було некорумпованих, давайте так чесно скажемо. Були специфічні, були люди з дивним відчуттям стилю і так далі, і так далі. Але божевільних генеральних прокурорів у нас ще з вами не було. Я, звісно, про ситуацію з Кравченка і про іспанський сором, чи я не знаю, якийсь віденський, напевно, сором, який тепер буде з цим генеральним прокурором, бо найбільша загадка тепер, а де він запаркується, куди він втік і де він буде, бо ну, зазвичай вся та така публіка сідає в Відні, але в Відні треба мати легальні кошти. Те, що Кравченко не бідна людина, ми всі з вами розуміємо. А от чи є в нього легальні кошти, які він може підтвердити, оце питаннячко. Тому хоча б Відень досить гнучкий, в принципі, прийому кешу і так далі, але Відень один з варіантів, оскільки, напевно, в питанні кол-центрів, як ми бачили, кошти відмувалися за рахунок крипти, то Дубай, наше все. Ну і всяка така публіка хоче закінчити свою кар'єру десь там, або в Іспанії, або в Монако. Ну, подивимось, чи дотягнув Кравченка до батальйону Монако. Але тим не менш, що сталося вчора, і вчора насправді була неоднозначна ситуація зранку, бо здалося, що імперія наносить зворотний удар. У нас, ну, до речі, божевільних генпрокурорів не було, а божевільні імператори в історії дуже часто траплялися, бо влада абсолютно, вона таке роблять з людьми. І перше в голову проходить Нерон. Мені, до речі, на те, що робить Нерон, ну, дуже, на те, що робив Нерон, мені дуже нагадує те, що робить Трамп, ну, прям іноді. Наче він на нього рівняється, тим більше ми знаємо, що є така психологічна особливість у чоловіків постійно думати про Римську імперію, ну, може, от Трамп собі надумав. Але, тим не менш, божевільні імператори були, а ми знаємо, що кого називали імператор на плівках НАБУ, то от вчора зранку почалася, здавалося, почалася нова атака на НАБУ і САП. Потім пройшла година і виявилося, що дуже сміливий генпрокурор виписав всім повістки і звалив за кордон. Що таке дивно, да? Зазвичай виписують повістки і тікає за кордон той, кому виписав, а тут виписав повістку прокурор і втік. Ну, буває. Бачите, Україна – країна можливостей, де постійно щось відбувається, те, що ми не можемо очікувати. І зранку вчора була така... Два варіанти. Чи це атака на НАБУ і САП, яка санкціонована урядом Зеленським і так далі, і ми входимо в новий виток кризи, бо це обіцяє нам великі проблеми з західними партнерами, з отриманням фінансування і взагалі з оцінкою того, наскільки ми як країна все ж таки притомні. Або це його самодіяльність, і він просто з'їхав з глузду. І чим далі йшов час, тим більше ми бачили, що, схоже, він з'їхав з глузду. От реально поїхали кукує, причому про це кажуть навіть інсайдери по багатьох публікаціях, ну там, де можна довіряти. Десь я тільки ще перед ефіром там бачив, BBC випустили статтю, репортаж про те, що відбулося, і згадують навіть, що ще рік тому Татаров, який, до речі, судячи з усього, ну, один з найрозумніших людей серед тих, кого не дуже любить громадянське суспільство, бо він так жодного разу поки і не потрапив на плівки НАБУ. Так от, що цей Татаров згадував, що не сповна розуму. Пан Кравченко був ще рік тому, що в нього може поїхати дах, і іноді він поводить себе неадекватно. Ну от, власне, чим далі, тим більше ставало ясно, що в нього такий їде дах. І людинка почала атаку на НАБУ і САП. Це, звісно, досі є маленька підозра, що його використовують, щоб потім все ж таки мати привід для того, щоб принаймні ганяти цей компромат, який зараз є на очільників, до речі, який не дуже добре вчора на прес-конференції відповідала на ці теми, даючи привід далі розганяти цю інформацію. Так от, цей компромат буде. Але все ж таки, як на мене, ну от зараз виглядає, що намагаються мінімізувати наслідки цього скандалу, і в тому числі з Офісу Президента. Тим більше, знаєте, в Україні ж ніколи немає секретів ні в кого. І якщо хтось щось знає, то всі знають інші. Тому якби хтось з заточення Зеленського, Зеленський з кимось там організовував таку атаку на САП, вже були б зливи з цього приводу, і ми про це дізналися. А так, схожа людинка, розуміючи, що годинник тікає, поїхав кукухою і вирішив помститися. Помститися і керівнику НАБУ, і керівнику САП, запустити ці речі і втікти. І звідти вчора з-за кордоння вже кожен... ну, і, до речі, це не тільки помста, це і намагання захистити себе. Він тут нагадує дуже так Кирила Шевченка, наприклад, колишнього керівника Нацбанку, бо тепер він там буде, коли його будуть просити, наприклад, екстрадувати по якимось там справам, буде розповідати, дивіться, це політичне переслідування, бо я ж пішов проти всіх, я такий правдоруб, я хотів всіх посадити, а мене і президент стримував, а потім і на БУСАП, коротше, все, і це все вигадали вони, бо я правдару. От такі речі він буде розповідати. Але от поїхав і постійно щось почав писати, наче божевільний СММ. Знаєте, така істерика вже другий день, бо сьогодні навіть він постив трекінг своєї підозри, яку він післав в Укрпошту. Ну, коротше, наробив Кравченка проблем, треба було це якось мінімізувати, щоб не рватися в тому числі на проблеми з нашими європейськими партнерами, які дуже чутливі, і зрозуміло, по якій темі дуже чутливі до будь-які наїзди на НАБУ і САП, і намагалися це все відкатити. Ну, в прокуратурі відкатили взагалі, так сказали, так, це щось підозра, якась ж вона не така, ми взагалі цього не бачили, все, відмінили, забули, нічого не було. Але найсмішніша була історія з Укрпоштою, бо він там відправив те, що він там... Він, напевно, за кордон заліз спочатку і втік, да, там, у відрядження. Відправив Укрпоштою. І поставила задачу, щоб не... Пам'ятаєте, мені це дуже нагадало, до речі, по часи помаранчевої революції, якщо хтось пам'ятає. Тоді ж поспішили на зранку прямо оголосити, що Янукович переміг, і надрукували це в урядовому кур'єрі. І якщо б це вийшло, це така формальність, да, вона дуже дико виглядає, але якщо урядовий кур'єр би вийшов, дістався там першого кіоска, то всі б сказали, о, ну все, справа зроблена. І тоді блокували друк цього урядового кур'єра для того, щоб не було виконано цієї дуже важливого пунктика і щоб все відбулося згідно чинного законодавства. Так от, Укрпошта проявила диво креативності, але вони знайшли причину, навіщо, як це послання, щоб воно нікуди не дійшло. А саме, вони сказали, там дуже смішно, вони сказали, так, відправив генпрокурор, у нас співпраця з генпрокуратурою, вони мають там відправити не через нас, але він кешем заплатив. Ну, звичка у людини платити кешем, ми розуміємо. Тобто проводитися через бухгалтерію, напевно, він не міг. А кешем, у нас згідно домовленості, треба тільки безналом платити. Тому, вибачте, кешем це не відповідає, і тому ми розвертаємо назад і відсилаємо назад. І таким чином ніхто не отримав це підозру. От вона українська креативність насправді. Таким чином мінімізували вплив цієї історії, хоча, звісно, трошки соромно, і треба розуміти, чому це сталося. Да, це сталося через стандартну кадрову політику, яку насправді вже дуже-дуже важко виправити. З самого першого дня кадри підбиралися по принципу лояльності, а головне без відбору по цінностям. Бо самих таких цінностей не було ні у Зеленського, ні у його команди з самого початку. Відповідно, коли ви не фільтруєте людей по цінностям, ну, виходить те, що виходить. Ви наймаєте, іноді може так трапитись, що ви знайдете нормальну людину. Таке також бувало, але дуже рідко ці нормальні люди дуже швидко вилітали. Причому вилітали таким чином, що у них витирали ноги, викидали і давали сигнал всім іншим, що ну не треба, не треба більше в таке гратися. Але цей фільтр цінності би, напевно, допоміг. Наприклад, ми б не побачили, напевно, зараз цього іспанського сорому чи італійського сорому, тепер вже з Мєндель і Кухтой, да, які постійно репостить. Знаєте, всі притомні люди спочатку Мендель повидаляли з друзів, позаблокували, але вона тепер лізе до мене, наприклад, у Фейсбук через Пашу Кухту. Я вже рука тягнеться до того, щоб його видалити з друзів і забанити, бо він тепер поширює пропаганду російську, яку оголошує Мендель, яка, до речі, зараз поїде на зустріч АФД, саміт АФД, здається, там чи слухання якісь вони організовують. Це німецькі фашисти, які прямо зараз ротом кажуть, що вони будуть вимагати, ну, по-перше, зупинити підтримку Україні, а по-друге, будуть вимагати повернення грошей, які були, і так далі, і так далі. І оці всі люди, які просто слово в слово озвучують російську пропаганду, зараз до них долучається офіційно, причому, да, до них долучається Мєндель, яка це буде робити. А Мєндель колись прийшла, бо не було фільтра по цінностям. Хоча ну, вона була ще ближче по цінностям, ще багато-багато інших людей. І знову ж таки, проблема в тому, що Зеленський приходив як типовий популіст, а у типових популістів цінності немає. Це просто бажання здобути владу. Люди подивилися серіал, проголосували, причому що те, що тоді казав Зеленський, зараз каже про Зеленського, те, що тоді Зеленський казав про Порошенка, те зараз про Зеленського каже син Трампа. Ми ще про нього поговоримо, звісно. Але от та сама історія. Він заробляє на війні, війна, бо він не хоче зупинитися, заробіток на крові, оце все, мародери і так далі. Один в один вся ця лексика тоді була. І знову ж таки, от на цій чисто популістичній риториці з людьми, які вибираються як свої, причому в серіалі це було показано. В серіалі ж Зеленський, який я особисто не зміг дивитися, да? Але я там читав, да? По діагоналі, що там відбувалося. Не знаю, як я включив одну серію, мені гидко стало від демагогії і пропаганди популістичної, я виключив. Але чомусь дуже багатьом людям в Україні це зайшло. Ну, знаєте, досі можна дивуватися, коли можна вмикнути зараз Netflix і подивитися «Джентльмени», а хтось дивиться якісь серіали второсортні, які раніше виходили, там, на ТРК Україну, умовно, про доярку з Кацапетовки, яка приїжджає і закохується в заможного бізнесмена, і ну, вся мутатєль. Так от, оскільки обрали безцінності і далі вигрібали. І зараз це виправити неможливо, бо насправді ну, дуже рідко, коли притомна людина піде зараз у владу. От реально, є шанс це виправити трошки конкурсами, і конкурси – це дуже важливо. Це дуже важливо. І конкурси генерального прокурора нового, там ще Зеленський нікого не подав, але важливо ж не можливо, щоб змінили закон і обирали по-новому, ще нам навіть Європейський Союз вчора нагадав. Європейський Союз сказав, що от є таке зобов'язання, і це зобов'язання нам важливо в першу чергу виконати. По ДБР і багато-багато інших речей. Може ця конкурсна історія трошки покращить ситуацію, бо зараз на людей, які йдуть там, в міністри, наприклад, в міністри, на них дивляться, як на самогубців, крутять пальцями війська, кажуть, ну якщо ти хочеш, ми тебе будемо чекати, сподіваємося, ти скоро повернешся і не дуже зруйнуєш своє власне життя. Тим більше, що люди, це не тільки до Зеленського, але до людей, наприклад, різко виступають проти високих зарплат. Ну, напевно, у людей в голові, що будь-який чиновник буде корумпованим, але люди потім чомусь дуже виступають проти корупції. А якщо ви хочете найняти якісну людину, то і вона, щоб була якісна і не корумпована, ви маєте їй платити великі гроші. Конкурентні гроші з приватним сектором, де менеджер рівня міністра отримують 40-50 тисяч доларів, не гривень, доларів. Такі зарплати там. Ну, там, 30, 40, 50 в дуже хороших умовах. А на менше людина не піде, тим більше, що робота в приватному секторі набагато більш комфортна, ніж робота в державному секторі. Набагато більш комфортна. і за тобою не бігає всі силовики, які тільки можна, щоб ти не витрачав потім гроші на адвокатів решту свого життя. Тому, власне, маємо те, що маємо. Таких генеральних прокурорів, за яких соромно. Це результат того базової кадрової політики і підходу суспільства, яке не хоче платити гроші. Але, звісно, ну, тут визначальним є теж той підхід, який формування кадрової політики був у президента самого початку. При тому, щоб там не заявляло суспільство, не показувало, дивіться, ви наймаєте зашкварного персонажа, так не можна. На це плювалося, сприймалося, що суспільство є ворогом. Ну, ми його отримували. І отримуємо зараз таку ганьбу. Хоч, знову ж таки, з огляду на те, на якій розвилці ми вчора за постояли, це навіть не такий поганий варіант. Да? Бо якби це була атака інспірована самої гори і підтримувана досі, то це було прям дуже-дуже соромно. А так, це божевілля однієї людини. До речі, мене трошки вкурило вчора порівняння з УНР цієї історії. Який до біса УНР? УНР – це анархія при владі і боротьба за владу. А у нас іде, да, певне демократичний процес, якщо його можна так назвати, але у нас абсолютно стійка вертикаль влади. І у нас люди, ви хотіли боротьбу з корупцією? А боротьба з корупцією може виглядати тільки так. Ну, от реально, по-іншому вона виглядати не буде. Або ви кажете, ні, нам подобається, щоб було тихо і спокійно, або і тоді у нас тихо і спокійно, як в Росії. Да? Або ви кажете, я хочу боротьбу з корупцією в корумпованій державі, де зрозуміло, що дуже багато чиновників корумповані дуже сильно. І тоді ми будемо мати такий результат. Але це історія, яка кожного разу, от будь-яка там перепалка, боротьба за владу в умовному УНР, це та штука, яка послаблювала кожного разу державу. А кожен такий корупційний скандал насправді державу посилює, бо прибирає багно, прибирає ризики, корумповані прибирає те, що забирало гроші. Тому не треба боятися, що через такі корупційні скандали, наприклад, у нас не дадуть гроші. Ні, у нас дадуть гроші, якщо у нас не буде корупційних скандалів. Тоді у нас є ризик, що нам зупинять фінансування. Тому що це буде означати, що НАБУ і САП не працює, бо ніхто раптом не повірить в світі, що Україна з дуже корумпованою перетворилася на некорумповану. Тому це запорука того, щоб ми отримували гроші, це такі постійні корупційні скандали, які можуть бути неестетичними. Також мене трошки підбішували всякі меми, які демонстрували, типу, що от СБУ з ГУР бореться, а тут прокуратура з НАБУ, хто вийде в фінал і так далі, демонструючи це наче боротьба між силовими органами. Але ж це трошки нечесно так зображати. Бо у нас є НАБУ проти всіх. Бо НАБУ – це створена з нуля інституція, яка була створена правильно, яка веде антикорупційну політику. І через те, що це правильна інституція, яка правильно працює, вона стикається з тиском з боку всіх інших силових органів. Тому зображати це у такому вигляді, ну, це трошки нечесно, це підігрувати корупціонерам. Ми ж, напевно, не хочемо підігрувати корупціонерам. Ну, я на це принаймні сподіваюся, да? Ми ж про це постійно кажемо. Але, ну, я просто пам'ятаю постмайдані часи, коли всі казали, що не люблять олігархів, але вмикали олігархічні телеканали, на яких розповідалося, як погано робити реформи, яка погана Гонтарева і так далі. І люди, які ненавидять олігархів, розповідали всім, як вони ненавидять олігархів, одночасно цим постійно дивилися ці канали і ненавиділи тих людей, яких наказували ненавидити олігархів. От десь така історія може виникнути зараз в НАБУ, якщо ми будемо це сприймати як там боротьбу за владу чи щось таке. Тож давайте не будемо. Ну і да, трошки соромно, трошки кумедно. Питання, як це сприймати. Знаєте, оцей стакан, він наполовину повний, чи він наполовину порожній? От десь так. Але може бути і трошки соромно, але знову ж таки, ну давай так, не нам з вами, а тим, хто обрав колись Кравченка генеральним прокурором, той, хто його захищав. Людина ще рік тому показала, що в неї з кукухою все не дуже нормально, коли зливала телеграм-каналом фото голого Шабуніна. Ну, а що? Що ви очікували далі? При владі і так далі. Ну, зато жінку іншого прокурора відбив, така статусна, красива дружина, от зараз десь буде в Дубаях, в Монако з нею жити, якщо вона його не кине, але вони там так пов'язані, вже, напевно, ще й не кине. Будуть десь там спиватися десь. Я далекий від думки, що його видадуть, напевно, не видадуть. Хоча в той же час кол-центри, які кришувались, ми ж розуміємо, що вони працювали не тільки по Україні, а вони працювали і по Європі, по тим країнам, в які нам дають гроші, а ми у них ще так шахрайським способом обкрадали їх людей. То може прокуратура за прокурором, да? Може прокуратура якоїсь країни Європи прийде до Кравченка. Ну, а щодо сорому, насправді, було б дуже-дуже соромно, якби не було Дональда Трампа і його родини. Бо на тлі Дональда Трампа і його родини будь-який наш іспанський сором просто втрачає, просто все програється в нуль. Да? Я прощав. Про весілля сина Трампа. Здається, це середній, чи це старший Трамп Джуніор, друге весілля. Коротше, не барон, не той, який найменший, а інший син Трампа, Ерік, здається, але не принципово, одружувався. І як виявилось, за велику частину його весілля було заплачено не родиною Трампа. І це прям здивувало, тому що вони ж дуже-дуже заможні люди. Прям дуже заможні. І заробили дуже багато грошей зараз за рахунок близькості до влади, на всяких стрьомних оборудках з криптовалютою і так далі, і так далі. І от ці люди, які можуть дозволити собі 100-500 весіль, да, беруть гроші у такого стрьомного персонажа, у якого може навіть той Кравченко побоявся за один стіл десь там в веранді на Дніпрі сісти. А вони беруть. І зараз я зроблю невеличку паузу, бо ми підійшли десь до середини нашого ефіру, а потім повернуся, ми поговоримо про цього персонажа. І чому після цього, після цієї новини, ми не дивуємось, коли якийсь там черговий син Трампа напише, що Зеленський не хоче миру і треба зупинити поставку зброї чи доставку грошей в Україну. Невеличка пауза, я повернуся.
2: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
7: Я повертаюсь. Я, до речі, думав, може новини вставлять, як минулого разу, ні новин немає, так що я відразу повертаюсь. Так от, виявляється, за весілля, за частину весілля сина Трампа заплатила людина з прізвищем Кремльов. Умар Кремльов. От навіть сам цей факт, це вже, я не знаю, яке сюрреалістичне кіно треба знімати про цю епоху. Так от, це типовий бандюган з оточення Путіна. Ну, такого, не найближчого, причому, оточення Путіна. Причому, вони його зараз прізвище Кремльова, це його несправжнє прізвище. В нього було прізвище Лутфулоєв, щось таке, що важко вимовити і не дуже перед пацанами, напевно, приємно. Ну, а всякі там американці точно б це вимовляли півдня. Так от, людинка, тупо бандит, який там до 19 років вважав, що він буде боксером, потім боксерська кар'єра закінчилася, певно, почалася його бандитська кар'єра, і перейшовши до бандитизму, він там сидів, здається, за розбій, за вимагання грошей, ну, тобто він когось бив, коротше, тупо бандит, який піднявся після, так, на саму гору, він там якийсь подольський бандит, ну, коротше, якесь угрупування, який піднявся, бо опинився, пам'ятаєте ці тихі вівці чи нічні вовки, коротше, байкерський клуб, який там вітав Путіна в Криму. Оці от прям дикі персонажі. Так він був у цьому байкерському клубі. І якось він там закаріфанився з кимось заточення Путіна. І пішла його кар'єра зростати. І він зараз там, кажуть, що кришує російську горку. А це, звісно, дофіга грошей. Ми в Україні не дуже розуміємо, хто у нас тут кришує горку, але розуміємо, що люди там заробляють багато-багато грошей і, напевно, не платять всі податки. Це один з елементів, який треба проговорювати, що де взяти гроші. Так от, ця людиночка покриває російську ігорку і очолює там російський бокс. Певний час очолював одну боксерську асоціацію світову, яку потім випхали через зв'язки з ним, бо він там себе поводив зовсім погано. І десь на ниві полювання таких бандито-альфа-самських задоволень вони зійшлися з сином Трампа. І, коротше, цей Омар Кирильов оплатив в результаті весілля з бандитських російських грошей. Прям навіть не Газпромі. Хоча не може і Газпромівський, тому що оця боксерська асоціація була спонсорована Газпромом дуже довгий час на дуже багато грошей. Так от, син Трампа, син президента США, мільярдер, дозволяє оплачувати своє весілля російському бандиту близькому до Кремля з прізвищем Кремльов. От що ще в цій історії може піти не так? Що ще нас може після цього здивувати? Ну, от реально, я навіть, мені важко щось сказати. І тому на цьому тлі будь-які коментарі Трампа прямо втрачають якусь, ну, не знаю, не актуальність, а значимість, але, здається, розуміння, а як взагалі це працює. Але сам факт, що до будь-якої людини в історії Сполучених Штатів, якщо б ця новина стала новиною, то там би ФБР

там, карикатурним персонажем. А до Трампа питань немає. І це прям сором-сором насправді для американців. А вони все живуть нормально. Хоча, знаєте, навіть там пройшлося запитання, 63% американців не зацінили гречку, яку пропонував Трамп перед виборами, заявивши, що ну, щось тут не так. 63 – це дуже багато. Ну, хоча тут ми впираємося в цю історію електоральну американську, бо 63 – це від загальної кількості. Ну, тобто, умовно, 99% Нью-Йорку точно, напевно, це не сприймають, але в Нью-Йорк чи там Каліфорнії, Каліфорнія – це абсолютно демократичні штати, і там вже неважливо, там у вас 60 на 40 чи 90 на 10. Тому подивимось, чи буде це там тотожні парасі Трампа ще більш глибокі на виборах, які відбудуться вже з 23 листопада. А ще, ну, після такого, напевно, просто я скоріш про те, що стосується нас. Вчора Трамп вийшов і сказав, що він домовився про енергетичне перемир'я. От прям відверто вийшов і сказав це. Це послідувало після того, як він почав бідкатися, що Україна має не стріляти по російським виробництвам дизелю, бо від цього страждають реднеки, бо в Америці зростає вартість на паливо. Ну і серії, коли Трамп звинувачує когось за останні ціни на паливо, це серія «Чия б корова мичала». Якщо подивитися на графіки ціни дизелю, то абсолютно чітко видно, коли ці графіки полетіли вгору. І це не пов'язано з тим, б'ють Україна чи не б'є по НПЗ російським. Це пов'язано з одною датою – початку війни в Затоці, з якої Трамп досі не може вивести і заганяє зараз свою економіку кудись в таке місце, з якого йому дуже важко вирватися. Вчора показова дуже дохідність американських казначейських зобов'язань, це американські облігації державні, десятирічних перейшло рівень 5%. І це сигнал, який прям дуже важко не почути. І по кому дзвонить цей дзвоник, прям дуже важко сказати. І це результат зростання інфляційних очікувань, зростання очікувань, що ФРС кілька разів підніме ставку вже цього року, вже навіть такі очікування є. Через це, до речі, долар укріпився проти євро. Ну, якщо це радує Трампа, може хоч так порадує. Так от, Трамп почав це заявляти, ну, зрозуміло чому. Він перекладає відповідальність на Зеленського за свій прокол, щоб не сказати більш глибоко, але за більш глибоко, кажуть, потім Ютуб не буде показувати. То, перекладаючи таким чином відповідальність, Зеленський виявляється винним, а Трамп не винним. Ну, бо щось треба сказати виборцям. Не можна сказати, що у вас рекордна ціна на дизель за всю історію, бо Трамп подивився 3 слайди презентації Бенямина Нетаньяху і вирішив повоювати з Іраном, очікуючи Тегеран за 3 дні. Ну, соромно якось таке казати. От він не сказав, тому був винен Зеленський. От вчора виходить Трамп і каже, що ось так і так, є енергетичне перемир'я, який є чудовий перемовник. А це ж єдиний спосіб, насправді, переконати Україну зараз не бути по російським НПЗ. Бо ми з радістю пішли б на енергетичне перемир'я. Тим більше, судячи з усього, зараз українська сторона взагалі більш ширшому понятті розуміє це перемир'я, про удари по інфраструктурі і так далі, і так далі. Портові, судячи, але головне, зима попереду, очікування від зими не дуже добрі, тому важливо, щоб якщо не будуть бити по теплу і по електроенергії, то, звісно, для нас і для нашої економіки головне, бо вплив на нашу економіку через удари по енергосистемі набагато вищий, ніж вплив на російську економіку через удари по НПЗ. Ну, просто відсотковий вплив на ВВП і так далі. Тому для нас це була б дуже добра угода. Але, і там вийшов і оголосив, і ми такі всі, нічого собі. Навіть там трошки фондовий ринок світовий почав на цьому зростати, бо дивіться, диво яке сталося. Але і Трамп це сказав, ну ти думаєш, ну чорт, ну Трамп, звісно, дуже часто бреше, прям постійно бреше. Але є різні ступені брехні. Є брехня, я зупиню цю війну за один день. Він, до речі, дуже кометно, бо він казав, що він зупинить нашу війну проти Росії за один день після завершення виборів. А зараз він каже, що на наступний день після виборів закінчиться війна з Іраном.
Ну, прям один в один, прям конспект один, то есть.

0: саме використовує. Так от, Дональд Фредович по-різному бреше. Але коли людина виходить і каже, і знаєте, це дуже часто відповідає американському наративу, може, чому американці, я кілька разів про це говорив, у американців є така фраза «fake it till you make it». Тобто, зображай, що все добре, поки не стало добре, або що все зроблено, поки не зроблено. Але от настільки, тобто, судячи з цього, що Зеленський, що там люди Путіна, дізналися, що є енергетичне перемир'я від твіту Трампа. Тобто немає енергетичного перемир'я взагалі. А Трамп, є якісь попередні розмови, на які Росія не хоче йти на це енергетичне перемир'я, до речі. І це дуже показово, і там була стаття зараз Financial Times, що саме Росія не хоче йти на енергетичне перемир'я. І на там інші види перемир'я по зупинці якихось ударів. І зрозуміло, чому Путін не хоче через тим, ми про це постійно тут говоримо, бо зима попереду, він вважає це своєю перевагою. Знову ж таки, особливо на тлі того, що на фронті ситуація змінюється на користь України, бо Росія вже перестає просуватися. І дуже показово, що от зараз був п'ятниця, субота, неділя, форум Ялтинської інвестиційної стратегії в Україні приїжджало дуже багато людей, але найоптимістичніша панель була, це панель військових. Там в тилу люди нили, а військові були, да, все нормально, все під контролем, все покращується. Особливо, до речі, цікава історія була, коли військові кажуть, ну, якби нам дали такі ресурси, як дають на ці глибинні удари дронами умовного фаєрпойнту вглиб Росії, то ситуація на фронті могла б змінитися ще на кращу сторону. Але це таке, кажуть, може так, може ні. Хто його знає? У нас якось з подачі ще Залужного прийшло це, що обов'язково треба приносити війну на територію Росії, і це щось змінить. Це, як на мене, це подається як аксіома, хоча для мене це теорема, яка потребує доведення. Але щось ніхто це не доводить, ми активно стріляємо, бо і картинка добре виходить, і не спрямовуємо ці ресурси, які теоретично могли б йти на лінію зіткнення, на лінію фронту. Може, тут є якась корупційна, скажімо, важко сказати, але тим не менш, ці військові зараз набагато оптимістичніші. Тил, ну, і Путін, розуміючи це, хоче далі розхитати тил. Ну і, власне, йде процес розхитування тилу, і цей процес зупиниться, якщо Путін дозволить собі енергетичне перемир'я. Бо як видихнуть ці мешканці, особливо лівого берега Києва, де і, в принципі, Києва, якщо усвідомлять, що зимою при будь-якій температурі все буде норм. Ну, це дуже класно підніме настрій. Так само, як і багатьом іншим громадянам України, які живуть в зоні досяжності балістичних ракет, давайте так, де вплив на об'єкти інфраструктури набагато більш потужніший, ніж далі. Да, зараз періодично долітають реактивні шахеди на захід України, і ми бачили чи не рекордний пуск на вихідних, коли за добу 1300 шахедів в цілому полетіло. Це не було все реактивні шахеди, була дуже погана погода. Пам'ятаєте, суботу, оце справжня осінь така, і все летіло в сторону заходу, і всі шахеди, які вони накопичили, вони, звісно, досі виробляють, майже не запускають, бо це тепер має дуже низьку ефективність. Ну, от використали погоду, запустили. Але це, скоріш, виключення, і маємо дуже велику різницю між різними Українами. Це, до речі, стосується розмови там про страхування воєнних ризиків для бізнесу, бо бізнес на там умовної території з лівого берега, бізнес в Києві, бізнес в Закарпатті відчуває себе зовсім по-різному. І тому йде розмова про якісь солідарні платежі, які можуть вирівняти це, принаймні частково, що бізнес, який в Закарпатті, все рівно має щось платити, якось доносити. Це для того, щоб прикрити той бізнес, зменшити ризики, фінансові ризики в першу чергу, для того бізнесу, який розташований там в Києві, в Одесі, в Харкові, в Полтаві, в Сумах і так далі, якщо там десь ще щось є. Тому ця розмова має сенс, але ця розмова виникає в тому числі через оцю диспропорцію географічну, яка виникає. Так от, Україна, потім була заява від Зеленського, де він так трошки іронічно, трошки саркастично сказав, да, ми готові. От наші умови, ми готові про це говорити, якщо Дональд Фредович порішає, ми будемо дуже раді. Москва, в принципі, мовчала. От тупо мовчала. Да, і, то, і ми бачимо, що вони досі не придумали, напевно, чим відповісти. Може, вони самі в шоці, що їх там явочним порядком прийшли і заявили, що вони підписали енергетичне перемир'я. Тут, до речі, йде така цікава історія, що паралельно активізувалася в американському парламенті історія з цими санкціями проти Росії і Ірану. Ну, у Трампа зараз Іран злітає. Але, можливо, ця історія з санкціями, посилення санкцій може бути як важливим тиску, принаймні, якщо не призупинення війни, то важливим тиску для того, щоб примусити Путіна піти на енергетичне перемир'я. Подивимося, чи він піде на це. Бо, знову ж таки, по-перше, ми знаємо цю путінську традицію не йти ні на що під тиском, що іноді з поганого переймає Зеленський в нього, бо тиск навіть від громадянського суспільства сприймається як тиск, на який не можна погоджуватися. Але, тим не менш, поки історія підвішена, і сам факт заяви більше збурив навіть нашу кукуху, напевно, а що так можна було? Ну і щоб підтвердити, що цього всього поки що не сталося, ми вночі полетіли наші добрі українські дрони на Сизрань, таке місце Сизрань, що я думаю, що ніхто з українців туди не хотів ніколи, нехай українські дрони побудуть. Там НПЗ, там воно все нормально запалало. Росіяни винесли нам дві заправки, здається. Вони продовжують полювати за заправками Укрнафти в Києві. Ну, розмін, в принципі, я розумію, що загинула людина, і це не привід для іронії. Але з іншого боку, ну і Укрнафті зараз. Спочатку Укрнафту нагинали продавати дешевіший бензин, ніж на ринку, а тепер ще у Укрнафті дістається ці постійні прильоти. Але розмін дві заправки в Києві на один НПЗ на Росії, ну, цілком нормальний розмін з точки зору впливу на економіку. Так що цей, якщо і був тиск, я не знаю, чи був тиск, чи не був, з боку Трампа на Україну, але ти знаєш, результату поки що немає, як і немає цього енергетичного перемир'я. І повторюю, для нас як портове перемир'я, так і енергетичне було б дуже-дуже корисне з огляду на те, що тут на нашу економіку набагато сильніше від цих речей. І плюс від того, що коли фронт зараз стабілізується, то основним ризиком стає тил. І росіяни сюди дуже багато чого накочують, хитають, багато яких тем. Поки що воно все не взлітало, але вони все ще сподіваються. Ми знаємо, що в них шалений досвід по всіх цих інформаційних операцій. Вони розхитують Захід роками, століття вже більше, починаючи там всієї комуністичної пропаганди, коли вони почали це працювати, почали це робити, побачили, що це працює, всі ці комінтерни і так далі. Тому цей ризик завжди у нас буде, і тому треба трошки так обережно ставитись, і дуже чутлива ця тема про там того, що відбувається в тилу. До речі, тільки що у мене тут вискочив телеграм-канал Ярослава Железняка, що Кіперману вручили підозру, бізнесмену з Одеси. Ну, каже, що він там не чужа людина до деяких прокурорів. Довжки дуже радує мене ця новина, бо це один з прикладів тих бізнесів, які ну, не дуже добре працюють на користь інвестиційному клімату в Україні, бо, знову ж таки, бізнеси можуть бути різні. Але повертаємося, чи є тиск, чи нема. Багато людей сприймало як тиск, і треба дезавуювати трошки цю історію, слова Кушнера, де він розповідає про, якщо б Україна вийшла з Донбасу, перейшла на лінію, то це б відкрило можливість для перемоги. І багато хто в українському інформаційному просторі подавав це як, дивіться, американці змушують нас це робити і кажуть, Україна має це зробити. Але насправді він такого не говорив. Він просто переповідав, як проходять перемовини. І він, з одного боку, є там Україна, яка готова до перемир'я в моменті. І є Росія, яка не готова. І він розповідав, чому Росія не готова і що вона вимагає. Ну, власне, нічого дивного в цьому немає, нічого нового. І це от трошки викривлено подалося в наш інформаційний простір. І це, я ж не є великим фанатом ні Трампа, ні його родичів, але тут треба зазначити, що ну, от, воно трошки по-іншому відбувається. Ще цікаво, останнім часом ми, напевно, згадали про санкції, про медіа, ми про неї говорили, але я вже не запам'ятав, були там. Була фраза, чи не була, про те, що її Зеленський санкціонував. Ну, тут таке подвійне відчуття, я розумію, що він дуже послідовний, бо з одного боку санкції проти українських громадян – це зло. Так не можна робити, і це все треба відігрувати назад. Це абсолютно незаконна історія. Але так приємно, що ця Мендель потрапила під санкції. Бо я особисто з нею знайомий, і те, був знайомий. Да? І те, що вона зараз перетворилася, те, що вона зараз говорить, те, як вона підігрує російській пропаганді, ну, це заслуговує покарання. Хоча б такого. Але повторюю, що саме покарання, да, добре, що її покарали, погано, що досі використовується цей механізм санкцій, який є незаконним. Повторюю. І це іноді виглядає як боротьба там, з політичними опонентами. Не дуже це добре виглядає. Ну, що в нас ще? Ще про Мєдель поговорили, є ще про фріків. Український тенісіць в Одесі прилетіла в будинок, в її квартиру, спалило, а якийсь там сербський тренер тенісний з цього порадувався. От що з цими сербами не так? І кажуть, що не всі серби такі, але чомусь відсоток сербів, які ось такі, братушки, він зашкалює. Ну і про спорт поза політикою, звісно, і так далі. В НХЛ є такий легендарний вже гравець, як гравець в хокей він легендарний, Овечкін, який знявся в передвиборчому роліку партії Путіна. От такий. І це гравець НХЛ, який грає в США. Ну, звісно, коли за весілля сина президента платять російський спортивний бандит з прізвищем Кремльов, то можна і Овечкіна зніматися і далі грати. Але, ну, така собі ця історія, така собі. Ну, і що у нас ще є? Є моя заздрість до Швеції, вони там зараз відбуваються, будуть вибори. Це такі ідеальні вибори, коли у вас зараз до влади, скоріш за все, прийдуть євроцентристи. Знаєте, коли є правоцентристи, є лівоцентристи, вони міняються. До влади не приходять популісти, оголтілі фанатики, психи і так далі. От як це скандинави змогли зробити з собою, щоб стати такими нормальними? Для мене прямо загадка-загадка. Ну і все, я скоро буду завершувати. Нагадаю, у мене нема з собою, бо я тут на виїзді буду нагадувати про книгу, що в мене є три книги, це пригодницькі романи. І якщо я один веду ефір, то я дозволяю собі порекламувати ці книги. І насправді знайти їх не так важко, ви просто Сергій Фурса книги гуглите і знаходите. І онлайн замовляється або читається в електронному вигляді. Це цікаво читати. Навіть незважаючи на те, що Віталік, от навіть зараз в дорозі книгу лишив, я бачив, її там на радіо НВ лежить. Але це цікаві книжки, і мені буде приємно, якщо ви А, прочитаєте, Б, напишете, якщо ви прочитали. Навіть якщо ви прочитали і вам не подобається, якщо чесно прочитали. От багато людей можуть написати просто, що це фігня, не прочитавши. Якщо ви прочитали і вам знайшло, ви вирішили, що це графоманія, також напишіть. Ну, і будь-яка критика сприймається, але, будь ласка, реагуйте на це в коментарях, якщо ви не на радіо, якщо ви просто слухаєте нас, дивитесь нас з Віталіком тут в Ютубі, просто напишіть, мені буде приємно. А на цьому буду завершувати. Дуже дякую вам за увагу, моноспектакль на сьогодні завершено, на цьому тижні буде ще один ефір, але там буду не я один вам надити, тому до зустрічі.
1: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Коли це все закінчиться, Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння, визнання і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс – буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією. Дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні й Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника. Проте, коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
5: Ми маємо поговорити.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
2: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Новий корупційний скандал у нафтовій сфері. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему розкрадання майна «Укрнафти». Слідчі кажуть, що з підприємства вивели понад 100 тисяч тонн нафтопродуктів, отримані гроші відмили. Підозру вже отримали 4 людини, серед них топ-менеджери підконтрольних компаній та організатори оборудки. Тепер підозрюваним загрожує тривалий термін ув'язнення із конфіскацією майна. У Києві через російські обстріли пошкоджено вже 16 автозаправних станцій, однак дефіциту пального в місті не буде. Принаймні, таку заяву зробив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов в ефірі телемарафону. За його словами, ворог цілеспрямовано атакує столичні АЗС, але паливний ринок столиці працює стабільно. Посадовець також нагадав, під час повітряної тривоги автозаправки зобов'язані зачинятись, а працівники та клієнти прямо мувати до найближчого укриття. В Україні планують посилити кримінальну відповідальність для так званих дропів – людей, які віддають свої банківські картки шахраям. Верховна Рада поки що у першому читанні підтримала відповідний законопроект. За передавання власної картки чи доступу до рахунку для сумнівних схем та кол-центрів пропонують штрафувати до 7 тисяч гривень. А от за купівлю, продаж чи використання чужих банківських карток покарання буде значно суворішим – аж до 8 років позбавлення волі. Вперше у Верховній Раді України виступив спікер Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі. Українські парламентарі зустріли його гучними та тривалими оплесками. Сам Морі виступив у вишиванці. Він заявив про підтримку України, ну і готовність Японії до подальшої плідної співпраці. Киянам компенсують гроші за невикористані поїздки, що придбані за старими тарифами, як розповіли у столичній міськдержадміністрації. Вартість усіх поїздок, що залишилась на картках після 14 вересня, автоматично зарахують на мігаманець у застосунку «Київ-Цифровий» протягом тижня. Наприклад, за 10 залишкових поїздок по 6,5 гривень на баланс повернуть 65 гривень. Ці кошти можна одразу використати для купівлі квитків за новими тарифами або сплачувати ними проїзд безпосередньо через валідатор. Міністерство закордонних справ рекомендує українкам у Євросоюзі обов'язково мати підтвердження законного перетину кордону під час оформлення тимчасового захисту. Головним доказом є штамп у закордонному паспорті, тому дипломати закликають жінок особисто просити прикордонників поставити таку відмітку. Якщо ж штампа немає, довідку можна безкоштовно замовити онлайн через прикордонну службу. За наявності цього документа можна уникнути додаткових перевірок та вимог надати військово-облікові папери. МЗС наголошує, це стосується лише тих, хто виїжджає вперше. А для України, які вже мають статус захисту в Європейському Союзі, нічого не змінюється. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що політики Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії підписали спільну декларацію про право своїх суспільств проводити референдуми про незалежність. Чи це означає, що ми побачимо розпад Великої Британії? Чи ми взагалі побачимо те, що більше такої країни не існуватиме? Знову нагадаю, що Шотландія вже голосувала за можливий вихід з складу Об'єднаного Королівства, це було у вересні 2014 року, і тоді більше ніж 55% громадян Шотландії проголосували ні, тобто вони проголосували проти цього. Що ми маємо зараз? Про це ми будемо говорити з нашою наступною спікеркою Ольга Токарюк, асоційована дослідниця Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House. З нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
14: Слава, вітаю Олексію, вітаю слухачів Радіо НВ.
13: Я от почну з, мабуть, центрального. Як правильно трактувати цю декларацію? Чи це дійсно шлях до того, що Шотландія, Уельс, Північна Ірландія готуються до того, щоб від'єднатися від Великої Британії?
14: Говорити про те, що ці частини Сполученого Королівства готуються від'єднатися від нього, ще рано, і поки що цю заяву можемо трактувати радше як політичну заяву лідерів націоналістичних партій, які зараз стоять на чолі власне цих трьох частин Сполученого Королівства. Це вперше в історії, насправді, керують Шотландією, Північною Ірландією та Вельсом місцеві націоналістичні партії. В Шотландії це Шотландська національна партія, в Ірландії Північний це Sinn Féin, і у Вельсі це партія Plaid Cymru, яка цього року на виборах до місцевого парламенту у травні здобула вперше в своїй історії більшість голосів, відтіснила лейбористську партію від керма, власне, керівництва Вельсом. Тому поки що ця заява, насправді, це політична заява, власне, цих лідерів партії, радше, ніж лідерів повністю цих цілих цих регіонів Сполученого Королівства, яких в принципі тут називають країнами. В українській мові це звучить трохи незвично. Ми знаємо, що країна це Велика Британія, це Сполучене Королівство. Тому давайте для розуміння наших слухачів називати їх регіонами. Тому власне висновок поки що такий, що це швидше заява політична, заява лідерів партій, і дані опитувань показують, що поки що в жодному з цих регіонів немає більшості населення, яка б би підтримувала ідею про вихід зі Сполученого Королівства.
13: Який може бути наступний крок? От ви дійсно сказали про те, що це лідери правлячих партій, тобто ми розуміємо, що все-таки громадяни цих країн чи цих регіонів, давайте так, привели їх до влади. Ви зазначаєте одночасно з цим, що поки що, згідно опитування, немає так переважної більшості тих, хто б голосував за вихід зі Сполученого Королівства. Але який може бути наступний крок?
14: Справді, жодна з цих партій вона не набрала на виборах більше 30% голосів, і ми бачимо, що згідно з опитуваннями і підтримка, власне, чи референдумів про вихід зі Сполученого Королівства, чи в випадку Північної Ірландії мова йде про об'єднання її з Республікою Ірландія, ця підтримка, вона не досягає 50% у жодному з цих регіонів, вона найвища станом на зараз у Шотландії, десь приблизно 47% мешканців Шотландії підтримують ідею про незалежність. В Північній Ірландії цей рівень близько 36%, і найнижчим він є у Вельсі 32%. І, власне, лідер Вельсу, лідер партії Плайд Камрі, який брав участь у цій конференції в Кардіфі вчора, він якраз утримався від заяви про референдум у той час, як лідери Північної Ірландії і Шотландії говорили про це прямо на прес-конференції, то Вельс, хоча й підписав цю спільну декларацію, однак про референдум там поки що мови не йде. Ну, якими можуть бути подальші кроки? Насправді, жоден з цих регіонів не може нічого робити без згоди Лондона, по-перше. Тобто, вони, звичайно, в своїй декларації сказали, що тепер це кінець правління Вестмінстера, маючи на увазі, власне, уряд і парламент з центром у Лондоні, з центром у Вестмінстерському палаці. Вони сказали про те, що ми маємо право на самовизначення, що ситуація змінилася, що віє вітер змін і потрібні конституційні зміни. Але насправді жодна з цих частин Сполученого Королівства не зможе проводити референдуми без згоди на це Лондона. А у випадку Північної Ірландії потрібно ще, щоб такий референдум провели і в Республіці Ірландія. Адже, як я згадала, мова там не йде просто про вихід зі Сполученого Королівства, а мова там йде про об'єднання, можливе, з Республікою Ірландія. І це об'єднання, воно передбачене угодою, Белфастською угодою, так званою угодою Страсної П'ятниці, її ще називають, яка була підписана в 1998 році, і вона поклала край громадянському протистоянню, власне, яке тривало кілька десятиліть в Ірландії. І от ця угода, вона передбачає, що одного дня можливе об'єднання Північної Ірландії та Республіки Ірландія, якщо буде консенсус в обох, власне, цих утвореннях. І цього консенсусу зараз немає ані в Північній Ірландії, ані в Республіці Ірландія.
13: Ну, я от так сталося, просто співпало, що я зараз читаю знамениту книжку Патріка Редена Кіфа, називається вона англійською «Say nothing», «Не говори нічого», там якраз про цей період громадянського протистояння, так, ірландців та англійців, будемо так це називати, йшлося якраз про той період, який англійською називається «Troubles». Тож, якщо говорити про те, що дійсно в 98-му році була підписана така угода, і ми розуміємо, що у ірландців взагалі-то є прагнення до того, щоб жити в єдиній об'єднаній країні. Чи варто припускати, що ірландці будуть першими, хто використає цю можливість для того, щоб все-таки бути єдиною країною та й вийти з складу Об'єднаного Королівства?
14: Ну, насправді, поки що найбільш близькою, принаймні, як ми бачимо за результатами опитування і за тим, що цей референдум там уже було проведено одного разу, є Шотландія. Як я вже згадала, підтримка виходу зі складу Сполученого Королівства Північної Ірландії, вона коливається десь на рівні 36%, тобто цього недостатньо навіть для того, щоб оголосити про проведення референдуму, не кажучи вже про те, що можна говорити про те, що на референдумі цьому гіпотетичному переможуть прибічники виходу і об'єднання. Тому Ірландії загалом складна історія, звичайно, це Ірландія, острів Ірландія, він був частиною Британської імперії протягом тривалого часу, згодом, коли Британська імперія дала згоду на незалежність, нею скористалася частина цього острова, яка, власне, стала Республікою Ірландії. Північна Ірландія залишилася в складі Сполученого Королівства. Ці розмови про можливе об'єднання, вони спливають час від часу. На цих вихідних їм додав додаткового імпульсу візит президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який заявив, перебуваючи в Дубліні, про те, що він підтримує ідею об'єднання Ірландії, що він сподівається, що це стане розглянеться. Ну, однак на це не можна сказати, що дуже позитивно відреагували і лідери Ірландії, і лідери Північної Ірландії, тому що там складна система, насправді, Північної Ірландії, нею керує двоє лідерів із двох партій, і ця система прописана, власне, в законодавстві, що не може бути по-іншому. Це, власне, щоб запобігти знову повторенню громадянського протистояння. Тобто, якщо є націоналістична партія Sinn Féin, яка підтримує об'єднання Ірландії, вихід із Сполученого Королівства, то є і противага інша партія, яка виступає за те, щоб залишатися в складі Сполученого Королівства.
13: Які можуть бути кроки безпосередньо Вестмінстера, чи, давайте говорити, Лондона? Що може зробити зі свого боку Англія? Я от маю навіть так на цьому наголосити.
14: Ну, поки що стараються не дуже роздмухувати цю тему тут у Лондоні. Прем'єр-міністр Енді Бернем після цього саміту в Кардіфі поки що ще жодних заяв не робив щодо нього. Лише речник прем'єр-міністра виступив із заявою про те, що прем'єр працює в інтересах усіх частин Сполученого Королівства, що він працює над тим, щоб покращення свого життя відчули люди як в Англії, так і в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії. Однак сам Бернем насправді опосередковано також дав поштовх цим розмовам і цим сепаратистським настроям в інших частинах Сполученого Королівства. Що я маю на увазі? Енді Бернем є великим прихильником децентралізації, так званої деволюції, як її називають тут у Сполученому Королівстві. І деволюція – це також термін, яким називають, власне, те збільшення повноважень, які отримали місцева влада у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії в 98-99 році, коли там з'явилися свої парламенти, коли вони отримали, в принципі, повноваження вирішувати дуже багато питань на місцевому рівні. Центральна влада у Лондоні, вона зберігає за собою останні рішення, власне, в таких ключових питаннях, як безпека, національна безпека, оборона, зовнішня політика, громадянство, імміграція, оподаткування. Все решта, всі інші питання, зокрема освіта, медицина і так далі, і навіть частково власне своє оподаткування, це все вирішується на місцевому рівні. Тобто лідери і парламенти Шотландії, Вельсу і Північної Ірландії вже мають ці повноваження. Але чому я кажу, що Бернем спровокував власне посилення цих дискусій? Це те, що коли він прийшов до влади 2 місяці тому, він сказав, що надто багато влади зосереджено в Лондоні, надто багато зосереджено повноважень у Вестмінстері. І я хочу це змінити. Однак він говорив про Англію, і його ідеєю було децентралізувати, власне, систему ухвалення рішень щодо Англії. І одним з його перших кроків було перенесення частини урядових установ у його рідний Манчестер, мером якого він був перш ніж стати прем'єр-міністром. І це лідери Шотландії, зокрема, сприйняли як таке заохочення. І, власне, цей перший міністр Шотландії, виступаючи на цьому саміті в Кардіфі вчора, він посилався на слова Енді Бернема, що забагато зосереджено влади у Вестмінстері. І якщо Бернем не проти того, аби децентралізувати, власне, Англію, то чому він повинен перешкоджати Шотландії, Північній Ірландії та Вельсу, на що вже доводиться, власне, виправдовуватися офісу прем'єр-міністра і казати, що ні, це стосується Англії, але прем'єр-міністр виступає за єдність Сполученого Королівства, і він проти того, аби проводилися референдуми в його інших частинах.
13: Ну от, якщо повертатися дійсно до цього саміту в Кардифі, чи тут йдеться виключно про, ну, певні антиімперіалістичні настрої, тобто йдеться про Ірландію, Шотландію, Уельс, тобто країни, які мають свою власну дуже-дуже давню культуру, так, яка пригнічувалася англійцями, яка підпорядковувалася Лондону, чи ми можемо говорити також про те, що жителі цих регіонів, що вони не задоволені тим, як керує Лондон, можливо, ми маємо говорити також про критику Брекситу. Пам'ятаємо, що, наприклад, в Шотландії було опитування, мені здається, одразу за рік після того, як Велика Британія вийшла з, ну, хочу сказати, Шенгенської зони з ЄС, так, то там було багато критики щодо цього. Так от, про що ми більше говоримо? Чи ми говоримо про давню історію і бажання вивільнитися з-під гніту англійців, чи ми говоримо більше про сучасні, можливо, економічні проблеми?
14: Тут комбінація факторів, але перш ніж їх перерахувати, хочу все-таки наголосити на тому, що поки що меншість і у Шотландії, і Північній Ірландії, і у Вельсі підтримує ідею виходу Сполученого Королівства. Це важливо мати на увазі, тому що є більшість, яка каже про те, що все-таки нам краще залишатися частиною Сполученого Королівства, тому що ми будемо беззахисні перед зовнішніми загрозами, ми не можемо і не маємо ресурсів формувати власну оборонну політику, наприклад, чи зовнішні, не зовнішній арені, як окремі країни на міжнародному на міжнародній арені ми не матимемо такої ваги, як ми можемо її мати, якщо ми залишаємось частиною Сполученого Королівства. Тобто все це потрібно враховувати, що більшість, в принципі, підтримує ідею залишатися поки що в складі Сполученого Королівства. Але якщо говоримо про ту меншість, котра підтримує, власне, ці сепаратистські настрої чи настрої щодо об'єднання, як у випадку з Північною Ірландією, то там є кілька факторів. І Брекзит – це один із них, особливо у Шотландії. Хоча, якщо подивитися на сухі цифри, то знаємо, що в 2014 році на референдумі першому у Шотландії за вихід зі Сполученого Королівства 45% проголосували за. Зараз опитування показує, що лише на 2% зросла кількість тих, хто хоче незалежності Шотландії, тобто різниця не дуже велика. Але в цьому меморандумі, який вчора ухвалили власне лідери Шотландії, Північної Ірландії та Вельсу, там мова йде про зміцнення стосунків з Європейським Союзом, тобто це, в принципі, є інтересом усіх цих трьох регіонів, та і в Англії досить багато людей. В принципі, навіть тих, хто голосували за Брекзит свого часу, вони пошкодували про цей вибір, тому що дуже негативно позначився Брекзит, в першу чергу, на економіці Сполученого Королівства. Інший фактор – це, так, звичайно, це історія, це якісь певні травми колоніальні, перебування в складі Британської імперії, коли пригнічувалися, власне, мова, культура і так далі інших регіонів. Але бачимо також, що тут ситуація покращується. Ну, от, зокрема, в Вельсі, я кілька разів вже бувала у Вельсі, і я бачу, як багато людей насправді там розмовляє місцевою валійською мовою. Мене це спочатку навіть досить дивувало, тому що в Ірландії ситуація значно складніша. Там ірландська залишається досі мовою, якою розмовляє меншість, хоча вона є також офіційною мовою, і діти вивчають її в школах. Але у Вельсі я чула людей, які реально в пабі спілкуються між собою валійською. Тобто це не є лише мова документів, це не лише є мова, якою дублюються написи чи оголошення в потягах, але це справді мова живого спілкування. Десь близько 20% населення Вельсу реально розмовляє валійською мовою. Тобто це відродження, воно відбувається, і ці колоніальні травми, вони там пропрацьовуються. І, напевне, третій фактор, який я тут згадаю, який впливає, власне, на посилення цих націоналістичних чи сепаратистських настроїв, це, як не парадоксально, посилення націоналістичних настроїв у самій Англії. Тому що, як ми знаємо, зараз однією з найпопулярніших партій, яка сильно вибралася в лідери опитування громадської думки, є Reform UK. Так, це партія, яку часто бачать як саме англійську націоналістичну партію, хоча вона, звичайно, виступає від усього Сполученого Королівства і бере участь в виборах, які відбуваються в усіх частинах Сполученого Королівства. Але частина людей, зокрема там у Вельсі, на останніх виборах голосувала за Плайд Камрі, за місцевих націоналістів, лише щоб не дозволити Reform UK прийти до влади. Тут також певним фактором є розчарування в традиційних мейнстрімних партіях, лейбористах та консерваторах. І, власне, це з одного боку стимулює зростання Reform UK, з іншого боку це стимулює зростання популярності націоналістів в інших регіонах Сполученого Королівства.
13: Пані Ольго, чи ми маємо говорити також і про російський вплив? Ми розуміємо, що Росія, Москва, Кремль офіційно оголосили Велику Британію, значить, своїм ворогом. Там було дуже багато різних політичних заяв про те, що саме Британія – це та країна, яка завжди протистояла Москві, завжди мала якісь злі наміри щодо того, що відбувалося в Росії. Тож, наскільки варто згадувати про те, що може робити Росія, які інформаційні кампанії може проводити Росія саме на території Великої Британії, чи якщо говорити про конкретні регіони у Вельсі, Північній Ірландії та Шотландії?
14: Ми знаємо, що Росія загалом намагається посилити усіляку поляризацію суспільств в європейських країнах, посилити ті суперечності, які існують у західних суспільствах, і вбити ось ці клини між різними частинами суспільств. Тобто всі якісь дискусії про можливе роз'єднання, про сепаратизм – це все в інтересах Росії. І також бачимо, що Росія займається цим, в принципі, в інших країнах Європи, в тій самій Іспанії, де, як ми знаємо, вона підтримувала каталонських сепаратистів. активістів. Тому тут абсолютно очікувано, що Росія буде користатися власне цією ситуацією, буде роздмухувати це полум'я сепаратизму. А кажучи про власне ті факти, які про які ми вже знаємо, які вже обговорювалися, це що після ще референдуму Шотландії, який відбувався в 2014 році, тодішні лідери країни говорили про те, що власне Росія вона намагалася вплинути на результати референдуму в Шотландії. Про це говорили шотландські лідери. Вони вимагали розслідування цього на рівні власне уряду Сполученого Королівства. Хоча тоді центральний уряд відмахувався від цих звинувачень, якогось такого ґрунтовного розслідування проведено не було, але ці побоювання, вони існували і вони з точки зору, принаймні, шотландських політиків були обґрунтованими. Що ми також знаємо точно, це те, що крім Росії тему шотландського сепаратизму підтримує також Іран, який є союзником Росії. Цікавий факт, коли в Ірані внаслідок ізраїльських ударів на кілька днів зникав інтернет, зникало світло, дивним чином припинялася активність у соціальних мережах понад 1500 сторінок, які підтримували незалежність Шотландії. Це зауважили дослідники кількох аналітичних центрів, що, власне, сторінки, які виступали нібито за незалежність Шотландії, вони раптом стали неактивними після того, як в Ірані зник інтернет, а після того, як вони повернулися до своєї активності, вони почали постити якісь проіранські меседжі. Тому Росія, її друзі, її союз вони беруть участь в пропагандистських кампаніях з метою вплинути на громадську думку в країнах таких, як Сполучене Королівство, і в його регіонах, принаймні, таких, як Шотландія.
13: Якщо припускати найпесимістичніший сценарій для Великої Британії, якщо дійсно думка тих жителів регіонів, які хочуть чи думають про від'єднання, думають про свою незалежність, якщо вона зміниться в той бік, що таких людей ставатиме більше, якщо вони дійсно від'єднаються, що це взагалі означатиме геополітично? Так, що це буде за нова країна, чи можна вже зробити певні припущення, який може бути прогноз?
14: Ну, говорити про це, звичайно, зарано, тому що якщо і станеться так, що в цих регіонах буде більшість, яка підтримує, власне, вихід зі Сполученого Королівства, то це перспектива навіть не 5 років, а швидше там не менш, ніж 10 років. З огляду на нинішні, власне, цифри і на темпи того, як ця підтримка зростає. Так, якщо у Шотландії за 12 років кількість прибічників незалежності збільшилась лише на 2%, це попри Брекзит і його негативні наслідки, то ну, повинно статися щось дуже серйозне, аби ці настрої змінились настільки кардинально. Тут швидше, можливо, зміцнюються позиції противників сепарації і виходу, тому що вони, власне, апелюють до того, що, дивіться, є загроза Росії, Велика Британія, Сполучене Королівство, яке складається з 4 частин, є значно потужнішим гравцем, щоб російській загрозі протистояти. Якщо раптом незалежний Вельс з'являється на мапі світу незалежний Вельс, чи матиме він взагалі збройні сили, спеціальні служби і так далі, аби протистояти цій російській загрозі потенційній. Тому, ну, поки що говорити про розпад Сполученого Королівства зарано, і це усвідомлює, власне, дуже багато людей всередині Сполученого Королівства. Ну, якщо ж все-таки припустити цей апокаліптичний сценарій, що це раптом станеться, ну, очевидно, це буде вже остаточний завершення процесу розпаду Британської імперії, так, це вже залишиться лише Англія. Ну, з іншого боку, Англія від цього багато, скоріш за все, не втратить, тому що, ну, по-перше, в Англії живе більшість населення Сполученого Королівства, 70 мільйонів, 60 мільйонів мешкає в Англії, лише 10 мільйонів в Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі, тобто збережеться сильна, потужна Англія, від цього програють в першу чергу ті регіони, які від'єднаються. І тут, до речі, також цікавий нюанс, що зараз, власне, коштів із центрального бюджету, як центрального бюджету в Лондоні, Північна Ірландія, Шотландія та Вельс отримують більше у перерахунку на душу населення, ніж Англія. Тобто ці регіони, вони є фактично дотаційними, і незважаючи на це, в таких сферах, як освіта або охорона здоров'я, їх результати після того, як вони, власне, отримали ці повноваження свої більші, сформували власні парламенти, їх результати погіршилися. Тобто навіть останнього, нещодавно вийшли останні дані про успішність академічних школярів, і результати школярів в Шотландії, Вельсі, Північній Ірландії значно гірші, ніж школярів у Англії, попри те, що грошей з бюджету на освіту вони отримують більше.
13: Пані Ольго, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Ольга Токарюк, асоційована дослідниця Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, була з нами на зв'язку. Темою цієї частини ефіру була спільна, хочеться сказати, декларація, меморандум, це правильно називається, яку підписали політики Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу. Декларація ця наголошує на праві суспільств цих регіонів проводити референдум про незалежність. Окрім заяви про право на самовизначення, вони також підписали меморандум про співпрацю в економіці, енергетиці, відносинах із ЄС та міжнародних справах. Зрозуміло, що це один з головних заголовків зараз у Великій Британії. Також розуміємо про те, що сепаратистські настрої станом на зараз не підтримує більшість громадян цих країн. Тобто, якщо ми говоримо про Уельс, якщо ми говоримо про Північну Ірландію, а також Шотландію, але, звичайно, що ці тенденції можуть змінюватися. Також ми можемо спостерігати, що росіяни та іранці дуже активно працюють інформаційно щодо того, щоб підтримувати такі сепаратистські настрої. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Служба безпеки України запобігла теракту на Київщині. Його готували російські спецслужби. Ворог намагався використати місцеву жительку, видаючи себе за українських правоохоронців. Агенти Росії увійшли в довіру до безробітної жінки під приводом допомоги з ліками. Згодом їй доручили забрати зі схорону пакунок із замаскованим вибуховим пристроєм та закласти його під авто біля супермаркету у передмісті столиці. Як наголосили в СБУ, окупанти планували теракт під чужим прапором або дискредитувати українські правоохоронні органи. У Кремлі підтримали пропозицію Трампа щодо так званого енергетичного перемир'я. Речник диктатора Путіна Пісков назвав таку ініціативу хорошою ідеєю та визнав, що вона допомогла б Росії збільшити постачання пального на власний внутрішній ринок. Тим часом президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія не зупиняється і продовжує щодня завдавати ударів по нашій енергетиці та цивільній інфраструктурі. Україна засудила чергову провокацію Росії у Європі, як нагадав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Російський фрегат випустив 2 сигнальні ракети по данському гелікоптеру у міжнародних водах поблизу Гетцера. Глава МЗС України наголосив, Москва намагається дестабілізувати весь континент, тому Україна не висловлює повну підтримку Данії та готова долучитись до спільних дій для посилення захисту Європи від російських загроз. Ну і Україна розпочинає пошук свого представника на Євробачення наступного року. Суспільне мовлення вже приймає заявки на нацвідбір. Артисти можуть подавати свої композиції до 2 листопада. Музичним продюсером нацвідбору знову став Дмитро Шуров «Піанобой». Ім'я переможця дізнаємось в лютому. Сам же 71-й пісенний конкурс пройде у травні в Болгарії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Реклама на Радіо НВ.
19: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
20: Макс, із 45-річчям тебе!
21: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
20: В сенсі?
21: В прямому. Вчусь на зварювання.
22: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
23: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов –

0: зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі маємо підключити нашого наступного експерта. Поки його немає, наголошу на тому, що ми почули сьогодні. По-перше, Андрій Білецький, командувач третього корпусу, заявив про те, що триває наступальна операція під назвою «Вівальді». Третій армійський корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнив середній. Йдеться про Донецьку область, про північну частину Донецької області. Інформація дійсно від третього армійського корпусу про те, що там підтверджують наступ української армії на півночі Донеччини. У режимі, тут я цитую, інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 квадратних кілометрів. Ще 10 квадратних кілометрів деокуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї до 25-ї армії РФ. Про це і не тільки. Поговоримо з нашим наступним спікером, військовий оглядач Давид Шарп. З нами на зв'язку. Давид, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
3: Здравствуйте, Алексей, приветствую.
2: Хотел начать сначала с действительно той информации, которая пришла от 3-го армейского корпуса, и там речь идет об операции «Вивальди», скажем так, наступательной операции украинской армии на севере Донецкой области. Мы понимаем, насколько важной является Донецкая область, Донеччина, Луганщина для Кремля. Это вот, как это, программа минимум, что они должны захватить, что они должны оккупировать, чтобы, ну, хотя бы заявлять о какой-то промежуточной победе. Как вы считаете, контрнаступальные действия украинской армии, вот если даже посмотреть на карту, насколько мы можем быть тут оптимистами?
3: По поводу наступательных действий севернее Лимана, можно констатировать, что здесь налицо существенный тактический успех. Тем более, правде в глаза надо смотреть, в Донецкой области тактических наступательных успехов было немного в последнее время. Здесь, с точки зрения, если смотреть на ситуацию глобально, улучшается обстановка севернее Славянска. Противник предпринимал немало усилий, чтобы выйти на город с севера. Я сейчас не хочу говорить о каких-то очень глобальных, далеко идущих планах окружить Славянско-Краматорскую агломерацию. Это что-то, на самом деле, на уровне фантазии, чуть ли не планов на годы или годы вперед. Потому что быстрого продвижения в этой войне нет по определению, тем более нет быстрого продвижения российской армии в Донецкой области. Поэтому здесь налицо усиление украинских позиций и конкретно вблизи Лимана, и вообще в северной части Донецкой области. Безусловно, так сложилось, что для Путина именно Донецкая область, хотя на самом деле речь ведь всего лишь идет об административных границах, проведенных еще в Советском Союзе, стала своего рода символом. Он озвучил захват Донецкой области как одну из четко определенных, по сути, чуть ли не единственную, но наряду с Луганской, географическую цель. И без выполнения этой цели он никак не может. Соответственно, любая неудача российской армии, любой успех украинской армии именно в Донецкой области в этом контексте важен вдвойне. В идеале, конечно же, если бы Путин понял, что он не может просто захватить Донецкую область физически, сколько бы он ни воевал за нее, это бы могло привести к готовности остановить войну на неких линиях, которые установили сейчас. Но, насколько мы понимаем, у Путина совсем иное мнение. Он считает, что у него есть возможность захватить.

0: на таку підозру генпрокурора словами про те, що цей генпрокурор має тільки один напрямок на звільнення. Була подана, дійсно, було подання від президента Зеленського у Верховну Раду щодо звільнення генпрокурора. Сьогодні це звільнення підтримали. 317 народних депутатів проголосували за відставку генерального прокурора. Сам пан Кравченко продовжує наголошувати на тому, що він робить все правильно, він завів свій YouTube-канал, там він опублікував деталі, як він пише справи Янус, і продовжує говорити про підозри керівнику НАБУ та близькій людині до директора САП. В самій генпрокуратурі відреагували також цікаво. Там з'явилося повідомлення про те, що підозру керівнику НАБУ не оголошували, відмітки в ЄРДР скасували, у межах провадження жодній особі про підозру не повідомляли. Розбиратися з цим будемо з нашим наступним спікером. Андрій Осадчук, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава! Доброго дня!
0: Тож, як ви взагалі трактуєте, що відбувається з Русланом Кравченком? Що це все ми спостерігаємо останні два дні?
1: Ну, я не знаю. Може, є таке поняття, як професійна істерика, якщо можна це застосувати. Але, менш з тим, я думаю, це вся історія про те, що не можна призначати на посаду надто молодих, надто егоцентричних і надто незрілих людей. Пан Руслан за останні 10 днів зробив колосальну шкоду, я думаю, для себе особисто, для свого особистого професійного майбутнього, але, напевно, ще більшої шкоди він наніс взагалі системі прокуратури, не кажучи про Офіс Генерального прокурора. Бо так виглядає, що він це все ввергнув в якийсь тотальний хаос. Але без перебільшення, я думаю, він наніс шкоди державі України.
0: Давайте більш говорити про шкоду державі Україні, і системі прокуратури. В чому ця шкода, яку він наніс, чи продовжує наносити?
1: Ну, я вам хочу засвідчити і доповісти, що на момент нашої з вами розмови я, як перший заступник голови правоохоронного комітету, не знаю, хто виконує обов'язки голови Генерального прокурора України. Я не знаю. Вчора це питання обговорювалося на правоохоронному комітеті, коли ми розглядали заяву Генерального прокурора. Знову ж таки, нікого з Генпрокуратури не було присутнім, але це вже питання до «Слуг народу», як вони організовували весь цей процес. Голова комітету брав зобов'язання з'ясувати це офіційним листом. І можу вам повідомити, що тільки завтра о 14:00 скликано позачергове засідання правоохоронного комітету Верховної Ради, перш за все для того, щоб з'ясувати, що взагалі відбувається в Генеральній прокуратурі. Ми не знаємо цього. Ми, парламентський комітет, цього не знаємо. Тобто ми можемо констатувати те, що взагалі система частково втратила керованість. Це, напевно, більше, ніж шкода. Це взагалі стимулювання руйнації системи. Бо пан Руслан поїхав нібито у відрядження і юридично не залишив після себе наказ про тимчасово виконуючого обов'язки, а його перша заступниця, яка мала б керувати прокуратурою за його відсутності, звільнилася, як ми знаємо. Це перше. А коли ми говоримо про державу Україна, я всім другий день нагадую, що декілька місяців тому Банкова і Кабмін радісно рапортували всім нам, що ми накінець-то відкрили перший переговорний кластер щодо вступу в Європейський Союз, який, як ви, напевно, знаєте, називається Fundamentals, основи Європейського Союзу, де перш за все питання верховенства права, судоустрою, демократії і так далі. І важко придумати якийсь гірший сценарій для руйнації наших переговорів, як корупційний скандал в Генеральній прокуратурі, і як, я, на жаль, цього не виключаю, можливо, взагалі втеча Генерального прокурора. Бо я, напевно, був одним із перших, хто висловив цю гіпотезу. Я дуже не хочу, щоб це сталося. Але все вказує на те, що пан Руслан саме втік і, напевно, не планує повертатися. І це, ну, абсолютно жахливий сценарій, якщо він такий буде. Тобто все вкупі говорить те, що на 8-й рік реформ Генеральної прокуратури генеральними прокурорами Зеленського, бо, нагадаю, Кравченко був 4-м прокурором,

0: Ми маємо Генеральну прокуратуру, яка в даний момент взагалі невідомо, як яким керується, і ми маємо матеріали досудового розслідування під назвою КРФГН, які говорять про те, що всередині Офісу Генеральної прокуратури, де, по ідеї, має бути еліта взагалі правоохоронних органів, працювали люди, які не то що кришували, а суючи по всьому, безпосередньо брали участь в організації злочинної схеми так званих піратських кол-центрів, що є просто академічним випадком організованої злочинності. Це все, м'яко кажучи, дуже погано.
1: Пане Андрію, а от ви вжили дійсно таке своє сполучення професійна істерика, як припущення того, що ж відбувається зараз з Русланом Кравченком, вже колишнім генеральним прокурором України. Але як пояснити цю істерику? Ну, добре, дійсно є розслідування НАБУ та САП, яке отримало назву «Карфаген», але самому пану Кравченку ніяких підозр не вручали. Підозра є заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора. Так, йдеться про Сергія Кропиву. Тож, чому істерика? Як можна це пояснити?
0: Ну як? Ну, по-перше, те, що проти нього немає звинувачень, це не означає, що генеральний прокурор не несе відповідальності за своїх підлеглих, тим більше, які з ним працюють в одному приміщенні. Це ж не про якусь там, не знаю, Одеську, Дніпровську чи Львівську прокуратуру, мов. Хоча б навіть якби там були зафіксовані такі історії, це теж питання до генерального прокурора. Більш того, я можу нагадати, у нас була одна з ним зустріч минулого року після його призначення, коли він наполегливо вимагав розширити його повноваження по призначенню прокурорів без конкурсу. І тоді комітет казав йому, що це, в принципі, не дуже гарно, але він нам всім казав, що ні, це мені треба для ефективних змін в прокуратурі, я несу відповідальність за цих людей. Така розмова теж була. Тому це взагалі неправильна постановка питання. Є проти нього звинувачення чи немає? Він несе відповідальність за всю цю історію. Але ще раз, я вважаю, що саме завдяки своїй тотальній професійній невідповідності, перш за все політичній невідповідності, він поводив себе, ну, дуже по-дитячі. В нього була, я думаю, можливість вийти з цієї історії цілком нормально. Йому треба було зразу після публікації КРФМ вийти, вибачитися і сказати, що, ну, ніхто не ідеальний в цьому світі. Так, помилки всі роблять. Ну, якимось таким чином включати, як то кажуть, задню швидкість передач. Він же, як впертий, вибачте, баран, всім розказував 3 дні, що він буде працювати і все в нього добре, а потім йому дали прочуханку в офісі, і він ввечері написав заяву в минулий понеділок, чомусь назвавши її політичним рішенням, хоча, ну, ніякої політики в цьому рішенні я не вбачаю від слова «взагалі». Він просто доказав, що він пішак на цій шаховій дошці, політичні, і робить тільки те, що йому скажуть. Ну і зараз він перетворився в якогось ютуб-блогера. Ви мені повідомили, що в нього там прямо вже ютуб-канал. Але ще раз, це все абсолютно недостойна поведінка, і це абсолютно скандальна відставка. Але ще раз, це мало б бути уроком для президента і для Офісу. Бо 4-та відставка генерального прокурора часів Зеленського відбувається з шаленим скандалом. Кожна відставка тільки має більший масштаб скандалу. І це все, напевно, тому що треба змінювати правила гри. Я абсолютно переконаний, я вже комусь казав з ваших колег, але повторюю це тут, що в мене немає жодних сумнівів, що якщо ми будемо продовжувати призначати прокурора генерального за старими лекалами, а саме тільки через кадрову агенцію Офісу Президента, то 5-й прокурор, генеральний прокурор Зеленського, з вірогідністю 99% повторює ту саму траєкторію, яку ми бачили із Венедіктовою, потім з Костіним. Я думаю, ви пам'ятаєте, теж був скандал тоді з інвалідами-прокурорами. Ну і зараз з Кравченко. Нам треба забезпечити хоча б якийсь попередній добір кандидатур, так само, як Верховна Рада, наприклад, зробила по суддям Конституційного суду, незалежно від того, по якій квоті вони подаються, чи по парламентській, чи по президентській, і таким чином спробувати хоча б забезпечити якусь політичну незалежність наступного генерального прокурора. Це вже просто питання виживання прокуратури як інституції, а нагадаю, це невід'ємна частина системи правосуддя. І зараз ми просто за крок того, щоб це все рухнуло взагалі.
1: Пан Андрію, ну от знаєте, серед тих припущень, які точно лунали в нашому ефірі, от я особисто говорив з керівником Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним, от він каже про те, що ну от під час воєнного стану не може просто так виїхати генеральний прокурор за кордон, що от неможливо такій посадовій особі, ну тобто посадовій особі такого рівня, отак просто виїхати, що нібито мала бути, ну, певна, не те, що вказівка, але певний дозвіл з Офісу Президента. Як ви гадаєте, чи, ну, гадаєте, я думаю, можливо, у вас є така інформація, чи генпрокурор може, ну, просто дійсно виписати сам собі те відрядження, він же стверджує, що він поїхав в Париж на одне з засідання ПАРЄ, і нормально перетнути кордон, не викликаючи ніяких запитань?
0: Я знаю, що наші професійні громадські активісти люблять конспірологію. Іноді вони вгадують перебіг подій, але зараз мені здається, що як би не хотілося притягнути до цієї історії Офіс Президента, я думаю, що Кравченко діяв самостійно. Я думаю, що це його була така якась задумка і помста з цими підозрами, які, як і пропагував, залишаться папірцями. Ну і виїзд, вибачте, він виїжджав ще в статусі генерального прокурора. Повноцінного генерального прокурора з нормальним пакетом документів. І я не думаю, що там хтось виставляв йому червону картку, так звану, на заборону виїзду. Просто, наскільки я знаю з різних джерел, його демарш був також сюрпризом для Банкової і для команди президента. Саме тому, коли стало відомо про його нібито відрядження, за декілька годин уже вчора він був відсторонений за цією спеціальною процедурою. Тому я не бачу тут конспірології і якогось диригування Офісу Президента, бо так виглядає, що Кравченко підставив репутаційну, в тому числі і президента.
1: Добре, давайте все-таки спробуємо ну якось об'єктивно подивитися на те, про що пише сам Руслан Кравченко. Ви сказали, що він ютуб-блогер, він ще й телеграм-блогер. Ну, мається на увазі, що в нього є телеграм-канал, де він публікує ті чи інші свої думки. Так от, він, значить, буквально перед тим, як було голосування щодо його відставки у Верховній Раді, опублікував такий великий текст. Я зацитую декілька елементів з нього. Значить, він пише так: я не блокував законні рішення, я не дозволяв перетворити підпис генерального прокурора на інструмент політичного тиску НАБУ і САП на народних обранців. Я виконав свою обіцянку парламенту, не підписав жодного політично вмотивованого процесуального рішення ані стосовно представників опозиції, ані депутатів провладної політичної сили, адже в таких діях очевидним був політичний підтекст та спроби взяти під контроль єдиний законодавчий орган держави. Коротше кажучи, Руслан Кравченко дуже багато пише про те, що НАБУ та САП, тобто два антикорупційні органи, правоохоронні органи, вони намагаються взяти під контроль всю владу в країні, включаючи, от бачите, законодавчий орган, тобто Верховну Раду. Скільки правди в тому, що він пише, чи дійсно НАБУ та САП можуть тиснути на Верховну Раду, можуть тиснути на президента, про це він також пише, яка ваша оцінка? Ага, кажуть мені, що щось у нас сталося зі зв'язком, бачите, я думаю, що це така велика пауза, можливо, наш спікер думає над тим, як правильно сформулювати відповідь, але, знаєте, це прямий ефір, все буває. Нагадаю, говоримо ми з Андрієм Осадчуком, він є народним депутатом від фракції «Голос», кажуть мені, що вже повернувся пан Андрій до нас на зв'язок. Пане Андрію, чи чуєте мене зараз?
0: Так, вибачте, є проблеми з зв'язком.
1: Та буває, нічого страшного, це прямий ефір. Тож, про що там пише Руслан Кравченко? Він пише про те, що, значить, НАБУ та САП за допомогою своїх підозр, проваджень намагалися в тому числі тиснути на Верховну Раду, тобто взяти під контроль головний законодавчий орган країни. І сам пан Кравченко у ролі генпрокурора нібито не дозволяв НАБУ та САП це зробити. На вашу думку, наскільки справедливо може бути така оцінка роботи колишнього генпрокурора?
0: Ви знаєте, я геть не хочу коментувати дописи блогера-початківця, але що я припускав і вчора, а сьогодні це ще більше стає зрозуміло, що всі ці його інформаційні повідомлення спрямовані саме на те, щоб знайти собі якусь аргументацію, чому він залишився за кордоном. Я думаю, це все робиться тільки для цього. І це може бути ще раз великою проблемою для нас всіх, бо це черговий удар по репутації України. Як би я критично не ставився до всієї команди президента і всього, що вони витворяють останні 8 років, але ми знаходимося в одному човні. Ми не можемо сприяти тому, що він остаточно втонув цей човен. Тому діяльність Кравченка зараз спрямована виключно на його особисті інтереси, і він поширює ту чи іншу інформацію, знову ж таки, щоб виставити себе в якомусь позитивному світлі, я тільки не знаю перед ким. Він би краще дав коментарі щодо піратських кол-центрів, які останні роки працювали в цій країні, де залучені десятки тисяч людей, особливо молодих людей, і, по суті, це побудована злочинна імперія. І насправді до сьогоднішнього дня якоїсь жорсткої позиції ні від нього, ні від інших представників прокуратури ми з вами не чули. Тільки президент України прокинувся 10 днів тому, подав відповідний законопроект про посилення відповідальності за створення і діяльність цих кол-центрів, але, напевно, він забув, бо не знав, що Верховна Рада 2.5 роки тому розглядала це питання і ухвалила в травні 24-го року абсолютно аналогічний законопроект. Але він чомусь всі ці роки лежав в Верховній Раді. А ми з вами розуміємо, що порядок денний Верховної Ради він формується за погодженням зовсім президента. Тобто всі ці питання, я думаю, набагато цікавіші, ніж те, що екс-генеральний прокурор, а зараз ютуб-блогер, поширює в своїх дописах.
1: Але все-таки, ви точно чули про ту, вибачте, конспірологію, про те, яким чином проголосували за Руслана Кравченка. Ви дійсно наголосили на тому, що ми не бачили настільки молодих генеральних прокурорів, скільки йому 36 років станом на зараз. Я особисто запитував у народних обранців, як ви за нього голосували, чи дійсно було таке, що нібито генпрокурор гарантував, що от вас наздоганяти не будуть, в сенсі вас, народних депутатів, вас, народних обранців. От я особисто, Руслан Кравченко, зроблю все, щоб проти вас не було кримінальних справ, чи їх було мінімально. Я чув різні версії. В нашому ефірі, наприклад, був Микита Потураєв з «Слуги народу». Він казав, слухайте, ми на нього тоді дивилися, молодий, енергійний, талановитий. Ми помилилися. Чи вам зрозуміло, звідки взялася ця кандидатура і як за нього дійсно все-таки проголосували більшістю в Верховній Раді?
0: Давайте теж обговорювати ці питання. За нього проголосували, якщо не помиляюсь, 273 народних депутати. Так само, як голосували за Костіна, за Венедіктову, за Рябошапку. Всі ці голосування відбувалися виключно по команді Офісу Президента. Це все, знову ж таки, уроки для слуг народу. Це все для них уроки, щоб вони розуміли, що парламент має проявляти суб'єктність і має займати принципову позицію, а не просто нажимати зелену кнопку, коли їм сказали це зробити. Якщо я правильно розумію те, що каже пан Потураєв, то значить він уже 4 рази помилився. Бо 4 рази генпрокурори звільняються зі скандалу. Тому чи щось там комусь він обіцяв при призначенні, це ви питаєте слуг народу. З опозицією він не спілкувався, і ні в кого, я так розумію, особливо бажання з ним спілкуватися минулого літа не було. Я за нього не голосував, але все, як я передбачав, воно так і сталося. Зараз насправді важливо майбутнє. Минуле вже воно зрозуміло яке, і сьогодення теж жахливо. Зараз, напевно, принципово, щоб Офіс Президента все-таки переступив через себе, наступив на свою пісню і визнав, що якщо вони і далі будуть робити те саме, що вони вже робили 4 рази, то 5-й раз буде знову ж таки те саме. Відповідно, треба президенту взяти лідерство в цьому питанні, подати відповідний законопроект про зміну процедури добору кандидатів на посаду генерального прокурора. На цей час хай буде якийсь тимчасово виконуючий обов'язки. Можливо, завтра ми про це взнаємо на засіданні комітету. Або президент, до речі, може його призначити за тою самою процедурою, з якою він відстороняв Руслана Кравченка. Це в його повноваженні. Тобто хай буде тимчасовий ВО. І в нас вже був такий прецедент недавньої історії, ви пам'ятаєте, після відставки Костіна до призначення Кравченка, там ледь не 6 місяців минуло. А за цей час треба прийняти нові законодавчі правила і спробувати підібрати нормальну кандидатуру. Я думаю, наші партнери будуть тільки це вітати, експертне і професійне середовище буде це вітати, і повірте мені, сама система прокуратури буде це вітати. Бо мені, власне кажучи, жалко цих хлопців і дівчат, які там працюють, бо багато з них роблять дуже гарну роботу. І я уявляю, в якому емоційному жахітті вони знаходяться останні тижні, наприклад.
1: Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Андрій Осадчук, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали той, вибачте за це слово, цирк навколо Генерального прокурора України. Нагадаю, що після того, як були опубліковані деталі розслідування «Карфаген», НАБУ та САП, Генеральний прокурор Руслан Кравченко все-таки підав у відставку. В цей понеділок, тобто 14 вересня, він оголосив підозру керівнику НАБУ. Далі послідувала репліка від президента України Володимира Зеленського, який наголосив на тому, що єдиний шлях для цього генпрокурора – це звільнення, це відставка. За цю відставку сьогодні проголосували народні депутати. Сам Руслан Кравченко виїхав в Париж, як він стверджує на засідання ПАРЄ, що він має там перебувати 5 днів. Згідно тих документів, які отримали наші колеги, в ПАРЄ не підтверджують того, що там очікували Руслана Кравченка, вже колишнього генпрокурора України. Далі будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
4: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
2: Реклама на Радіо НВ.
4: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: для довідки.
7: Припинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкрити рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи знову атакують столиці області ударними безпілотниками. Вибухи лунають в різних районах. Працює протиповітряна оборона, як повідомив мер столиці Віталій Кличко. У Солом'янському районі, зокрема, зафіксовано влучання на території гаражного кооперативу. Екстрені служби вже на місці. Також у Солом'янському районі БПЛА впав на відкриту територію. А на Київщині автозаправні комплекси під'єднають до військової системи відстеження повітряних цілей. Таке рішення ухвалила Рада оборони області, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Ткаченко. Працівники АЗС у режимі реального часу бачитимуть рух ворожих дронів і ракет, що дасть змогу їм не просто орієнтуватись на загальний сигнал тривоги, а й завчасно призупиняти роботу та евакуювати людей в разі безпосередньої загрози. Заходи посилюють через регулярні атаки ворога на паливну інфраструктуру. Водіїв Ткаченко закликав з розумінням ставитись до тимчасових обмежень і дотримуватись вказівок персоналу АЗС. «Укрзалізниця» змінює правила оплати проїзду в електричках. Компанія переходить на нову шестизонову систему тарифів. Тепер вартість квитка залежатиме від відстані, а не точної кількості кілометрів. Мінімальний квиток до 50 кілометрів коштуватиме 30 гривень, а максимальний понад 250 кілометрів – 150 гривень. Зміни запроваджують через зростання цін на електроенергію та борги місцевої влади за пільговиків, пояснили в «Укрзалізниці». Кошти спрямують на ремонт і модернізацію поїздів. Нові ціни вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Ну а з 22 вересня їх впровадять на Одещині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Черкащині. Згодом і в решті регіонів. Антидроновим захистом в Україні облаштували вже понад 2000 кілометрів важливих прифронтових доріг. Як повідомили в Міністерстві оборони, з квітня минулого року Державна спеціальна служба транспорту накрила спеціальними сітками вже понад 2000 кілометрів логістичних маршрутів. Паралельно військові відновлюють і сам асфальт, відремонтовано понад 600 кілометрів автошляхів. У відомстві наголошують, захист і ремонт доріг є критично важливими для прискорення військової логістики, безпечної евакуації цивільних та доставки гуманітарних вантажів. Фінляндія надає Україні новий вже 34-й пакет оборонної допомоги на 290 мільйонів євро. Про ухвалене рішення повідомив президент країни Олександр Стуб. За його словами, до пакету увійшли саме ті засоби та матеріали, про які терміново запитувала українська сторона для підготовки до зими. Стуб наголосив, Гельсінки залишаються непохитними у підтримці України, адже йдеться не лише про моральний обов'язок, а й про безпеку всієї Європи. Олександр Усик посів 18-те місце у престижному рейтингу The Boxing News Power List. Українець увійшов до 50-ки найвпливовіших представників сучасного боксу. До списку потрапляють не лише боксери, а й промоутери, керівники організацій та інші впливові люди боксерської індустрії. Водночас Усик опинився нижче 2 своїх колишніх суперників. Тайсон Ф'юрі посів 14-те місце, а Ентоні Джошуа – 15-те. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Добрий день, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо НВ. В студії я, Юрій Мацарський. Поруч зі мною сьогодні в цій студії Михайло Дамаскін, ветеран десантно-штурмових військ, учасник змагань з адаптивного спорту «Ігри нескорених» і засновник Кіберліги захисників. Все правильно сказав?
11: Так.
10: Пане Михайло, вітаю вас, вітаю, радий вас бачити. Пане Михайло, скажіть мені, будь ласка, знаєте, я обов'язково ми дістанемося і до ігор нескорених, і до адаптивного спорту, і взагалом до спорту як такого. Я хотів почати трохи з іншого. Я правильно розумію, що ви такий справжній термінатор, в тому сенсі, що ви і людина, і машина одночасно, що ви організм біологічний, але все ж таки в собі приховуєте ще і високі технології?
11: Так. У мене в спину вживлені електричні дроти. Я був рік паралізований, погодився на експериментальну операцію, мені їх вживили в спинний мозок. І зараз, щоб ходити, мені треба себе заряджати раз в 12 годин.
10: Я про це одразу подумав, коли, знаєте, я от про це читав про кіберлігу, і думаю, ну дійсно, а кому, як не кіборгу, відповідати за кіберлігу? Скажіть, будь ласка, а от як взагалі бути кіборгом? Ну, це ж не як в кіно, вам же, я прочитав, що вам доводиться заряджати, що у вас є там певні обмеження. Вибачте за таке питання, до душу можна ходити, чи треба теж якісь вигадувати історії, щоб не кратнуло?
11: Захист IP67-й. Тому все добре.
10: Все добре. Окей, тоді давайте до адаптивного спорту. А взагалі історія про те, яка починається зі слів «я був паралізований», а потім продовжується спортом, це, скажімо так, не банальна історія, і ну, не кожного дня можна про це почути. Скажіть, як так сталося, що людина пройшла... Як людина... пройшла шлях від паралізованого до засновника ліги, яка відповідає за спорт?
11: Та це, мабуть, дуже повпливав мій товариш Дмитро Полов'ян. Він був учасником збірної ігор нескорених в 23-му році в Німеччині, та, яка виступала. І в мене манічка, я люблю збирати футболки. Я в нього запросив футболку. І він, коли приїхав, він сказав, що він мені її не дасть. Скоро буде реєстрація на змагання Air Force 23-го року, 24-го, а в 23-му відбіркові були. І щоб я реєструвався і їхав туди сам. От. Він після полону, і він на кріслі колісному. В нього нижні кінцівки не працюють. Він зараз реабілітується, намагається ходити, але дуже великі болі, але шанси всі є, навіть без тої системи, яка в мене стоїть. І от це він мені на мене повпливав. Я зареєструвався на відбіркові, увійшов в ком'юніті ветеранів там з пораненнями. І коли дивишся на хлопців і думаєш, як вони фігачать там без рук, без ніг, і вони фігачать в спорт, то твої проблеми здаються не такими вже проблемами. Тоді я вперше через півроку після операції пробіг свої 100 метрів. Через 3 місяці перші кроки зробив, а через ще 3 місяці я пробіг свої 100 метрів на тих змаганнях за 13 з копійками секунд. І з того моменту почав розвиватися саме в цьому напрямку, бо це дуже неймовірна соціалізація, і вона мене витягнула прямо з дому, з моєї бульбашки, в яку я сів і сидів.
10: Що було в тій бульбашці? Чому ви радієте тому, що ви з неї змогли вийти?
11: Я рік не виходив взагалі майже з дому. Я просто сидів вдома, користувався доставками, взагалі не хотів виходити на вулицю. Наше суспільство просто не готове до повернення ветеранів з різними травмами. І, ну, на той момент було. І мені не дуже було, коли я там на кріслі колісному виходив на вулицю, а від мене то відводять очі, то гроші сують мені, хоча я там не сижу, не прошу, а просто чекав таксі, а мені підходять гроші в бананку сують. Або, як випадок був, чекав дружину з магазину, під магазином, і бачу, що чоловік з донькою виходить з автобуса, і донька показує на мене рукою, і щось питаю у нього, і замість того, щоб там зупинитися, пояснити їй, чому там дядя по формі, бо там якраз захід був якийсь, я по формі був. чому дядя по формі сидить в кріслі колісному і що взагалі могло статися, то він її просто хапає за руку і починає дуже прискорено йти. От. Тому от я попав в цю бульбашку, і важливо було з неї вибратися, бо я думаю, якби я не вибрався, я б по сьогоднішній день просто замкнутий сидів би вдома.
10: А що за спорт? Ви згадали спорт, ви згадали про те, що ви пробігли 100-метровку, але ж я так розумію, що там різні є якісь змагання, не тільки біг. Розкажіть трохи про те, хто чим займається, і, ну, якщо людина хоче потрапити і хоче в чомусь себе якось спробувати, що треба робити, з чого починати?
11: Це мультидисциплінарні змагання, там дуже багато дисциплін, і кожен знайде своє місце. Достатньо просто бути підписаним або на Мінветеранів Instagram, або на Повернись живим, або на Invictus Games Ukraine, і там вони постійно висвітлюють реєстрації, різні змагання, і ти вже сам собі підбираєш по душі змагання і на них реєструєшся. Для мене в пріоритеті це там баскетбол на кріслах колісних, це регбі на кріслах колісних, волейбол сидячи, стрільба з луку, легка атлетика, як я казав, біг, це тим, чим я живу. Ну і зараз от я розвиваю кіберспорт, це взагалі самий низький поріг для входу, тобі треба мати тільки там ноутбук або комп'ютер і більше нічого.
10: А ви спортом займалися на якомусь професійному рівні до війська, до того, як от потрапити до ігр нескорених?
11: Так, я все життя в професійному спорті, з 3 до 18 років я закінчив Академію Харківського металіста. Футбольно. Був молодим перспективним гравцем. Там привлікався до товариських ігор молодіжної збірної, основи команди металіста, але потім сталася травма з хрестообразними зв'язками, порвав. І, в принципі, на цьому моя професійна кар'єра футболіста закінчилася. Але спорт я все рівно не кинув і постійно займаюся їм.
10: Знаєте, я трохи все ж таки в інший бік зараз нашу розмову з вашого дозволу спрямую. Я хотів би спитати трохи про ваш військовий досвід. Як ви опинились в армії? Чому саме ДШВ? Чи це був ваш вибір піти саме до десантно-штурмових військ? Розкажіть трохи про шлях воїна Михайла Дамаски.
11: В 15-му році... Я харків'янин, і Харків, він дуже близький, 30 кілометрів до кордонів з Росією. Плюс в мене дуже багато друзів на той момент вже служило, воювало. І я ж спілкувався з ними і розумів обстановку, і я розумів, що рано чи пізно вона і до мого міста прийде. Мені, як моєму сину, якраз тоді виконалося 3 роки.
10: У 19-му?
11: Так. І я прийняв рішення йти до Збройних сил, бо я не хочу, щоб мій син жив в рабстві. Або щоб прийшли визволителі в моє місто, і він застав війну. На жаль, повністю не вийшло свої плани виконати, бо син все-таки застав війну в Харкові. Але якраз це мене, мабуть, більше надихнуло, саме його мужність. Бо коли їх евакуйовували, я жив на Салтівці, і коли їх евакуйовували, то було багато там загиблих цивільних на вулиці. І... Дружина тоді схопила ступор, а малий, йому тоді було 5 років, він подивився наліво-направо, подивився на неї, побачив, що вона в ступорі, каже: «Мама, давай без паніки, гриземось машину, їдемо». Тобто я дуже пишаюся своїм сином, в нього багато досягнень зараз. ДШВ, бо це еліта Збройних сил України, там найкраща підготовка, найкращі хлопці, які служать, вони служать ДШВ. Багато дуже можливостей. Мене ніколи ні в чому не обмежували. Я постійно їздив на різні курси, які мені подобалися, які мені цікаві були. Розвивався. Тому, мабуть, із-за цього. Плюс, так скажемо, я там народився 21 листопада. По-старому це День Архангела Михайла. Ангел-покровитель десантно-штурмових військ Архангел Михайло.
10: Вибору не було.
11: Так. Це вся доля звела мене просто.
10: Це чудово. Скажіть, будь ласка, тобто я правильно розумію, що повномасштабну війну, повномасштабне вторгнення ви зустріли, вже будучи військовим, вже ви зустріли в вашу частину. Ви пам'ятаєте, як почалась саме для вас повномасштабна війна?
11: Та, звісно, я 18 лютого прибув з відпустки в розпорядження. Ми тоді знаходилися, я прикомандували мене до 80-ї ДШВ, бо до цього я служив 79-й. І мав з ними заходити, міняти якраз своїх же ж хлопців в Луганську область, в місто Щастя. Це 18 лютого я прибуваю на полігон, з відпустки 24-го початок. 24-го взагалі зранку я мав заступати в столову черговим, наряд по полігону. І я прокинувся, побрився, вийшов з кавою на вулиці, стою собі, цей п'ю каву. Чую вибухи, але ну, ми на полігоні знаходимося, можливо, це якісь нічні стрільби. От. І потім вже, коли командир роти прийшов, сказав, що війна почалася, то спокійно зібралися, всі знали, що робити. Через 3 години вже був в вертушці і висаджувався в Новій Каховці. Отак от для мене почалася.
10: Тобто ви були одним з тих самих найперших військовослужбовців українських, хто прийняв на себе удар ворога. Скажіть, будь ласка, я час від часу я ставлю це питання людям, які приходять в цю студію, людям, які знають, що таке війна, перш за все ті люди, які свідомо саме пішли захищати батьківщину. Якщо через 10, 15, 20 років ваш син чи хтось ще спитає: «Пап, а що для тебе була ця війна? Ви що розповісте? Про якусь людину, про якусь історію? Які це буде? От яким спогадом для вас найбільш чітко вимальовується ця війна?»
11: Біль. Це буде точно біль. Про всіх загиблих. Я не кажу про окремих людей, а про всіх загиблих. Особливо дітей в цій війні. Бо, мабуть, це єдине, що мене прям постійно чіпляє, це загиблі діти. От. Тому от я розповім і асоціюю це з болю.
10: Скажіть, будь ласка, ви коли йшли у військо в 2019 році, у вас який був план на майбутнє? Скільки ви планували провести час у війську і які ви плани мали на те, чим ви будете займатися, коли нарешті повернетеся зі служби?
11: 3 роки ізначально планувалося, але в подальшому я розглядав перспективи далі залишити у війську, залишитись. Бо чим більше я знаходився у війську, тим більше я в це втягувався, і мені це починало подобатися. Та й, в принципі, зараз маю великі амбіції повернутися назад у військо і працюю над цим. Планів. Знаєте, в момент, коли я прийшов в армію, буквально через місяць, я забув, що таке будувати плани. Я через місяць попав на ротацію в Водяне, і, мабуть, якраз плани отам ото всі і забулися, бо я зрозумів, що таке війна, і що в тебе немає вчорашнього дня, бо він вже прийшов, в тебе немає завтрашнього дня, бо він ще не наступив, і в тебе є саме та мить, яку ти зараз живеш, яка зараз відбувається і той час. І от максимально треба все зробити саме в цей час. Тому якісь плани наперед я ніколи не будую тепер.
10: Знаєте, один мій знайомий казав про людей, які пішли до війська в лютому чи в березні 22-го року. Ну, типу, тоді було легко піти до війська. Тому що, ну, всі пішли, ось, ну, і ти пішов. Набагато складніше було піти до війська, добровільно, доєднатися до війська там всередині 23-го року, чи там на початку 24-го року. І він порівнював це, ну, як людина, яка на АТО пішла би в 19-му чи в 20-му. І ви якраз та людина, яка на АТО пішла в 19-му році. І це от важливо якісь от всередині Щось таке мало статися. Що вас змусило тоді? Ну, тобто, я розумію, що ви сказали про те, що так, щоб син не побачив війну в рідному місті. Але це 19-й рік. Вже тоді потроху, в якої свідомості людської війна потроху віддалялася, про неї все менш-менш згадували. Це не 14-й, навіть не 15-й. Це дійсно історія, коли от, ну, я розумію, що я кажу зараз страшні речі, але тим не менш, про війну забували, незважаючи на те, що вона була щодня, щодня гинули люди, але тим не менш, про війну забували. Чому ви не змогли забути про війну в 19-му році?
11: Я ж казав, в мене багато друзів, плюс я там періодично до них як турист їздив, просто в гості і попрацювати. До цього я закінчив ДСНС на рятувальника. Тому трошки в цьому шарив, і, я ж кажу, друзі не дали про це. Але я, чесно, я перестав звинувачити людей, що забувають про війну, бо, знаходячись тут в Києві, я сам починаю періодично забувати про війну, що вона от зараз іде. Навіть зі своїм там бекграундом я починаю забувати про це. І якби я там не їздив періодично до своїх друзів і хлопців зараз на передову, то... З часом, я думаю, я б такий самий був би, як і більшість цивільних.
10: Ви засуджуєте цих цивільних, хто забуває про війну, чи не засуджуєте?
11: Знаєте, це, мабуть, менталітет нас саме українців, звикати до всього саме і адаптуватися. Тому тут тяжко засуджувати, але треба не жити в своїй бульбашці і хоча б трошки дивитися інфопростір. І це теж нагадує інколи про війну.
10: Як вам, до речі, в Києві після Харкова?
11: Я не дуже люблю Київ. От, ну, не дуже він мені подобається. Тут навіть не в порівнянні з Харковом, а просто не подобається. Тут дуже багато змішаних людей, скажімо так, особливо іноземців, які починають качати свої права. У мене просто нещодавно була там сутичка з двома азербайджанцями, які почали там качати свої права і бикувати, але швидко все закінчилось для них, то із-за цього я не люблю. Плюс тут, я не знаю, можна казати чи ні, мер прям відірваний від реальності. Не так давно була з ним зустріч, і коли людина сидить і каже, що у всіх людей свистить кукуха, а йому починаєш пояснювати, що треба щось в місті робити для адаптації, щоб люди не сиділи вдома, а могли вийти на кріслах колісних. А він починає розповідати, що треба всім психологічна допомога, що у всіх свистить кукуха, по 10 разів це нагадувати. Ну, таке собі.
10: Ну, з приводу мера я скоріше погоджуюсь, що дійсно, да, є багато питань, скажімо так, до міської влади і з приводу того, що вона робить, і більш навіть з приводу того, що вона не робить, а з приводу іноземців, ну, я дозволю собі не з вами не погодитися, тому що є велика кількість дійсно людей з інших країн, які приїздять до нас і роблять багато чого корисного, і вони не тільки в Києві є. І я дуже вдячний цим людям, які хтось до війська доєднався, хтось допомагає як волонтер, хтось, до речі, велика кількість іноземних журналістів працюють і намагаються зі всіх сил втримувати Україну якось в центрі уваги їхніх суспільств, можливо, їхньої влади, тому я їм за це вдячний. Скажіть, повернемося до адаптивного спорту. А от цей випадок, коли ви заради цієї майки відправились на ігри нескорених, ваше перше якесь відчуття, ваше перше почуття. Про що вам спало на думку, коли ви опинились на цих змаганнях? Що вас, може, здивувало? Що, може, не лякало? Про що, може, змусило замислитися? От ви пам'ятаєте оці ваші, от якісь перші емоції від цього?
11: Я трошки відкачусь назад до того. Я погоджуюся з вами, що багато є гарних іноземців, які приїхали і багато роблять. Тому я уточнив з тими, хто приїхав і качає свої права в моїй країні. От, я саме за цих кажу. З приводу, що мене, мабуть, зачепило, коли я попав. Я попав спочатку на кемп. Це двохтижневе знайомство було зі спортом, взагалі адаптивним. для новачків, хто це в перший раз вони тоді проводили їх. Якраз в мене вийшло так попасти туди, мене відібрали. І атмосфера сама, коли ти попадаєш в спільноту своїх однодумців, в спільноту ветеранів, де кожен один одного підтримує, особливо після тієї бульбашки, який я був, то я якраз і спитав, мабуть, ці емоції радощів. І я зрозумів знову, що таке братерство, саме військове. І от це, мабуть, найбільше, що мені запам'яталось тоді.
10: А як вас прийняли? Я так розумію, що ви були... Може, це такий стереотип, що от приходить новачок вже в якийсь колектив, який там спрацьований, всі між собою вже знайомі, якісь певна є історія спільна. Тут приходить новачок, і ми просто знаємо там, значить, з всіляких там підліткових фільмів і так далі, що ось починають його цькувати. Наскільки це справедливо чи несправедливо для адаптивного спорту, для спорту, в якому зайняті ветерани?
11: У нас такого немає. От якраз в ветеранському спорті такого немає. Тут навпаки тебе всі підтримують і навпаки всі дають тобі змогу працювати. І в принципі мені пощастило, бо тоді всі новачки були в саме тому з кемпі. А коли поприїжджали хлопці, які там дуже давно в цьому приймають участь, то навпаки вони мене підтримували. І знаєте, мені, мабуть, пощастило ще зі школи. Я от та людина, яка... В жодній компанії не була, але налагоджена комунікація була з усіма компаніями і з усіма дружив. От, як то кажуть, вмію об'єднати навколо себе людей.
10: І там теж об'єднали навколо себе?
11: Так.
10: Були неформальним лідером в цьому кемпі?
11: Так.
10: Це чудово. Пан Михайло, коротка перерва, реклама, новини. Повернемось до цієї розмови за кілька хвилин.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
14: Індія і Китай торгуватимуться довкола завершення війни в Україні. Сергій Таран, політолог. Ключові події вкажуть, як швидко це може відбутись. Ще рано говорити про повноцінне залучення Китаю та Індії до переговорів про завершення війни. Але те, що обидві країни майже синхронно заявили про необхідність завершення російсько-української війни, показує, що принаймні для дипломатії двох країн, мільярдниць, українське питання стає одним з пріоритетних. Причина цього в тому, що війна проти України стала ключовою подією світової політики після завершення холодної війни. І тому впливає на всі без винятку економічні та безпекові процеси у світі. Відтак, і Індія, і Китай змушені принаймні коментувати війну, яка по-різному, але безпосередньо впливає і на їхню економіку також. Ще одна причина – це політичні амбіції Китаю та Індії, що зростають. Ці країни прагнуть гнути свої окремі від Заходу лінії у світовій політиці. Для них незавершена війна в Україні стала доказом неспроможності Заходу, а особливо Сполучених Штатів, досягти глобальної стабільності. Натомість Китай та Індія мають свої інструменти впливу на Росію – це закупівля російської нафти, а у випадку Китаю – товари подвійного призначення, без яких Росія не зможе вести війну. Але щоб запровадити ці інструменти, Сі хоче, щоб Трамп його про це по-справжньому попросив, визнавши у відповідь Китай як рівну США світову потугу. Але саме це і є причина, чому Трамп цього досі не зробив. Він ще вірить у власні надзвичайні дипломатичні здібності, а заяви Індії та Китаю нагадують світові, що ці здібності геть не надзвичайні. Але якщо піде все за сценарієм, який відбувався досі, Пекін та Нью-Делі торгуватимуться із Заходом про своє ширше залучення до завершення російсько-української війни. І це буде хороша новина. Ключові події, які вкажуть, як швидко це може відбутись, це вибори в Конгрес та візит Сі у Сполучені Штати, що відбудеться вже у вересні.
13: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
15: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 000 гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
16: Для довідки.
17: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна посилює захист критичної інфраструктури і логістики. Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, розвідка зафіксувала нові цілі в планах російських атак. Тому ухвалено рішення відчутно посилити системи РЕБ, збільшити закупівлі за вже підтвердженими контрактами та переформатувати роботу мобільних вогневих груп. Особливу увагу приділили захисту Укрзалізниці, АЗС та критичних підприємств. Крім того, Мінфін має виділити додаткові ресурси для логістики, а уряд готує рішення щодо резервних прифронтових маршрутів із комбінуванням залізничних та автобусних перевезень. Також Україна домовляється з партнерами про безпеку логістики у прикордонних районах із ЄС та Молдовою. Україна готова підтримати дипломатичні зусилля Сполучених Штатів щодо досягнення енергоперемир'я з Росією. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Київ підтримує ініціативу Вашингтона та вже поінформував міжнародних партнерів про свою позицію. Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, свої пропозиції щодо майбутніх домовленостей передали й інші союзники. Водночас Сибіга наголосив, остаточної угоди з Москвою наразі немає. Проте Україна розраховує, що спільний тиск партнерів може зупинити ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Людмилу Лузан визнано найкращою спортсменкою серпня в Україні. Таке рішення ухвалила експертна комісія Національного олімпійського комітету. Приводом для відзнаки став тріумф веслувальниці на чемпіонаті світу в польській Познані, де вона здобула дві нагороди. Лузан виграла золото в каное-одиночці та на дистанції 200 метрів, захистила титул чемпіонки, а також здобула срібло вдвічі на 500 метрів разом із Анастасією Рибачок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Адаптивний спорт. Саме слово сполучення «адаптивний спорт», воно підкреслює, що людину адаптують. А до чого людину адаптують, яка займається адаптивним спортом, чи вона сама себе адаптує?
11: Це не людину адаптують, це адаптують сам вид спорту під людину.
10: Ага.
11: Тому і адаптивний вид спорту. Там же ж не сказано, що адаптивний вид спорту для людини. Просто адаптивний спорт. Тобто спорт адаптований під людину.
10: Так.
11: От, тому... Це як звичайний спорт, просто звичайний спорт. Є спорт як ЛФК, який вам іде на користь на здоров'я, та? Є спорт великих досягнень, це паралімпійський вид спорту, олімпійський вид спорту, а є адаптивний спорт. Якраз адаптивний спорт тебе адаптує, не тебе, а його
10: вже. А він під тебе підлаштовується.
11: Так, він під тебе підлаштовується, і ти займаєшся спортом, не зважаючи на свої якісь вади і нозології після поранень або після хвороб якихось, та, там, бо для цивільних так само адаптивний спорт працює. Це не тільки там для ветеранів, і можна займатися.
10: А це не спорт великих досягнень, ви це підкреслюєте. Тобто, але тим не менш, спорт великих досягнень це вже професійна історія. Люди заробляють гроші, це от те, чим вони живуть. А тут яка може бути у людини мотивація цим займатися? Що підштовхує людину до того, щоб прийти в команду, яка займається адаптивним спортом? Ми зрозуміли, хтось намагається зі своєї бульбашки вирватися, в якої перестає бути комфортно. А це один з варіантів. А що ще? Ви ж знаєте людей, ви ж спілкуєтесь, більш того, ви самі вже засновник ліги. Що людей, скажімо так, приваблює в адаптивному спорті? Заради чого туди люди йдуть?
11: Це розвантаження, в першу чергу, психологічне. І це як реабілітація. Бо є моменти, коли ти розумієш, що тобі треба на реабілітацію. Плюс є багато хлопців, яких я знаю, які є.

0: асоціюється з якимось там втомою. Набігався, напригався, а тут відпочинок.
1: Бо це спорт великих досягнень, втома. А просто спорт для здоров'я – це навпаки корисно.
0: А нагороди? Ну, чи є у когось може бути такий розрахунок, а я от тут в цьому спорті адаптивному стану чемпіоном, зберу всі кубки чи всі медалі?
1: Ну, дивіться, ми не паралімпійці, де хтось купляє собі, в звичайному спорті не вийшло в нього, і він купляє собі групу інвалідності, ну, раніше так було, купляв і йшов в паралімпійську, і там все вигравав. Тут не про це. Тут більше про створення саме ком'юніті і об'єднання навколо спорту цього ком'юніті військових і ветеранів. Звісно, що є такі, які там за медалями приходять. Для мене медалька – це залізка, але ця залізка просто показує той рівень роботи, який я провів до цього, і той рівень тренувань, який я робив. Але по факту просто вона висить і мені...
0: І займає місце.
1: Так, безліч, ну, без різниці на неї. От. Тому я б не сказав би, що тут за медальками хтось гониться. Це, знаєте, дуже сміялися. Я не пам'ятаю, який це рік був, але хлопці поїхали теж на Invictus. І їм кажуть, дивіться, медалі не головне. Головне ваша реабілітація психологічна. Вони кажуть, та, добре, але висвітлювали тільки переможців, які забрали медалі. От. Але це наші новостні канали, і це наша держава так вирішила.
0: Ну, я вам хочу сказати, що, ну, звісно, коли ти працюєш репортером на місці подій, тобі треба від чогось відштовхуватися. І це, ну, це логічно відштовхуватися від, от є переможець, ми спитаємо переможця про те, завдяки чому він переміг. Тобто я тут не можу засуджувати, я можу зрозуміти, чому саме так відбувається.
1: Там є багато від чого можна відштовхуватися. Ну, наприклад, дивіться, людина там зубами стріляє з луку. Є від чого відштовхуватися?
0: Так? Звісно.
1: І він попадає в мішень. Неважливо, зайняв він там призове місце чи ні. Або людина там з подвійною ампутацією кінцівок з однієї сторони, верхньої і нижньої, гребе на сухій греблі. Теж є від чого відштовхуватися. Та? І неважливо, яке він місце зайняв. А той результат, який він показав, взагалі просто, маючи тільки одну руку і одну ногу.
0: На сухому чому?
1: Це тренажер, суха гребля. Це на кшталт греблі, звичайно, як ви тренуєтесь. Але тільки та суха, бо на тренажері взагалі.
0: Угу. От. Скажіть, будь ласка, коли, чому у вас виникло бажання заснувати свою кіберспортивну лігу? При тому, що я взагалі жодним разом не фахівець в цьому, але мені здається, щонайменше в Україні вже дуже багато існує якихось клубів, якихось команд, якихось ліг, які займаються саме кіберспортом. Чи ні?
1: Ні. У нас на всю країну одна команда відома – це Наві.
0: Угу.
1: І більше немає в апріорі їх. Потім по ветеранам 2 роки підряд займалося Мінветеранів, саме кіберспортивним напрямком. Але на 3-й рік вони чомусь відмовилися, не питав чому. І в моменті, коли вони відмовилися, я бачив повідомлення хлопців, я бачив, наскільки це актуально їм, і просто прийняв рішення зі своїми там знайомими, так само ветеранами, зі своєю командою, з якою там 2 роки підряд до цього перемагав по одній з дисциплін по кіберспорту, то вирішили, що треба робити і засновувати. Тому продовжили цей фестиваль для хлопців і дівчат вже окремо від міністерства.
0: От цікаво, ви кажете, що по одній з дисциплін. А які дисципліни є в кіберспорті, якщо почати перераховувати?
1: Їх прям дуже багато, але ну, в нас, наприклад, основні це 4 зараз. Це Dota, Counter-Strike, PUBG Mobile, саме телефонний, і FIFA.
0: Тобто це комп'ютерна ігра?
1: Так, так.
0: І от якщо б я був би скептиком, я б сказав, а навіщо ви комп'ютерні ігри? Навіщо ви вигадуєте їм таку якусь гучну назву кіберспорт?
1: Бо це визнаний спорт, вид спорту.

0: Дивіться, 12 годин просидіти за комп'ютерами тренуватися – це не так просто. А наші спортсмени, які досягають там великих досягнень іменно в цьому напрямку, вони постільки сидять. Це так само робота, це так само спорт. Ти так само тренуєшся. Просто ти сидиш за комп'ютером. І в тебе інші, грубо кажучи, м'язи тренуються, та? Там голови, більше мозок працює. Плюс неодноразово вже доказано, що ті ж самі стрілялки людям, які там прийшли в військо, набагато легше було після того, як в них був досвід там в войнушки ці грати в комп'ютері. Бо по факту те ж саме, так само від першого обличчя, але просто в тебе немає збереження. От. Тому це спорт.
1: А розкажіть, будь ласка, трохи от якось так детальніше про саме про те, чим ви займаєтесь у вашій лізі. Це реабілітація, це спорт великих досягнень. Люди, які приходять до вас, вони приходять просто там якось весело час провести, чи вони приходять з розумінням того, от про те, що ви сказали, що це можна заробити гроші, це може стати якоюсь професійною вже там заняттям і так далі. От люди, які до вас приходять, вони для чого приходять? Що вони шукають у вас?
0: Просто пограти в ігри, бо це щось нове для всіх, мабуть. Ну, от у нас за перший місяць там 1000 учасників пройшло, за перший турнір. І всі хочуть попасти на фінальну стадію, яка відбудеться в Києві в кінці року. І вона буде, як, знаєте, якийсь чемпіонат світу по комп'ютерним іграм за кордоном. Але от ми такі влаштовуємо в Києві для ветеранів і військових. І всі, хто грають, вони давно слідкують за тим, як грають професійні спортсмени, який рівень там сцени і взагалі інтерактиву навколо. І вони їдуть, щоб відчути саме ось це. Бо колись у кожного в дитинстві були амбіції стати кіберспортсменом. І, на жаль, наші реалії трошки вставляють палки в колеса. І хлопці зараз у війську воюють, а не своє там кіберспортивне майбутнє будують. І за цього от вони їдуть якраз за цими емоціями, в першу чергу. Плюс сам кіберспорт, він дуже добре допомагає психологічній реабілітації. Бо ти сідаєш, ти в комп'ютер пограв, і ти спокійний потім. Бо всі емоції ти там залишаєш зазвичай, і там кричиш, сваришся, коли щось в когось не виходить на них. А коли ти вибираєшся з комп'ютера, то ти спокійний. Плюс за комп'ютером, коли ти сидиш граєш, в тебе нема часу там на алкоголь і все інше. Бо ти сидиш в комп'ютері граєш. І це так само допомагає не сісти на такі погані штуки.
1: А якщо це спорт, там мають бути тоді, і, я так розумію, тренер, мають бути якісь інші функціонери. Як це у вас влаштовано в вашій лізі?
0: Не обов'язково. Є хлопці з командами, яких є тренер в командах у них, а є хлопці, яких немає тренера. Там в цьому році виграли команду, яких немає тренера, і вони виграли. Вони самі собі збираються, самі тренуються. В них є чіткий графік, коли в них ігри турнірні, і вони готуються до них саме.
1: Тобто в цю лігу вашу входить велика кількість різних команд, і в них і у вас немає якихось там чітких заборон на те, хто може, а хто не може доєднатися. Не обов'язково, щоб це була якраз от там. Чи є якісь умови? Скажімо так, якщо ми збираємо з моїми побратимами команду, яка хоче займатися кіберспортом, що ми маємо мати? Скільки нас має бути, що ми маємо вміти, яке в нас має бути обладнання, і з чим ми маємо прийти до вас, які обмеження ви можете нас накласти?
0: Навіть якщо ви одна людина, ви можете реєструватися, і ми самі підберемо і знайдемо вам команду з таких самих гравців, які по одному реєструються. Це не проблема. Єдине, що в трьох дисциплінах в нас умова, це має бути або учасник бойових дій, або особа з інвалідністю внаслідок війни. В PUBG Mobile якраз можуть грати всі, грубо кажучи, це і діючі військовослужбовці без УБД, і УБД, і ОІВВ, і так само члени сімей загиблих. Бо, на жаль, багато хто про них забуває, ми про них не можемо забути, бо я сам таким рахуюся, бо в мене там тато в 24-му році загинув. І тому це так само дуже велика ніша, яку ми маємо покривати і допомагати саме таким людям. Бо я вважаю, що ті, хто загинули, це от саме ті герої. Не герої, які, там, як мені кажуть, ви герой. Ні, я не герой. Герой – той, хто загинув і, на жаль, вже не повернеться назад. Тому по умовам саме такі. По комп'ютеру, по техніці теж не обов'язково мати свою. У нас є партнерстві комп'ютерні клуби, які надають 50% знижки для учасників ліги. І вони приходять, спокійно тренуються, грають з комп'ютерних клубів. Це все онлайн, все з дому. Тільки от в кінці року остання стадія, коли там 8 команд відберуться. Наприклад, в цьому році там 40 команд було по Counter-Strike, 20 команд по Dota було. І от з них 8 команд відберуться по 3 турнірам, які будуть, бо в вересні зараз буде наступний турнір. І вони приїдуть в Київ вже на арену і будуть змагатися вживу між собою, а не в онлайні.
1: А скільки взагалі зараз людей? От саме з кіберспортсменів?
0: У нас в лізі 1000.
1: Скільки?
0: 1000.
1: 1000.
0: Так.
1: А людей, які керують лігою, скільки у вас тих, хто функціонерів, так би мовити?
0: Зараз вам скажу точно.
1: 1000 людей. Це ж, ну, це велика кількість людей.
0: У нас 6 засновників.
1: Так.
0: І зараз скажу, скільки загально людей.
1: Чому я про це питаю? Мені цікаво, як це взагалі влаштовано. Як ви поділяєте між собою ці функціональні обов'язки? Звідки у вас фінансування? Чи потрібно взагалі фінансування для того, щоб ліга існувала, як сама по собі?
0: І всього 20 учасників організаційної команди.
1: 20 учасників, так.
0: Із них це 6 засновників, 14 – це люди, які допомагають нам в різних напрямках адміністрування, реєстрацію перевіряють, ну і тому подібне. З приводу спонсорів, в цьому році більшість за власний кошт, плюс партнерські якісь домовленості, так як мене знають, мені довіряють, і пішли на поступки, і безкоштовно для нас роблять в цьому році. І призовий фонд нам допоміг закрити так само наші партнери, це ветеранський корпус, бо якраз я туди зараз зайшов як керівник саме напрямку кіберспорту, ветеранський корпус, київський осередок, і зараз буде скоро великий інформаційний бум з приводу першої в історії кіберспортивної команди, професійної саме, з діючих військовослужбовців і ветеранів. Але це трошки згодом, якраз на цим зараз займаємося.
1: Це цікаво. І це ваші хлопці, це ті, з якими ви працюєте, так?
0: Так. Це клас. Всі виходці з нашої ліги.
1: Розкажіть трохи про ветеранський корпус. Про вашу роботу там.
0: Це неймовірно крутий проєкт, осередок, можна сказати, так? Бо якраз є осередки в багатьох містах, які об'єднують ветеранів, неважливо з якої ти служби, звідки, вони об'єднують вас всіх в одну команду, і ви як єдині рушій сили працюєте на благо країни, бо один із принципів, яких притримуюсь, мабуть, що саме ветерани мають найбільше право будувати майбутнє країни, бо вони ж і виборюють це майбутнє країни на лінії зіткнення. Плюс там ділимося інформацією з хлопцями про якісь програми, якісь надаємо їм юридичні допомоги, інформаційні допомоги, де є дружній бізнес, куди можна звернутися до ветеранів, де краще не йти, і є поганий, як сказати так, досвід в роботі з тим бізнесом. Це так само, от, наприклад, в кіберлігу я не можу зараз знайти жоден бізнес, який би готовий був виділити кошти, бо більшість, що я чую, ми не хочемо себе асоціювати з війною, і ми не хочемо, ми втомилися, от, у нас немає грошей, хоча, ну, я знаю, що є, не так тяжко зайти і подивитися взагалі податки і цей, декларації.
1: Тобто, це історія про те, що бізнес не хоче працювати з ветеранами, не хоче асоціюватися саме з ветеранською спільнотою. А чим ви це пояснюєте?
0: Ну, це от вони пояснюють, що вони втомилися від війни, і не хочете асоціюватися з війною. Типу, більше ніяких пояснень я не чув, чому вони не хочуть долучатися і не хочуть виділяти.
1: Ні, це зрозуміло, що можна там все, що завгодно сказати, як завгодно пояснити. Я про те, чи може у вас є якась інша думка з цього приводу, чому саме, чому вони не хочуть, чому вони не готові співпрацювати з ветеранами, допомагати ветеранам. Ну, це питання, звісно, що воно не до вас, воно скоріш до більш такого широкого суспільства. А в нас не так багато часу залишилось. Я хотів би, щоб ви наприкінці розповіли людям, які зараз не знають, як допомогти собі з реабілітацією після поранень, після звільнення з війська, після тих історій, про які не кожному ще й можна розповісти. Що робити? До кого звертатися, як от не влізти в цю бульбашку, як не забухати, ні старчатись і бути людиною, яка знає, як жити далі і жити цікаво.
0: Якраз долучатися до спільнот різних, таких як Invictus, такі як ветеранський корпус. Елементарно знаходити просто в соцмережах багато є відео і посилання на ветеранів, які там вже пройшли великий шлях свій реабілітаційний, і вони можуть щось порадити, ви можете написати спокійно, там навіть мені по сьогоднішній день багато хто пише, дехто дякує їм за мотивацію, хто на лінії зіткнення, є і такі, є деякі там герої України, наприклад, мені там писав хлопець, наскільки він в шоці з мене, і що такий шлях, як я, міг пройти тільки я, і не зламатися. І вдячний мені за мотивацію йому для служби далі. Тому я завжди відкритий, можна писати мені. У мене багато так само інформації по змаганням виходить. Я рекламую, не рекламую, а висвітлюю всі змагання, які проводяться для ветеранів, всі активності. Але в основному це Invictus, це ігри ветеранів, це Мінветеранів Instagram і ветеранський корпус.
1: А взагалі багато якихось таких активностей спортивних для ветеранів зараз? Чи там, наскільки часто вони відбуваються? Це раз на місяць, раз на рік, раз на два роки?
0: Ой, вони майже кожного тижня, два тижні відбуваються якісь в різних містах, і навіть не встигаєш реєструватися і їздити по ним. Тому я вже, наприклад, там пріоритети собі виставив, на яких я відвідую, які ні.
1: І як ви ці виставили пріоритет?
0: В мене є амбіція попасти наконець-то в збірну Інвіктуса і представити країну. Це та галочка, яку я ще не виконав собі. Бо я був зі збірною в Канаді, але я був як представник державної структури, якраз я супроводжував збірну. Але як спортсмен я ще там не був. І от я хочу відчути це як спортсмен, бо те, що я побачив там як просто дотичний до команди, це щось неймовірно було.
1: Я дуже сподіваюся, що вам вдасться. Я дуже сподіваюся, що ви поїдете як спортсмен, як представник української збірної і зможете вже довести, що не дарма туди потрапило. Пане Михайло, дякую вам, дякую за те, що прийшли, дякую за те, що розповіли нам і про ваш досвід, і про досвід ваших колег, і дякую вам за те, що ви робите. На жаль, на цьому все, наш час вичерпано.
0: То, дякую вам велике, дякую за прослуховування, до побачення.
1: До побачення, на все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення. Від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
4: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Чи можуть українці, які мають право на державну підтримку при оплаті комунальних послуг, отримувати і субсидію, і пільгу? У Пенсійному фонді роз'яснюють, українське законодавство не передбачає одночасного надання двох видів допомоги на одні й ті самі житлово-комунальні послуги. Якщо людина чи родина має право на обидві пільги, їй потрібно обрати лише один варіант. Рішення варто ухвалювати залежно від того, яка саме підтримка забезпечить більшу компенсацію. Розмір пільги є фіксований у відсотках і залежить від категорії пільговика. Це можуть бути ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС чи багатодітні сім'ї. Натомість житлова субсидія розраховується індивідуально. Пенсійний фонд враховує загальний дохід родини, кількість мешканців та соціальні норми. Саме тому для домогосподарств із невеликим доходом субсидія нерідко покриває значно більшу частину витрат на комуналку, ніж стандартна пільга. У Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь порахувати обидва варіанти, якщо ви зараз користуєтеся пільгою, але субсидія виявиться фінансово вигіднішою, ви маєте право подати заяву на призначення саме житлової субсидії. Оформити будь-який із цих видів допомоги можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду чи у ЦНАПі, відправити документи поштою або скористатися цифровими сервісами, порталом «Дія» чи веб-порталом Пенсійного фонду.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська знову атакували столицю і область ударними безпілотниками. Вибухи лунали в різних районах. Ця атака спричинила пожежі. У Святошинському районі горіли 5 авто та нежитлова будівля на території гаражного кооперативу. Там двоє людей постраждали. Крім того, падіння уламків БПЛА зафіксували на кількох локаціях у Солом'янському та Голосіївському районах, повідомив міський голова Віталій Кличко. Загалом, за його словами, від ранку у Києві постраждали 12 людей. З них тяжко поранений чоловік помер згодом в лікарні. Тим часом у Сумах через рашистський удар постраждала дитина та горів будинок, а в Ізюмі на Харківщині кількість поранених через ранкову атаку ворога зросла до 10. Служба безпеки України запобігла теракту на Київщині, який готували російські спецслужби. Ворог намагався використати місцеву жительку, видаючи себе за українських правоохоронців. Агенти Росії увійшли в довіру до безробітної жінки під приводом допомоги з ліками. Згодом їй доручили забрати зі схорону пакунок із замаскованим вибуховим пристроєм та закласти його під авто біля супермаркету у передмісті столиці. Як зазначили в СБУ, окупанти планували теракт під чужим прапором, аби дискредитувати українські правоохоронні органи. Понад 23 тисячі викликів за 9 місяців роботи опрацювали оператори застосунку 112 Україна. Про підсумки роботи цифрового сервісу повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. В додатку можна швидко викликати рятувальників, поліцію, медиків або газову службу через інтернет чи Wi-Fi. Це особливо важливо в укриттях або під час перебоїв зі стільниковим зв'язком. Крім того, програма має важливу інклюзивну функцію. Люди з порушенням слуху чи мовлення можуть звернутися до оператора жестовою мовою через відеозв'язок. Росія влаштувала чергову провокацію в міжнародному повітряному просторі півночі. Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, носії крилатих ракет Х-101, здійснили майже п'ятигодинний політ над нейтральними водами Баренцева та Норвезького морів. Бомбардувальники супроводжували російські винищувачі Су-33. У відповідь на патрулювання росіян, країни НАТО негайно підняли в повітря власні чергові винищувачі для перехоплення і супроводу російських бортів уздовж північних кордонів Альянсу. Польща посилює прикордонну інфраструктуру на кордоні з Україною на тлі зростання російської загрози. Як повідомив міністр оборони країни, у Дорогуську, Медиці та Корчові збудують нові спостережні пости і оборонні бастіони. Охорону пунктів пропуску підсилили підрозділами саперних та понтонно-мостового полків, які зводять фортифікаційні споруди з використанням спеціальних геобіонних бар'єрів. У польському уряді наголошують, останні дії становлять загрозу безпеці всієї Європи, тому розбудова укріплень у межах програми «Східний щит» є необхідним кроком для захисту кордонів. Фінал Ліги чемпіонів 2029 року відбудеться на легендарному стадіоні Camp Nou у Барселоні. Як повідомляє прес-служба УЄФА, арена прийме вирішальний матч головного Єврокубка вперше за 30 років після знаменитого фіналу 1999-го. На стадіоні триває масштабна реконструкція, після якої він вміщуватиме понад 100 тисяч глядачів і матиме новий дах. Також стали відомі господарі інших фіналів. Вирішальний матч Ліги чемпіонів 2028 року пройде на Альянс-арені в Мюнхені. Фінали Ліги Європи у 28-му та 29-му роках приймають Бухарест та Белград, а Ліги конференцій – Турин та Будапешт відповідно. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю, я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Наш політичний світ трясе. Ну, ми звикли, що його постійно трясе, відверто кажучи. І я розумію, що люди навчилися жити окремо, так автономно від всіх цих інтриг і неподобств. Люди зараз здебільшого готуються до, як кажуть нам звідти згори, найтяжчої зими, яка нас очікує. Масово купують інвертори, акумулятори з сонячними батареями, щоб пережити цей найтяжчий, як нам обіцяють менеджери держави, період. Але ж погодьтеся, що те, що відбувається на горі, на цьому політичному олімпі, впливає на наше з вами життя. А відбуваються там справи, які інколи досить тяжко пояснити класичною логікою. Ось вам актуальне питання. Вже колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, він втік з країни? Чи переймається у Парижі долею українських дітей? А прокуратура гейт, я би так сказав, явище неприємне, м'яко кажучи, для країни, і щось з цим треба робити. Ігор Попов з нами на зв'язку, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Ігоре, вітаю вас.
2: Доброго дня, Дмитро.
1: Так, пане Ігоре, а що, до речі, ви думаєте, чим займається вже колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко за кордоном?
2: Ну, оскільки він вже колишній генеральний прокурор, то він не може перебувати в відрядженні. Тобто, більш вірогідною виглядає версія, що він може перебувати там як приватна особа, оскільки йому не було оголошено, повідомлено ніяких підозр, то до нього, я так розумію, у закону претензій немає.
1: А скажіть, зараз держава Україна, ви ж зробили на цьому логічний наголос, що оскільки він вже не генеральний прокурор, має звернутися до наших партнерів, до організаторів різноманітних конференцій, в тому числі і в Парижі, проінформувати, що Руслан Кравченко не представляє більше державу як генеральний прокурор, і, власне кажучи, запросити Руслана Кравченка повернутися додому в Україну.
2: Ну, якщо в когось будуть претензії до громадянина Руслана Кравченка, то тоді його можуть запрошувати. Але, я думаю, як мінімум треба ж забрати службовий автомобіль, тому що по тексту наказу про відрядження він проїхав службовим автомобілем, який тепер не має права користуватися. Інших юридичних претензій на сьогодні, я ж так бачу, немає, і тому людина покинула територію України в законний спосіб і, мабуть, може там далі пересуватися чи перебувати.
1: А, до речі, службовий автомобіль, можливо, тепер в інтересах самого Руслана Кравченка якомога швидше повернути майно держави України, щоб до нього не було претензій?
2: Ну, або треба тоді відсилати відрядження ще когось із співробітників, хто зможе забрати машину і перегнати її вже назад.
1: Складна комбінація, відверто кажучи. Що ви взагалі думаєте про те, що відбувалося? Кравченко, країна прокинулась і побачила тоді, що генерального прокурора Кравченка на тлі державного прапора, який пояснив, що він виписав підозри керівнику НАБУ Кривоносу і людині, наближеній до керівника САП Клименка. Офіс генерального прокурора згодом дезавоював цю заяву і сказав, що підозри не були вручені. У вас є ідеї, що це взагалі було?
2: Ну, це політика, це якась боротьба, це емоції, і поки що все закінчується, я так розумію, невідомо, чи повністю законний спосіб, але хоча б без стрільби на вулицях Києва. А щодо того, що відбулося, тепер треба буде давати вже якусь правову оцінку. Ну, щодо, власне, статусу Руслана Кравченка як генерального прокурора, вже Верховна Рада проголосувала, тобто він вже не є генеральним прокурором. Щодо статусу цих виписаних підозр, то тут юристи можуть спорити далі. Щодо політичного ефекту, звичайно, думаю, наші слухачі, які звикли до багато чого в нашій політиці, але вони, мабуть, перебувають теж в якомусь неприємному враженні від високих відносин між правоохоронними органами та від подробиць і тієї лексики, і тих юридичних компетенцій, і тих персональних історій, які випливають щодо досить високих посадових осіб в Україні. Це, звичайно, дещо погано, тому що інституції повинні працювати, повинні розслідувати всі злочини правопорушення. І таким чином репутація кожного керівника це ж впливає на репутацію самого органу.
1: А на вашу думку, хто має дати правову оцінку тому, що відбувається?
2: Цікаве питання, тому що якраз Генеральна прокуратура мала би надати правову оцінку діям Генерального прокурора. Можливо, новий Генеральний прокурор проведе як мінімум службове розслідування, що було з цими підозрами. І таким чином він або тоді поновить розслідування, або поновить підозри, або тоді, ну я вже не знаю, які там ще можуть бути інші процесуальні рішення. Але питання в тому, що з одного боку створений якийсь цікавий прецедент, коли такі серйозні підозри щодо серйозних посадовців потім оголошуються неправильно внесеними. Тобто, а невже можна так буде з ким завгодно робити? Тобто, завтра якась інша підозра при зміні політичного вітру також буде скасовуватися так само, не процесуальним шляхом, а рішенням системного адміністратора та СММ-ника. І тому тут теж виникають певні питання.
1: От ви сказали, що те, що Кравченко опинився за кордоном в такий трошки дивакуватий спосіб, тодішній генпрокурор сам собі виписав швидке відрядження на конференцію захисту українських дітей, виїхав на службовому авто вночі. Якось це так поспіхом, мені здається, все відбувалося. І ви сказали, що це є політична боротьба. А поясніть, а хто з ким бореться? Не можу зрозуміти. Кравченко з команди президента Зеленського. Президент Зеленський його номінував на посаду генерального прокурора. Кравченко був абсолютно лояльним до діючого президента. А хто з ким бореться взагалі?
2: Давайте ще згадаємо навіть, звідки взявся Руслан Кравченко. Тому що от зараз обговорюю, це наче, значить, просто Мефістофель, який хитрістю приліз в крісло генерального прокурора, створив там імперію кол-центрів і таким чином дурив половину світу. Але на момент призначення це був один з найбільш заслужених прокурорів України. Він керував Бучанською прокуратурою, документував військові злочини російських окупантів. Він очолював прокурорську групу на суді проти Януковича. І вони провели цей суд досить професійно. Але потім раптом людина попадає в це крісло, і щодо його оточення виникають підозри, обґрунтовані юридичні підозри в плані от юридичного статусу, що вони якраз організували єдине вікно для кол-центрів. І тому у суспільства виникав логічне запитання, а куди ж дивився керівник? А керівник на той час, Руслан Кравченко, сказав був, що заяву про відставку писати не буде. Потім відматуємо послідовність подій, його запрошує до себе президент Зеленський, запрошує керівника парламентської більшості Давида Арахамію, і після цієї зустрічі на трьох Руслан Кравченко пише заяву про відставку. Насправді, ну, з усієї цієї неприємної історії треба вибирати ж те, що працює, хоча б, щоб це зберегти. У нас, як виявилося, працює політична відповідальність. Тобто, суспільство пред'являє претензії кому? Тому, кого воно обрало? Президенту, парламенту. Воно не може пред'явити прямо претензії генеральному прокурору, що суспільство тебе підозрює, що ти міг там бути залучений до схем канцлера. І тоді обрані особи, президент і лідер парламентської більшості, запрошують і кажуть, ми тебе призначали, ми тебе вимагаємо звільнити. Таким чином, цей механізм вже показує, що система, яка вона не є ідеальною, вона, ну, ще не в кризі, але вона з проблемами, але вона відпрацьовує суспільний запит, суспільні скарги. І це має хоч трохи нас тішити.
1: Ви правильно робите, що згадуєте бекграунд, так, що людина мала заслуги. І це сумно, як на мене, тому що я в таких епізодах згадую, знаєте кого? Капітана Титаніка. Був такий Едвард Джон Сміт, людина з бездоганною репутацією морського офіцера і капітана, з бездоганною. Він здійснив дуже багато рейсів і провів свої кораблі просто, без жодних зауважень. Але от в останньому рейсі він погнав свій Титанік на айсберги і потопив, вбив людей. І цим зневалював всі свої попередні досягнення і здобутки. На жаль. Мені просто здається, що і політикам треба про це пам'ятати. А у вас не складається враження, пане Ігоре, що Руслану Кравченку дали якийсь час для того, щоб він не просто оговтався і виїхав за кордон, а й організував ось ці дві підозри?
2: Ну, я підозрюю, що ці підозри, вибачте за тавтологію, були там на Різницькій готові давно. І тому документи виглядають як досить давні. Є питання щодо того, чому заяву про відставку він написав минулого понеділка, а лише вчора було подання на згоду Верховної Ради. Не знаю, чому, але минулого тижня Верховна Рада ж не працювала. І оскільки це оксамитовий сезон, скажімо відверто, кворум зібрати було неможливо на позачергову сесію. Тому сьогодні було в будь-якому випадку перше пленарне засідання після тої дати, якою Руслан Кравченко написав заяву про відставку. Тобто раніше вони б все одно не проголосували.
1: А я вже кілька разів казав, що мені здається, у нас в країні забагато розвилося імперій, імператорів, імператриць з сумочками Луї Вітон і всіма іншими атрибутами імператорської величі, так? І ви вжили це слово, що організував імперію, ну, підозрюється, будемо так говорити, в організації імперії, ви ще вжили один термін, організували єдине вікно для бандитських кол-центрів. Це те, за що боролося суспільство, щоб зменшити корупцію, організовували єдине вікно для громадян, а тут цілком ймовірно організовано було єдине вікно для бандитів, які обчищали людей. Скажіть, зараз має бути проведено розслідування, хто цей самий загадковий шеф, про якого говорив тодішній працівник Офісу генпрокурора Кропива? Ну, принаймні, записи цих розмов ми з вами чули, в тому числі і під час судового засідання в Вищому антикорупційному суді.
2: Дуже правильне питання, тому що оця справа Карфаген, вона ж не повинна залишитись в тому вигляді, що затримано злочинне угрупування в складі канцлера, його водія і його музи.
1: Так.
2: Крапка. Справа закрита, все добре. Тобто насправді все не добре. Це лише маленький гвинтик тієї імперії, і проблема ж вся в наявності цих кол-центрів, які шахрайським шляхом оббирають громадян України. Там розглядають нові закони про відповідальність за ці кол-центри, але чинний кримінальний кодекс має кілька статей. І за створення організованого злочинного групування, а кожен кол-центр підходить під цю кваліфікацію. Є стаття за шахрайство, яка передбачає кримінальне покарання. Є обтяжуючі обставини. Це доступ до персональної інформації, це доступ до комп'ютеризованих, автоматизованих систем. Тобто, насправді, якщо цього канцлера вели кілька місяців і спостерігали, документували, як керівники чи представники кол-центрів шахрайських привозять йому в це єдине вікно злочинно отримані доходи, то, звичайно, цих людей всіх встановили, їх треба зараз всіх затримувати, і от тоді буде зруйнована імперія Карфагену, і тоді вони перестануть дзвонити як громадянам України, так і громадянам західних країн, і видурювати в них останні копійки. Тобто не можна відпускати, не можна забувати цю історію, тому що ж завдання не змінити канцлера в єдиному вікні, що там якась інша морда з'явилася. Завдання тому, щоб зруйнувати цю системну шахрайську корупцію.
1: І шахраювали ж не лише з громадянами України, а й з громадянами країн, які підтримують Україну. Російський вектор – окрема історія взагалі. Там розповідають, що це починалося з того, що бомбили росіян, потім перекинулося на всіх інших. І дещо дивували і наших європейських політиків та й американських оцією активністю. А скажіть, будь ласка, що робити далі, як буду, хотів сказати, як будемо обирати генерального прокурора? Нас з вами не запитують, як обирати. Але я не повірю, що ви не чуєте щодо тих кандидатів, які номінуються зараз, скажімо так, в тому числі і в Офісі Президента на цю посаду.
2: Ну, я б не обговорював прізвища, я б обговорював процедури. Тому що на сьогодні є досить тривала і конституційна процедура. Це у президента відбирають кандидата. проводять йому спеціальну перевірку, подають до Верховної Ради, Верховна Рада його обговорює і дає згоду на призначення. На сьогодні йдуть лозунги, а давайте ми цю процедуру замінимо і створимо іншу комісію, яка буде визначати одного кандидата, а президент буде виконувати формальну функцію, підпише того, кого бере ця комісія. І тут є загроза в тому, що так руйнується політична відповідальність. Тому що якщо цей кандидат також на момент призначення виявиться заслуженим, а потім також він раптом відчує корону імператорську на голові, так нікого буде запитати потім, тому що тимчасова конкурсна комісія, вона роз'їдеться. Але оцінка, відбір і перевірка має бути максимально ретельна і публічна. І на сьогодні треба дати просто на кожен етап хоча б по тижню. Більше не треба за тиждень, Дмитро, ви і ваші колеги розкопаєте про всі зв'язки, про всі гріхи і про всі ризики недоброчесності будь-якого кандидата. І тоді, звичайно, Верховна Рада як колегіальний орган людину з сумнівною репутацією не призначить. І обов'язково зберегти парламентський контроль за діяльністю цього обраного вже нового генерального прокурора. Тому що у мене теж є претензії до цього парламенту, загалом до українських парламентів, українських політиків, але іншої процедури прозорого контролю за діяльністю правоохоронних органів у нас немає. І тому парламент як орган, парламентські профільні комітети, які опікуються цим питанням, прозорі звіти, перевірка способу життя і декларацій, і в разі винайдення схем таких, як цей Карфаген, притягне до відповідальності.
1: Пане Ігоре, а така, так би мовити, гібридна схема, а щоб і вашим, і нашим, так би мовити, і діючій владі на чолі з президентом, і громадянському суспільству було, якби, як розділити цю відповідальність, можливо, я розшифрую зараз. У нас, до прикладу, вчора в ефірі був колишній перший заступник генерального прокурора Микола Голомша, і він запропонував наступний варіант. Рада прокурорів рекомендує певну кількість кандидатів, ну, їх може бути там 5, 7, 6, не знаю, 9. Ось. А президент із цих рекомендованих людей обирає. Тоді і президентська функція обирати генерального прокурора не втрачається. І ніби як і професіонали сказали своє слово. І все це, от ви абсолютно правильно зауважили, під практично під мікроскопічним розглядом власне, і журналістів-розслідувачів, так і експертів, які перевіряють посадовців на доброчесність.
2: Це ще звужує вибір, тому що Рада прокурорів – це ж рада тих прокурорів, навколо яких так само діяв цей Карфаген. У прокурорів, як у будь-якого іншого професійного середовища, більшість людей абсолютно доброчесні, порядні, компетентні співробітники. Але, як і в кожній середовищі, є паршиві вівці, які і поплюжать загальний імідж структури. І тому залучити на певному етапі до оцінки, до відбору, до співбесід. Це, до речі, до будь-яких конкурсів. Задати питання щодо компетентності і ситуативні питання якраз мають представники прокурорського самоврядування. Задати питання про доброчесність має представник НАЗК. Задати питання, як ти розбираєшся в європейських конвенціях, куди ми рухаємося, і в практиці Європейського суду прав людини, має задати міжнародник. І тоді цю людину перевіряють з усіх сторін уже на такій співбесіді. Ця комісія може бути прозорою, формалізованою, може бути непрозорою, тому що, ну, насправді ж, президенту, коли готують подання, людину ж також проганяють по всіх перевірках, і ми розуміємо, що і спецслужби, і профільний департамент Офісу президента, він же проводить і попередні співбесіди, і вивчає максимально матеріали, і вивчає і непублічну інформацію про будь-якого претендента на високу посаду.
1: А що ви думаєте? Я вживатиму зараз це слово. Воно різкувате, звичайно, але чистити офіс генпрокурора потрібно від кадрів, які, можливо, заплямовані і тим, що зараз називається Карфаген, ну і, в принципі, які є креатурами того самого генпрокурора, який вже у відставці, який перебуває за кордоном, тобто Кравченка.
2: Ну, питання, що значить креатурами? Генеральний прокурор підписує всі кадрові рішення. А щодо чистки Офісу Генерального прокурора, так у нас вже ж була реформа у 2019 році. Більше того, там половина фігурантів Карфагена, вони успішно пройшли тести і оцінку доброчесності. І тому, можливо, і ця система, вона така не зовсім досконала. Тому що Безкінечні чистки, безкінечні тести на загальні знання, на вимірювання IQ з питаннями типу, для чого використовується службовий кінь, вони ж теж насправді не дають конструктиву. Більше того, у 2019 році, коли запустили цю реформу і звільнили кілька десятків прокурорів, майже всі вони через 2-3 роки відновились через суд, і держава з наших з вами коштів платників податків виплатила їм досить високі компенсації за ці 2-3 роки втрачених зарплат. Тому, знову ж таки, простими рішеннями можна виступати з трибуни. Але коли треба проводити системну реформу, вона лозунгами не лікується. Тому що вона не вирішує жодну проблему тоді, а створює нові проблеми.
1: До речі, питання, для чого використовується службовий кінь, актуальне, погодьтеся. Інколи службовий кінь використовується для того, щоб в 2 години ночі залишити територію України.
2: Якби ви так відповіли на тест, ви б його провалили. Там питання – це доставка, по-моєму, речових доказів. Я б сам зроду не догадався, якби мені потім не показали правильну відповідь.
1: Так ви про кінь чи про Мерседес говорите?
2: Я про коня і про тести, які складаються начебто для того, щоб очистити систему.
1: Зрозуміло. Слухайте, у відставці є керівниця податкової служби, так? Податкової інспекції. Це пов'язано із історією з Кравченком?
2: Може бути пов'язано, тому що там обговорювалася роль податкової, хоча, ну, насправді ж податкова не має прямого відношення до мережі шахрайських кол-центрів, тому не факт. Але ну, інше питання, можливо, питання збору податків. Знову ж таки, не знаю, чи там є персональний фактор провини конкретного керівника, у нас економіку руйнують російські удари, і тому у нас падають бюджетні надходження, і тому у нас збільшується дірка, яка свій розрив в бюджеті. І це об'єктивна проблема. Тому не думаю, що там якраз керівництво за це має відповідати.
1: У нас в Верховній Раді кілька депутатів, там 5 роздається їх, отримали підозри від НАБУ, фактично за їм інкримінують політичну корупцію, за голосування за гроші. А що ви думаєте, зараз буде голосування за нового генерального прокурора? Депутати будуть оцінювати цей критерій? А буде генеральний прокурор відкривати зелене світло в провадженнях проти депутатів? Чи буде утримуватись, як це робив Руслан Кравченко?
2: Питання складне і цікаве. Ми довго вимагали від парламенту скасувати депутатську недоторканність. Рішення було ухвалено, після цього був ув'язнений один народний депутат. Кримінальні провадження були відкриті там по даних преси проти 60, їх не поспішають розслідувати, і це наводить на підозру, що ці депутати, які перебувають під підозрою, вони можуть бути не зовсім вільні своїх політичних рішень. І тому в системі присутній певний дисбаланс. З одного боку, депутати мають призначати генерального прокурора, з іншого боку, він може підписати їм і підозру, і потім дозволи на НСРД. А як його розв'язати, в мене зараз немає рішення. Але те, що зараз, маємо певну проблему. І не виключено, що треба буде відматувати назад і трохи захищати депутатів від можливості політичних впливів.
1: Ну, але ж ми з вами розуміємо, що кандидати в генеральні прокурори, вони, очевидно, матимуть змогу зустрічатися з депутатами, пояснюючи свою програму, і знайдуть спосіб натякнути на лінію своєї поведінки. Ну, вони знайдуть необхідні слова, щоб депутати це зафіксували. Наприклад, ну, зараз не час дестабілізовувати політичну ситуацію і все таке інше. Тому, можливо, цей фактор також гратиме якусь роль.
2: На жаль, я тут буду песимістом, я думаю, що система збережеться, підозри будуть підписувати, але до обвинувальних вироків це не доходитиме. Якраз на цьому люфті триматиметься наша кругова порука.
1: Зрозуміло. Ігор Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», з нами був на зв'язку. Пане Ігоре, дякую. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Порядок виплат для родин загиблих військових оновило Міноборони. Нові правила застосовуватимуть до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025-го. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат не змінюються. За оновленим порядком розмір допомоги, як і раніше, становить 15 мільйонів гривень. Перша виплата – 3 мільйони. Решту 12 виплачуватимуть поетапно. Протягом 80 місяців за фіксованим графіком по 150 тисяч гривень щомісяця. Такі правила виплат стосуються усіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили 7 схем з ухилення від мобілізації. Затримали 10 організаторів, зловмисники викрили в кількох областях України. За фальсифікацію даних у системі «Оберіг», продаж фіктивних груп інвалідності та організацію втечі за кордон вартістю від 3,5 до 15 тисяч доларів. Серед затриманих співробітники ТЦК на Одещині і Полтавщині, а також депутат міськради на Донеччині. Крім того, на Черкащині заблокували діяльність 5 адміністраторів соцмереж, які зливали маршрути пересування військових патрулів. Київрада готує заходи підтримки для столичної інфраструктури та підприємців, які постраждали від російських атак. Про це за підсумками зустрічі з представниками бізнесу повідомив мер Віталій Кличко. Столична влада разом з підприємцями опрацьовує можливість надання пільг на оренду землі під пошкодженими або знищеними об'єктами, а також зниження податку на нерухомість. Крім того, київський бізнес долучиться до встановлення мобільних укриттів та підготовки столиці до зими. А на Сумщині продовжують тривалість комендантської години. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, із 16 вересня обмеження діятимуть з опівночі до 5 ранку, тобто на годину довше, ніж влітку. У червні комендантську годину тимчасово скорочували до 4 ранку на прохання місцевих аграріїв для проведення сезонних польових робіт. Жителі в області закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок та роботи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Макс, із 45-річчям тебе!
9: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
8: В сенсі?
9: В прямому. Вчусь на зварювання.
10: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
13: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
12: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
13: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
12: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі.
4: Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І ми продовжуємо досліджувати замах росіян на життя і здоров'я європейських політиків, які повертались додому після

0: принципі, відстоювала позиції Європи в цих важких переговорах там між Сполученими Штатами і російською терористичною державою. Тобто це ідея була, якщо не вбити, то як мінімум залякати. Як мінімум залякати, тому що залізні дороги України – це фактично той дипломатичний шлях війни, який сьогодні використовується. Тому що цивільні літаки над Україною не літають. І всі дипломати, президенти, прем'єр-міністри використовують саме залізничний шлях, і це відомий маршрут. Тому такий удар – це спосіб залякування цих політиків, які б в майбутньому повинні були подумати, чи їхати їм, чи ризикувати. Тут однозначно повинна бути відповідь іншою. Повинно бути посилення України, посилення санкцій проти Росії. Тобто про це і говорив міністр закордонних справ України Сибіга. І, власне, не зменшення відвідування України, навпаки, збільшення також допомоги в частині протиповітряної оборони, щоб ми могли реально оборонятися від таких нападів.
1: Ви знаєте, от я просто не уявляю, як можна розмежувати, провести межу. А росіяни, б'ючи бойовим безпілотником там по вагону, а це вони хотіли вбити, покалічити чи налякати. Я думаю, що це спрогнозувати в принципі неможливо, тому треба виходити з максимально можливого результату. Вони реально могли вбити європейських політиків. А скажіть, будь ласка, це ж чудова нагода для країн НАТО сказати, ну, почекайте, коли вже погрожують нашим політикам, то тут прямий обов'язок взяти під контроль повітряний, принаймні, так? Щонайменше ось ці пункти переходу на певну відстань над в повітряному просторі України, і технічні можливості країн НАТО для цього існують.
0: Ну, такий собі казус белле. Ну, звичайно, вони могли вбити, ну, не вбили. То тоді, що не реагувати на це, тому що випадково промахнулись там, чи не туди попали, а якщо б вбили, тобто йшлося ж про це, тому дійсно тут і реакція повинна бути не приховування за таким терміном, як гібридна війна, тому що це в якійсь мірі на сьогодні це виглядає як завуальовування проблеми. Тобто залетів дрон на територію Польщі, ну, випадковість, там літак порушив повітряний простір, з ким не буває, підірвали військовий склад, ну, невідомо ще хто це зробив. Тобто, з одного боку, ми то розуміємо, що Путін діє в підпороговий такий режим, з тим, щоб не переходити виражених таких червоних ліній, мовно кажучи. Але тут і з боку НАТО, і з боку Європейського Союзу варто не чекати якихось там грандіозних речей негативних, які можуть статись, а просто проаналізувати все те, що відбувається з заходу на схід в Європі, з півдня на північ, і діяти нарешті. Тут повинні бути якісь кроки, які радикально відбили б Росії взагалі це бажання щось робити в Європі. Але тут не можна якби всі ці речі прогнозувати і втілювати без врахування інтересів України. Тут важливо захищати Україну. Якби це виглядатиме не повністю зроблено те, що потрібно. Якщо Європа оберігає себе, там, скажімо, в більшій мірі, а Україна залишається на тих же позиціях з тією ж боротьбою і з тими ж проблемами. Тому тут, з одного боку, і для НАТО, як мінімум, потрібно перейти від системи охорони свого кордону до системи протидії російським загрозам на їхній кордоні.
1: А що зараз в штаб-квартирі НАТО? Поки що в Брюсселі думають, як реагувати? Чи вирішили не помічати цей інцидент? Серйозний інцидент, загрозою для життя європейських політиків?
0: Ви знаєте, там є військовий комітет НАТО, є аналітичні групи. Я думаю, що там 100 варіантів відповідей, якби є, але в кінці кінців всі рішення приймаються політиками, тому що НАТО політико-військова організація. А з іншого боку, ці політики це цивільні і це представники різних країн, тобто всі країни.

0: повинні дійти до якоїсь згоди, до якогось консенсусу. А це вимагає часу з одного боку, і це якби говорить про неповороткість цієї системи, тому що для мирного часу вона ідеальна. Ідеальна. І зараз в НАТО діють протоколи мирного часу. Війни немає у них, і тому якби там військові всякі регламенти не задіяні. От які могли б спростити там якісь речі, там прийняття якихось рішень, там і так далі. І тому в режимі мирного часу вони там собі щось розмовляють. Ми пам'ятаємо, як себе вела Угорщина донедавна в НАТО, як вони блокували там, скажімо, засідання комісії Україна-НАТО і так далі. Тобто невідомо, як себе сьогодні веде Угорщина, що там яку позицію займає Словаччина, Болгарія і Польща навіть в цих всіх викликах. Тому є про що думати нам, європейцям, перш за все, тому що вони залишаються своїми проблемами. Трамп, значить, влаштовує для дітей весілля за російські гроші, а українцям радить перестати бити по НПЗ, тому що це там впливає на вартість дизельного пального, чомусь невідомо чому насправді. І з іншого боку, європейці теж чують про те, що Сполучені Штати, можливо, будуть скорочувати свої війська на території Європи, тобто загроза. Росії вона тільки збільшується, і Росія може шукати слушного моменту, коли здійснити якусь значно більшу провокацію.
1: Система НАТО ідеальна для мирного часу. Це, знаєте, це мені нагадало дитячий анекдот про пожежників. Знаєте, я можу швиденько розказати.
0: Розкажіть.
1: Так. Це коли пожежник каже: робота у мене чудова. Але коли пожежа, от хоч з роботи звільняйся, відверто кажучи. Ну, НАТО ж для того і створювалося, щоб діяти в екстремальних умовах, коли існує загроза всьому альянсу. Щодо, от ви згадали, а, ні, не ви згадали, а зараз вже є реакція від ворогів. Ось цей інцидент між данським гелікоптером і російським фрегатом. З фрегата стріляли, ну, щоправда, стріляли сигнальними ракетами. Зрозуміло, що важкувато гелікоптер збити сигнальною ракетою. Але сам факт такої, так би мовити, перестрілки, це теж елемент залякування наших європейських друзів.
0: Ну, в якійсь мірі так, в якійсь мірі так. Я, в принципі, бачу, що для Росії нема проблем здійснювати якусь таку більшу провокацію, у них все більше і більше, так би мовити, такої самовпевненості. І тут такі три речі важливі. З одного боку, Росія розуміє, що б там не почалося з данським гелікоптером там, чи з естонською якоюсь береговою охороною, чи ще з кимсь, Захід ядерну війну починати не буде. Тобто ядерної війни не буде. Пункт перший. Друге, якщо росіяни і зайдуть на якусь територію, там, використовуючи якісь проксі, якихось місцевих колаборантів, яких, в принципі, очевидно, вони можуть знайти і в Німеччині, і в будь-якій країні, ми це бачимо, то максимум, що зробить НАТО, це якби ліквідує цих диверсантів, і російські війська, якщо вони там, ну, десь реально будуть в якійсь кількості, їх виштовхнуть за межі НАТО. Це буде перемога така європейців. Але ніхто не буде формувати в НАТО великі колони на Москву з тим, щоб оточувати Москву, там захоплювати її і так далі. Цього ніхто не буде робити, і росіяни це теж знають. Тобто максимум, що вони втратять, це цих людей, які будуть задіяні в тій чи іншій операції. І третє, вони вже не бояться санкцій, тому що, ну, 21-й пакет, 37-й буде тоді, 45-й, а вони навчились в Росії обходити санкції через треті-п'яті країни, і щось там ще більше для них, вони вважають, що це не буде так критично, як може там здаватись. Тому руки для Росії розв'язані. Я б так сказав. І тут як в Європі почуваються, як в Європі аналізують все це. Ну, з одного боку, є от така зворотня сторона консенсусної моделі прийняття рішень, затягування прийняття рішень, якби пошук оптимального рішення, яке може теж до безкінечності йти. І різне сприйняття загроз. Ми знаємо, північноєвропейські країни, вони оцінюють загрози, взяти південь Європи, захід, іноді там говорять про більші проблеми міграції, тероризму, а Кремль із своїми загрозами це десь на інших місцях, не на перших місцях. Таким чином, важко виробити спільне рішення протидії. Одним словом, і плюс на це накладається діалог непростий Європи і Сполучених Штатів, хто кого більше захищає і як це буде. І це для Росії чудовий час, так би мовити, тиснути на Європу в будь-який спосіб, в тому числі і шляхом військових провокацій.
1: Пане Сергію, я вас правильно розумію, що та, ми не говоримо про колони на Москву з боку країн НАТО, але якщо буде гібридне вторгнення, скажімо, в Литву, Латвію чи Естонію, до речі, нещодавно цей заступник Путіна по такому мілітаристському угару, господи, забув вже, як його, Дмитрій, це ж треба, так? Да? Алкоголєвич його називають. Медведєв вилетів з голови, ви уявляєте? Так от, Дмитрій Медведєв, він же погрожував у Литві, сказав, що Литву вони там за певних обставин зітруть з лиця землі. Так от, якщо буде якесь гібридне вторгнення, наприклад, в країни Балтії, а воєнний злочинець Лавров при цьому буде говорити «нас там нет», шевронов ніяких ні, ну ми ж з вами все це проходили, правда, все це було, то їх просто там вб'ють. Ну от буде наказ вбивати нерозпізнаних зелених чоловічків, які порушили державний суверенітет якоїсь з країн НАТО.
0: Ну, саме так, як кінцевий варіант, тут сумнівів немає, їх вб'ють. Ну, по-перше, Путіну їх не жалко, навіть якщо це там будуть колаборанти з різних країн Європи, приїдуть допомагати створювати якусь там республіку в якомусь районі там, чи селищі і так далі. Тобто все може бути. З іншого боку, звичайно ж, такі демократичні інституції, як Європейський Союз, як НАТО, розважливі європейські лідери, вони почнуть спочатку із пошуку політичного діалогу. Будуть, можливо, там дзвінки, якісь там делегації формальні, неформальні. Тобто весь цей шлях, по якому багато хто вже набив, так би мовити, ноги собі, вони теж будуть проходити. Але те, що там, якби перемога буде за Європою і за Україною, це очевидно. Але просто цікаво, як ці події будуть розвиватись. От так, Росія вже скільки погрожує Європі, що вже варто було б подивитись, як це буде виглядати. Нехай би вони вже спробували. Тому що в будь-якому разі ми впевнені, що європейці переможуть. І тут навіть от якщо б йшла якась провокація проти Польщі, то ми абсолютно можемо запевнити польських друзів, і вони будуть впевнені однозначно, що другий фронт, якщо там відкриється, то перший фронт існує. Перший фронт Україна вже сьогодні веде, тримає, витримує на собі всі ці удари, всю цю агресію з тим, щоб, ну, зокрема, і в Польщі жилось добре і спокійно. Тому, якби тут ми не підведемо своїх партнерів, ми наш фронт будемо тримати. Важливо, щоб вони витримали свій в разі такого розвитку подій.
1: Ми то не підведемо точно, але ж ви бачите, що робить режим путіноїдів через свою пропаганду. Вони намагаються запевнити європейців, що, мовляв, я так грубо зараз кажу, ви віддайте нам Україну, і ми вас чіпати не будемо в такому контексті. І, на жаль, на Заході з'являються такі реципієнти, які або всерйоз це сприймають, або роблять вигляд, що вони це всерйоз сприймають, а насправді вони є промосковськими консервами. Роз'ясніть, будь ласка, що ви зрозуміли з цієї заяви – Трампа про те, що він просив Зеленського, щоб Україна не била по російських НПЗ, які виробляють дизель. Теж така єзуїтська історія, тому що відокремити НПЗ, які виробляють дизель, і які виробляють бензин, ну, практично неможливо, дуже важко. Але про що говорив Трамп? Не лише про там американську зброю, тому що раніше нам американці якось не рекомендували застосовувати американську саме зброю по території Росії. Тепер Трамп просить, щоб Україна і зброю власного виробництва не застосовувала.
0: Тут два моменти. Перший – це якби внутрішньополітичний, американський. Ми можемо якусь раціональність шукати в словах Трампа. Можливо, не завжди це потрібно, але в нього це сигнал полягає в тому, що він говорить американським виборцям, що у нас в Америці піднімається ціна дизелю до 6 доларів, там загалом уже це багато для них. І вина цьому не моя війна в Іраку. Вибачте, в Ірані. Не моя війна в Ірані і блокада Ормузької протоки. Це не я зробив. Це ось Зеленський б'є по російських НПЗ, і там вся причина підвищення нашої ціни на дизель. А тут якраз вибори американські, там в Сенат, в Конгрес. Відповідно, це може вплинути на результати. Правляча партія може втрачати голоси, зокрема республіканці можуть втрачати голоси. Тому можна так розцінювати ці його заяви і в якійсь мірі умовно ну, виправдовувати його таке пояснення, його бажання відвести від себе цю вину в цьому всьому. Але якщо другий момент подивитися з боку на це, дійсно подивитися з точки зору незалежної оцінки європейців, України, то це абсолютно дивно. Абсолютно дивно. Ми ж розуміємо, що головний постачальник нафти, нафтопродуктів в Європу, в світі – це арабські країни. І та війна в Ірані, і блокада Ормузької протоки, вона ж блокує саме постачання цієї нафти і в Китаї, і в Індію, і в Європу, які величезні покупці цієї нафти. Відповідно, це якби причина. Це по-перше. А по-друге, ми ведемо нерівну війну з росіянами. Ми не можемо захиститись від їхньої балістики, а свою балістику ми не маємо ще, не можемо її застосувати. І ми використовуємо те, щоб обезкровити російську армію, тому що бензин, дизель – це кров військової машини. І ми на це хочемо впливати, щоб вони значить, зменшували свою військову активність. І нам закидати це, що так це виглядає, що ми що це якраз причина підвищення ціни на дизель в усьому світі. Це просто смішно навіть. І воно звучить неетично. Крім того, потім як на це реагувати? З одного боку, звичайно, ми можемо в ефірі, можемо на експертному рівні говорити все, що захочемо Трампу. А зрозуміло, що українська дипломатія буде більш гнучкою, і тут треба рухатись в тому напрямку, щоб дійсно пояснити йому помилковість такого судження і переконати його в іншому, що потрібно продовжувати знищувати російську інфраструктуру, яка працює на війну.
1: Отже, так як ви сказали, дивні заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який використовує російські гроші російських олігархів для організації весілля свого сина. Ось, і я подумав, що зараз якби лінія нині діючої американської адміністрації є простежується досить чітко, тому що міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент не так давно теж зробив наголос на Україні, що підвищення пального – це через те, що Україна б'є по російських НПЗ. Але якось він так подотичній, просто кількома словами сказав. Ну, і, звичайно, ситуація в Ормузькій затоці. Тобто, ну, ніби і означив, але Україна стояла на першому місці, на першій позиції. От, хоча мені здається, що Україна продемонструвала те, що вона має карти на руках. Дякую. На зв'язку з нами був Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Коли електрика повертається після знеструмлень, важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до аварії, виходу техніки з ладу або навіть пожежі, попередили у ДСНС та надали кілька порад, як цього уникнути. На час відсутності світла слід від'єднати від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу і уникнути різких перепадів напруги. Коли електрика з'явилася, не вмикайте усі прилади одночасно. Почніть із малопотужних пристроїв. Більш енергоємні підключайте поступово. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок. Електрогенератори та насосні станції слід підключати до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла. Ці пристрої споживають дуже багато електроенергії, тож їх передчасне підключення може спричинити перенапругу в мережі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Українські фахівці успішно випробували новий перехоплювач протиросійських реактивних дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Під час тестів вітчизняний безпілотник влучно уразив шахет, однак розробники доопрацьовують систему керування. Також під час наради за участю міністра оборони та головнокомандувача визначили нові пріоритетні цілі для далекобійних ударів ЗСУ. Глава держави наголосив, успішне ураження російської нафтової інфраструктури створює міцне підґрунтя для дипломатичного тиску. НАБУ і САП викрили масштабну схему розкрадання понад 130 мільйонів гривень на транспортуванні вагонів для київського метрополітену. Слідчі кажуть, передумовою оборудки стала безкоштовна надання Києву 60 вагонів метро від Варшави. Перемогу в тендері на їхнє транспортування забезпечили наперед визначені компанії, що суттєво завищила вартість послуг і отримала 190 мільйонів гривень. Справжньому перевізнику сплатили лише частину суми. Ну а понад 130 мільйонів гривень учасники схеми перерахували на рахунки підконтрольної закордонної фірми та привласнили. Серед підозрюваних у цій справі – колишній посадовець київського метрополітену. Італія готує програму підтримки українського агробізнесу загальним обсягом до 105 мільйонів євро. Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики за підсумками переговорів з італійською стороною. До 100 мільйонів євро планує спрямувати на розширення кредитування українських мікро, малих і середніх агропідприємств. Ще до 5 мільйонів євро передбачено на технічну допомогу та розвиток компетенцій. Програма також має підтримати дрібних фермерів, розвиток кооперації, модернізацію підприємств та впровадження європейських екологічних і санітарних стандартів. А Нідерланди спрямують Україні додаткові майже 330 мільйонів євро на відбудову наступного, а також 2028 та 2029 років. Про це йдеться в проєктах бюджетів країни у сфері закордонних справ та зовнішньої торгівлі, що вже подали до парламенту. Фінансування доповнить раніше закладені кошти невійськової підтримки. Гроші підуть на ремонт енергетики, відновлення критичної інфраструктури, гуманітарні потреби та розвиток приватного сектору. Міністерство закордонних справ рекомендує українкам у Євросоюзі обов'язково мати підтвердження законного перетину кордону під час оформлення тимчасового захисту. Головним доказом є штамп у закордонному паспорті, тому дипломати закликають жінок особисто просити прикордонників проставити таку відмітку. Якщо ж штампа немає, довідку можна безкоштовно замовити онлайн через прикордонну службу. За наявності цього документа можна уникнути додаткових перевірок та вимог надати військову облікові папери. В МЗС наголошує, це стосується лише тих, хто виїжджає вперше. А для українок, які вже мають статус захисту в ЄС, нічого не зміниться. Ну і у Конгресі Сполучених Штатів ініціювали розслідування щодо фінансування святкування весілля Дональда Трампа молодшого російським олігархом. Голова комітету з нагляду Палати представників Роберт Гарсія вимагає відповідей після розслідування видання ProPublica. За даними журналістів, наближений до Путіна олігарх та очільник Міжнародної боксерської асоціації Омар Кремльов сплатив сотні тисяч доларів за святкові заходи на Багамах, зокрема оренду приватного острова та феєрверки. Представники Трампа-молодшого підтвердили факти витрат, проте назвали Кремльова особистим другом, а його фінансування – звичайним весільним подарунком без жодного політичного підґрунтя. Водночас у Конгресі прагнуть з'ясувати, чи не є ці виплати спробою впливу та потенційним забезпеченням родини американського президента за рахунок зв'язків із росіянами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
9: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, мені здається, що у депутатів від «Слуг народу» інколи чи часто не вистачає чи то часу, чи бажання розповідати, що там у них відбувається всередині монобільшості. Ось і сьогодні ми зверталися до кількох із них. Але, як ви розумієте, природа ж не терпить порожнечі, і тому ми все одно будемо говорити про те, що відбувається у Верховній Раді. На щастя, є депутати, які знаходять час, щоб спілкуватися з народом. І з нами сьогодні Андрій Левус, народний депутат від Європейської солідарності, колишній заступник голови Служби безпеки України. Поки що, мені кажуть, ще немає Андрія Левуса з нами, але сподіваюся, що він з'явиться. Пане Андрію, якщо ви чуєте ефір, вмикайтеся, ми вас чекаємо, тому що я пообіцяв, що... Вибачте, це я наплутав, відверто кажучи. У нас зараз ми говоримо з Марією Золкіною. Трапляється інколи, шановні. Дуже перепрошую. Марія Золкіна з нами, політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів. Пані Марія, вітаю вас в ефірі.
10: Вітаю, доброго дня.
1: Вітаю. Пані Марія, я от підхопимо зараз те, що ми почули в новинах, про те, що вже є депутатський запит, я так розумію, нашою мовою в американському конгресі щодо грошей російського мільярдера під час святкування весілля його сина. Що нам тепер про все це думати, як ви вважаєте? Наскільки це серйозна історія для американського політичного істеблішменту?
10: Ну, можливо, це і сколихне і перед виборами, якби політичну дискусію, тому що все-таки не вся республіканська партія, не всі республіканські виборці безоглядно, безвідносно реальних зв'язків американської еліти, в тому числі симпатії Трампа до Росії, готові голосувати за республіканську партію в її нинішньому вигляді. Можливо, для когось з виборців і, власне, для частини республіканської партії це буде настільки неприйнятно, що дискусія якби битиме по іміджу зараз, зокрема напередодні проміжних виборів, битиме по іміджу Білого Дому. Але для України це абсолютно не повинно нас дивувати і... Незалежно від того, що це якби зараз навіть буде розслідування, я думаю, у України давно вже немає жодних ілюзій ні з політичної, ні з експертної точки зору в тому, що у нинішньої еліти, яка зараз в Білому домі, навколо керівництва Білого дому, що у них є своєрідне, лояльне, тепле ставлення до російських бізнесменів, до російського політичного класу, який керує Російською Федерацією, що цим багато в чому визначається те, що вони не хочуть застосовувати жодних з наявних у Сполучених Штатів механізмів для того, щоб примусити Росію сідати за стіл переговорів, як це, наприклад, той же самий Білий Дім робить з Іраном, коли немає військового успіху, коли не реалізований там меморандум про режим тиші, підписаний в червні між Сполученими Штатами і іранською владою. Зараз що роблять Сполучені Штати? Запроваджують нові санкції і голосно оголошують, що кожного тижня вони будуть до нескінченності якби тиснути все більше на Іран новими і новими санкціями, допоки іранська влада не сяде за стіл переговорів. Але нічого подібного не застосовується і немає в планах, і ми не маємо ілюзій з цього приводу, я так точно, стосовно Російської Федерації. І тому історія з фінансуванням якогось відпочинку, якоїсь частини весілля – абсолютно не викликає жодного здивування. Тобто вони розмовляють, бізнесова політична частина політичної еліти Сполучених Штатів, правлячої еліти, зокрема людей, наближених до Дональда Трампа за родинними чи бізнесовими зв'язками, вони, багато хто з них розмовляють однією понятійною мовою з російськими бізнесменами, з російськими політиками нинішніми. Тому для України тут лише штрих до картини, але точно не якась нова, абсолютно неочікувана історія.
1: Я тут розшифрую для наших слухачів, ще хто не ознайомився з цією новиною, видання Financial Times поінформувала про те, що близький, увага, слухайте, близький до Володимира Путіна, російський олігарх Умар Крімльов саме, та дуже символічне прізвище, профінансував вечірку після весілля старшого сина президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа молодшого. На Багамах все це свято відбувалося. У понеділок Трамп молодший та його дружина Беттіна Андерсон написали в Інстаграм, що провели приватну весільну церемонію і подякували дорогому другу Умару в дужках Кремльову, який організував два неймовірні вечори святкування після того. А скажіть, пані Марія, все ж таки не зовсім зацькували опозицію в Сполучених Штатах Америки. Номінально це ж все одно демократична країна. А якісь, як у нас кажуть, тимчасові слідчі комісії в парламенті, слідчі комітети мають бути організовані, щоб дослідити цю тему фінансування, по суті, найближчого оточення президента Сполучених Штатів Америки з боку близького до Владимира Путіна російського олігарха.
10: Ну, в Сполучених Штатах точно працюють парламентські механізми контролю, і, як на мене, вони працюють достатньо, принаймні працювали до недавнього часу, працювали як важливий механізм викриття, важливий механізм так, приведення до політичних певних наслідків тих чи інших особ, ну, всесвітньо відомі і дійсно ефективні механізми, зокрема, слухання в Конгресі і слухання в Сенаті, зокрема, посадовців і не тільки посадовців, тобто це достатньо хороша історія, яка робить публічним процес певних розслідувань. Я думаю, що демократи повинні це використати, зокрема користуючись тим, що залишилося декілька тижнів до проміжних виборів, і це їхній шанс показати реальне закулісся, так би мовити, процесу вироблення політики, бо це пов'язані речі еліти, яка якби складає частину нинішньої влади, тому що все-таки є в керівництві Білого Дому і на посадах є не тільки ті, хто має отримав ці посади завдяки певній лояльності самого Дональда Трампа, але є і люди, які робили кар'єру собі в державному секторі і або не в державному, на посадах в різних органах влади. Тому демократи повинні були би цим користуватися, але проблема в тому, що за півтора роки Дональда Трампа, принаймні ззовні ми дивимося, як на мене, демократи поводяться значно, як опозиція, поводяться значно більш м'яко і більш помірковано, ніж можна було би очікувати, зважаючи на те, який масштаб радикальних змін в політиці внутрішній, якщо ми говоримо, наприклад, про міграцію і про питання міграції, в політиці зовнішній, якою взагалі не збирався займатися Дональд Трамп, але всі бали він поки що заробляє собі або намагається заробляти саме на зовнішньополітичних темах. І чомусь всередині країни, де ми могли б очікувати, я би принаймні очікувала, значно більш радикальну реакцію опозиції, ми такої опозиції не бачимо. І частково це американісти, які більш глибоко займаються саме Сполученими Штатами, пояснюються тим, що ефект від такого контролю за процесами і ефект такої непередбачуваності і можливість порушення законодавства з боку самого Дональда Трампа, такого нівелювання і нехтування правилами, що він настільки зненацька якби застав взагалі політикум американський, що демократи не наважуються йти в лобову атаку з нинішньою адміністрацією в такому радикальному сенсі. Тому ми не бачимо таких дуже серйозної боротьби дійсно у вигляді там лобової атаки між демократами і республіканцями. І, до речі, цей законопроект поки що єдина, судячи з усього, взагалі за останні півтора роки вигідна для України історія. Це законопроект Лінсі Грема, який потенційно лише створює право, дає право Сполученим Штатам, точніше президенту Сполучених Штатів, застосовувати санкції проти Росії, проти покупців російських енергоресурсів на міжнародному ринку, зокрема про Індію, Китай, звісно, йдеться. Тобто цей законопроект – це поки що найбільш умовно проукраїнська історія, яка взагалі відбувалася в стінах Конгресу за цей час, і яка може завершитися позитивним голосуванням цього тижня. Навіть цей законопроект, зверніть увагу, його демократи, не сказати, що дуже активно просували, і не сказати, що вони однозначно акумулювали свою підтримку навколо цього законопроекту. Навпаки, вони побоюються, що там Дональд Трамп нібито може застосовувати це проти там когось, не Індії, не Китаю, а якихось європейських партнерів на фоні там Сполучених Штатів, на фоні боротьби так Сполучених Штатів проти об'єднаної Європи. Але по факту цілком можливо, що причиною такої слабкої підтримки, слабшої, ніж ми б очікували з боку демократів для цього законопроекту, є в тому числі те, що вони не хочуть підсилювати позицію Трампа напередодні проміжних виборів. Бо дійсно Трамп може, якщо законопроект ухвалять, він може ці санкції ніколи не застосувати, ніколи не ухвалити цього рішення. Якщо від нього цього будуть вимагати згідно з законопроектом, він навпаки має можливість написати роз'яснення, чому він вважає непотрібним для Сполучених Штатів застосовувати санкції проти Росії, що це шкодитиме навпаки інтересам Сполучених Штатів. Тобто варіантів не застосовувати навіть ухвалений законопроект у Дональда Трампа залишиться маса. Але при всьому цьому, на фоні передвиборчої хвилі, він цілком може зараз для виборчої кампанії, якщо законопроект ухвалять, сказати, що ну так, ми ж обіцяли тиснути, от ми от тиснемо, ми боремось з Китаєм, ми не дамо йому зміцнюватись на дешевих енергоресурсах, ми поставимо на місце Індію, ми можемо використати проти Росії, це ніколи не використати, але насправді демократи бояться посилити цим команду республіканців. От в цьому є проблема зараз, як на мене, для України, в тому числі для Європи, є проблема американської політики, що ніхто не готовий дійсно платити високу ціну за дійсно радикальну боротьбу з, як на мене, суперечливими дуже часто рішеннями американської адміністрації нинішньої.
1: Знаєте, справді в світі сюрреалізму живемо. От ви сказали, що закон Грема Блюменталя Трамп може використати в контексті протистояння, тут три крапки треба зробити, з об'єднаною Європою, шановні. А який цей закон збільшує, ну поки що законопроект збільшує повноваження президента, родина якого бере гроші від наближеного до російського диктатора Володимира Путіна олігарха, а сам президент Сполучених Штатів Америки закликає Україну не бити по російських нафтопереробних заводах. А ви справді думаєте, що може настати момент, коли Трамп застосує цей закон із шкодою для Росії?
10: Абсолютно не бачу підстав для цього. Можна багато проголошувати, але тим не і якщо цей законопроект ухвалять, це все рівно буде позитивно для України, тому що в той же з'являться у частини республіканської партії, у частини державного апарату, яка не прийшла винятково на хвилі лояльності до Трампа, а дійсно будує собі державницький такий шлях в органах влади, буде аргумент у тих же самих демократів нарешті вимагати цих санкцій, зокрема проти Індії, Китаю, у Дональда Трампа. Тобто це буде позитивний сигнал, але шанси, що Дональд Трамп в нинішньому, при нинішньому розкладі сил, коли він намагається домовитись з Росією не примусом, а саме пропозиціями відновлення певних економічних бізнесових зв'язків. І коли єдиний шлях для укладання угоди, він досі бачить, згідно з наслідками його човникової дипломатії, реалізованої Віткофом і Кушнером, вони досі вважають, що угоду можна шляхом якихось поступок з боку України без розуміння, що взамін Україна отримує для певного балансу, для того, щоб конфлікт не продовжувався. От у них такий розклад, що Україна нехай поступиться політично, а з Росії ми натомість візьмемо просто обіцянки, запевнення, що на цьому вона зупиниться. І ось при цьому розкладі не бачу жодного простору з точки зору ведення переговорів, очікувань Сполучених Штатів від Росії, їхніх планів відновити економічні зв'язки з Росією, не бачу жодного простору і підстав для того, що будуть запроваджені санкції. Більше того, ми бачили за півтора роки, що Сполучені Штати різний арсенал застосовують проти тих, кого вони хочуть послабити, усунути від влади, привести за стіл переговорів. І це було від методів особистого тиску, особистого фактично викрадення, як було у Венесуелі, до методів нелогічної, нераціональної військової операції, яка нашкодила всьому енергетичному міжнародному ринку, нашкодила військовій спроможності Сполучених Штатів, Європи і України, як у випадку з Іраном. Але жоден з цих методів навіть не розглядається відносно Російської Федерації. Натомість ми глобально, де стояли, там і стоїмо в питанні американського бачення, а як врегулювати російсько-український конфлікт. З Росією домовитись, з Україною, ну, вже не тиснути, як було на початку, тут варто відмітити, відбулися певні зміни, але, як і раніше, очікується, що Україна піде на певні поступки, натомість того всеосяжного пакету гарантій, якихось системи балансу, як попередити майбутні атаки Росії, нічого цього на столі немає. Є лише очікування, що по лінії бойового зіткнення, причому не по нинішній, а по тій, яку вимагає Росія, щоб ми знову ж таки кудись відійшли, не тільки це стосується Донецької області, по факту Росія буде вимагати більших поступок в ході переговорів. От фактично це лишається на столі переговорів єдиною зрозумілою позицією, і це вимога Росії, але вона чомусь транслюється американською стороною так, ніби це дійсно умова і підстава для укладання дійсно стабільного мирного договору або принаймні домовленості про режим тиші. Тому санкцій не буде, як на мене, стосовно Росії, зважаючи на логіку поведінки Вашингтона відносно Москви.
1: А знаєте, ви вжили дуже точне слово. А коли українці говорять про гарантії безпеки, ви сказали, що Сполучені Штати Америки, ну, принаймні, адміністрація Дональда Трампа, вони думають, що вони візьмуть якісь запевнення з боку Росії. Так нам запевнення вже давали. В Будапештському меморандумі, який здавалось українцям є гарантіями безпеки, було прописано assurances, запевнення в безпеці. І коли ми кинулися, шановні пані та панове, ви ж давали нам гарантії безпеки, вони сказали, ні-ні-ні, дорогі наші, шановні, читайте уважніше текст. Там слово assurances, це запевнення в безпеці. Зараз повертаємося, так би мовити, на той же самий рівень. Дональд Трамп сподівається на запевнення від Росії. Але от ви сказали, що Трамп вже так не тисне на Україну, що, мовляв, він цей період вже, я так зрозумів принаймні, пройшов розмову в овальному кабінеті, запам'ятав, і зараз він це робить, ну, якби ніби елегантніше. Але послухайте. Україна ж зараз силами Дональда Трампа поставлена на розтяжку. Він попросив не бити по російських НПЗ. Що таке прохання від Сполучених Штатів, від президента Сполучених Штатів Америки в уяві Дональда Трампа? Я можу припустити, що це пропозиція, від якої не можна відмовитись. Йому ж завтра покладуть дані на стіл, що горить якийсь сизранський НПЗ, так? І він скаже, як же так, я же просив вас не бити. Це ж типова політична розтяжка. І, по суті справи, це тиск на Україну. Як на це реагувати?
10: Це точно не той тиск, який ми відчували півтора роки тому. Це раз, як мінімум, тому що тих залежностей, через які нам було боляче приймати нову позицію Сполучених Штатів, цих залежностей більше немає. Сполучені Штати не тільки не дають, але зараз вже і не можуть продавати Україні те, чим вони могли по факту грати з Україною в нібито в прохання, а насправді у тиск. Тому, коли українська сторона не може навіть за гроші отримати з боку Сполучених Штатів те, в чому я маю на увазі засоби протиповітряної оборони, де нам дійсно потрібна саме американська технологія, американська зброя, то мені здається, вже дуже логічно, що тиснути можна, але інструментів для реалізації цього тиску, причому що у Європи вже немає жодних ілюзій стосовно ролі Сполучених Штатів в цьому американо-україно-російському трикутнику і взагалі в відносинах Європи і Росії, тут немає жодних ілюзій у наших європейських партнерів. Тому мені здається, в цьому сенсі того тиску, від того тиску шаленого і залежності України від Сполучених Штатів, на який цей тиск півтора року тому був багато в чому побудований, цього тиску і такої залежності немає, і відповідно інструментів примусити Україну ухвалити рішення вигідне Сполученим Штатам і Росії теж немає. І Погана новина поряд з цим полягає в тому, що американська модерація, вона навіть зараз справа не в тому, що вона підігрує Росії, що це не нейтральна модерація, не професійна, що угоди навіть про режим тиші тактичні не укладаються тими методами і з тим рівнем знань про конфлікт і про можливість укладати угоди, з яким, судячи з усього, володіє як мінімум Вітков, Кушнер більш бізнесову логіку сповідує, але тим не менше це так само не мистецтво укласти хорошу угоду. А якщо ми подивимось на ті дві угоди, які Дональд Трамп видавав за свій великий успіх, на якому етапі їхня реалізація, то, я думаю, ілюзії остаточно зникнуть про те, що модерована Сполученими Штатами угода, навіть меморандум про взаєморозуміння, буде мати шанс на життя. Я зараз говорю про документ, декларацію, про підписану з таким пафосом у 25-му році, рік, до речі, якраз, підписану з приводу припинення бойових дій між Хамасом в секторі Гази і Ізраїлем, і бойові дії тотально так і не припинилися досі, натомість ніяких золотих веж і ніякого раю на землі, як обіцяли, ніяких інвестицій, ніякого реального там благоденства не настало в секторі Гази, тобто фактично припинилася велика кампанія, але ніякого миру, по суті, далі перших пунктів так і не настало. І так само з меморандумом про режим тиші між Сполученими Штатами і Іраном, незважаючи на те, що, до речі, в цьому меморандумі Сполучені Штати запропонували цілу низку поступок зі свого боку для Ірану, щоб Іран погодився припинити оцей обмін повітряними ударами. І тим не менше, нічого не настало. Тобто, розуміння, як знайти точку балансу, щоб запрацювала тимчасово хоча б угода про режим тиші, у нинішній адміністрації, з моєї точки зору, цього таланту, цього мистецтва для дипломатії немає.
1: Пані Марія.
10: А український конфлікт з російсько-українська війна значно складніший.
1: У цьому контексті енергетичне перемир'я, про яке говорить Дональд Трамп, можливе на даному етапі?
10: Воно не запрацює. Воно не запрацює, тому що Росія, на жаль, зараз майже повністю зупинила рух не тільки комерційних, але й будь-яких інших суден з тим єдиним коридором, який був важливий для України. І вона, ми не можемо собі уявити ситуацію, що Україна не буде бити по енергетичних об'єктах в Росії, Росія начебто не буде бити, наприклад, про електромережах, розподільчих станціях, електростанціях в Україні, але при цьому Росія буде далі тримати закритий морський коридор для українського експорту. А це не передбачається як частина цього енергетичного перемир'я. Ну і мені складно уявити собі, що якщо ми так і надалі будемо заблокованим своїм Чорним морем, заблокованим російськими ударами, то ми будемо просто триматися далі енергетичного перемир'я, воно зірветься, навіть якщо Росія три дні, наприклад, не буде бити по українських об'єктах. Ну, немає відповідно балансу, він зірветься. Або для мене це взагалі якби просто історія про затягування часу, ці заяви з боку Російської Федерації. Вони потягнуть час, але на реальне енергетичне перемир'я не погодяться. Вони вважають, що зараз їхній зірковий час восени знищити українську інфраструктуру потрібно для того, щоб пережити зиму так, щоб Україна взимку не мала жодних козирів говорити про свої умови для режиму тиші, чи щоб готова була забути про свої обіцянки, маю на увазі українську владу, забути про обіцянки, не відходити добровільно, наприклад, з решти Донецької області.
1: Дякую,
10: і росіяни цим часом не знехтують зараз.
1: Дякую. Себто так дещо схоже на певну таку передвиборчу фата-моргану. Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі Дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Мінімальна зарплата в Україні наступного року може зрости майже на 900 гривень. Кабмін у проєкті держбюджету на наступний рік заклав її на рівні понад 9,5 тисяч. Водночас планують збільшити і прожитковий мінімум. Для однієї людини він становитиме понад 3,5 тисячі на місяць. Це на 350 гривень більше, ніж цього року. Зросте і прожитковий мінімум для непрацездатних. Саме цей показник зазвичай використовують для розрахунку мінімальної пенсії. Ну і зауважу, що поки це показники з проєкту держбюджету, а не остаточні суми, їх ще має затвердити парламент. Міносвіти розробило детальні рекомендації для шкіл щодо організації навчання в умовах війни. Як заявив голова відомства Андрій Бутенко, єдиної моделі для всіх закладів бути не може, адже безпекова ситуація та спроможність укриттів скрізь різні. Тому кожна школа повинна заздалегідь затвердити власні алгоритми переходу між очним, змішаним та дистанційним форматом. Ну а Євросоюз готує нові заходи проти російської економіки та розглядає додаткові обмеження для громадян Росії. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас у Європарламенті. За її словами, санкції вже завдали російській економіці збитків на майже 1 трильйон євро. Нині ЄС фіналізує масштабний пакет персональних та економічних обмежень, а також посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що використовують для уникнення нафтових санкцій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: 26 літрів?
16: Подарунок!
15: 26 переможців?
16: Щодня!
15: А ВОК?
16: Теж 26!
15: Хо-хо!
16: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
17: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: А ось тепер, шановні, з нами народний депутат Андрій Левус, «Європейська солідарність». Андрій Левус, також колишній заступник голови СБУ. Пане Андрію, вітаю вас.
12: Вітаю, доброго дня.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що Андрій Левус 12 червня 2026 року склав депутатську присягу. У цій каденції Верховної Ради став народним депутатом від партії «Європейська солідарність», отримавши мандат замість Степана Кубіва, який помер. Пане Андрію, звісно, турбує нас вся ця ситуація навколо генерального прокурора і всіх цих підозр, які він встиг підписати. Почнімо з того, як відбувалось голосування за відставку Руслана Кравченка і коли депутати, ви особисто побачили подання від президента?
12: Ну так, голосування відбулося одностайно конституційною більшістю, але хочу вам одразу зазначити цікавий факт, що навіть поприбирати за собою, я не хочу вживати це не зовсім парламентське слово, що мала б зробити влада, і то не спромоглася парламентська так звана монобільшість. «Слуга народу» дав всього 198 голосів. Тобто, якщо б інші фракції, а це...

0: І тільки тепер прийшло це подання. Ну, тобто тут виникає дуже багато запитань. Відповідно цього, чому не одразу він не був принаймні відсторонений від виконання своїх обов'язків, і чому з моменту заяви його про те, що він складає повноваження після зустрічі з Зеленським, скільки часу Офісу Президента стало необхідно, щоб подати цю заяву? Адже, як на мене, це дуже елементарні речі. Є заява, і тут же ж мало би бути подання в парламент. А тут Зеленський ще з цим словом невідкладно нас закликав це розглянути. Ну так, а чому він невідкладно не зробив це подання? Тобто дуже багато запитань, які також дають привід для додаткового аналізу і навіть для конспірології.
1: Ну, без конспірології, тут просто ваша думка. Як, на вашу думку, використав цей депозит часу тоді ще не відставлений діючий генпрокурор Руслан Кравченко?
0: Ну, подивіться, давайте, я дійсно попрацював трошки в спеціальній службі, не так багато, але все ж таки, і до того мав завжди якісь різні справи, які стосуються центральних органів влади, там ще за Ющенка починаючи. Ну, це треба розуміти, що те, що ми зараз бачимо, цей фонтан, скажімо, ідей фільмів і текстів з боку Кравченка, це ж не робота одної особи. Хтось монтував ті ролики, хтось збирав ті матеріали, хтось серйозно готувався. А відповідно, ну, всім зрозуміло, що принаймні по частині цих так званих проваджень, які, слава Богу, вже скасовані, працювало, наприклад, Київське головне управління Служби безпеки України в Київській області, готувало ці матеріали, так? Тобто готувався серйозний напад на антикорупційну інфраструктуру, так, на САП та НАБУ. Відповідно, також для того, щоб спланувати свій екзиль, свій такий терміновий від'їзд, також необхідно було час, необхідно було, він же ж написав ще й заяву на те, щоб позбутися офіційної охорони УДО. Все це також супроводжує так чи інакше і УДО, діяльність генпрокурора, і Служба безпеки України, навіть з точки зору захисту антитерору, тим більше воєнний, воєнний час. І що, це все не було відомо президенту, це не доповідалося по відповідним каналам керівництву цих органів, а вони що, не давали знати президенту чи відповідальним особам в Офісі Президента, що відбуваються якісь дивні дії в оточенні Генерального прокурора. Я в це не вірю, ну тому що повірте, що навіть пересування по Києву, наявність перших осіб центральних органів влади, тим більше правоохоронних органів, завжди є на контролі в як мінімум керівника УДО. А керівник УДО, ну це дуже наближена людина до президента, це дуже довірена особа президента. І що несеться цей все скандал, який же минулого тижня, так, тобто і ніхто не доповідає президенту, що генеральний прокурор намагається стати, перепрошую за народну мову, на лижі. Думаю, що це все було відомо. Єдиний момент, чи ця публікація так званих його цих плівок чи відосиків, я не знаю, як це характеризувати, була в загальному плані, чи дійсно планувався напад на НАБУ САП уже після операції «Карфаген». За моєю інформацією, цей напад готувався десь на 7-8 вересня, ще, ну, коли невідомо було, чи буде ця операція «Карфаген», тобто це готувала, так би мовити, президентська сторона. Але після «Карфагену», ну, звичайно, всі ці плани посипались. Я не включаю, що Кравченко вже просто використав ці матеріали, ну, в своїх цілях, скажімо так. Можемо також окремо про це поговорити, як ці матеріали нам всім нашкодять і вже завдають шкоди. Тому я думаю, що тут є гібридна така ситуація, де частково про це все знав Офіс Президента, а частково десь спрацював Кравченко на себе чисто для того, щоб мати змогу десь просити притулку, говорити, що ось такі матеріали.

0: ось є політичні причини його там переслідувати, що він таки бере за правду і все інше.
1: Тому на вашу думку, а що ж завадило проведення наступного чергового наїзду на антикорупційну інфраструктуру, на НАБУ і САП? Попередньо ми всі з вами бачили, правда, перепідпорядкування тому ж Руслану Кравченку, який був генеральним прокурором. А що зараз завадило? Тому що якось дивно все це виглядає. Кравченко, образно кажучи, робить постріл і зникає з країни. Що це взагалі було, на вашу думку?
0: Ну, я думаю, що операція проти НАБУ САП, як я казав, планувалося на 7-8 вересня, але саме проведення Карфагену зіпсувало ці всі плани, а перед тим це операція, де Форест Гамп, де фігурували очільники Офісу Президента, і це все екшкувало, змило ті всі наміри. Тобто підготовка тривала, і це видно, що вона тривала. Просто вже, ну, саме власне дії на БУСАП дезорієнтували, дезорганізували цей можливий напад. А він же використав просто ці матеріали напрацьовані, які не були пущені в роботу, ну, власне, 7-8 числа. Це десь і на основі тої інформації, яка в мене є, ну і на основі там звичайної формальної логіки. От інша справа, що, ну, президент знову ж таки показує якусь безпорадність в управлінні своєю вертикалью, тому що як в ситуації з, скажімо так, протистоянням, давайте так пом'якшимо трошки, з Служби безпеки України, з ГУР, президент так аж скільки там годин, 10-12 годин було стало необхідно і постріли, щоб вгамувати дві його спецслужби, його довірені спецслужби, це чисто президентська вертикаль. Тепер знову ж таки виходить, що він ще й не керує своїм генеральним прокурором, тобто, ну, або не знає про плани цього генерального прокурора, або не може на нього вплинути. І також в постфактум далеко, коли вже людина покинула країну. До речі, такі речі, як дані країни, я не знаю, чи був так званий маячок на кордоні. Можливо, був, по інформації там незалежних різних журналістів, був цей маячок на кордоні.
1: Трекер? Маєте на увазі трекер на автомобілі, так?
0: Ні, я маю на увазі, ну, це так також називають, власне, ну, попередження прикордонників, що певна особа так, хоче перетнути кордон. Ми інформації було, але по інформації також журналістів, але це, ну, нема достовірної такої зараз таких даних, так, це необхідно розслідування, там протоколи є певні. Ну, також про це стає відомо і президенту, Офісу Президенту, тобто це такі речі повідомляються, це ж, ну, не рядовий якийсь прокурор виїжджає, цілий генеральний прокурор, і це також погоджується з, насправді, з президентом. Про такі відрядження, так? Тобто, я думаю, що всі все знали, всі дали можливість йому поїхати, ну, от, а він, в свою чергу, для того, щоб залишитись інформаційно на плаву, щоб зробити якусь хорошу міну в поганій грі, оприлюднив ці фільми, які готувалися для нападу на НАБУ САП. У мене інше питання, що в цих фільмах і в його, скажімо так, стилістиці, в тих постах, тезах, які озвучує Кравченко, вже присутні певний руснявий такий сморід. Мається на увазі, що ці його тези про те, що НАБУ САП це якийсь окремий, вже проглядається як окремий орган влади. Ну, ще трошки він почне говорити про внішнє правління, про рептилоїдів, про Сороса, які управляють державою. Ну, тобто, він вже починає говорити тезами, як і всі ці корупціонери, які отримали певні удари від антикорупційної інфраструктури, вони всі чомусь перетворюються в таких, я не знаю, як це назвати правильно, оцей термін, але людей, які поширюють по суті, ну, російську пропаганду, російський порядок денний, ну, не називаючи нічого з Росією, але всім же ж зрозуміло, хто ці тези породив і для чого вони поширюються.
1: Так, слухайте, ми ці тези чули з вами 24 лютого 2022 року, коли Путін, по суті справи, оголошував війну Україні і казав, що я починаю спецоперацію. Він там перераховував всі ці інституції, що в Україні керують НАБУ і САП. Все це було сказано. Тому тут навіть...
0: Ну ось, і вже так от в Кравченка чим далі, чим далі ці тези найбільш... Також проявляється. Ці тези і в Мендель, я думаю, що це буде один якийсь умовний союз цих емігрантів білогвардійських, я не знаю, як їх там правильно назвати, так? Тобто, які будуть поширювати всю цю ахінею. І дуже шкода, що це все, по суті, наслідок цієї безглуздої і непрофесійної кадрової політики, яка носиться з Офісу Президента. Тобто, це ж не хто інший, як Зеленський рекомендував цих людей, я маю на увазі.
1: Ну хто ж йому привів? Послухайте, ну хто ж йому представив Кравченка, поклав на стіл досьє, сказав, хороший хлопець, буде гарним генпрокурором.
0: Ну, звичайно, агентура буває різна, і агентура впливу, яка, можливо, не виявляє там конкретно дані якісь, не робить якісь активні операції, але достатньо того, що вона підводить певних людей, формує порядок денний в голові президента, так, виграє боротьбу за вуха президента, створює ситуації, в яких проявляється одні особи, а інші особи дискредитуються. Це серйозна робота, і, до речі, ще з часів КГБ, там, напевно, ще й царської охранки, Росія досить вміло використовує саме такі інструментарії, де монархів, наш уже так все більше до монарха, чи якихось інших лідерів країн поружають в таку теплу ванну, створюють навколо таку ситуацію. От ці всі анонімні телеграм-канали, так, вони ж також всім цим грішать. І якщо людина медіа залежна, а зараз також є елемент медіакратії в Україні, так, чутливо до рейтингів, до критики, до конспірології, можливо, немає якоїсь бази розуміння, що таке держава, що таке українська держава, зокрема, живе якимось, немає сформованого політичного світогляду, то для неї така конспірологія заходить, і в цій конспірології дуже швидко можна знайти легкі пояснення будь-яким складним явищам.
1: Пане Андрію, знаєте, мене дивує от залежність від рейтингів в країні, де не проходять вибори, відверто кажучи. Але кажуть, що Давид Арахамія, ну так би мовити, топив свого часу за Руслана Кравченка. Вам про це щось відомо?
0: Ну так, альянс, ці люди дуже схожі між собою за психотипом. Тобто і за тим всім, що я попередньо говорив, ну люди, які ніколи не були в якомусь процесі становлення держави і в один момент отримали практично абсолютну владу, для них оця транзакційна політика, яка, до речі, зараз процвітає не тільки, на жаль, в Україні, але весь світ якось накриває хвилю такого популізму і профанації, ну от це одного поля ягоди. І для них просто зручно було те, що людина гарантувала безпеку для лояльних депутатів, що ця людина гарантувала прикриття для певних видів бізнесу. Ну, то, я думаю, що це все одне ціле, скажімо так, одна колода карт. І президент, як її не тусує, цю колоду карт, завжди якийсь Кравченко вилізе боком, чи якась Мендель, чи, ну, я так спрощую, чи Мудра, там, це можна десятками вже називати. Десь сьогодні я бачу список,
1: Мінді,
0: що...
1: Та послухайте, і Міндіч.
0: Міндіч, і так далі. Так, тільки народних депутатів зі «Слуг народу» 12 осіб вже є за кордоном. Тобто вже можна там фракцію оформувати в екзилі, чи якийсь екзильний еміграційний парламент, а що додати Шурму там і всіх інших, то вже і назбирається, можливо, і на уряд. Ну, то звідки проблема? Тобто, хто є причиною цієї проблеми?
1: А скажіть, країна ж має отримати нового генерального прокурора, так? Які течії там ходять в монобільшості, яка без опозиційних фракцій навіть не змогла б, як ви підтвердили, відправити у відставку Руслана Кравченка. Можливо, якісь кандидатури ви чуєте?
0: Ну так, хлопці ходять там по кутках, як вони самі говорять, це цитата, труть шкури між собою.
1: Як це звучить? Труть шкури, так?
0: Так, так, так. Як на м'ясобійні. Так. Хто кому, хто чия квота, хто що, хто прав, хто виноват, там, ну, це все відчувається, ця атмосфера. От, і вони думають, що якось зараз того разу також якась з цих різних угрупування, їх дуже багато в парламенті, серед них слуг народу також, що їхню карту цього разу з цієї ж самої колоди витягне президент, але я думаю, яку карту не тяни, то все одно получиться якісь міндічі і так далі. Тому питання, ну, в зміні інституції. Я насправді, як і всі прогресивні, так би мовити, парламентарії та громадські активісти, виступає, звичайно, що за конкурс на номінування, власне, генерального прокурора.
1: Але ж у нас цього немає в Конституції.
0: Ой, ви знаєте, в нас дуже багато чого немає в Конституції, але воно вже є в наявності, це раз. Тобто і цій владі говорити про Конституцію, ну це трошки дуже смішно.
1: А треба нагадувати. Ні, я вважаю, пане Андрію, треба нагадувати, що в країні існує Конституція.
0: Так, я от з цим я згоден, що треба нагадувати про Конституцію, але насправді ж не йде мова про зміну форми призначення. Форма призначення буде відповідати Конституції. Мова йде ще про додатковий фільтр, про номінування. Президент все одно з запропонованих після конкурсу, якщо брати цей законопроект Радіної, Железняка, там Іванки Климпуш-Цинцадзе та інших, ну, ніхто ж не забирає права президента робити подання на генерального прокурора, як це пише в Конституції. Тут нема ніякої дилеми, нема ніякого конфлікту, але, звичайно, запускається ця історія про те, що це щось може суперечити Конституції. І якраз запускається тими людьми, які плювали на цю Конституцію з моменту не зовсім конституційного розпуску, мабуть, парламенту у 2019 році, якщо брати, ну так, з самого початку цю історію дивитися, з чого почали, так воно і продовжується всі ці роки.
1: Тобто я зрозумів, у нас, пане Андрію, у нас просто кілька хвилин лишається, а конкурс можна організувати так, щоб це не суперечило Конституції. Я вас зрозумів. У нас справді кілька хвилин лишається, а ви так відчуваєте, що Руслан Кравченко може не повернутися в Україну? Ну це ж політичний шкандаль, слухайте. Генеральний прокурор, який виїхав в статусі генерального прокурора, потім був відсторонений від виконання своїх функцій, і він проситиме політичного притулку за кордоном. Це реально політичний удар по Україні?
0: Якщо би він захотів повернутися, я думаю, що тільки після перших публікацій підозр те, що він може там залишитися, він би мав зробити цю публічну заяву, ну і сісти машину, да, повернутися в Україну.
1: Службову машину, прошу зауважити.
0: Так, це нашу з вами машину, так, які всі громадяни оплачують своїх податків. Але, ну, цього ж не відбувається, тому звідки такі підстави, ну, думати, що він буде повертатись. Я думаю, що він якраз цими заявами заробляє собі якусь таку базу інформаційну, робить прикриття, щоб потім це все аргументувати в одній з країн, там, наприклад, Австрія, з якою складно працювати по міжнародній правовій допомозі, і щоб доводити, що все-таки це політичні переслідування. До речі, зауважте на заяву президента, яка є досить дивною, це формулювання, що якщо він хоче це називати, ну, Кравченко, цитую президента, політичними переслідуваннями, то хай так і називає. Крапка. Це дуже дивне формулювання.
1: А мене дивує інше, знаєте, от я вам відверто скажу, мене дивує Кравченко, який, якщо він не повернеться, втік з України і буде скаржитись нашим європейським партнерам, які з величезним здивуванням поставились до ідеї перепідпорядкувати створювані за їхньою допомогою НАБУ і САП йому, Кравченку, генеральному прокурору, і підтримали, по суті, справи НАБУ і САП. Рік тому ми з вами це бачили. І от людина втікає від українського правосуддя, а навздогін отримує торпеду від НАБУ і САП, які кажуть, та чекайте, ми ж тут розслідуємо справу різних імператорів та імператриць. І про те, що от у нас є свідок, який розповідає про свого шефа, який створив в країні цілу імперію, А очевидно, бандитські кол-центри і вас дістали. Вам же скаржаться ваші виборці, що їх пограбували. Мені просто, от мені здається, тут якісь просто, знаєте, роздвоєння свідомості має бути, щоб цю історію пояснювати нашим саме європейським партнерам.
0: Ну, бачите, ми правильно все це оцінюємо з вами. Теж так думаю, що це повний абсурд, але ж ці люди побудували так всю політику на театрі абсурду, на якомусь постмодерні, тому тут нічого дивного немає. Єдине, що це серйозно шкодить нашій обороноздатності, нашій національній безпеці, і завтра до влади прийдуть такі самі авантюристи, наприклад, в Німеччині чи Франції, і вони залюбки використають цього Кравченка, ці всіх мебелів для того, щоб завдати удару Україні. Оце от сумно і це дуже небезпечно. Тому ну, ми можемо зараз нього сміятися, до речі, проти того, щоб його перетворювати повністю сатиричного персонажа. Але, на жаль, саме так іноді таких сатириків використовують негідники для завдання серйозних ударів по Україні. Як там казав Сун Цзи, якого вже і не прийнято так цитувати, що одним з першим, якщо хочеш подолати свого ворога, це завдай удару по його союзах. Ну, це уявляєте, який він завдав удар по наших взаєминах з нашими союзниками, а крім Європи, в нас же більше нікого не залишилось.
1: Ну, Мендель, мені здається, наші вороги вже використовують. Пане Андрію, дуже коротко, скажіть, будь ласка, ви були заступником голови СБУ, хоч і не тривалий проміжок часу, а якісь висновки після тієї перестрілки між СБУ і Гурмову зроблені? Дуже коротко.
0: Ну, я сподіваюся, що зроблені. Принаймні, я хочу сказати, що по моїй інформації, між керівництвом цих служб, ну, відбулося дуже багато різних розмов, діалогів. Дуже багато вийшло вже назовні інформації. Я не хочу зараз в неї заглиблятися, нехай це скаже своє слово і правоохоронні органи. Але принаймні на майбутнє можна вже сподіватися, що будуть тричі думати, ніж, скажімо так, робити певні дії. Ну, хочеться в це вірити, але є підстави так думати.
1: Дякую.
0: Але чи висновки зробив президент? Чи висновки зробив президент в управлінні цими спецслужбами, в дотриманні закону? І, на жаль, ми не посилили досі парламентський нагляд над спеціальними службами та розвідкою, а це і вимога, до речі, тих самих і союзників НАТО і Євросоюзу. Цього висновку основного інституційного ми ще не втілили і не зробили.
1: Дякую. Андрій Левус, народний депутат, Європейська солідарність, колишній заступник голови СБУ. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, Лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Українські фахівці успішно випробували новий перехоплювач протиросійських реактивних дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Під час тестів вітчизняний безпілотник влучно уразив ворожий шахет, однак розробники зараз доопрацьовують систему керування. Також під час наради за участі міністра оборони та головнокомандувача визначили нові пріоритетні цілі для далекобійних ударів ЗСУ. Глава держави наголосив, успішне ураження російської нафтової інфраструктури створює міцне підґрунтя для дипломатичного тиску. Україна має продовжувати збройний опір Росії, навіть якщо взимку країна-агресор атакуватиме енергетику та намагатиметься залишити людей без світла і тепла. Так вважають 77% українців, яких опитав Київський міжнародний інститут соціології. 12% опитаних вважають, що за таких умов Україна має погодитись на будь-які вимоги Росії. Найбільше прихильників продовження опору у Києві – 83%. На сході країни цей показник становить 68%. Опитування проводили наприкінці серпня, на початку вересня. У ньому взяли участь понад 1000 українців на підконтрольній території. Від початку цього року російська армія втратила в Україні понад 300 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані наводить Генеральний штаб. Найбільших втрат росіяни зазнали влітку – понад 124 тисячі військових за 3 місяці. Від початку вересня, за даними Генерального штабу, втрати ворога вже становлять понад 20 тисяч військових. Водночас Україна очікує, що після завершення виборів у Росії Москва може провести нову мобілізацію. Президент Володимир Зеленський заявляв, що йдеться щонайменше про 300 тисяч військових. Від 3 до 8 тисяч гривень на місяць з 1 січня в Україні суттєво зросте допомога для дітей та людей з інвалідністю. Закон про підвищення виплат підписав президент Володимир Зеленський. Нові виплати почнуть діяти вже з 1 січня наступного року. Допомога становитиме 8 тисяч гривень дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства першої групи, 4 тисячі гривень людям з інвалідністю другої групи і 3 тисячі гривень людям з інвалідністю третьої. Також збільшить виплати на догляд за дітьми та людьми з інвалідністю. З 20 вересня автобуси не їздитимуть через пункт пропуску Шегині-Медика, попередили у Мінвідновлення. Причини – ремонтні роботи на польській стороні кордону. Через це автобуси, що прямують з України до Польщі, перенаправлятимуть через інші пункти пропуску – Смільниця, Кросценко, Нижанковичі, Мальховіце та Краківець-Корчова. Обмеження на пункті пропуску Шегині-Медика попередньо діятимуть до листопада наступного року. Пасажирам радять враховувати можливі зміни маршрутів та збільшення часу в дорозі. Завтра стартує груповий етап Ліги Європи, хоча українські клуби до цієї стадії не потрапили. В турнірі змагатимуться команди із вітчизняними легіонерами. 8 найкращих клубів напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а команди з 9 по 24 місця розіграють решту путівок у раунді плей-офф. У перший ігровий день увагу українських уболівальників привернуть одразу кілька протистоянь. Мілан Бенфіка, Андерлехт Ліон, Олімпіакос Ягелонія, а також Сандерленд АЗ. Перші поєдинки розпочнуться о 19:45 та 22:00 за київським часом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснюємо.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: П'ятнадцятий день вересня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Чотири великих теми, хоча вони будуть перегукуватись між собою. Зараз ви в цьому переконаєтесь, я їх заанонсую. Почнемо з офісу Генпрокурора, де заявили, що повідомлення про підозру керівникові НАБУ Семенові Кривоносу не відповідають дійсності. Пояснюють відсутні правові підстави. Непростою історію з останніх днів розпочнемо наш етер. За 25 хвилин подивимось на все це дещо з іншої вежі. У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Так Володимир Зеленський коментує дії Руслана Кравченка. Про політичні наслідки цієї історії говоримо за 25 хвилин. Наступна година – там ще дві теми. І, на жаль, ще один ворожий дрон поцілив у заправну станцію в Києві. До удару дійшло в Голосіївському районі, а до цього заатаковано заправку в Дарницькому. Військовим рапортом відкриємо наступну годину. Ну і на фінал ще одна тема. Вже завтра Юлія Мендель розповідатиме про мир на заході від партії АФД в будівлі Європарламенту. Навіщо проросійським німецьким ультраправим колишня речниця Зеленського? Власне, цим питанням, цією темою ми закриємо наш етер. Михайло Жернаков буде моїм і вашим першим гостем. Це виконавчий директор фундації «Де Юре». Він вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Отже, після подій минулого дня в офісі генпрокурора заявили, що інформація про підозру керівникові НАБУ Кривоносу не відповідає дійсності. Офіс наголошує, що правові підстави для цього відсутні, а заяви про підозру були позбавленими юридичного сенсу. Як вам такий поворот подій?
2: Ну, на меми розійшлося вчорашнє повідомлення, так, багато хто по-різному його коментував. Із фахових юристів, відверто скажу, мало хто коментував це позитивно. Це, чесно кажучи, ну, на мою думку, це показує просто глибину деградації, на жаль, наших інституцій. Оці формулювання про юридичний сенс і про відмітки в ЄРДР, скасування їх, що це таке і як це передбачає кримінальний процесуальний кодекс, ніяк це не передбачає, немає там таких категорій, якщо будемо шукати, не знайдемо. Тому багато хто говорив також, що джерелом влади, нагадав, є Фейсбук, так, і хто перший добіжить до соцмереж, то ти молодець. Повторюся, це погано дуже показує нас, як державу, яка прагне, бодай, верховенство права, це задекларувала в Конституції і в своїх євроінтеграційних прагненнях, погано це все виглядає всередині держави, погано це все виглядає і назовні.
1: Той відтинок часовий, так, який минув від заяви Володимира Зеленського про відставку генерального прокурора і до фактичного подання у парламент. Як ви оцінюєте? Ну, бо фактично тиждень ця вся історія тривала там процесуально, якщо хочете.
2: Дивна історія, так? На неї звертають увагу неодноразово про те, що а нащо тоді було цілий тиждень після того, щоб оголосити, тільки через тиждень офіційно ці повноваження забрати. Ну і, звичайно, не буде ця картина повною без оцієї підозри, потім не підозри, яка була оголошена нібито, а потім не оголошена директору НАБУ. Тобто це і, повторюся, це погано показує нас дуже погано на міжнародному треку, про це міжнародники політологи і юристи також говорили вчора цілий день про те, що, я думаю, ті, хто працюють з міжнародними організаціями, можуть прекрасно це знають, так, це про це не говорять часто публічно, але вже навіть з часів атаки на НАБУ САП минулого літа ці імідж України дуже сильно шкоди це завдало. І якщо можна було тоді казати, списати, ну я не знаю, попри те, що вже ця шкода була на якусь випадковість, то тепер такими діями ми просто підтверджуємо, що випадковості, на жаль, не випадкові в цьому плані, бодай, і що це цілеспрямована політика, принаймні частини українського уряду в широкому сенсі. української політичної еліти. А фактично ми розміняли, ну так виходить, ми розміняли оприлюднення якихось документів в якійсь справі дуже давній стосовно Семена Кривоноса на просто фантастичну велику шкоду іміджу України. Я не кажу вже про євроінтеграцію, тут на порядку денному взагалі підтримка України в війні. Вже ми бачимо, що відбувається в Німеччині, наприклад, з переможницями і переможцями в виборів в одній з земель, які вже прямо кажуть про те, що не будуть продовжувати допомогу Україні і будуть вимагати її повернення.
1: Якщо говорити про подальші дії, те, що зараз робить Руслан Кравченко, з того, що я розумію, перебуваючи за кордоном, але де-факто ще маючи ось цей статус генерального прокурора, бо процедура має бути, та? Що з цим всім робити? Це можна буде якось, я не знаю, там, скасувати, анулювати, визнати за нечинне, ецетера?
2: Дуже дивна, в дуже дивній ситуації зараз знаходиться з точки зору кримінального процесуального закону оця історія. Так, сьогодні Укрпошта, керівник Укрпошти Ігор Смілянський опублікував офіційну позицію, де вона також не, бо також це було з одного боку мемно, з іншого боку, ну, дуже сумно з точки зору закону, тим більше процесуального закону. Є ця підозра, немає цієї підозри. Офіційні сторінки Офісу Генпрокурора кажуть про те, що це, знов таки, позбавлено юридичного сенсу. Що це означає, незрозуміло. Генпрокурор нібито відсилає підозру Укрпоштою. Незрозуміло нічого. Так? Тобто, яким чином процесуально будуть намагатися це відмотати? Ну, дивіться, якщо помітки в ЄРДР немає, то юридично... дивіться, я не буду навіть... Даруйте, я не буду навіть намагатися зараз... за Офіс Генпрокурора вирішувати цю юридичну дуже дивну ситуацію. Нехай вони це коментують, є вона, немає її. Я лише як юрист можу сказати, що це не відповідає кримінальному процесуальному кодексу, це не мультик, це не обіцянка зайняти 100 гривень, це не, не обіцянка піти на пиво. Так? Це дуже серйозні речі, це підозра в кримінальному провадженні. Вона або є, або немає, вона має відбуватися абсолютно чітко в межах закону кримінального, процесуального і кримінального, а не те, що ми бачимо, не той цирк, вибачте, який відбувається зараз в соцмережах і в інформаційному просторі.
1: Ви вже згадали про репутацію, про те, як на це дивитимуться ззовні, з партнерських країн, але в цілому, от, скажімо, те, який візерунок має зараз ця вся історія, і не тільки для тих, хто на це дивиться ззовні, але так само і для, там, для нашого усвідомлення, для нашого розуміння. Тобто момент, коли можна було би зробити вигляд, що це непорозуміння, він вже минув. Тобто так не вдасться.
2: Так не вдасться, бо це все в публічній площині, бо задіяні перші особи, президент, так? Тобто це набрало рис конфлікту прямого президента і генпрокурора, при тому, що президент цього генпрокурора призначав, при тому, що президент цього генпрокурора тримав на посаді після атаки на НАБУ САП, тобто, що також було дуже показовим і теж дуже шкодило іміджу України нашим євроінтеграційним перспективам. Ну, бо, погодьтеся, людина, яка прямо на це впливала, людина, яка, кажуть, співоркеструвала, бодай, торічну атаку на НАБУ САП, коли вона залишалася на посаді весь цей час, вона, її президент залишав, так? Це також політичний сигнал. Можна було би списати це на самодіяльність якусь, це так не виглядало. А тепер виявляється, що такі шляхи розійшлися. Зараз, ну от я дивився, моніторив, як це висвітлюють іноземні лідери думок, що це в публічному просторі є. Звичайно, що це не допомагає нам, повторюся, не допомагає українському іміджу. Тим більше, що переговорний кластер перший, який ми відкрили, і крім нього мало що відкрили, відверто розраховували на відкриття всіх кластерів, я не думаю, що це станеться найближчим часом, допоки Україна не покаже реальний прогрес в реформах в правосудді, в верховенстві права. А поки що цього ми не бачимо, очевидно.
1: В цілому, чи є у вас, бодай, якісь сумніви в тому, що це дійсно вже там така пряма конфронтація Офісу Президента і Руслана Кравченка, тому що до цього це був радше такий демарш проти НАБУ і САП, а тепер в гру входить і президент та його оточення?
2: Ну, дивіться, повторюся, з одного боку, так виглядає, принаймні, з офіційних повідомлень. З іншого боку, коли Кравченко сказав про президента, щось він там йому десь заважав. Президент сказав, що звільнення лише один шлях у генпрокурора і так далі. З іншого боку, що це за тиждень перерви, так, де генпрокурор досі він генпрокурор за статусом, так, попри те, що нібито усунутий, тому що Верховна Рада не проголосувала все ще за його звільнення. І з іншого боку, оця незрозуміло, чий план це все-таки генпрокурора. З підозрою на БУСАП, чи з цією напівпідозрою, чи ще не на БУСАП, а Кривоносу і комусь нібито з оточення Клименка САП. Тобто це все виглядає погано, це все виглядає, багато хто каже, що це може бути спектаклем погано розіграним, де все ще в такий дуже дивний спосіб намагаються дискредитувати Набусап. Але повторюся, навіть якщо спробувати стати на позицію тих, хто хоче нанести максимальної шкоди Набусап, ну, ви оприлюднили якісь документи, і ціною цього є просто знову подальше поплюження іміджу України і наших взагалі перспектив не просто євроінтеграційних, а виживання. Це максимально безвідповідально сказати, що не менше.
1: Щодо правових можливостей або спроможностей Руслана Кравченка станом на зараз, що він може і що він міг, на що впливав до того, як його президент відсторонив від посади? Наскільки ці дві данності відрізняються?
2: Цікаве питання і правильне, так? З одного боку, політично, ну, всі вже розуміють, до чого це йде, якщо є подання, якщо є вже заяви політичні, якщо влада і легітимність самого Кравченка, вона походила від легітимності і підтримки президента Зеленського, бо, ну, будемо чесні, яке б не було ставлення до нього, це легітимно обраний президент, і враховуючи результати виборів ще 2019 року, дуже багато влади походить від нього особисто і від його популярності і підтримки. Відповідно, коли цієї підтримки немає, будь-які значні політичні чи політично забарвлені дії, ну, матимуть дуже специфічне забарвлення, можна сказати, так? З іншого боку, досі його не звільнили. Я думаю, що це станеться найближчим часом. Тобто він може досі намагатися щось там в своїх соцмережах, якісь процесуальні дії нібито вчиняти, але я не думаю, що вони матимуть великий наслідок процесуальний, багато юридичних наслідків і реальних наслідків політичних, окрім як завдання, знову ж таки, шкоди іміджу України.
1: Керування самою інституцією, як воно зараз відбувається, хто має зараз очолювати Офіс Генерального прокурора, поки ця вся непроста ситуація розв'яжеться?
2: Ну, чимало є також публічні площині, так, кажуть про, десь жартома, напівжартома, про Гетьманцева говорили, і він сам, я не думаю, що це реалістична кандидатура. З Хоменком є історія, так, також про те, що нібито є плани на те, щоб його не просто виголошити, а провести через парламент з голосуванням за нього, як за генпрокурора, але давайте пригадаємо і давайте поговоримо, напевно, про те, що мало би статися зараз, так? А мав би статися чесний конкурс, нарешті, то, як він мав би бути ще досить давно. І це єдиний спосіб забезпечити незалежність Генерального прокурора, як і незалежність будь-яких важливих інституцій юридичних, тих, які, тим більше, як тих, які... Коротше, генпрокуратури, Офісу генпрокурора, так, і генпрокурора як такого. Давайте пригадаємо, сам Кравченко брав участь на конкурсі до НАБУСАП, і НАБУ, і САП, так, на керівні посади, і пролетів там, тому що там ключову роль грали незалежні міжнародні експерти на тих конкурсах, так, і були представники української громадськості в комісіях. Коротше, це були чесні конкурси, це були правдиві конкурси, були питання до доброчесності Кравченка на обох цих конкурсах, і він не пройшов на ці посади, в тому числі на заступника генпрокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але політично, враховуючи, що такого конкурсу немає на генпрокурора, а генпрокурор все-таки фігура, ну, не то, що не менш важлива, ніж заступник генпрокурора, керівник САП. Генпрокурор – це фактично процесуальна фігура, яка може будь-яке кримінальне провадження в Україні, ну, на нього вплинути вирішально. Чомусь на генпрокурора у нас такого конкурсу немає, і це, власне, має наслідком такі політичні призначення, це має наслідком те, що люди туди вибираються ті, які готові будь-які абсолютно екзотичні, сказати, що найменше такі речі, як атаки на Набусап, оркеструвати і проводити. Тому це безальтернативна абсолютно історія, якщо ми хочемо, щоб ця історія не повторилась ні при цьому президенті, ні при наступній політичній владі, яка рано чи пізно колись буде, то єдиним способом є чесний конкурс, а єдиним способом забезпечити чесність і незалежність конкурсу на сьогодні є вирішальна роль незалежних міжнародних експертів. Це, я думаю, практика підказує. Не то, що підказує, а просто кричить нам на кожному кроці.
1: Щодо термінів, наскільки можливо це реалізувати за наявності політичної волі? Очевидно, я це прекрасно усвідомлюю, але наскільки це можливо реалізувати в найкоротші терміни? Ну і які вони, ті терміни, могли би бути?
2: Дивіться, цей парламент і ця влада, і цей офіс президента здатні діяти максимально блискавично швидко, коли треба. Так, заявку на вступ до ЄС ми подали протягом днів, далі ці документи зібрали. Ну, тобто, коли є так оця сумнозвісна політична воля, так, коли хочеться на Банковій, чи коли там бачать безальтернативність варіантів, там дуже швидко збирають і голоси, і інші речі необхідні для того, щоб рішення певні провести. Тому законопроєкт уже готовий, його можна приймати взагалі, навіть за основу і в цілому. Хай, звичайно, народні депутати скажуть, але там не так є багато чого правити. Тобто, якщо у нас є задача максимально час зберегти, то це можна достатньо швидко провести. Це не буде завтра, так, але голосування може статися буквально найближчими днями. А конкурс на конкурс, ну ще кілька місяців, поки комісія сформується, поки документи, поки кандидати, поки їх розглянуть. Але давайте згадаємо, в нас навіть за теперішньої політичної влади було таке, що кілька місяців не було генпрокурора, був ВО. До того у нас 3,5 роки не було вищої кваліфкомісії суддів, наприклад, через те, що ми не могли нарешті нормально інсталювати конкурс з міжнародниками. Тому не буде трагедії, якщо ми розміняємо кілька місяців відсутності генпрокурора на можливість вибрати дійсно нарешті першого незалежного генпрокурора в історії незалежної України. Ну, може, і не першого, але принаймні за останні роки. А це конче необхідно, тому що якщо ми далі будемо так само деградувати і вибирати лише з політичної лояльності і фактично політичні функції буде виконувати генеральний прокурор, то це може дуже плачевно закінчитись.
1: Ну, тобто з того, що я зараз почув, я роблю висновок про реалістичні терміни в кілька місяців, так?
2: Так, що абсолютно є, повторюся, реалістичним, але не є таким, що сильно загрожує, навпаки, загрожує дуже сильно відсутність чесного конкурсу на генпрокурора і теперішня політична ситуація з цим пов'язана.
1: Щодо діяльності самої структури, чи ось такий незалежно обраний із залученням міжнародної спільноти на конкурсі генеральний прокурор в стані суттєво вплинути або змінити ситуацію в самій установі?
2: Здатен чому? Тому що Генеральна прокуратура, офіс генпрокурора на сьогодні, так само, дуже схоже, давайте так не будемо говорити так само, але вертикально інтегрована структура дуже подібна до того, як це є в НАБУ і САП, так? Тобто це прокуратура, це де вищестоящі прокурори є процесуальними керівниками, де вони мають не тільки, в НАБУ трошки інша ситуація, але де вони мають не тільки кадрові, а багато інших повноважень. Трохи по-іншому це працює в судовій владі, так, у нас є змішані результати, скажімо так, ну, вони не до порівняння з тим, що було, наприклад, Вища кваліфкомісія суддів, Вища рада правосуддя, які були вибрані також на конкурсі з міжнародними експертами. Там є свої проблеми, але ну, це небо і земля порівняно з попередніми, але це колективні органи, так, і судова влада, вона є максимально незалежним, кожний суддя є, йому не можна його рішення поміняти, лише переглянути в апеляції, ну, і так далі. Відбір кожного судді окремо через комісію здійснюється і так далі. В структурах прокуратури набагато все рівніше, скажімо так, і дуже багато залежить від позиції керівництва, так, керівника-заступника. Скажімо так, якщо там нам вдасться вибрати достойну фігуру, яка є політично незалежною, яка є доброчесною і компетентною, то решта системи, звичайно, не треба буде перетестувати, не треба буде подальші процеси, але при нормальному керівництві це можливо. І навпаки, ми можемо зараз скільки завгодно розповідати про якісь там європейські, ну не якісь там європейські стандарти, це важливо, але про якесь прокурорське самоврядування чи про якісь там додаткові процедури. Якщо в нас риба, яка прогнила вже з голови і нас на чолі цього всього, абсолютно, вибачте, люди, які так зараз поводяться, як поводиться вже без п'яти хвилин колишній генпрокурор Кравченко, то не допоможуть ні процедури, ні переатестації, тому що все одно буде далі цим керувати людина, яка є абсолютно політично залежна, яка туди прийшла не реформи проводити.
1: Щодо НАБУ і САП, і ось цих атак, медійних, зокрема, атак, і ну, ця історія, власне, вже з самим генеральним прокурором, чи ця історія їх зміцнює і додає, ну, певної, знаєте, легітимності чи там підтримки в серед суспільства?
2: Я думаю, залежить від того, якої частини суспільства. Частина суспільства, яка думає, і я вам дуже дякую, що ви докладаєтеся до цього, так, змушуєте нас усіх думати і даєте для цього ґрунт і інформацію. Коротше, я думаю, що люди бачать, так, і як це пов'язано з історією про Карфаген. Ну, вибачте, це ж, мені здається, достатньо шито білими нитками. Я не готовий, я не розбирався в деталях цієї справи, яку інкримінують керівнику НАБУ, але пану Кривоносу, але справа з якогось 8 чи 9 року, да, тобто майже 20 років пройшло, якимось чином це відбулося через дні після того, як відбулася операція НАБУ САП Карфаген, де ми всі бачили і чули сейфи з готівкою, зв'язки, рейдерства, кол-центри і все таке. Я думаю, що це, ну, і інші операції, маю на увазі і Феміда, там, де про судову владу дуже багато, так, і попередні. І все це, ну, все це очевидно, мені здається, для думаючої частини суспільства. Можливо, для когось, хто і так, для кого не близька антикорупційна боротьба, хто і так не любить НАБУ і САП, для них знайшлися додаткові аргументи, скажімо, показувати пальцями, казати, от щось там нечисто, і посіяти сумнів. Можливо, на це була ставка тих, хто це затіяв, але, повторюся, максимально, мені здається, це зроблено топорно. Не факт, що ми не почуємо подальших і не побачимо подальших наступних дій, але принаймні на цьому етапі з цією підозрою вийшло дуже так собі. Ну і добре, що політично принаймні виглядає, що дали команду, скажімо так, відкатувати цю історію назад. Подивимося, шкода вже нанесена, але зараз історія про мінімізацію цієї шкоди, повторюся, вкотре, найкращою мінімізацію цієї шкоди, найкращу історію зараз, як вийти нам, як країни, з усього, з цієї ситуації, було би запровадити незалежний конкурс на генерального прокурора. Є відповідний законопроект, зареєстрований народними депутатами, і вибрати нового генерального прокурора на конкурсі. Оце класний дасть меседж європейським партнерам і всім про те, що дивіться, так, ми десь оступилися, в свої уроки вивчили і виправили ситуацію системно, а не знову намагалися когось там призначити, розказати про те, що ви все не так зрозуміли, і далі повторювати, робити те саме.
1: Є ще одне рішення, це рішення Верховного суду, який скасував попереднє рішення Вищої ради правосуддя щодо звільнення суддів з київської апеляції. Їх взяли на гарячому там $35 тисяч хабарів, і ну, екзотично це виглядало, тому що ця готівка була в коробках з-під кави і віскі. Ви теж рефлексували у себе в соціальних мережах щодо цього. Як могло дійти до такого рішення?
2: Що сказати? Верховний суд, насправді, історія з ним не краща, ніж з Офісом Генпрокурора. Ми про це менше говоримо, але ситуація там не менш плачевна. Ми намагалися ще 9 років тому, якраз це було, майже 10 уже, реформувати цю інституцію, спробували, не вийшло, тому що займалася та сама судова влада, не реформована відбором цих суддів. В результаті туди попроходили особи з російськими паспортами, пам'ятаємо скандал з Богданом Львовим, інші були судді Верховного суду, в яких познаходили російські паспорти. Корупційні історії на кожному кроці, про Князєва багато вже говорили ми, майже $3 мільйони рекордних хабар в судовій системі, ну, можна довго перечислювати, скасування реформ, і так далі. І, ну, не дивно, скажімо так, це вже не перші корупціонери, яких Верховний суд поновлює чи намагається поновити на їхніх посадах. До того були, майже поновили Павла Вовка одіозного, до того Інну Отруш молодшу, дуже специфічним російським шлейфом і корупційним суддю, яку звільнили нарешті в результаті реформи, поновив Верховний суд. І так далі, можна довго перераховувати. От зараз ми бачимо черговий приклад, коли очевидних, коли взяли буквально на гарячому $35 тисяч, коробки з-під кави віскі, судді кавомани, їх називали, і тоді навіть Рада суддів писала про те, що в них нема слів і так далі. Тобто ні в кого не було сумніву, що ці судді, що вони вчинили, які мають бути наслідки. Не заважає це Верховному суду в розпал інших скандалів поновлювати очевидних корупціонерів на посадах. Тут та сама, не повірите, тут та сама ситуація. В офіс генпрокурора його відбір, і реформа Верховного суду з міжнародними, з ключовою ролью міжнародних експертів, є частиною чи не всіх наших основних, так точно, євроінтеграційних зобов'язань. І звітах по Україні, і плану качки кост, так званого пріоритетних 10 реформ, і проміжних індикаторів для вступу до ЄС. Ми, якщо не зробимо цього, то ніякого ЄС нам не бачити, і тому нам треба реформувати як Офіс Генпрокурора терміново, так і Верховний суд.
1: Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юр». Я вам вдячний за цю розмову. За коротку мить новини їх представить Ганна Ільницька.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Виконавчі документи суду тепер доступні безпосередньо в дії. Новий сервіс покликаний позбавити українців довгих черг у судах та кабінетах виконавців після виграної справи, дозволяючи пред'явити рішення до примусового виконання повністю онлайн, усього за кілька кліків. Процес максимально автоматизований та швидкий. Щойно суд сформує електронний виконавчий документ, стягувач одразу отримує сповіщення у застосунку «Дія». Подати заяву на виконання рішення можна просто зі смартфона у додатку. Більшість персональних даних системи підтягне автоматично. Алгоритми «Дії» самі визначать належну юрисдикцію та автоматично спрямують документи до відповідного відділу Державної виконавчої служби або приватному виконавцю.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні посилять кримінальну відповідальність для так званих дропів – людей, які віддають свої банківські картки шахраям. Верховна Рада підтримала відповідний законопроект поки що у першому читанні. За передачу власної картки чи доступу до рахунку для сумнівних схем та кол-центрів пропонують штрафувати до 7 тисяч гривень. А от за купівлю, продаж або використання чужих банківських карток покарання буде значно суворішим – аж до 8 років позбавлення волі. Щоб нові правила та штрафи почали діяти, парламент ще має ухвалити закон у другому читанні та в цілому. Італія готує програму підтримки українського агробізнесу загальним обсягом до 105 мільйонів євро, повідомили в Міністерстві аграрної політики за підсумками переговорів з італійською стороною. До 100 мільйонів євро планують спрямувати на розширення кредитування українських мікро, малих і середніх агропідприємств. Ще до 5 мільйонів євро передбачено на технічну допомогу та розвиток компетенцій. Програма також має підтримати дрібних фермерів, розвиток кооперації, модернізацію підприємств та впровадження європейських екологічних і санітарних стандартів. Міністерство закордонних справ рекомендує українкам у ЄС обов'язково мати підтвердження законного перетину кордону під час оформлення тимчасового захисту. Головним доказом є штамп у закордонному паспорті, тому дипломати закликають жінок особисто просити прикордонників проставити таку відмітку. Якщо ж штампу немає, довідку можна безкоштовно замовити онлайн через прикордонну службу. За наявності документа можна уникнути додаткових перевірок та вимог надати військово-облікові паспорти. ОМЗС наголошує, це стосується лише тих, хто виїжджає вперше. Для українок, які вже мають статус захисту в ЄС, нічого не змінюється. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: 26 літрів?
7: Подарунок!
6: 26 переможців?
7: Щодня!
6: А ВОК?
7: Теж 26!
6: Хо-хо!
7: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
10: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить 1 робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників,

0: Країна, який він сказав минулого тижня про те, що цей генеральний прокурор має тільки один шлях, це звільнення з посади, і саме це, як каже Зеленський, він і сказав Русланові Кравченку. Потім було відсторонення від посади генерального прокурора, ну і відповідно потім вже подання до Верховної Ради. От така послідовність, зараз про неї зокрема поговоримо. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
1: Вітаю вас.
0: Політичні наслідки. Я вже заанонсував та в характер нашої розмови, з якої вежі ми на це все подивимось. Чи це може мати вплив або там збитки, якщо хочете, для президента в дальшій перспективі?
1: Ну, в широкому сенсі конкретно це навряд чи матиме якийсь конкретний вимір. Радше воно підживить, по-перше, ту критику влади, яка вже існувала, але вона існувала передусім в середовищі людей, які так перебували в опозиційному середовищі. Це для них буде такий певний новий сюжет, який вони будуть намагатися операціоналізувати, висвітлити, але не більше того. Тобто, розумієте, це не настільки брейкінг історії, яка якимось чином докорінно ламає українське електоральне поле. І ми не бачимо, насправді, до цієї історії якоїсь гіперуваги. Тобто, вона, наприклад, значно менша за якимось об'ємом медійної і електоральної уваги, ніж історія з тим самим Федоровим. Да, це виглядає на цьому тлі чимось таким більш проміжним, локальним, але все одно значимим для критики тих, хто очікує на критику влади.
0: Щодо ось цієї історії з НАБУ і САП, ну, по-перше, я думаю, що варто теж відрефлексувати на саме ось це, ну, я не знаю, чи це непорозуміння, чи це щось більш глобальне. Ви би яку дефініцію, до речі, підібрали? Тому що Руслан Кравченко говорить про одне, про те, що він підписує підозри, а Офіс Генерального прокурора офіційно спростовує цю всю історію.
1: Це говорить нам про те, що якимось чином, незрозумілим юридично, запис про підозру, виписаний на Кривоноса, був незрозуміло, яким чином видалений з ЄРДР. Після того, як, очевидно, його туди вносив Кравченко, тому що, перебуваючи на посаді у Кравченка, були всі можливості для внесення цього запису в ЄРДР, чим він і скористався незадовго до своєї відставки. А потім, ну, от так, ми порадились, от і вирішили, що треба видалити запис з ЄРДР. Ну, сказати, що це, да, це може виглядати політично доцільно, але юридично це виглядає певним чином як сумнівна історія, де наші правоохоронні відомства паляться на тому, що, а виявляється, за потреби можуть зникати і записи з ЄРДР. Тобто, певним чином це більше, це локально така історія і драматична, і комічна. Вона говорить здебільшого про конфлікт між різними групами в українській владі. Да? Це ті самі класичні, зрозумілі нам стовпи політикуму більш, по-перше, з одного боку, того, що орієнтований на Офіс Президента, і на Верховну Раду, і на Кабмін, ну, тобто на виборні органи влади. З іншого боку, на так звані ось ці нові, з іншого боку, ці так звані нові органи, які мають статус політично незалежних, і от між ними існує певний такий непримиренний інституціоналізований конфлікт, який виражається в конфлікті то одного керівника, то іншого, і він передається в спадок ще там з пізніх років правління Петра Порошенка, там, якщо не раніше.
0: Намагання приклеїти президента до цієї історії, тому що я вже зараз бачу ці скоординовані атаки, це видно завдяки певним технологіям, які ми маємо в редакції, та там щонайменше 19 публікацій, 10 ресурсів, які синхронно пишуть про те, що нібито Володимир Зеленський особисто наказав, схвалив або підтримав дії проти НАБУ і САП, зокрема ось ця підозра від, точніше для Семена Кривоноса від Руслана Кравченка. Ці публікації, вони знайшли, скажімо, свого читача, щонайменше понад 1,5 мільйона сукупних переглядів, це тільки станом на вчорашній день. І так, як я казав, та скоординованість поширення цієї інформації, вона вказує на те, що, ну, це не просто, знаєте, чиясь думка, яку хтось там перепостив. Кому це могло би бути викинено?
1: Ну, це дивіться, це один із засобів взагалі політизації будь-якого питання і виведення його у той статус, де влада нібито вже зобов'язана стає якимось чином втручатися на тій чи іншій стороні, займати якусь позицію. Це внесення

0: туди прізвищ осіб, які мають цю чутливість до електоральних феноменів. От на людей, які чутливі до електоральних феноменів, можна вплинути будь-чим. Да, це там на посадову особу, яка, умовно кажучи, займається лише однією якоюсь малою темою, там, я не знаю, вугільною промисловістю, чи ще чимось, там важко вплинути. Бо треба тоді валити людину по вугільній промисловості. Розумієте, у випадку електорально чутливих політиків, передусім як президент будь-який в будь-якій країні, то ось це один із важливих лобістських методів. Тобто треба ставити якимось чином наратив про участь в цьому явищі президента, щоб він був змушений реагувати зворотнім чином, показувати, ні, це все не так, ви неправильно все подумали, і таке інше. Замість того, щоб нормально, як нормальний політик, просто сидіти, як воно вирішиться без нього. Тобто це певний такий примус до політичного втручання.
1: НАБУ і САП, і те, яким чином реагують очільники цих інституцій, була прес-конференція, вони обоє вийшли. Семен Кривонос, очільник НАБУ, каже, що особисто не бачив паперового документа з повідомленням про підозру. Очільник САП, пан Клименко, також говорить, що члени його родини теж не отримували жодних підозр. Ну і, власне, ось це реагування і те, що змінює ця історія в стосунку до НАБУ і САП.
0: Ну, істотно теж нічого не змінює. Розумієте, коло опонентів і прихильників, воно залишається попереднім. Тобто, це ті самі люди виступають за, і ті самі люди виступають проти. Ми не можемо сказати, що це серйозно зрушує якось суспільний баланс, чи тим більше підвищує дуже сильно суспільну увагу. Якоюсь мірою для людей ця ситуація, вона залишається запутаною і не досить зрозумілою. Тобто, ясно, що Кравченко хотів, щоб по НАБУ, ну і в САП, в другу чергу, було здійснено певний такий медійний удар, тобто політично значимий. Але, насправді, це теж не дуже спрацювало, тому що до САП і НАБУ немає такої високої ваги, як усім здається. Тобто це правоохоронці, вони сидять і думають, що всі за ними стежать. Сьогодні ніхто за ними серйозно не стежить. Багато людей в Україні, скажімо так, ті, хто пам'ятають прізвища керівників антикорупційних органів, скоріш за все пам'ятають їх, тому що їм потрапляла якась реклама від наближених до антикорупційного середовища громадських організацій, де про них говорилося в позитивному ключі. Тобто Кравченко зробив певну політичну помилку тим, що він оцей нішевий, локальний кейс, намагався політизувати на всю країну і отримати, я так розумію, якусь підтримку аудиторії. І справа не в тому, що аудиторія дуже любить САП, чи НАБУ, чи Генпрокурора. Справа в тому, що аудиторія загалом байдужа. Цей кейс дуже складний. Хтось там в якомусь році брав участь, підкуп виборців, тут свідчення, амністія, якісь відео, а він зареєстрував. А люди не стежать за таким. Розумієте? Людям потрібні внятні, конкретні тлумачення, хто винний і в чому. Саме тому, як на мене здається, ця історія мало що змінює в іміджі САП та НАБУ, мало що змінює в їх інституціональній складовій. Ну і вони, розумієте, вони відреагували так, що загалом це було очікувано. Це була чергова заява, де САП і НАБУ вкотре розповіли про те, що це чергова системна атака на антикорупційне середовище, бла-бла-бла. Ну, а потім якимось чином видалили поміточку з ЄРДР про підозру. Ну, тобто, розумієте, суспільство, воно не настільки сильно занурене, цей інструментарій, для того, щоб це воно дивилося як якийсь захоплюючий екшен. Радше суспільство дуже чекає хорошого такого простого експлейнера, причому в момент, коли вже все закінчиться.
1: Я знову повернуся до слів керівника НАБУ. Він наголосив, що з опублікованих матеріалів, по суті, анонсованих цих підозр, стає зрозуміло, що в цих діях брала участь Служба безпеки України. Так само це відбувалося і в липні 2025 року. Тобто, очевидно, тут очільник НАБУ говорить про події річної давнини, коли була спроба позбавити НАБУ і САП незалежності. Ну і знову тут ми з його вуст чуємо цю абревіатуру СБУ – Служба безпеки України. Що скажете, наскільки це може мати свою перспективу?
0: Звісно, це може мати перспективу, просто у разі, якщо НАБУ захочуть конфліктувати із СБУ. Оце відкрите питання, чи вони взагалі цього хочуть, і чи вони розглядають історію про те, що вони підуть зараз до кінця проти всієї української політичної системи. Тобто проти депутатів, вони там недавно хизували, що 60 у них обранців, висять проти уже Генпрокуратури, проти Служби безпеки України, маючи за плечами кого? західних партнерів? Серйозно? Ну, типу, ми бачили тих західних партнерів, коли нам треба було зброю. Тобто, тут історія, насправді, вона пахне тим, що в цьому конфлікті обидві сторони знаходяться в патовому становищі. Вони просто намагаються вдати, що вони дуже сильні карти. І антикорупціонери, і СБУшники, і Генпрокуратура, всі так бодренько надувають щоки. Я просто не бачу якоїсь вирішальної сили у жодної із сторін нанести вирішального удару по іншій стороні. Тобто вони можуть робити які завгодно заяви, робити які завгодно натяки. Я бачу нульову силу. Бачу, поки не, скажімо так, те, що у сторін дуже мало карт, які мають вирішальне значення. І навіть те, що якоюсь мірою, розумієте, Кравченком пожертвували, і то сталося, я так розумію, лише з бажання Офісу Президента, який з якихось міркувань давно хотів винести Кравченка за двері. Мабуть, запідозривши його якусь таку, знаєте, автономну самостійну гру. І в підсумку так і сталося. Тобто при виносі Кравченка за двері виявили, що Кравченко дійсно запланував грюкати дверима і не хотів, щоб його зробили козлом відпущення. Розумієте? Кравченко не хотів бути мовчазною людиною, яка просто підписувала все, що їй скаже, а їй не дадуть слова сказати. От він вирішив зробити так, а це значить, що, розумієте, Офіс Президента не помилився в своїй політичній ставці, виносячи його. Кравченко дійсно мав якісь далеко йдучі наміри, і його вчасно було збито. Але це не заслуга НАБУ і САП, що Кравченко нині не на посаді, розумієте? Тому, як на мене, цей політичний конфлікт, він буде існувати суто як медійний. Ми будемо бачити ці всі медійні уколи, підколи, але жодна з сторін не має повноти впливу на ситуацію.
1: Так само Семен Кривонос, очільник НАБУ, вважає, що мережі кол-центрів в Україні можуть бути російською диверсією. За його словами, десятки тисяч молодих людей фактично займаються шахрайською діяльністю. Він говорить про їхній моральний стан і наголошує, що ці кол-центри працюють проти європейських партнерів України, а не росіян. Та? Ну тут, я думаю, очевидно, належить згадати, з чого все почалося. Почалося все саме з цієї історії з кол-центрами. І далі вже, як знаєте, як просто обростала ця історія, як сніжний ком новими деталями. Тепер ми її маємо навколо вже тепер президента України, фактично, і генпрокурора.
0: Я не бачу ніякого резону взагалі Кривоносу про це говорити, тому що його експертиза, по-перше, підслідність в цьому напрямку нульова. НАБУ займається а. злочинами топ-посадових осіб в корупційній сфері. Вибачте, кол-центри це шахрайство, фінансові махінації, все, що завгодно. Друге Б, російське втручання – це взагалі підслідність СБУ. Тобто тема кол-центрів – це майже повністю СБУ, особливо, якщо це російська диверсія. Розумієте? Причин, по якій Кривонос про це говорить, я серйозно не бачу ніяких, як і його експертизи. Розумієте? Та, він, мабуть, хотів зробити резонансну заяву про те, що це так все неприпустимо, таке інше. Але таку саму заяву з нульовою опорою на якусь серйозну експертизу може зробити будь-який юрист, адвокат, там, типу, головний редактор газети «Юридичні вісті». Якщо Кривоносу є що сказати про кол-центри, та, він має вийти і про це сказати. А оці всі загальні оптичні фрази, що це може бути російська диверсія, може й не бути. Де докази і де його експертиза? Якщо їх немає, ну, це все трошечки виглядає як просто гучні заголовки для того, щоб воно потрапило в медіа. Це робота прес-служби, звісно. Але я би не робив ніяких висновків про кол-центри, взагалі про цю всю злочинну мережу, до моменту, поки уповноважені це розслідувати люди не дадуть якісь брифінги. Тому що, очевидно, цю тему дали розслідувати зовсім не Кривоносу.
1: Ну, але в ситуації, коли є ось це нарікання на адресу Служби безпеки України, я вище їх озвучував, посилаючись на очільника НАБУ, і брак, скажімо так, брак відповіді, справедливо, як на мене, відповіді на питання, що з цим робити і яким чином боротися з цією шахрайською діяльністю з боку тих, хто має цю відповідь дати. Тобто воно все стікається в одну точку.
0: Та нічого нікуди не стікається. Ви завтра вимкнете цей брифінг і забудете. По-перше, СБУ не обирається ні на яких виборах. Це треба пам'ятати. По-друге, їхній функціонал здебільшого таємний, і ніхто не розуміє і половини того, що навіть в публічному просторі про них потрапляє. Да? В цьому сенсі там от набушники сказали щось проти СБУ. Я більше переконаний, що СБУ нічого не загрожує. в даній ситуації, тому що ми бачили прекрасну слабкість усіх сторін цього процесу. І сказати, що от якісь там, якісь от вони всі там ведуть вирішальний бій, зараз набушники задавлять СБУ, я цього не бачу. Я цього не бачу і близько. Навпаки, я бачу доволі акуратну тактику усіх сторін, щоб по мінімуму задіваючи одне одного, здаватись, що вони в дуже активній грі. Але, ну, я, м'яко кажучи, далекий від думки, що якимось чином нинішнє керівництво НАБУ або ще когось дуже сильно буде ризикувати, зважаючи на те, що в них взагалі-то задача зберегти відомство так само присутня, і вони розуміють усю, якби, специфічність моменту, що вони зараз поб'ють горшки знову з усіма, з усім парламентом, з усіма відомствами, а потім будуть чекати, що їх знову вдруге хтось заборонить. І дай Бог Урсула фон дер Ляєн стигне позвонити Зеленському, і той зробить вигляд, що він готовий це все відкатувати назад. Але я не бачу якоїсь гри, яка от що прям дамокловий меч висить над конторою, там, воно над якимось іншим відомством. Просто для того, щоб оцінити ступінь впливу цих новин, треба почекати 3 дні. От я відчуваю, через 3 дні це вже не буде відчуватись нам значним фактором. У нас просто є зараз момент, що так воно все поряд, але, ну, предметні результати де? Окей, Кравченко грюкнув дверима, юридичні наслідки якісь є? Немає. Добре, що було, що до цього вся справа крутилась навколо того, що затримали КРПУ, що після цього воно юридично залишається такою самою. Хтось там щось сказав, юридичні наслідки є? Немає. Політичні наслідки є? Немає. А на медійку можна плюнути і розтерти. Через 3 дні у нас буде абсолютно інший інфопривід. І всі сторони про це знають, ніхто нічого не буде робити серйозно. Тому треба до цього ставитися більш прозаїчно.
1: Тим часом Єврокомісія нагадує, що Україна має провести реформу Офісу Генпрокурора, запровадити конкурс на посаду очільника. Це слова речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, і це була його відповідь на запитання наших колег із Суспільного. Ну, власне, як от із цим запитом щодо конкурсу?
0: А я скажу, ваші колеги з Суспільного дуже сильно помилилися, коли транскрибували цю новину, яку сказав речник, яка Мерсьє. На сайті Лабораторія законодавчих ініціатив, до речі, міститься багато текстів на тему конкурсу на посаду прокуратури, генпрокурора і т.д.
1: Але в чому помилка, даруйте?
0: Помилка в тому, що Єврокомісія в плані качки кос, так званому, ухваленому в грудні 26-го року, не йшлося ні про який конкурс на посаду генерального прокурора. Йшлося лише про конкурсний відбір в самій прокуратурі за участі самих прокурорів. Тобто за участі рад прокурорів це пропонується зробити.
1: Тобто я просто не можу до кінця зрозуміти. Я тут не можу до кінця зрозуміти. Ви говорите так про те, що Гійом Мерсьє, цей згаданий пан, речник Європейської комісії, не говорив такого, чи про що йдеться?
0: Я підозрюю, неправильно записали відповідь журналісти.
1: А ви не можете тому знати цього. Тобто ви оригіналу не чули, та, бо ви просто звинуватили Суспільне в тому, що вони неправильно транскрибували новину. Але оригіналу ви не чули, я правильно розумію?
0: Я не чую оригіналу, я
1: вже побачив. Тоді в такому разі звинувачення на адресу Суспільного, є безсенсовними. Погоджуєтесь? Бо ви не чули оригіналу. В такому разі звинувачення на адресу Суспільного є безсенсовними, бо ви не чули того, що сказав Гійом Мерсьє, так?
0: Я читав тільки сайт.
1: Ага, ну я в такому разі колеги все правильно зробили. Дякую.
0: От. А на сайті Зміна та сама розмова з Мерсьє була записана по-іншому. А от тепер дивіться, чому Єврокомісія не могла вимагати в нас конкурсу на посаду генпрокурора? Тому що Єврокомісія не вимагає того, що неможливо зробити юридично. Процедура по генпрокурору записана в Конституцію. Зміна Конституції неможлива до кінця воєнного стану. Але йдеться все-таки і вказаних Мерсьє словами, я тут відсилаю до сайту Зміна правозахисного, і вказаних в плані качка кос грудня 25-го року йдеться про те, що добор самих прокурорів нижчих ланок має відбуватись на конкурсній основі. І лабораторія законодавчих ініціатив багато про це писала. Вони пропонують проводити цей конкурс з більш активною участю самоврядування самих прокурорів, тобто прокурорських рад. Вимога Єврокомісії, вона загалом зводиться лише до того, щоб це було в європейських практиках усе. І потім вони по тій процедурі, яку Україна захоче зробити, вони дадуть висновок Венеційської комісії. Так от, ніде в Європі немає цих так званих відкритих конкурсів чи ще чогось на посаду генпрокурора. Чому? Бо це посада політична. Вона знаходиться поза каміном, але посада вона політична. І відповідальність на посаді генпрокурора, вона політична. Це не простий державний службовець. Саме тому і Руслан Кравченко був відправлений у відставку. Бо відповідальність на його посаді не тільки юридична, а й політична. Тобто до Кравченка не було висунуто ніяких офіційно юридичних звинувачень, але він все одно пішов у відставку. Чому? Тому що він займає політичну посаду, є політично відповідальним перед суспільством.
1: Дякую.
0: Розумієте? Але ця політична відповідальність, вона береться з того, що тебе призначають виборні органи влади. В певному порядку. Як правило, голова держави, там президент або король, або прем'єр подає твою кандидатуру в парламент. Оце і є європейська практика.
1: Ну, бачите, тут насправді в нашому етері і інші оцінки цієї історії лунали. От конкретно щодо конкурсу, в попередній частині ми говорили з паном Жернаковим, наприклад. Та тому тут я теж не можу потрактувати ваші слова за істину останньої інстанції. Та, але дякую за те, що долучилися. Слав Бо, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог. З нами наживо за мить. Новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузових академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна посилює захист критичної інфраструктури та логістики. Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, розвідка зафіксувала нові цілі в планах російських атак. Тому ухвалено рішення відчутно посилити системи РЕБ, збільшити закупівлі за вже підтвердженими контрактами та переформатувати роботу мобільних вогневих груп. Особливу увагу приділили захисту Укрзалізниці, АЗС і критичних підприємств. Крім того, Мінфін має виділити додаткові ресурси для логістики, а уряд готує рішення щодо резервних прифронтових маршрутів із комбінуванням залізничних та автобусних перевезень. Автозаправні станції Києва та області посилюють захист через цілеспрямовані атаки росіян. Від початку року у столиці пошкоджено вже 16 АЗС. Однак дефіциту пального немає і ринок працює стабільно, запевнив виконувач обов'язків керівника міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Аби мінімізувати ризики, на Київщині АЗС під'єднають до військової системи відстеження повітряних цілей в реальному часі, а також облаштовують габіонами захисними конструкціями, що зменшать шкоду для людей та сусідніх будівель у разі влучання. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Укрзалізниця змінює правила оплати проїзду в електричках. Компанія переходить на нову шестизонову систему тарифів. Тепер вартість квитка залежатиме від відстані, а не точної кількості кілометрів. Мінімальний квиток до 50 кілометрів коштуватиме 30 гривень, а максимальний понад 250 кілометрів – 150 гривень. Зміни запроваджують через зростання цін на електроенергію та борги місцевої влади за пільговиків, пояснили в Укрзалізниці. Виручені кошти спрямують на ремонт і модернізацію поїздів. Нові ціни вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Україна готова підтримати дипломатичні зусилля Сполучених Штатів щодо досягнення енергетичного перемир'я з Росією. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Київ підтримує ініціативу Вашингтона та вже поінформував міжнародних партнерів про свою позицію. Водночас Сибіга наголосив, що остаточної угоди з Москвою наразі немає. Проте Україна розраховує, що спільний тиск партнерів може зупинити ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Українські мобільні мережі готуються до можливих вимкнень світла. Понад 90% базових станцій вже можуть працювати без електрики до 8 годин. Як розповіли у Мінцифрі, для триваліших блекаутів дві третини веж зв'язку обладнали генераторами. Тобто вони зможуть залишатись в мережі більше 3 діб. До обслуговування обладнання залучили і комунальників. Вони пройшли спеціальне навчання і також виїжджатимуть заживлювати станції. Регіони вже випробовують ці системи на практиці. Україна розпочинає пошук свого представника на Євробачення наступного року. Суспільне мовлення вже приймає заявки на національний відбір. Артисти можуть подавати свої композиції до 2 листопада. Головна умова – композиція має бути оригінальною, тривати до 3 хвилин і не виконуватись публічно до відбору. Організатори зазначають, що формат відбору розробляють із урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Ім'я переможця дізнаємось в лютому, а сам пісенний конкурс пройде у травні в Болгарії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ, яке можна не тільки слухати, але і дивитися, спостерігати за нами в Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Там пряма відеотрансляція, і там само знайдете наші попередні аналітичні студії, те все, що було в ефірі раніше, і те, що не втратило своєї актуальності. Дві теми, дві великих теми обговорюємо впродовж години. Ще один ворожий дрон поцілив у заправну станцію в Києві, до удару дійшло в Голосіївському районі, до цього заатаковано заправку в Дарницькому. Цими подіями розпочнемо військовий рапорт за коротку мить. Ну і вже завтра Юлія Мендель розповідатиме про мир на Заході. Це захід від партії АФД, а місце – це будівля Європарламенту. Навіщо проросійським німецьким ультраправим колишня речниця Володимира Зеленського? Цим питанням ми закриємо цю годину і наш етер. Ну а просто зараз я привітаюся з нашим наступним гостем. Це майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук. Мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю, Олеже, вітаю вашу чудову аудиторію.
1: Дрони, які атакують фактично щоденно заправні станції в Києві. На жаль, сьогодні маємо дві таких інформації. Та це, я вже сказав, Голосіїво і Дарницький район. Що дає ця тактика росіянам і чи ми можемо зараз на це вплинути?
5: Дивіться, це є той факт, який є фактом, тому що росіяни почали тактику ударів по автозаправних станціях в Україні не вчора, не позавчора і не тиждень тому в Києві. Вони це розпочали ще насправді масово на початку року у прифронтових територіях, тобто там, де їм було легше долетіти, легше уразити ці об'єкти, себто прифронтові і прикордонні області і регіони. Страждала Харківщина, Сумщина, загалом траса Полтава-Харків дуже постраждала. Ждала і за ці там 8 місяців росіяни знищили за 200, напевно, автозаправних станцій, можливо, і більше. Тобто, очевидно, що вони чекали моменту того, коли вони можуть перенести цю свою тактику і на столицю, а вже ж. І, на жаль, реактивні дрони дали їм цю можливість переносити удари на територію нашої столиці. Для чого їм це? Насправді тут є кілька ключових задач, які переслідують росіяни. Перед так званими виборами, багато ми говоримо про це, багато до них відсилаємося в їхню так звану Госдуму, їм треба показати, Путіну треба показати, що він якось відповідає на те, що вся Росія в чергах за пальними. Йому треба це зробити. І очевидно, що ми пережили 22-й рік. Я нагадаю, що удари по наших потужностях по нафтопереробці, по транспортуванню були теж завдані, але ми адаптувалися. Наша система адаптувалася в тому, як логістика має транспортувати паливо, як відразу вона має його по системі розповсюджувати для того, аби уникати накопичення і таких моментів. І ми собі існуємо, у нас все окей. Очевидно, що тепер, значить, росіяни знайшли найпростіший шлях бити по безпосередньо заправках. Те, що ми не робили і не робимо, і не будемо робити, позаяк, ну, це величезна загроза для цивільного населення. Те, що ми не робимо. Я вже наводив статистику з 2000, до 2026, тобто до кінця 2025 року, я шукав статистику європейських різних центрів, умовно, Червоного Хреста, ООН. Росіяни вбили і поранили за цей час, за 3 роки повномасштабки, на той момент з 22 по кінець 25-го, 60 тисяч українців вбитими і пораненими. Ту інформацію, яку вдалося знайти за цей самий термін з різних відкритих джерел щодо того, що сталося в Росії, така цифра навіть не дійшла до тисячі. До тисячі навіть не дійшла. І ця інформація, щоб ви розуміли, різних російських видань. Тобто, ще її треба ділити на 10. Тобто, тут про варварську терористичну складову було відгалуження. Тому, чому роблять росіяни оцю свою реалізовую тактику по Києву? Знову ж таки, а-ля помста за їхні черги. Вони це будуть продавати, але для того, щоб ця помста відбулася, вони хочуть спровокувати паніку в Києві. Таку, як спровокували і часто провокують, наприклад, там, з нашою гречкою, сіллю, іншими товарами, які люди в паніці через удари по продовольчих складах вимітають з полиць. Хоча насправді ніякої проблематики немає, як їмо ту гречку, так і будемо їсти. І солі тої пачки буде вистачати на 1,5 роки вперед. Але, на жаль, є в нас така історія серед старших людей ще з часів совка, що треба бігом дефіцит забити всі полиці, бо помремо з голоду. Не помремо з голоду. І паливо в нас буде. Росіяни цього не розуміють. І я тішуся, насправді, багато було адекватних закликів. Я закликав, ще багато людей закликали. І зараз, я знаю, НВ дуже люблять слухати водіїв в автівках. І хочеться звернутися, давайте без паніки. Київ, навколо Київщини сотні заправних станцій. Понад 300, мені здається, десь там. Тобто це в відкритих джерелах інформація, і кожен з вас може її перевірити, скласти собі мапу свого перебування в Києві, тобто де ви їздите, яка ваша автозаправна станція ключова, яка запасна, яка третя, яка четверта, для того, аби не було цього кіпішу, ми зараз тими каністрами не бігали по заправках і не створювали штучний дефіцит. Як ми, улюблена наша справа, ми робили відразу після того, як почалася криза після війни на Близькому Сході. Початку почав дуже рости паливо в ціні, і ви пам'ятаєте, що було на заправках, тому що люди думали, а завтра буде 200 гривень паливо. Ну слухайте, ну ж так не відбувається, є якісь притомні речі. Тому росіяни спробували це зробити, вони будуть намагатися це робити, вони будуть намагатися дестабілізовувати ситуацію. Удари, на жаль, будуть продовжуватися, але паніки я не бачу. Давайте не давати їм цієї можливості тішитись того, що ми стоїмо в чергах, тому що ну, немає на сьогоднішній день такої потреби. Плюс, очевидно, що зараз спостерігається, не знаю, Олеже, як у вас, але там в моїй бульбашки, навколо бульбашки є ще той фактор, що люди потрішечки залишають Київ на осінню зимовий період, що є теж добрим, хто має можливість. Тобто навантаження на Київ буде ставати на цю осінь-зиму меншим. Тому ось така ситуація. Це те, що роблять росіяни. Це те, що маємо робити ми в цій реакції. Тому, власне, давайте будемо тут спокійніші, розумніші, холоднокровніші, реагувати на це по-дорослому. А вже ж не тільки ми, як там елемент населення Києва, а вже ж по-дорослому має реагувати на сьогоднішній день і держава, і міська влада. Тому що треба працювати над тим, аби убезпечити автозаправні станції. Потрібно далі шукати рішення з перехопленням реактивних дронів. То зараз вони ці рішення є, вони працюють, вони реалізовуються там в переважній більшості тактичною авіацією, припрошую бойової авіації, для того, щоб збивати ці дрони, застосовуються наші винищувачі та інші засоби. Це дорого. Треба шукати дешевші методи завдяки розробкам дронів. Треба це шукати, робити. Місто має подбати про те, аби допомогти бізнесу, тому що місто отримає шалені податки з цього бізнесу. І місто мало би подбати про те, аби допомогти цьому бізнесу убезпечити свою роботу, своє існування. Я побачив феноменальну новину, Олеже, ви, напевно, теж. Тільки в осені 2026 року Київ закупив 50 мобільних укриттів. Тільки в 2026 році. Дуже хороша і вчасна новина, але вже непогано. І, відповідно, такі рішення треба шукати і разом з бізнесом, з автозаправними станціями, для того, аби і їм допомогти. Умовно, шукати варіанти того, як убезпечити від загорання, тобто саме паливно-мастильні матеріали максимально прикрити від ураження. Це треба робити. Я в цьому плані не інженер і не представник цієї нафтової сфери, але я думаю, що за цей час бізнес знайшов варіанти, як це робити. І просто потрібна підтримка тут держави, міста.
1: Є ще одна інформація, яка з'явилася цього ранку, і вона є суперважливою, вона вже торкається безпосередньо фронту, так? Третій армійський корпус офіційно звітує, що сили оборони розпочали наступ на півночі Донеччини, і тут я процитую, та в режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника і зачистили 75 квадратних кілометрів, ще 10 квадратних кілометрів деокуповані. Ну і тут перераховуються такі населені пункти, як Новоселівка, Олександрівка, Ярова і околиці Корового Яру. І також йдеться про звільнення населеного пункту Середнє. Ну, знову ж, ця інформаційна тиша, з того, що я розумію, вона і багато в чому, скажімо, вплинула на характер цих подій, цього звільнення.
5: Очевидно, що так. Тобто ця інформація, ми її, в принципі, отримали трішки раніше. Очевидно, що мали можливість зрозуміти, що відбувається. Тому позитивні новини, знаєте, був такий настрій ще з минулого тижня, розуміння того, що може відбутися, що третій армійський корпус позвітує про цю роботу. І тут, насправді, це дуже добре, тому що тут Білецький звітує в момент того, коли він переходить фактично на управління угрупуванням, яке буде керувати і частиною захисту на Донеччині. І це хороша правильна новина в тому, що от я зараз тут здаю посаду в корпусі, беру в угрупуванні, і ми будемо це масштабувати. Ось який зараз сигнал відбувається з вуст Білецького для нашого населення, щоб показати, що ми працюємо, а вже ж і що в нас відбувається, що в нас є хороші дії. І особливо 26-й рік для нас є багато в чому позитивний, і вже ж для ворога, щоб показати ворогу його місце. І що ми можемо проводити такі дії і контрдії. Тому насправді позитивні новини, не будемо зачаровуватися. Роботи багато, ворог це все теж не пропускає. Ворог це усвідомлює, бачить і хоче цьому завадити. Очевидно, що і мобілізаційні дії, які він буде проводити в тому числі, будуть спрямовані на те, аби забити м'ясом ці моменти наших проривів і пробувати цим м'ясом інфільтровуватися в наші тили в майбутньому. Тому що їхня дія, як ми вже говорили з вами, це просто забиття ресурсом, а для них військовослужбовець, солдат – це такий самий ресурс, як і куля, як і автомобіль, як і гармата, дрон і щось інше. Так росіяни розглядають людей. Тому, власне, хороші дії. Очевидно, що про це треба говорити і про це цим треба пишатися і тішитися. Водночас, ще раз кажу, давайте без зайвого там, як сказати, без зайвого шапкозакидання. Працюємо системно, продовжуємо роботу. Є ще напрямки, де вдаються хороші дії. Ми не зупиняємося. Насправді нам є за що тішитися в цьому плані, хвалити Збройні Сили, але це велика подяка сьогодні тим підрозділам, які це зробили. Тому що це кров, піт, це життя і здоров'я українського воїна, який його кладе для того, аби деокуповувати нашу територію і на сьогоднішній момент показувати те, що ми не здаємося. І ось всі розмови навколо переговорних треків, розмови на того, що ми маємо вийти з Донбасу. Ось вам відповідь. Ми вийдемо з Донбасу, але в бік Російської Федерації, в того кордону. Ось що ми маємо робити. А вже ж це, знаєте, в мене вже такі теж патетичні висловлювання, дуже патріотичні, але так би хотілося. І до того йдуть, і до того хоче йти український воїн. Вийти з Донбасу через російський кордон на територію Ростовщини. Але будемо тут спокійними. Тут, знаєте, сам просив не займатися шапкозакиданням, але в такі моменти хочеться підбадьорити сьогодні слухача, глядача, підбадьорити українського воїна, тому що нам вдається. Нам певних відтинках і моментах перехоплювати ініціативу. І якщо вдається, цим треба пишатися. Тому ця робота триває. Дякуємо кожному, треба сьогодні подякувати кожному, хто це робить. Якщо ви маєте з цих підрозділів, з 3-го армійського корпусу, друзів, колег, позвоніть, напишіть повідомлення, подякуйте за це. Це важливо, повірте, дуже важливо отримувати ці повідомлення, коли ти на задачах, коли ти в зоні виконання, відчуття приємні, коли про тебе пам'ятають, тобі пишуть ці речі і кажуть, власного досвіду, це підбадьорює найбільше, найкраще, ніж там будь-які новини і обговорення, коли є особиста подяка і привітання. Тому, хто сьогодні задумайтесь має, таких людей подякуйте, тому що це велика робота.
1: Є заява Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів. Він каже про те, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а росіяни, своєю чергою, погодилися зробити те саме щодо України. Як би ви оцінили це з військової точки зору? Ну, звичайно, тут є величезний ризик, просто гігантський ризик того, що росіяни просто не триматимуться тих домовленостей, бо тут ми маємо справу зі словами поки що, та словами Трампа. Але з точки зору військової, наскільки, що це змінює для нас, та якщо така от історія буде там певний час зберігатися?
5: Давайте так, про цю історію, Олеже, ми, здається, з вами говорили ще в травні, в червні місяці. Про те, що максимальна програма на цю осінь-зиму – це далекобійне в плані енергетичне перемир'я. Ми піднімали цю тему, говорили, що є, говорили якраз чому в травні, тому що, пам'ятаєте, ми тоді перехопили ініціативу. Після масових ударів по території Росії, діпстрайків, того, що ми дозволили провести парад Побєди, да? Трамп тоді змінив риторику на підтримку України. І тоді я почав пояснювати, що ми зараз будемо грати програму максимум, тобто до кінця календарного року закінчити активну фазу бойових дій. Але це мало ймовірно, і єдиний ймовірний сценарій – це спроба певного перемир'я в якомусь з секторів. І цей сектор – це міг би бути якраз енергетичне перемир'я. І от, власне, ми доходимо до цього етапу, коли це обговорюється і є заяви, які лунають з усіх там трьох боків, принаймні про наміри, про те, що щось таке може статися. Три сценарії, які я бачу до розвитку цих подій. Максимально позитивний, оптимістичний, реалістичний, не реалістичний, я б сказав, а оптимістичний і обнадійливий сценарій. Дійсно, що це триватиме осінь-зиму, і ми пройдемо осінь зиму без ударів по енергетиці. Десь там буде зустріч, зійдуться всі наші сторони на переліку об'єктів. Росіяни щось своє торгують, ми торгуємо своє. Можливо, навіть зійдемося в тому, щоб не бити по продовольчих бізнесових складах, і таке може бути. Тому це максимально оптимістичний сценарій. Реалістично оптимістичний сценарій, називаю його так, тому що реалістично оптимістичний, такий реалістичний, який може бути, це сценарій того, що ми зараз війдемо в цю фазу, ми почнемо це перемир'я, а закінчиться воно десь всередині листопада, після того, як відбудуться вибори в Сполучених Штатах. Тому що Трамп зможе продати виборцю, скаже, дивіться, я в Україні вже наблизився до миру як ніколи, дивіться, скільки я зробив всього, вже вони не б'ють по енергетиці, не вбивають людей в тилах. Він це спробує продати якось на вибори, і після виборів Путін розпочне цю історію знову. Порушить перемир'я і почне удари. Чому він не оптимістичний, а реалістично, навіть песимістичний, я б сказав би? Тому що тут є загроза в тому, якщо ми війдемо в цю фазу, дійсно там впродовж місяця жовтня почнуть відбуватися такі дії, що не б'ють по енергетиці, немає застосування такого озброєння, як там, наприклад, балістика, ворог почне його накопичувати. У нас може бути те, що я дуже переживаю, просідання у постачанні того, що ми вже домовляємося на зиму. І ворог цим просто може скористатись, накопичити достатньо балістики, накопичити достатньо озброєння і потім порушити це так зване перемир'я після виборів в Сполучених Штатах і нас почати тиснути в листопад і зиму. Ну і сценарій все-таки один теж з таких песимістичних, але доволі реалістичний. Те, що взагалі нічого не відбудеться. Так, як з останнім так званим перемир'ям, та, яке хотіли провести під приліт Кушнера і Вітькова. Та. Тому ось таку ситуацію, такий сценарій я бачу. Що це з військової точки зору? Давайте теж без якихось рожевих окуляр. Нам теж зараз важко. Важко і енергетиці, і бізнесу, і в цій всій історії не є погано, якщо ми цю зиму перейдемо без ударів по енергетиці. Це, напевно, та задача, якої ми б хотіли б досягнути. Чи вона для нас є питанням прям виживання нашого життя? Ні, ми переживемо зиму. Але очевидно, що питання критичне і хотілося б цю зиму переживати іншими методами, не тратити шалені кошти саме на відновлення енергетики, спрямувати її на інші кластери і в тому числі на підтримку наших активних дій саме на лінії бойового зіткнення. Тому очевидно, що дві сторони зацікавлені в тій історії цього так званого перемир'я. Так званого кажу, тому що я взагалі слово Росії перемир'я не вірю, але якісь шанси зараз присутні і кажу, я про це почав аналізувати, думати ще з весни. Були такі думки, і от бачите, аналітика, вона якби в цей бік і рухається. Тому воно зайвим нам точно не буде, і хотілося б, щоб воно відбулося на всю зиму. Тому що, знову ж таки, і росіяни б цього хотіли б, в них шалені проблеми з дефіцитом палива, вони розуміють, що ми теж зможемо почати бити по енергетиці. І бити серйозно. Ми ще цього не починали робити, але повірте, я думаю, що сценарії і плани присутні. Росіяни це теж знають і усвідомлені, і думаю, Кушнер, Вітков теж повідомили про те, що ми можемо. Тому шанс є. Зачаровуватися в цей шанс зараз і тішитися з того, я би не казав, що треба. Спокійно почекати, подивитися на розвиток подій, сценарії, в принципі, плюс-мінус три, я описав, я думаю, ними ми будемо і рухатись. Вже ж хотілося б першого сценарію, але він, знаєте, можливо, я вже тою війною наскільки песимістично зранений чи реалістично зранений, що просто не хочу вкладати це в ухо слухачам і глядачам, що це станеться. Але вже ж, я думаю, всі б хотіли б, щоб ми цю ситуацію використали максимально корисно для нас, вона сталася, ми накопичили наше озброєння, ми відновили наші потужності і ставали ліпшими і кращими щодня для того, аби перемогти ворога загалом цій війні.
1: Є трактування Володимира Зеленського щодо ось цих слів Дональда Трампа. Він говорить, що під захистом мають бути об'єкти, які забезпечують базові потреби. Це енергетика, продовольство і логістика. Тобто три фактори він перераховує. Але наскільки ми готові до варіанту, коли росіяни, бо вони і зараз говорять про те, що це все вони не атакують. І локомотив пасажирського потяга – це військова ціль, як говорить речник Кремля Дмитрій Пісков. Та? Ну то чи тут не відбудеться повтору, коли просто після атак ми почуємо з Кремля спростування. Ми нічого такого не робили. Ми б'ємо по військових об'єктах, по всьому.
5: Олеже, тут та сама історія, що я казав і в травні, і от зараз в першій частині цієї розмови, що ми ставимо максимум. Тобто ми вимагаємо там не бити по 5 кластерах. Якщо зійдемося на енергетиці, вже буде не зле. Тобто це чисто історія.
1: Так, на жаль, зник зв'язок у нас.
5: Розуміння Трампа і Путіна базарного торгу. Ми ставимо програму максимум, а десь щось не зійдеться, то окей, але умовно там енергетика, продовольство залишимо і вже буде добре.
1: З'явилась також інформація про те, що Україна може отримати ліцензію на виробництво менш сучасних ракет для Петріот. Тут я цитую знову ж Дональда Трампа, він на борту Air Force One про це говорив, його питали журналісти, що означає це менш сучасне і, ну, власне, про що, в принципі, може йтися?
5: Я думаю, що це тоді, напевно, про ракети ПАК-2. Тобто, але вони проблемніші зі збиттям балістики, значно. А нам ключове тут балістику вибивати і балістику збивати. Тобто тут може бути така історія. Але загалом в контексті розвитку американсько-українських відносин, в контексті розвитку нашої промислової військової історії ОПК, ну, це теж буде позитивом. Тут знову ж таки почалися, знаєте, торги з боку Трампа. Пообіцяли щось там, сказали, що буде Україна мати ліцензію на Петріоти. Ну, може вже тепер не на ті Петріоти. Типу, вже починаються оці, знаєте, віляння, петляння. І, можливо, вони пов'язані якраз з елементом тиску для того, аби Україна погодилася на якесь там перемир'я. Ви ж розумієте, в Трампа це все складається в якийсь ланцюжок. Він починає тиснути, починає торгуватися. Тут вже каже, а давайте я вам вже це не дам, а дам це, але якщо ви погодитеся на це, то я дам це. Ну, вибачте, що тут багато таких невідомих в цій формулі, тому що можна тільки здогадуватися, що там в рудій голові, і що він з нами виторговує, і що він виставляє, але точно там є якийсь процес торгу, і очевидно, що він відбувається.
1: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли можливість. Андрій Ткачук, нагадаю, майор Збройних сил України і політолог з нами на прямому зв'язку. Я заанонсую наступну тему. До нас доєднається наш гість із Німеччини. Про те, власне, що відбувається в цій країні в сенсі політичному, в сенсі настрою, в сенсі електоральному. Це точно матиме проєкцію на нас із вами. Німеччина є, очевидно, одним із ключових партнерів і, скажімо, політичних важковаговиків на європейському континенті. За коротку мить новини і потім ця розмова.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Українці, яким виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діякартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних клініках-партнерах. Використати нараховані 2000 гривень потрібно протягом 60 днів із моменту їх отримання, інакше сума повернеться до бюджету. Обстеження проводиться за один візит і доступне один раз на рік.
2: Для довідки.
6: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей. дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Зараз буду розкривати редакційні таємниці. У нас є такий чат для координації нашої роботи, скажімо, і кожен по-своєму вітається, коли починає свою роботу в етері, там в тому чаті. Та слухачі цього не знають і не чують, але я завжди вітаюся одним словом – Морген. Пишу я в цей чат. І от сьогодні я можу це слово сказати таким чином, привітатися з нашим гостем. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle та співведучий подкасту «Was ist das?» з нами на зв'язку, в студії, на зв'язку, слухайте, тут в Києві. Мої вітання.
7: Guten Morgen, вітання з Берліна.
1: Так, давайте поговоримо, слухайте, про те, що в Берліні відбувається, в сенсі політичному, очевидно, та ті зміни, які відбуваються теж в федеральних землях, не тільки в Берліні, але ми тут, знаєте, на столицю орієнтуємося. Безапеляційний виграш партії АФД в одній із земель. Яким чином він відбувається на, скажімо так, на позиціях центральної влади і на тому, як та центральна влада в Берліні себе відчуває?
7: Ви знаєте, Німеччина зараз переживає справді історичні дні. Через кілька днів вибори в Берліні, в столиці земельного парламенту. І в Мекленбурзі передній Померанії, це нас на півночі Німеччини, Балтійське море, це колишня Східна Німеччина. І все це відбувається після недавніх виборів, які ви згадали, в Саксонії-Ангальт, це теж Східна Німеччина, де перемогла ультраправа опозиційна партія «Альтернатива для Німеччини», німецький варіант АФД, в Україні теж її так знають. І вона набрала майже 44%. Це стало частково несподіванкою. Опитування показували вже майже рік їй за 40%. Вона набрала трохи більше. І вперше в історії Німеччини правоекстремістська партія, вона визнана такою офіційно в цій федеральній землі, може прийти до влади. От вони зараз за крок до влади, їм потрібні ще голоси. Там є різні варіанти, або їх підтримає партія «Союз Сари Вагенкнехт», є така лівопопулістська, лівоконсервативна партія, або можуть бути перебіжчики з партії в канцлера Фрідріха Мерца, Християнсько-демократичного союзу, тому там їм не вистачає 3 голосів. Тобто на цьому тлі найважливіше для мене, як політичного журналіста, як кореспондент в Берліні, слідкую за Бундестагом, що там відбувається. Це дискусія про те, що Німеччина може замінити канцлера. Таке було дуже рідко, але таке трапляється. І от ця дискусія вперше почалася в травні. І зараз вона спалахнула з новою силою. От я дивлюся щодня німецькі новини, на всіх політичних ток-шоу, в усіх газетах, в усіх ЗМІ обговорюють, чи втримається Фрідріх Мерц після 20 вересня. І дискусія справді серйозна. Ще зовсім недавно я б сказав, що цього не буде. Тому що ця партія, АФД або АДН в українському перекладі, вона на другому місці після виборів Бундестаг у 25-му році, в неї друга за чисельністю фракція. І всі політичні партії, які представлені в Бундестазі, які називають себе демократичними, вважають, що ця партія становить загрозу демократії, була дискусія про її заборону. Але, тим не менше, головне питання зараз, чи втримається Фрідріх Мерц. І от останні новини, які я бачу з Берліна, є припущення, що ввечері, в неділю, після того, як оголосять результати виборів, Фрідріх Мерц збере керівництво своєї партії і поставить таке неофіційне питання, чи підтримуєте ви мене, чи продовжуємо ми курс на реформи, болючі для німців реформи, чи я йду, ви виставляєте іншого кандидата, тобто не буде дострокових виборів, але можлива заміна канцлера. І це справді, я б сказав, революційні події для Німеччини.
1: Чи ви відчуваєте ось ці зміни, ось цю революційність, про яку ви зараз говорите в стосунку до німецької політики, чи воно відчувається серед людей? Я розумію, що Берлін дуже строкате місто, і там різні настрої, різні погляди, різні люди, дуже сильно все намішано. Я люблю Берлін саме за це, правда. Але чи відчувається, чи це проєктується, скажімо так, на настрої людей? Що змінюється?
7: Так, безумовно, це відчувається. Це в атмосфері, це в люди про це постійно говорять, ті, хто цікавляться політикою, і не тільки. Наведу вам один такий приклад. Я їздив нещодавно в Магдебург, це столиця Саксонії-Ангальт, їздив двічі. І от три тижні тому я приїхав ввечері, сів просто відпочити в сусідньому барі. І за сусіднім столиком місцеві розмовляли про політику. Говорили про Україну. І говорили тезами партії АФД. Тобто говорили про те, що чому, навіщо нам підтримувати Україну, а ці гроші нам потрібні самим. І це одна з тез виборчої кампанії цієї партії. Тобто вона не стільки веде проросійську кампанію, хоча в неї в програмі записано, що треба перестати там підтримувати Україну, скасувати санкції, хоча це робить Європа, це не Німеччина сама, що треба відновити закупівлю російського трубопровідного газу через одну з вцілілих один вцілілих газогонів Північного потоку, який було підірвано в 22-му році. До речі, скоро процес почнеться в Гамбурзі, я туди поїду, буду розповідати про це. Так от, відчувається, що політичний клас, політичні еліти Німеччини в певному шоці. Я б сказав, вони розгублені, вони не знають, що робити, хоча насправді ця подія очікувана. Опитування показували це дуже давно, але і канцлер Мерц, і його партія, і в цілому весь політичний клас не знає, що з цим робити. Знову є голоси, які просять поновити дискусію про заборону цієї партії, бо нібито вона становить загрозу демократії, такі голоси лунають, але це дуже болюче.

0: землетрус для медійного ландшафту Німеччини теж. Тобто зрозуміло, що далі, як не може бути, як було досі. Тобто потрібні якісь зміни. Прості люди, з якими спілкувався, які голосували за цю партію, говорили, що вони хочуть змін. Вони хочуть змін, вони не відчувають, що їхні голоси чують. Тобто Берлін десь далеко. Тобто це класична така риторика популістів, так? Еліти не чують простих людей. Оце така риторика, і це працює.
1: Щодо цієї проросійськості, та наскільки цей чинник, в принципі, є там певним орієнтиром, тому що певні категорії громадян Німеччини, які мали у себе в минулому там історію пов'язану з Совєтським Союзом, вони надалі залишаються десь там в тому проросійському векторі. Я особисто це там спостерігав, воно дещо змінюється, тому що змінюється покоління, правда. Але так чи інакше, є так звані російські магазини, куди ходять російськомовні люди, там біля тих магазинів лежать величезні такі пачки з безкоштовними газетами, а там реклама цієї партії, так, альтернатива для Німеччини. І для них, для цієї категорії, як я це сприймаю, ключовим є ось ця проросійськість, тому що вони звідти походять, так? А щодо інших?
0: Насправді це дуже цікаве питання, і якоїсь однозначної відповіді я не почув ні від експертів, ні від простих людей. Це складне питання, і так, справді, ці східні німці, колишня НДР, вони відрізняються від західних, але ця партія має і на Заході підтримку десь в районі 20%, це показало кілька виборів. Тобто це не феномен Східної Німеччини. Але Східна Німеччина справді особлива. І там варто згадати, що після об'єднання Німеччини в 90-х роках, в 90-му році, був такий серйозний злам суспільства. Багато людей втратили роботу, хтось втратив житло, багато людей сприйняли це як втрату гідності. Західні німці ставилися досить зверхньо до східних. Це частково досі залишається.
1: Дункель-Дойчланд, так?
0: Так, Дункель-Дойчланд, абсолютно. От зараз, буквально зараз, я говорив з історикинею в Веймарі, це Тюрінгія, і вона каже, це, будь ласка, не повторюйте помилок минулого, не сприймайте Східну Німеччину як цю темну Німеччину, як колись говорили про НДР. Це не так. Так, в неї є свої проблеми, в неї є своя специфіка. Але не кидайте нас, такий був меседж. За великим рахунком, найважливіша тема, щоб зрозуміти, що зараз відбувається в Східній Німеччині, для мене, я повторюю це завжди, це демографічні зміни, які там сталися. Дуже багато людей в 90-ті роки звідти виїхали. Це були переважно освічені люди, жінки. І от, наприклад, в цій землі Саксонія-Ангальт, найстаріше населення зараз, це переважно чоловіки, це чоловіки робочих професій. І в цьому прошарку населення підтримка АДН, звичайно, більше. Колись ці люди голосували за соціал-демократів. Зараз вони голосують за АДН. І взагалі, якщо говорити про підтримку політичних партій, в цьому особливість східної, колишньої Східної Німеччини, треба говорити, в тому, що нема довготривалої прив'язки до політичних партій. Сьогодні ми голосуємо за лівих, завтра за правих. Хто нам краще щось пообіцяє? Тобто це схоже частково на Україну, де партії утворюються, зникають. Немає довготривалої, як на Заході Європи, прив'язки до якихось політичних сил. Але ми бачимо, що і в інших країнах, у Франції, Британії, у Нідерландах, традиційні партії втрачають підтримку. А нові партії, в першу чергу праві популістри, десь ультраправі, набирають. Тобто це загальноєвропейська тенденція. Але в Німеччині був імунітет проти цього, оскільки Німеччина має свою історію, націонал-соціалізм, але цей імунітет зараз слабше. Він не зник, але він слабше.
1: Стосунок або ставлення до Європейського Союзу і в цілому до зовнішнього світу. Чи воно змінюється? І наскільки ось ці заяви, які ми чуємо від представників АФД, вони дійсно можуть мати серйозне підґрунтя? Тому що, знову ж, там, спираючись на мої розмови з людьми, які мешкають в Німеччині, я чую ці тези теж про те, що забагато віддаємо грошей до Унії, Європейського Союзу, забагато фінансуємо біженців, нас не влаштовують мігранти з Близького Сходу, бо вони не так поводяться, не ту культуру сповідують, ецетера. І оце такий цілий набір, та? Ну, то, власне, ось це ставлення до зовнішнього світу, як воно модифікується?
0: Це призвело до виникнення свого часу в 2013 році саме цієї партії АФД, яку заснували так звані євроскептики. Це багато було людей з вищою освітою, професори, викладачі економіки. А приводом тоді був порятунок Греції, коли Німеччина витрачала дуже багато грошей, криза в єврозоні, ви пам'ятаєте. І ці

0: Люди сказали, що ми не хочемо рятувати інших, нам ці гроші потрібні самим. Відповідно, ця теза залишилася, але потім, через кілька років, ця партія сильно зсунулася вправо. В 15-16 роки, коли Німеччина прийняла майже мільйон біженців і втікачів з країн Північної Африки, Азії. І це стало помітно на вулицях. Особливо саме в Східній Німеччині, де до цього відсоток іноземців був десь 2-3, тобто це була інша Німеччина, справді, коли ти приїжджаєш з Заходу в якісь східнонімецькі міста, це зовсім інша країна. І люди це відчули, і останні роки вони відчули це ще більше, тобто кількість іноземців зросла в кілька разів, в 5 в деяких федеральних землях. Це відчувається, люди бояться, були теракти, коли нападають з ножем, когось вбили, когось поранили. І все це, звичайно, дає підтримку АФД. Ця партія традиційно виступає за радикальне обмеження міграції, за повернення чи навіть мільйонів людей, як вони кажуть. Вони спочатку трохи боялися говорити про це, їхній термін реміграція. Тобто вони хочуть масштабне повернення іноземців в їхні, на батьківщину. І проти українців, звичайно, вони теж виступають. Хоча я б не сказав, що дуже сильно. Навіть партія Мерца, сам канцлер, дозволяв собі такі слова про те, що от українські чоловіки мають повертатися. Він вважає, що це якось вирішувати треба на європейському рівні. Ми знаємо, що питання зараз нібито вирішено, нових не приймають, або приймають з більш жорсткими умовами. Треба довести, що тебе не розшукує українська армія. Але повертаючись до головної тези, тема міграції залишається головною. Але ми забуваємо про економічну ситуацію в Німеччині. І це, я б сказав, головна причина, чому за останні півроку, починаючи з весни, АФД вийшла на перше місце на федеральному рівні в опитуваннях. Німеччина справді переживає дуже глибоку трансформаційну кризу. Це не тільки автомобільна промисловість, це хімічна промисловість. Тобто потужні традиційні німецькі галузі стикнулися, по-перше, з американськими митами, стикнулися з конкуренцією з Китаю і стикнулися зараз з зростанням цін на пальне. Зараз в Німеччині рекордні ціни на пальне, і уряд виглядає безпорадним. Уряд спробував дати знижку, це було весною, на початку літа, зараз цієї знижки немає. Літр дизелю коштує зараз 2,50 євро. І це насправді дуже-дуже сильно б'є по гаманцю тих, хто змушений їздити машиною на роботу. І це переважно Східна Німеччина, бо там багато людей живе в сільській місцевості.
1: Звідси, до речі, питання, тому що те, що я чую, оці нарікання та на ціну палив, очевидно, виринає прізвище Дональд Трамп. Я це чую від німців, та зрештою від українців я це так само чую, така правда. Але чи це є теж, знаєте, елементом ось цієї глибинної трансформації, тому що звідси ми виходимо якраз на тему, ну скажімо, зосередження на собі самих, усвідомлення того, що Сполучені Штати не є тим передбачуваним і беззаперечним гарантованим партнером, а це очевидно породжує певні питання і в суспільстві, і як наслідок на рельєфі політичному.
0: Безумовно. І тут насправді цікаві, я б сказав, тенденції в Німеччині відбуваються, тому що німецьке суспільство з одного боку було західне, принаймні, проамериканським. Було дуже дружнє ставлення до Америки, але в певних прошарках суспільства, переважно серед лівих, був антиамериканізм і на заході Німеччини теж, але він набагато сильніший на сході. І тут з'являється партія АФД, яка, в принципі, намагається копіювати Дональда Трампа. От ми бачили зараз, і не тільки його. Це окрема цікава тема для розмови. От, наприклад, їхня кампанія нещодавно в Саксонії-Анхальт дуже нагадувала саме з точки зору роботи зі ЗМІ, роботи з виборцями. Кампанію Барака Обами 2008 року, це його гасло «Yes, we can». Вони зробили з цього німецьке «Аліс і Смьоглих», «Все можливе». Тобто така дуже позитивна кампанія, і на цьому тлі традиційні партії, особливо правляча ХДС, виглядали просто не те, що вчорашніми, а позавчорашніми. І оцей антиамериканізм якось дивним чином поєднується з намаганням цієї партії АФД копіювати американців, копіювати Дональда Трампа. Ми знаємо, що і сам Трамп, і Джей Ді Венс відкрито, і Марко Рубіо, держсекретар, відкрито підтримували АФД кілька років тому. Це почалося, як тільки вони прийшли до влади. влади, вони критикували Берлін за спробу заборонити цю партію, погрожували. Це було сказано на Мюнхенській безпековій конференції, де я був, я це чув на власні вуха, і це був шок для канцлера Мерца. Я думаю, що він досить жорстко сказав в приватних розмовах Дональду Трампу, що це втручання у внутрішні справи Німеччини. Дональд Трамп, але не тільки він, Ілон Маск запрошував лідерів АФД на свій ефір в соцмережі X, колишньому Твіттері. Тобто ця підтримка відчувається. І вони постійно зараз кажуть у своїх виступах у Бундестазі, за якими я стежу, ми за те, щоб дружити з усіма. І з Росією, і зі Сполученими Штатами. І для виборців це насправді такий мед у вуха. Ми хочемо з усіма дружити, ми не хочемо підтримувати Україну, бо це небезпечно. От бачите теракти якісь там в Лейпцигу, коли Росія намагалася підірвати український транспортний літак за допомогою дрона вперше. І канцлер звинуватив, тобто німецький уряд звинуватив в цьому Росію. Вони це все бачать і розуміють, що треба сидіти тихенько німцям. З усіма якось домовлятися. І ці настрої, насправді, поширені в суспільстві. Я не знаю, наскільки, але я б сказав, десь як мінімум чверть німецького суспільства з цим погоджується.
1: Завтра в будівлі Європарламенту відбудеться захід, який організовує партія АФД, альтернатива для Німеччини. Ну і на цей захід запрошена буде виступати Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента Зеленського. З того, що відомо, розповідатиме про мир, про там свою візію, хоча ми розуміємо, яку вона візію має. А для чого це потрібно АФД? Ну, я переконаний, що в Німеччині ніхто не знає, або майже ніхто не знає, хто така Юлія Мендель.
0: Знаєте, це насправді цікаве питання. У мене немає для цього на це якоїсь однозначної відповіді. Це прецедент. Я не бачив поки що жодних політиків чи якихось відомих особистостей з України, які б публічно виступали на заходах АФД. Цікаво, що це відбувається не в самій Німеччині, де йде виборча кампанія, а в Європарламенті. Тобто там наступні вибори ще через кілька років. Але очевидно, що йдеться просто про присутність у медійному просторі. Потім цитати якісь з цих виступів будуть розходитися в соцмережах. Ця партія просто чемпіон в Німеччині щодо використання соціальних мереж. TikTok, Facebook, YouTube. В неї сотні тисяч підписників. Це майже така альтернативна імперія альтернативних ЗМІ, яка створювалася роками. І це дуже ефективно, насправді. Тому що, якщо ми подивимось на підтримку цієї партії серед молоді, серед тих, кому там 18-29, вона на першому місці. І це перше місце вже не перший рік. Тобто ця партія активно і професійно працює з молоддю через соціальні мережі. Я думаю, що виступ Юлії Мендель – це саме спроба розвивати цей напрямок, запрошувати на якісь до якихось блогерів, стрімерів, не тільки, умовно кажучи, російського посла в Німеччині, а й когось з України, хто повторюватиме ті ж самі тези.
1: З того, що я зараз чую, я дозволю собі такий висновок зробити. Відбувається фактично нормалізація чогось, що було поза нормою, поза межею ще там рік, два чи три тому.
0: Абсолютно.
1: Ми теж свого часу, як суспільство, це переживали. Коли тут відкривалися російські, проросійські телеканали, коли Віктор Медведчук почав з'являтися, потім ще один такий політичний діяч, який втік, Євгеній Мураєв, почав з'являтися в тому телевізорі, і спочатку це викликало шок. А потім це стало нормою. І от тут, що б ви сказали про цю нормалізацію, чи можна їй протистояти, тому що фактично це, ну, може не в 100%, але відтворення того всього, що ми прожили тут в Україні.
0: Це ключове слово – нормалізація. Відбулася нормалізація цієї партії АФД, з якою жодна з німецьких політичних партій відмовляється співпрацювати. Є таке слово в німецькій мові – «Brandmauer», тобто така вогнезахисна стіна в буквальному перекладі. Тобто йдеться про те, що ми не співпрацюємо з цими людьми, хоча ця співпраця на земельному, на регіональному рівні періодично відбувається. Був прецедент в Тюрінгії, коли з голосами АФД вибрали прем'єр-міністра, і це призвело тоді до падіння керівниці, очільниці партії Фрідріха Мерца, що відкрило йому потім шлях знову очолити партію, коли вона ще була при владі, потім була в опозиції. Тобто ця нормалізація відбувається шляхом того, що ця партія представлена в усіх федеральних землях, в парламентах, вона набирає голоси, і ізолювати її зараз уже практично неможливо. А дуже важко ізолювати партію, в якої підтримка 29% зараз на федеральному рівні, а на земельному рівні на сході там до 40 доходить. або і більше. І відбувається нормалізація, знову повернення, я б навіть сказав, певних проросійських наративів. Їх немає в традиційних, класичних ЗМІ, які відповідають за свої слова. Ці проросійські наративи були до великої повномасштабної війни, до 22-го року, запрошували, тому що є ж так званий баланс, журналістики, ми всі з ним працюємо, ми дотримуємося його, і запрошували журналістів, експертів, які представляли таку альтернативну позицію. Потім їх перестали запрошувати, і зараз вони рідко з'являються, хоча інколи з'являються, але вони почали з'являтися в альтернативних ЗМІ, в соцмережах, на YouTube-каналах, і от зараз ми бачимо цю нормалізацію шляхом обходу традиційних ЗМІ. І що з цим робити, насправді ніхто не знає.
1: Ну, це, я думаю, екзистенційне питання, характерне не тільки для Німеччини, але й в цілому для світу. Та технологія, яка мала би служити людям, вона насправді продукує і паралельно служачи, але продукує і ось такі екзистенційні загрози. У нас буквально хвилина залишається, окей. Але я би хотів на чомусь позитивному закінчити. Подкаст «Was ist das?» Ну, то «Was ist das?»
0: Німеччина переживає зараз турбулентні часи. Це, мабуть, найбільша криза за десятиліття. Але я закликаю не сприймати це як якийсь Армагеддон, що Німеччина впаде, що Німеччина перестане підтримувати Україну, цього не станеться. Німецька демократія сильна. Я бачу, що ядро центристське, лівоцентристське частково зберігається. Лівоконсервативне об'єднання втримається. Тобто так, буде складно формувати нові уряди, нові коаліції, доведеться ухвалювати якісь болючі компроміси, можливо, міняти канцлера. Але Німеччина встоїть, німецька демократія встоїть, і Україна може розраховувати на німецьку підтримку стільки, скільки це буде потрібно, я в цьому переконаний.
1: Ну і, зокрема, про це, наскільки я розумію, так само ви і говорите в своєму подкасті. Так. При нагоді, хто хоче, доєднуйтесь, я від себе теж запрошую. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle та співведучий подкасту «Was ist das?» у нас в студії, просто з Берліна, фактично. Тут побажаємо аудиторії спокійного, мирного дня. Дякую, будьте на НВ.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
2: НВ Подкасти. Для довідки.
3: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
5: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі на старож здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною знов нема Віталія Сича, бо більше і Віталія нема, і я не в студії. Сьогодні такий подвійний удар по звичному, по тому, хто принаймні нас дивиться в Ютубі. Бо тих, хто слухає по радіо, буде єдина різниця, що знов маємо на п'єс. Але я просто не встиг сьогодні на студії, бо тільки що був на панелі, на форумі, який був організований бізнес-омбусменом з точки зору для того, щоб описати, який там у нас бізнес-клімат. Ми про це, до речі, ще поговоримо, можливо, якщо час буде, що ми тут наговорили і про що не думали. Але, звісно, конференції тепер не ті, тепер це паркінг готелю, а не красива зала готелю. Тепер ти сидиш десь в підвалі і згадуєш русню незлим тихим словом. Ну, але тим не менш, моноп'єса сьогодні, поки Віталік не зі мною, а в п'ятницю у мене буде спеціальний гість. Я думаю, що в нього буде багато цікавої інформації. Я поки не буду оголошено. Нехай буде це інтригою. Да? Хто це буде, і вам сподобається. Але поки що. Нагадую вам, що якщо ви чуєте нас, якщо ви слухаєте нас, то ви є супротив від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато до останнього села десь там на Буковині, де ви можете просто тримати вашу бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. Це актуально, щоб кукуха не поїхала, бо ми бачимо, що росіяни посилюють тиск на тлі того, що в них нема успіхів на полі бою, бо більше сьогодні вже публічні стали ті речі, чи про успіхи українських збройних сил на полі бою, про звільнення великого шматку української території над Лиманом. Так от, оскільки росіяни не можуть можуть нічого зробити на фронті, то вони чим далі, тим активніше атакують український тил саме з метою розхитати нашу кукуфу. Ну і іноді досягають неочікуваних результатів. Очікувані результати – це коли у вас десь там в Інстаграмі чи в Телеграмі паніка, буде голод, ми всі помремо. Це все очікувано. Це те, що росіяни активно стимулюють, активно розганяють. А неочікувано, коли у генерального прокурора йде кукуха. Це один з перших випадків. В Україні, здається, були незвичні генеральні прокурори. Були корумповані генеральні прокурори. Мало було некорумпованих, давайте так чесно скажемо. Були специфічні, були люди з дивним відчуттям стилю і так далі, і так далі. Але божевільних генеральних прокурорів у нас ще з вами не було. Я, звісно, про ситуацію з Кравченка і про іспанський сором, чи я не знаю, якийсь віденський, напевно, сором, який тепер буде з цим генеральним прокурором, бо найбільша загадка тепер, а де він запаркується, куди він втік і де він буде, бо ну, зазвичай вся та така публіка сідає в Відні, але в Відні треба мати легальні кошти. Те, що Кравченка не бідна людина, ми всі з вами розуміємо. А от чи є в нього легальні кошти, які він може підтвердити, оце питаннячко. Тому, хоча Відень досить гнучкий, в принципі, прийому кешу і так далі, але Відень один з варіантів, оскільки, напевно, в питанні кол-центрів, як ми бачили, кошти відмувалися за рахунок крипти, то Дубай, наша вся, ну і всяка така публіка хоче закінчити свою кар'єру десь там, або в Іспанії, або в Монако. Ну, подивлячись, дотягнув Кравченка до батальйону Монако. Але тим не менш, що сталося вчора, і вчора насправді була неоднозначна ситуація зранку, бо здалося, що імперія наносить зворотний удар. У нас, ну, до речі, божевільних генпрокурорів не було, а божевільні імператори в історії дуже часто траплялися, бо влада абсолютно, вона таке роблять з людьми. І перше в голову приходить Нерон. Мені, до речі, на те, що робить Нерон, ну, дуже... На те, що робив Нерон, мені дуже нагадує те, що робить Трамп. Ну, прям іноді. Наче він на нього рівняється, тим більше ми знаємо, що є така психологічна особливість у чоловіків постійно думати про Римську імперію, ну, може, от Трамп собі надумав. Але, тим не менш, божевільні імператори були, а ми знаємо, що кого називали імператор на плівках НАБУ, то от вчора зранку почалася нова атака на НАБУ і САП. Потім пройшла година і виявилося, що дуже сміливий генпрокурор виписав всім повістки і звалив за кордон. Що таке дивно, да? Зазвичай виписують повістки і тікає за кордон той, кому виписали, а тут виписав повістку прокурор і втік. Ну, буває. Бачите, Україна – країна можливостей, де постійно щось відбувається, те, що ми не можемо очікувати. І зранку вчора була така... Два варіанти. Чи це атака на НАБУ і САП, яка санкціонована урядом Зеленським і так далі, і ми входимо в новий виток кризи, бо це обіцяє нам великі проблеми з західними партнерами, з отриманням фінансування і взагалі з оцінкою того, наскільки ми як країна все ж таки притомні. Або це його самодіяльність, і він просто з'їхав з глузду. І чим далі йшов час, тим більше ми бачили, що, схоже, він з'їхав з глузду. От реально поїхали куку, і причому про це кажуть навіть інсайдери по багатьох публікаціях, ну там, де можна довіряти. Десь я тільки ще перед ефіром там бачив, BBC випустили статтю, репортаж про те, що відбулося, і згадують навіть, що ще рік тому Татаров, який, до речі, судячи з усього, ну, один з найрозумніших людей серед тих, кого не дуже любить громадянське суспільство, бо він так жодного разу поки і не потрапив на плівки НАБУ. Так от, що цей Татаров згадував, що не сповна розуму пан Кравченка був ще рік тому, що в нього може поїхати дах, і іноді він поводить себе неадекватно. Ну, от, власне, чим далі, тим більше ставало ясно, що в нього такий їде дах. І людинка почала атаку на НАБУ і САП. Це, звісно, досі є маленька підозра, що його використовують, щоб потім все ж таки мати привід для того, щоб принаймні ганяти цей компромат, який зараз є на очільників, до речі, який не дуже добре вчора на прес-конференції відповідала на ці теми, даючи привід далі розганяти цю інформацію. Так от, цей компромат буде. Але все ж таки, як на мене, ну от зараз виглядає, що намагаються мінімізувати наслідки цього скандалу, і в тому числі з Офісом Президента. Тим більше, знаєте, в Україні ж ніколи немає секретів ні в кого. І якщо хтось щось знає, то всі знають інші. Тому якби хтось з оточення Зеленського, Зеленський з кимось там організовував таку атаку на САП, вже були б зливи з цього приводу, і ми про це дізналися. А так, схожа людинка, розуміючи, що годинник тікає, поїхав кукухою і вирішив помститися. Да, помститися і керівнику НАБУ, і керівник САП, запустити ці речі і втікти. І звідти вчора закордоння вже кожен... ну, і, до речі, це не тільки помста, а це і намагання захистити себе. Він тут нагадує дуже так Кирила Шевченка, наприклад, колишнього керівника Нацбанку, бо тепер він там буде, коли його будуть просити, наприклад, екстрадувати по якимось там справам, буде розповідати, дивіться, це політичне переслідування, бо я ж пішов проти всіх, я такий правдоруб, я хотів всіх посадити, а мене і президент стримував, а потім і НАБУ САП, коротше, все, і це все вигадали вони, бо я правдаруб. От такі речі він буде розповідати. То, але от поїхав і постійно щось почав писати, наче божевільний СММ-ник. Знаєте, така істерика вже другий день, бо сьогодні навіть він постив трекінг своєї підозри, яку він післав в Укрпошту. Ну, коротше, наробив Кравченка проблем, треба було це якось мінімізувати, щоб не нарватися в тому числі на проблеми з нашими європейськими партнерами, які дуже чутливі, і зрозуміло, по якій темі дуже чутливі, де будь-які наїзди на НАБУ і САП, і намагалися це все відкатити. Ну, в прокуратурі відкатили взагалі, так сказали, так, це щось підозра, якась, що ж вона не така, ми взагалі цього не бачили, все, відмінили, забули, нічого не було. Але найсмішніша була історія з Укрпоштою, бо він там відправив те, що він там... Він, напевно, за кордон заліз з печаткою, втік, да, там, відрядження. Відправив Укрпоштою. І поставила задачу, щоб не... Пам'ятаєте, мені це дуже нагадало, до речі, по часи помаранчевої революції, якщо хтось пам'ятає. Тоді ж поспішили на зранку прямо оголосити, що Янукович переміг, і надрукували це в урядовому кур'єрі. І якщо б це вийшло, це така формальність, да, вона дуже дико виглядає, але якщо урядовий кур'єр би вийшов, дістався там першого кіоска, то всі б сказали, о, ну все, справа зроблена. І тоді блокували друк цього урядового кур'єра для того, щоб не було виконано цієї дуже важливого пунктика і щоб все відбулося згідно чинного законодавства. Так от, Укрпошта проявила диво креативності, але вони знайшли причину, навіщо, як це послання, щоб воно нікуди не дійшло. А саме, вони сказали, там дуже смішно, він сказав, да, відправив генпрокурор, у нас співпраця з генпрокуратурою, вони мають там відправити через нас, але він кешем заплатив. Ну, звичка у людини платити кешем, ми розуміємо. Тобто проводитися через бухгалтерію, напевно, він не міг. А кешем, у нас згідно домовленості, треба тільки безналом платити. Тому, вибачте, кешем це не відповідає, і тому ми розвертаємо назад і відсилаємо назад. І таким чином ніхто не отримав це підозру. От вона українська креативність насправді. Таким чином мінімізували вплив цієї історії, хоча, звісно, трошки соромно, і треба розуміти, чому це сталося. Да, це сталося через стандартну кадрову політику, яку насправді вже дуже-дуже важко виправити. З самого першого дня кадри підбиралися по принципу лояльності, а головне без відбору по цінностям. Бо самих таких цінностей не було ні у Зеленського, ні у його команди з самого початку. Відповідно, коли ви не фільтруєте людей по цінностям, ну, виходить те, що виходить. Ви наймаєте, іноді може так трапитися, що ви знайдете нормальну людину. Таке також бувало, але дуже рідко ці нормальні люди дуже швидко вилітали. Причому вилітали таким чином, що у них витирали ноги, викидали і давали сигнал всім іншим, що ну не треба більше в таке гратися. А оцей фільтр цінності би, напевно, допоміг. Наприклад, ми б не побачили, напевно, зараз цього іспанського сорому чи італійського сорому тепер вже з Мендель і Кухтою, да, які постійно репостить. Знаєте, всі притомні люди спочатку Мендель повидаляли з друзів, позаблокували, але вона тепер лізе до мене, наприклад, у Фейсбук через Пашу Кухту. Я вже рука тягнеться до того, щоб його видалити з друзів і забанити, бо він тепер поширює пропаганду російську, яку оголошує Мендель, яка, до речі, зараз поїде на зустріч АФД, саміт АФД, здається, там, чи слухання, якісь вони організовують, це німецькі фашисти, які прямо зараз ротом кажуть, що вони будуть вимагати, ну, по-перше, зупинити підтримку Україні, а по-друге, будуть вимагати повернення грошей, які були, і так далі, і так далі. І оці всі люди, які просто слово в слово озвучують російську пропаганду, зараз до них долучається офіційно, причому да, до них долучається Мєдель, яка це буде робити. А Мєдель колись пройшла, бо не було фільтра по цінностям. Хоча ну, вона була ще ближче по цінностям, ніж багато-багато інших людей. І знову ж таки, проблема в тому, що Зеленський приходив як типовий популіст, а у типових популістів цінності немає. Це просто бажання здобути владу. Люди подивилися серіал, проголосували, причому що те, що тоді казав Зеленський, зараз каже про Зеленського, те, що тоді Зеленський казав про Порошенка, те зараз про Зеленського каже син Трампа. Ми ще про нього поговоримо, звісно. Але от та сама історія. Він зараз заробляє на війні, війна, бо він не хоче зупинитися, заробіток на крові, оце все, мародери і так далі. Один в один вся ця лексика тоді була. І знову ж таки, от на цій чисто популістичній риториці з людьми, які вибираються як свої, причому ж в серіалі це було показано. В серіалі ж Зеленський, який я особисто не зміг дивитися, да? Але я там читав, да? По діагоналі, що там відбувалося. Не знаю, як я включив одну серію, мені гидко стало від демагогії пропаганди популістичної, я виключив. Але чомусь дуже багатьом людям в Україні це зайшло. Ну, я, знаєте, досі можна дивуватися, коли можна вмикнути зараз Netflix і подивитися «Джентльмени», а хтось дивиться якісь серіали второсортні, які раніше виходили, там, на ТРК Україну, умовно, про доярку з Кацапетовки, яка приїжджає і закохується в заможного бізнесмена, ну, вся-вся-вся мутатель. Так от, оскільки обрали безцінності і далі вигрібали. І зараз це виправити неможливо, бо насправді ну, дуже рідко, коли притомна людина піде зараз у владу. От реально, є шанс це виправити трошки конкурсами, і конкурси – це дуже важливо. Це дуже важливо. І конкурси генерального прокурора нового, там ще Зеленський нікого не подав, але важливо ж не важливо, щоб змінили закон і обирали по-новому, ще нам навіть Європейський Союз вчора нагадав. Європейський Союз сказав, що от є таке зобов'язання, і це зобов'язання нам важливо в першу чергу виконати. По ДБР і багато-багато інших речей. Може ця конкурсна історія трошки покращить ситуацію, бо зараз на людей, які йдуть там, в міністри, наприклад, в міністри, на них дивляться, як на самогубців, крутять пальцем війська, кажуть, ну якщо ти хочеш, ми тебе будемо чекати, сподіваємося, ти скоро повернешся і не дуже зруйнуєш своє власне життя. Тим більше, що люди, це не тільки до Зеленського, але до людей, наприклад, різко виступають проти високих зарплат. Ну, напевно, у людей в голові, що будь-який чиновник буде корумпованим, але люди потім чомусь дуже виступають проти корупції. А якщо ви хочете найняти якісну людину, то і вона, щоб була якісна і не корумпована, ви маєте їй платити великі гроші. Конкурентні гроші з приватним сектором, де менеджери рівня міністра отримують 40-50 тисяч доларів, не гривень, доларів. Такі зарплати там. Ну, там, 30-40-50 в дуже хороших умовах. А на менше людина не піде, тим більше, що робота в приватному секторі набагато більш комфортна, ніж робота в державному секторі. Набагато більш комфортна. І за тобою не бігає всі силовики, які тільки можна, щоб ти не витрачав потім гроші на адвокатів решту свого життя. Тому, власне, маємо те, що маємо. Таких генеральних прокурорів, за яких соромно. Це результат того базової кадрової політики і підходу суспільства, яке не хоче платити гроші. Але, звісно, ну, тут визначальним є те, що той підхід, який формування кадрової політики був у президента самого початку. При тому, що б там не заявляло суспільство, не показувало, дивіться, ви наймаєте зашкварного персонажа, так не можна. На це плювалося, сприймалося, що суспільство є ворогом. Ну, і от отримували. І отримуємо зараз таку ганьбу. Хоч, знову ж таки, з огляду на те, на якій розвилці ми вчора стояли, це навіть не такий поганий варіант. Да? Бо якби це була атака інспірована самої гори і підтримувана досі, то це було прям дуже-дуже соромно. А так, це божевілля однієї людини. До речі, мене трошки вкурило вчора порівняння з УНР цієї історії. Який добіс УНР? УНР – це анархія при владі і боротьба за владу. А у нас іде, да, певна демократичний процес, якщо його можна так назвати, але у нас абсолютно стійка вертикаль влади. І у нас люди, ви хотіли боротьбу з корупцією? А боротьба з корупцією може виглядати тільки так. Ну, от реально, по-іншому вона виглядати не буде. Або ви кажете, ні, нам подобається, щоб було тихо і спокійно, або і тоді у нас тихо і спокійно, як в Росії. Да? Або ви кажете, я хочу боротьбу з корупцією в корумпованій державі, де зрозуміло, що дуже багато чиновників корумповані дуже сильно. І тоді ми будемо мати такий результат. Але це історія, яка кожного разу, от будь-яка там перепалка, боротьба за владу в умовному УНР, це та штука, яка послаблювала кожного разу державу. А кожен такий корупційний скандал насправді державу посилює, бо прибирає багно, прибирає ризики корумповані, прибирає те, що забирало гроші. Тому не треба боятися, що через такі корупційні скандали, наприклад, у нас не дадуть гроші. Ні, у нас дадуть гроші, якщо у нас не буде корупційних скандалів. Тоді у нас є ризик, що нам зупинять фінансування. Тому що це буде означати, що НАБУ і САП не працює, бо ніхто раптом не повірить в світі, що Україна з дуже корумпованою перетворилася на некорумповану. Тому це запорука того, щоб ми отримували гроші, це такі постійні корупційні скандали, які можуть бути неестетичними. Також мене трошки підбішували всякі меми, які демонстрували, типу, що от СБУ з ГУР бореться, а тут прокуратура з НАБУ, хто вийде в фінал і так далі, демонструючи це, наче боротьба між силовими органами. Але ж це трошки нечесно так зображати. Бо у нас є НАБУ проти всіх. Бо НАБУ – це створена з нуля інституція, яка була створена правильно, яка веде антикорупційну політику. І через те, що це правильна інституція, яка правильно працює, вона стикається з тиском з боку всіх інших силових органів. Тому зображати це в такому вигляді, ну, це трошки нечесно, це підігрувати корупціонерам. Ми ж, напевно, не хочемо підігрувати корупціонерам. Ну, я на це принаймні сподіваюся, да? Ми ж про це постійно кажемо. Але, ну, я просто пам'ятаю постмайдані часи, коли всі казали, що не люблять олігархів, але вмикали олігархічні телеканали, на яких розповідалося, як погано робити реформи, яка погана Гонтарева і так далі. І люди, які ненавидять олігархів, розповідали всім, як вони ненавидять олігархів, одночасно цим постійно дивилися ці канали і ненавиділи тих людей, яких наказували ненавидити олігархів. От десь така історія може виникнути зараз НАБУ, якщо ми будемо це сприймати, як там боротьбу за владу чи щось таке. Тож, давайте не будемо. Ну і да, трошки соромно, трошки кумедно. Питання, як це сприймати. Знаєте, оцей стакан, він наполовину повний, чи він наполовину порожній? От десь так. Але може бути і трошки соромно, але знову ж таки, ну давай так, не нам з вами, а тим, хто обрав колись Кравченка генеральним прокурором, той, хто його захищав. Людина ще рік тому показала, що в неї з кукухою все не дуже нормально, коли зливали телеграм-каналом фото голого Шабуніна. Ну, а що? Що ви очікували далі? При владі і так далі. Ну, зато жінку іншого прокурора відбив, така статусна, красива дружина, от зараз десь буде в Дубаях, в Монако з нею жити, якщо вона його не кине, але вони там так пов'язані, вже, напевно, ще й не кине. Ну, будуть десь там спиватися десь. Я далекий від думки, що його видадуть, напевно, не видадуть. Хоча в той же час кол-центри, які кришувались, ми ж розуміємо, що вони працювали не тільки по Україні, а вони працювали і по Європі, по тим країнам, які нам дають гроші, а ми у них ще так шахрайським способом обкрадали їх людей. То може прокуратура, прокуратура за прокурором, да? Може прокуратура якоїсь країни Європи прийде до Кравченка. Ну, а щодо сорому, насправді, було б дуже-дуже соромно, якби не було Дональда Трампа і його родини. Бо на тлі Дональда Трампа і його родини будь-який наш іспанський сором просто втрачає, просто все програється в нуль. Да? Я прощав. Право весілля сина Трампа. Здається, це середній, чи це старший Трамп Джуніор, друге весілля. Коротше, не барон, не той, який найменший, а інший син Трампа, Ерік, здається, але не принципово, одружувався. І як виявилось, за велику частину його весілля було заплачено не родиною Трампа. І це прям здивувало, тому що вони ж дуже-дуже заможні люди. Прям дуже заможні. І заробили дуже багато грошей зараз за рахунок близькості до влади, на всяких стрьомних оборудках з криптовалютою і так далі, і так далі. І от ці люди, які можуть дозволити собі 100-500 весіль, да, беруть гроші у такого стрьомного персонажа, у якого може навіть той Кравченко побоявся за один стіл десь там в веранді на Дніпрі сісти. А вони беруть. І зараз я зроблю невеличку паузу, бо ми підійшли десь до середини нашого ефіру, а потім повернуся, ми поговоримо про цього персонажа. І чому після цього, після цієї новини, ми не дивуємось, коли якийсь там черговий син Трампа напише, що Зеленський не хоче миру і треба зупинити поставку зброї чи доставку грошей в Україну. Невеличка пауза, я повернуся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають «влучний час», час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування Хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового Хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний Хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками Кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного Хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий Хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
10: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Я повертаюсь. Я, до речі, думав, може новини вставлять, як минулого разу, ні новин немає, так що я відразу повертаюсь. Так от, виявляється, за весілля, за частину весілля сина Трампа заплатила людина з прізвищем Кремльов. Умар Кремльов. От навіть сам цей факт, це вже, я не знаю, яке сюрреалістичне кіно треба знімати про цю епоху. Так от, це типовий бандюган. з оточення Путіна. Ну, такого не найближчого, причому оточення Путіна. Причому до нього зараз прізвище Кремльова, це його не справжнє прізвище. В нього було прізвище Лутфулоєв, щось таке, що важко вимовити і не дуже перед пацанами, напевно, приємно. Ну, а всякі там американці точно б це вимовляли півдня. Так от, людинка тупо бандит, який там до 19 років вважав, що він буде боксером, потім боксерська кар'єра закінчилася, певно, почалася його бандитська кар'єра. І перейшовши до бандитизму, він там сидів, здається, за розбій, за вимагання грошей, ну, тобто він когось бив. Коротше, тупо бандит, який піднявся після так на саму гору. Він там якийсь барбадоцький бандит, коротше, якесь угрупування, який піднявся, бо опинився, пам'ятаєте ці тихі вівці чи нічні вовки, коротше, байкерський клуб, який там вітав Путіна в Криму. Оці от прям дикі персонажі. Так він був у цьому байкерському клубі. І якось він там закаріфанився з кимось з оточення Путіна. І пішла його кар'єра зростати. І він зараз там, кажуть, що кришує російську ігорку. А це, звісно, дофіга грошей. Ми в Україні не дуже розуміємо, хто у нас тут кришує ігорку, але розуміємо, що люди там заробляють багато-багато грошей і, напевно, не платять всі податки. Це один з елементів, який треба проговорювати, що де взяти гроші. Так от, ця людиночка покриває російську ігорку і очолює там російський бокс. Певний час очолювала одну боксерську асоціацію світову, яку потім випхали через зв'язки з ним, бо він там себе поводив зовсім погано. І десь на ниві полювання таких бандито-альфа-самських задоволень, вони зійшлися з сином Трампа. І, коротше, цей Омар Кремльов оплатив в результаті весілля з бандитських російських грошей. Прям навіть не «Газпром». Хоча не може і «Газпромівський», тому що оця боксерська асоціація була спонсорована «Газпромом» дуже довгий час на дуже багато грошей. Так от, син Трампа, син президента США, мільярдер, дозволяє оплачувати своє весілля російському бандиту, близькому до Кремля, з прізвищем Кремльов. От що ще в цій історії може піти не так? Що ще нас може після цього здивувати? Ну, от реально, я навіть, мені важко щось сказати. І тому на цьому тлі будь-які коментарі Трампа прямо втрачають якусь, ну, не знаю, не актуальність, а значимість, але, здається, розуміння, як взагалі це працює. Але сам факт, що до будь-якої людини в історії Сполучених Штатів, якщо б ця новина стала новиною, то там би ФБР було в кожному вже кімнаті, кожного будинку. Перевіряла всі рахунки, трусила би і так далі. І це, до речі, от про американців, які зараз розповідають, що Україна корумпована. Я можу уявити, як до такого персонажа, хоча реально зараз навколо української влади, от саме такого персонажа я навіть уявити не можу. Це, скоріше, якісь часи Януковича. Ну, але, може, я помиляюся, може, я просто коментарі зараз з телефону віщаю, я коментарів не бачу, але, може, ви напишете мені, хто може бути подібним, да, настільки там бандитсько відвертим, карикатурним персонажем. А до Трампа питань немає. І це прям сором-сором, насправді, для американців. А вони все живуть нормально. Хоча, знаєте, навіть там прийшло запитання, 63% американців не зацінили гречку, яку пропонував Трамп перед виборами, заявивши, що ну, щось тут не так. 63 – це дуже багато. Ну, хоча тут ми впираємося в цю історію електоральну американську, бо 63 – це від загальної кількості. Ну, тобто, умовно, 99% в Нью-Йорку точно, напевно, це не сприймають, але в Нью-Йорк чи там Каліфорнія – це абсолютно демократичні штати, і там вже неважливо там у вас 60 на 40 чи 90 на 10. Тому подивимось, чи буде це там тотожнє парасі Трампа ще більш глибокі на виборах, які відбудуться вже, здається, 3 листопада. А ще, ну, після такого, напевно, просто я скоріш про те, що стосується нас. Вчора Трамп вийшов і сказав, що він домовився про енергетичне перемир'я. От прям відверто вийшов і сказав це. Це послідувало після того, як він почав бідкатися, що Україна має не стріляти по російським виробництвам дизелю, бо від цього страждають реднеки, бо в Америці зростає вартість на паливо. Ну і серії, коли Трамп звинувачує когось у зростанні цін на паливо, це серія «Чия б корова мичала». Якщо подивитися на графіки ціни дизелю, то абсолютно чітко видно, коли ці графіки полетіли вгору. І це не пов'язано з тим, б'ють Україна чи не б'є по НПЗ російським. Це пов'язано з одною датою – початку війни в Затоці, з якої Трамп досі не може вивести і заганяє зараз свою економіку кудись в таке місце, з якого йому дуже важко вирватись. Вчора показова дуже-дуже дохідність американських казначейських зобов'язань, це американські облігації державні, десятирічних перейшло рівень 5%. І це сигнал, який прям дуже важко не почути. І по кому дзвонить цей дзвоник, прям дуже важко сказати. І це результат зростання інфляційних очікувань, зростання очікувань, що ФРС кілька разів підніме ставку вже цього року, вже навіть такі очікування є. Через це, до речі, долар укріпився проти євро. Ну, якщо це радує Трампа, може хоч так порадує. Так от, Трамп почав це заявляти. Ну, зрозуміло, чому. Він перекладає відповідальність на Зеленського за свій прокол. Щоб не сказати більш глибоко, але за більш глибоко, кажуть, потім YouTube не буде показувати. То, перекладаючи таким чином відповідальність, Зеленський виявляється винним, а Трамп не винним. Ну, бо щось треба сказати виборцям. Не можна сказати, що у вас рекордна ціна на дизель за всю історію, бо Трамп подивився 3 слайди презентації Бенямина Нетаньяху і вирішив повоювати з Іраном, очікуючи Тегеран за 3.

Тому важливо, щоб якщо не будуть бити по теплу і по електроенергії, то звісно для нас і для нашої економіки головне, бо вплив на нашу економіку через удари по енергосистемі набагато вищий, ніж вплив на російську економіку через удари по НПЗ. Ну просто відсотковий вплив на ВВП і так далі. Тому для нас це була б дуже добра угода. Але і там вийшов і я оголосив, і ми такі всі, нічого собі. Навіть там трошки фондовий ринок світовий почав на цьому зростати, бо дивіться, диво яке сталося. Але і Трамп це сказав, ну ти думаєш, ну чорт, ну Трамп, звісно, дуже часто бреше, прям постійно бреше. Але є різні ступені брехні. Є брехня, я зупиню цю війну за один день. Він, до речі, дуже кометно. Бо він казав, що він зупинить нашу війну проти Росії за один день після завершення виборів. А зараз він каже, що на наступний день після виборів закінчиться війна з Іраном. Ну, прямо один в один, прям конспект один і той самий використовує. Так от, Дональд Фетфредович по-різному бреше. Але коли людина виходить і каже, і знаєте, це дуже часто відповідає американському наративу, може, чому американці, я кілька разів про це говорив, у американців є така фраза «fake it till you make it». Тобто, зображай, що все добре, поки не стало добре, або що все зроблено, поки не зроблено. Але от настільки, тобто, судячи з цього, що Зеленський, що там люди Путіна, дізналися, що є енергетичне перемир'я від твіту Трампа. Тобто немає енергетичного перемир'я взагалі. А Трамп, є якісь попередні розмови, на які Росія не хоче йти, на це енергетичне перемир'я, до речі. І це дуже показово, і там була стаття зараз в Financial Times, що саме Росія не хоче йти на енергетичне перемир'я. І на там інші види перемир'я по зупинці якихось ударів. І зрозуміло, чому Путін не хоче через ті, ми про це постійно тут говоримо, бо зима попереду, він вважається своєю перевагою. Знову ж таки, особливо на тлі того, що на фронті ситуація змінюється на користь України, бо Росія вже перестає просуватися. І дуже показово, що от зараз був п'ятниця, субота, неділя, форум Ялтинської інвестиційної стратегії в Україні приїжджало дуже багато людей, але найоптимістичніша панель була це панель військових. Там в тилу люди нили, а військові були, да, все нормально, все під контролем, все покращується. Особливо, до речі, цікава історія була, коли військові кажуть, ну, якби нам дали такі ресурси, як дають на ці глибинні удари дронами умовними, умовного фаєрпойнту вглиб Росії, то ситуація на фронті могла б змінитися ще на кращу сторону. Але це таке, кажуть, може так, може ні. Хто його знає? У нас якось з подачі ще Залужно прийшло це, що обов'язково треба приносити війну на територію Росії, і це щось змінить. Це, як на мене, це подається як аксіома, хоча для мене це теорема, яка потребує доведення. Але щось ніхто це не доводить, ми активно стріляємо, бо і картинка добре виходить, і не спрямовуємо ці ресурси, які теоретично могли б йти на лінію зіткнення, на лінію фронту. Може, тут є якась корупційна складова, важко сказати. Але, тим не менш, ці військові зараз набагато оптимістичніші. Тил, ну, і Путін, розуміючи це, хоче далі розхитати тил. Ну, і, власне, йде процес розхитування тилу. І цей процес зупиниться, якщо Путін дозволить собі енергетичне перемир'я. Бо як видихнуть ці мешканці, особливо лівого берега Києва, де і, в принципі, Києва, якщо усвідомлять, що зимою при будь-якій температурі все буде норм. Ну, це дуже класно підніме настрій. Так само, як і багатьом іншим громадянам України, які живуть в зоні досяжності балістичних ракет, давайте так, де вплив на об'єкти інфраструктури набагато більш потужніший, ніж далі. Да, зараз періодично долітають реактивні шахеди на захід України, і ми бачили чи не рекордний пуск на вихідних, коли за добу 1300 шахедів в цілому полетіло. Це не було все реактивні шахеди, була дуже погана погода. Пам'ятаєте, суботу, оце справжня осінь така, і все летіло в сторону заходу, і всі шахеди, які вони накопичили, вони, звісно, досі виробляють, майже не запускають, бо це тепер має дуже низьку ефективність. Ну, от, використали погоду, запустили. Але це, скоріш, виключення, і маємо дуже велику різницю між різними Українами. Це, до речі, стосується і розмови там про страхування воєнних ризиків для бізнесу, бо

0: бізнес на там умовної території з лівого берега, бізнес в Києві, бізнес в Закарпатті відчуває себе зовсім по-різному. І тому йде розмова про якісь солідарні платежі, які можуть вирівняти це, принаймні частково, що бізнес, який в Закарпатті, все рівно має щось платити, якось доносити. Це для того, щоб... Для того, щоб прикрити той бізнес, зменшити ризики, фінансові ризики в першу чергу, для того бізнесу, який розташований там в Києві, в Одесі, в Харкові, в Полтаві, в Сумах і так далі, якщо там десь ще щось є. Тому ця розмова має сенс, але ця розмова виникає в тому числі через оцю диспропорцію географічну, яка виникає. Так от, Україна, потім була заява від Зеленського, де він так трошки іронічно, трошки саркастично сказав, да, ми готові, от наші умови, ми готові про це говорити, якщо Дональд Фредович порішає, ми будемо дуже раді. Москва, в принципі, мовчала. От тупо мовчала. Да, і ми бачимо, що вони досі не придумали, напевно, що відповісти. Може, вони самі в шоці, що їх там явочним порядком прийшли і заявили, що вони підписали енергетичне перемир'я. Тут, до речі, йде така цікава історія, що паралельно активізувалася в американському парламенті історія з цими санкціями проти Росії і Ірану. Ну, у Трампа зараз Іран злітає. Але, можливо, ця історія з санкціями, посилення санкцій може бути як важливим тиску, принаймні, якщо не призупинення війни, то важливим тиску для того, щоб примусити Путіна піти на енергетичне перемир'я. Подивимося, чи він піде на це, бо, знову ж таки, по-перше, ми знаємо цю путінську традицію не йти ні на що під тиском, що іноді з поганого переймає Зеленський у нього, бо тиск навіть від громадянського суспільства сприймається як тиск, на який не можна погоджуватися. Але, тим не менш, поки історія підвішена, і сам факт заяви більше збурив навіть нашу кукуху, напевно, а що так можна було? Ну і щоб підтвердити, що цього всього поки що не сталося, ми вночі полетіли наші добрі українські дрони на Сизрань. Таке місце Сизрань, що я думаю, що ніхто з українців туди не хотів ніколи, нехай українські дрони побудуть. Там НПЗ, там воно все нормально запалало. Росіяни винесли нам дві заправки, здається. Вони продовжують полювати за заправками Укрнафти в Києві. Ну, розмін, в принципі, я розумію, що загинула людина, і це не привід для іронії. Але з іншого боку, ну і Укрнафті зараз. Спочатку Укрнафту нагинали продавати дешевіший бензин, ніж на ринку, а тепер ще у Укрнафті дістається ці постійні прильоти. Але розмін дві заправки в Києві на один НПЗ на Росії, ну, цілком нормальний розмін з точки зору впливу на економіку. Так що цей, якщо і був тиск, я не знаю, чи був тиск, чи не був з боку Трампа на Україну, але ти знаєш, результату поки що немає. Як і немає цього енергетичного перемир'я. І повторюю, для нас як портове перемир'я, так і енергетичне було б дуже-дуже корисне з огляду на те, що плюс на нашу економіку набагато сильніше від цих речей. І плюс від того, що коли фронт зараз стабілізується, то основним ризиком стає тил. І росіяни сюди дуже багато чого накочують, хитають, багато яких тем. Поки що воно все не злітало, але вони все ще сподіваються. Ми знаємо, що в них шалений досвід по всіх цих інформаційних операцій. Вони розхитують Захід роками, століття вже більше, починаючи там всієї комуністичної пропаганди, коли вони почали це працювати, почали це робити, побачили, що це працює, всі ці комінтерни і так далі. Тому цей ризик завжди у нас буде, і тому треба трошки так обережно ставитись, і дуже чутлива ця тема про там того, що відбувається в тилу. До речі, тільки що у мене тут вискочив телеграм-канал Ярослава Железняка, що Кіперману вручили підозру, бізнесмену з Одеси. Ну, кажуть, що він там не чужа людина до деяких прокурорів. Знову ж таки, дуже радує мене ця новина, бо це один з прикладів тих бізнесів, які не дуже добре працюють на користь інвестиційному клімату в Україні, бо, знову ж таки, бізнеси можуть бути різні. Але повертаємось, чи є тиск, чи нема. Багато людей сприймало як тиск, і треба дезавоювати трошки цю історію. Слова Кушнера, де він розповідає про, якщо б Україна вийшла з Донбасу, перейшла на лінію, то це б відкрило можливість для перемоги. І багато хто в українському інформаційному просторі подавав це як, дивіться, американці змушують нас це робити і кажуть, Україна має це зробити. Але насправді він такого не говорив. Він просто переповідав, як проходять перемовини. І він, з одного боку, є там Україна, яка готова до перемир'я в моменті. І є Росія, яка не готова. І він розповідав, чому Росія не готова і що вона вимагає. Ну, власне, нічого дивного в цьому немає, нічого нового. І це от трошки викривлено подалось в наш інформаційний простір. І це, я ж не є великим фанатом ні Трампа, ні його родичів, але тут треба зазначити, що ну, от, воно трошки по-іншому відбувається. Ще із цікавого останнім часом, ми, напевно, згадали про санкції, про медіа, ми про неї говорили, але я вже не запам'ятав, були там. Була фраза чи не була про те, що її Зеленський санкціонував. Ну, тут таке подвійне відчуття, я розумію, що я не дуже послідовний, бо з одного боку санкції проти українських громадян – це зло. Так не можна робити, і це все треба відігрувати назад. Це абсолютно незаконна історія. Але так приємно, що ця Мендель потрапила під санкції. Бо я особисто з нею знайомий, і те, що був знайомий. Да? І те, у що вона зараз перетворилася, те, що вона зараз говорить, те, як вона підігрує російській пропаганді, ну, це заслуговує покарання. Хоча б такого. Але повторюю, що саме покарання, да, добре, що її покарали, погано, що досі використовується цей механізм санкцій, який є незаконним. Повторюю. І це іноді виглядає як боротьба там, з політичними опонентами. Не дуже це добре виглядає. Ну, що в нас ще? Ще про Мєдель поговорили, є ще про фріків. Український тенісіць в Одесі прилетіла в будинок, в її квартиру, спалило, а якийсь там сербський тренер тенісний цього порадувався. От що з цими сербами не так? І кажуть, що не всі серби такі, але чомусь відсоток сербів, які ось такі, братушки, він зашкалює. Ну і про спорт поза політикою, звісно, і так далі. В НХЛ є такий легендарний вже гравець, як гравець в хокей він легендарний, Овечкін, який знявся в передвиборчому роліку партії Путіна. От такий. І це гравець НХЛ, який грає в США. Ну, звісно, коли за весілля сина президента платять російський спортивний бандит з прізвищем Кремльов, то можна і Овечкіну зніматися і далі грати. Але, ну, така собі ця історія, така собі. Ну, і що у нас ще є? Є моя заздрість до Швеції, вони там зараз відбуваються, будуть вибори. Це такі ідеальні вибори, коли у вас зараз до влади, скоріш за все, прийдуть євроцентристи. Знаєте, коли є правоцентристи, є лівоцентристи, вони міняються. До влади не приходять популісти, оголтілі фанатики, психи і так далі. От як це скандинави змогли зробити з собою, щоб стати такими нормальними? Для мене прямо загадка-загадка. Ну і все, я скоро буду завершувати. Нагадаю, у мене нема з собою, бо я тут на виїзді буду нагадувати про книгу, що в мене є три книги, це пригодницькі романи. І якщо я один веду ефір, то я дозволяю собі порекламувати ці книги. І насправді знайти їх не так важко, ви просто Сергій Фурса книги гугліте і знаходите. І онлайн замовляється або читається в електронному вигляді. Це цікаво читати. Навіть незважаючи на те, що Віталік от навіть зараз в дорозі книгу лишив, я бачив, і там на радіо НВ лежить. Але це цікаві книжки, і мені буде приємно, якщо ви а, прочитаєте, б, напишете, якщо ви прочитали. Навіть якщо ви прочитали і вам не подобається, якщо чесно прочитали. От багато людей можуть написати просто, що це фігня, не прочитавши. Якщо ви прочитали і вам знайшло, ви вирішили, що це графоманія, також напишіть. Ну, і будь-яка критика сприймається, але, будь ласка, реагуйте на це в коментарях, якщо ви не на радіо, якщо ви просто слухаєте нас, ой, дивитесь нас з Віталіком тут в Ютубі, просто напишіть, мені буде приємно. А на цьому будемо завершувати, буду завершувати. Дуже дякую вам за увагу, моноспектакль на сьогодні завершено. На цьому тижні буде ще один ефір, але там буду не я один вам надити, тому до зустрічі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи з того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. представництво інтересів. Від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд. Для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що політики Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії підписали спільну декларацію про право своїх суспільств проводити референдуми про незалежність. Чи це означає, що ми побачимо розпад Великої Британії? Чи ми взагалі побачимо те, що більше такої країни не існуватиме? Знову нагадаю, що Шотландія вже голосувала за можливий вихід з складу Об'єднаного Королівства. Це було у вересні 2014 року, і тоді більше ніж 55% громадян Шотландії проголосували ні, тобто вони проголосували проти цього. Що ми маємо зараз? Про це ми будемо говорити з нашою наступною спікеркою Ольга Токарюк, асоційована дослідниця Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House. З нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Слава, вітаю Олексія, вітаю слухачів Радіо НВ.
4: Я от почну з, мабуть, центрального. Як правильно трактувати цю декларацію? Чи це дійсно шлях до того, що Шотландія, Уельс, Північна Ірландія готуються до того, щоб від'єднатися від Великої Британії?
5: Говорити про те, що ці частини Сполученого Королівства готуються від'єднатися від нього, ще рано. І поки що цю заяву можемо трактувати радше як політичну заяву лідерів націоналістичних партій, які зараз стоять на чолі, власне, цих трьох частин Сполученого Королівства. Це вперше в історії, насправді, керують Шотландією, Північною Ірландією та Вельсом місцеві націоналістичні партії. В Шотландії це Шотландська національна партія, в Ірландії Північній це Sinn Féin, і у Вельсі це партія Plaid Cymru, яка цього року на виборах до місцевого парламенту у травні здобула вперше в своїй історії більшість голосів, відтіснила лейбористську партію від керма, власне, керівництва Вельсом. Тому поки що ця заява, насправді, це політична заява, власне, цих лідерів партії, радше, ніж лідерів повністю цих цілих цих регіонів Сполученого Королівства, яких, в принципі, тут називають країнами. В українській мові це звучить трохи незвично. Ми знаємо, що країна – це Велика Британія, це Сполучене Королівство, тому давайте для розуміння наших слухачів називати їх регіонами. Тому, власне, висновок поки що такий, що це швидше заява політична, заява лідерів партії, і дані опитувань показують, що поки що в жодному з цих регіонів немає більшості населення, яка би підтримувала ідею про вихід зі Сполученого Королівства.
4: Який може бути наступний крок? От ви дійсно сказали про те, що це лідери правлячих партій, тобто ми розуміємо, що все-таки громадяни цих країн чи цих регіонів, давайте так, привели їх до влади. Ви зазначаєте одночасно з цим, що поки що, згідно опитувань, немає так переважної більшості тих, хто б голосував за вихід зі Сполученого Королівства. Але який може бути наступний крок?
5: Справді, жодна з цих партій вона не набрала на виборах більше 30% голосів, і ми бачимо, що згідно з опитуваннями і підтримка, власне, чи референдумів про вихід зі Сполученого Королівства, чи в випадку Північної Ірландії мова йде про об'єднання її з Республікою Ірландія, ця підтримка, вона не досягає 50% у жодному з цих регіонів, вона найвища станом на зараз у Шотландії, десь приблизно 47% мешканців Шотландії підтримують ідею про незалежність. В Північній Ірландії цей рівень близько 36%, і найнижчим він є у Вельсі 32%. І, власне, лідер Вельсу, лідер партії Плайд Камрі, який брав участь у цій конференції в Кардіфі вчора, він якраз утримався від заяви про референдум у той час, як лідери Північної Ірландії і Шотландії говорили про це прямо на прес-конференції, то Вельс, хоча й підписав цю спільну декларацію, однак про референдум там поки що мова не йде. Ну, якими можуть бути подальші кроки? Насправді, жоден з цих регіонів не може нічого робити без згоди Лондона, по-перше. Тобто, вони, звичайно, свої декларації сказали, що тепер це кінець правління Вестмінстера, маючи на увазі, власне, уряд і парламент з центром у Лондоні, з центром у Вестмінстерському палаці. Вони сказали про те, що ми маємо право на самовизначення, що ситуація змінилася, що віє вітер змін і потрібні конституційні зміни. Але насправді жодна з цих частин Сполученого Королівства не зможе проводити референдуми без згоди на це Лондона. А у випадку Північної Ірландії потрібно ще, щоб такий референдум провели і в Республіці Ірландія. Адже, як я згадала, мова там не йде просто про вихід зі Сполученого Королівства, а мова там йде про об'єднання, можливе, з Республікою Ірландія. І це об'єднання, воно передбачене угодою, Белфастською угодою, так званою угодою Страсної П'ятниці, її ще називають, яка була підписана в 1998 році, і вона поклала край громадянському протистоянню, власне, яке тривало кілька десятиліть в Ірландії. І от ця угода, вона передбачає, що одного дня можливе об'єднання Північної Ірландії та Республіки Ірландія, якщо буде консенсус в обох, власне, цих утвореннях. І цього консенсусу зараз немає ані в Північній Ірландії, ані в Республіці Ірландія.
4: Ну, я от так сталося, не просто співпало, що я зараз читаю знамениту книжку Патріка Редена Кіфа, називається вона англійською «Say nothing», «Не говори нічого». Там якраз про цей період громадянського протистояння, так, ірландців та англійців, будемо так це називати, йшлося якраз про той період, який англійською називається «Troubles». Тож, якщо говорити про те, що дійсно в 98-му році була підписана така угода, і ми розуміємо, що у ірландців взагалі-то є прагнення до того, щоб жити в єдиній об'єднаній країні, чи варто припускати, що ірландці будуть першими, хто використає цю можливість для того, щоб все-таки бути єдиною країною та вийти з складу Об'єднаного Королівства?
5: Ну, насправді, поки що найбільш близькою, принаймні, як ми бачимо за результатами опитування і за тим, що цей референдум там уже було проведено одного разу, є Шотландія. Як я вже згадала, підтримка виходу зі складу Сполученого Королівства Північної Ірландії, вона коливається десь на рівні 36%. Тобто цього недостатньо навіть для того, щоб оголосити про проведення референдуму, не кажучи вже про те, що можна говорити про те, що на референдумі цьому гіпотетичному переможуть прибічники виходу і об'єднання. Тому Ірландії загалом складна історія, звичайно, це Ірландія, острів Ірландія, він був частиною Британської імперії протягом тривалого часу. Згодом, коли Британська імперія дала згоду на незалежність, нею скористалася частина цього острова, яка, власне, стала Республікою Ірландії. Північна Ірландія залишилася в складі Сполученого Королівства. Ці розмови про можливе об'єднання, вони спливають час від часу. На цих вихідних їм додав додаткового імпульсу візит президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який заявив, перебуваючи в Дубліні, про те, що він підтримує ідею об'єднання Ірландії, що він сподівається, що це стане станеться. Ну, однак на це не можна сказати, що дуже позитивно відреагували і лідери Ірландії, і лідери Північної Ірландії, тому що там складна система, насправді, Північної Ірландії, нею керує двоє лідерів із двох партій, і ця система прописана, власне, в законодавстві, що не може бути по-іншому. Це, власне, щоб запобігти знову повторенню громадянського протистояння. Тобто, якщо є націоналістична партія Sinn Féin, яка підтримує об'єднання Ірландії, вихід із Сполученого Королівства, то є і противага інша партія, яка виступає за те, щоб залишатися в складі Сполученого Королівства.
4: Які можуть бути кроки безпосередньо Вестмінстера, чи, давайте говорити, Лондона? Що може зробити зі свого боку Англія? Я от маю навіть так на цьому наголосити.
5: Ну, поки що стараються не дуже роздмухувати цю тему тут у Лондоні. Прем'єр-міністр Енді Бернем після цього саміту в Кардіфі поки що ще жодних заяв не робив щодо нього. Лише речник прем'єр-міністра виступив із заявою про те, що прем'єр працює в інтересах усіх частин Сполученого Королівства, що він працює над тим, щоб покращення свого життя відчули люди як в Англії, так і в Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії. Однак сам Бернем насправді опосередковано також дав поштовх цим розмовам і цим сепаратистським настроям в інших частинах Сполученого Королівства. Що я маю на увазі? Енді Бернем є великим прихильником децентралізації, так званої деволюції, як її називають тут у Сполученому Королівстві. І деволюція – це також термін, яким називають, власне, те збільшення повноважень, які отримали місцева влада у Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії в 98-99 році, коли там з'явилися свої парламенти, коли вони отримали, в принципі, повноваження вирішувати дуже багато питань на місцевому рівні. Центральна влада у Лондоні, вона зберігає за собою останні рішення, власне, в таких ключових питаннях, як безпека, національна безпека, оборона, зовнішня політика, громадянство, імміграція, оподаткування. Все решта, всі інші питання, зокрема освіта, медицина і так далі, і навіть частково власне своє оподаткування, це все вирішується на місцевому рівні. Тобто лідери і парламенти Шотландії, Вельсу і Північної Ірландії вже мають ці повноваження. Але чому я кажу, що Бернем спровокував власне посилення оцих дискусій? Це те, що коли він прийшов до влади 2 місяці тому, він сказав, що надто багато влади зосереджено в Лондоні, надто багато зосереджено повноважень у Вестмінстері, і я хочу це змінити. Однак він говорив про Англію, і його ідеєю було децентралізувати, власне, систему ухвалення рішень щодо Англії, і одним з його перших кроків було перенесення частини урядових установ у його рідний Манчестер, мером якого він був перш ніж стати прем'єр-міністром. І це лідери Шотландії, зокрема, сприйняли як таке заохочення. І, власне, цей перший міністр Шотландії, виступаючи на цьому саміті в Кардіфі вчора, він посилався на слова Енді Бернема, що забагато зосереджено влади у Вестмінстері, і якщо Бернем не проти того, аби децентралізувати, власне, Англію, то чому він повинен перешкоджати Шотландії, Північній Ірландії та Вельсу? На що вже доводиться, власне, виправдовуватися офісу прем'єр-міністра і казати, що ні, це стосується Англії, але прем'єр-міністр виступає за єдність Сполученого Королівства, і він проти того, аби проводилися референдуми в його інших частинах.
4: Ну от, якщо повертатися дійсно до цього саміту в Кардіфі, чи тут йдеться виключно про певні антиімперіалістичні настрої, тобто йдеться про Ірландію, Шотландію, Уельс, тобто країни, які мають свою власну дуже-дуже давню культуру, так, яка пригнічувалася англійцями, яка підпорядковувалася Лондону, чи ми можемо говорити також про те, що жителі цих регіонів, що вони не задоволені тим, як керує Лондон, можливо, ми маємо говорити також про критику Брекситу. Пам'ятаємо, що, наприклад, в Шотландії було опитування, мені здається, одразу за рік після того, як Велика Британія вийшла з, хочу сказати, шенгенської зони, з ЄС, так, то там було багато критики щодо цього. Так от, про що ми більше говоримо? Чи ми говоримо про давню історію і бажання вивільнитися з-під гніту англійців, чи ми говоримо більше про сучасні, можливо, економічні проблеми?
5: Тут комбінація факторів, але перш ніж їх перерахувати, хочу все-таки наголосити на тому, що поки що меншість і у Шотландії, і Північній Ірландії, і у Вельсі підтримує ідею виходу Сполученого Королівства. Це важливо мати на увазі, тому що є більшість, яка каже про те, що все-таки нам краще залишатися частиною Сполученого Королівства, тому що ми будемо беззахисні перед зовнішніми загрозами, ми не можемо і не маємо ресурсів формувати власну оборонну політику, наприклад, чи зовнішній, не зовнішній арені, як окремі країни на міжнародній арені ми не матимемо такої ваги, як ми можемо її мати, якщо ми залишаємось частиною Сполученого Королівства. Тобто все це потрібно враховувати, що більшість, в принципі, підтримує ідею залишатися поки що в складі Сполученого Королівства. Але якщо говоримо про ту меншість, котра підтримує, власне, ці сепаратистські настрої чи настрої щодо об'єднання, як у випадку з Північною Ірландією, то там є кілька факторів. І Брекзит – це один із них, особливо у Шотландії. Хоча, якщо подивитися на сухі цифри, то знаємо, що в 2014 році на референдумі першому у Шотландії за вихід зі Сполученого Королівства 45% проголосували за. Зараз опитування показує, що лише на 2% зросла кількість тих, хто хоче незалежності Шотландії, тобто різниця не дуже велика. Але в цьому меморандумі, який вчора ухвалили власне лідери Шотландії, Північної Ірландії та Вельсу, там мова йде про зміцнення стосунків з Європейським Союзом, тобто це, в принципі, є інтересом усіх цих трьох регіонів, та й в Англії досить багато людей, в принципі, навіть тих, хто голосували за Брекзит свого часу, вони пошкодували про цей вибір, тому що дуже негативно позначився Брекзит, в першу чергу, на економіці Сполученого Королівства. Інший фактор – це, так, звичайно, це історія, це якісь певні травми колоніальні, перебування в складі Британської імперії, коли пригнічувалися, власне, мова, культура і так далі інших регіонів. Але бачимо також, що тут ситуація покращується. Ну, от, зокрема, в Вельсі, я кілька разів вже бувала у Вельсі, і я бачу, як багато людей насправді там розмовляє місцевою валійською мовою. Мене це спочатку навіть досить дивувало, тому що в Ірландії ситуація значно складніша. Там ірландська залишається досі мовою, якою розмовляє меншість, хоча вона є також офіційною мовою, і діти вивчають її в школах. Але у Вельсі я чула людей, які реально в пабі спілкуються між собою валійською. Тобто це не є лише мова документів, це не лише є мова, якою дублюються написи чи оголошення в потягах, але це справді мова живого спілкування. Десь близько 20% населення Вельсу реально розмовляє валійською мовою. Тобто це відродження, воно відбувається, і ці колоніальні травми, вони там пропрацьовуються. І, напевне, третій фактор, який я тут згадаю, який впливає, власне, на посилення цих націоналістичних чи сепаратистських настроїв, це, як не парадоксально, посилення націоналістичних настроїв у самій Англії. Тому що, як ми знаємо, зараз однією з найпопулярніших партій, яка сильно вибралася в лідери опитування громадської думки, є Reform UK. Так, це партія, яку часто бачать як саме англійську націоналістичну партію, хоча вона, звичайно, виступає на від усього Сполученого Королівства і бере участь в виборах, які відбуваються в усіх частинах Сполученого Королівства. Але частина людей, зокрема там у Вельсі, на останніх виборах голосувала за Плайд Камрі, за місцевих націоналістів, лише щоб не дозволити Reform UK прийти до влади. Тут також певним фактором є розчарування в традиційних мейнстрімних партіях, лейбористах та консерваторах. І, власне, це з одного боку стимулює зростання Reform UK, з іншого боку це стимулює зростання популярності націоналістів в інших регіонах Сполученого Королівства.
4: Пані Ольго, чи ми маємо говорити також і про російський вплив? Ми розуміємо, що Росія, Москва, Кремль офіційно оголосили Велику Британію, значить, своїм ворогом. Там було дуже багато різних політичних заяв про те, що саме Британія – це та країна, яка завжди протистояла Москві, завжди мала якісь злі наміри щодо того, що відбувалося в Росії. Тож, наскільки варто згадувати про те, що може робити Росія, які інформаційні кампанії може проводити Росія саме на території Великої Британії, чи якщо говорити про конкретні регіони у Вельсі, Північній Ірландії та Шотландії?
5: Ну, ми знаємо, що Росія загалом намагається посилити усіляку поляризацію суспільств в європейських країнах, посилити ті суперечності, які існують у західних суспільствах, і вбити ось ці клини між різними частинами суспільств. Тобто всі якісь дискусії про можливе роз'єднання, про сепаратизм – це все в інтересах Росії. І також бачимо, що Росія займається цим, в принципі, в інших країнах Європи, в тій самій Іспанії, де, як ми знаємо, вона підтримувала каталонських сепаратистів. активістів. Тому тут абсолютно очікувано, що Росія буде користатися власне цією ситуацією, буде роздмухувати це полум'я сепаратизму. А кажучи про власне ті факти, які про які ми вже знаємо, які вже обговорювалися, це що після ще референдуму Шотландії, який відбувався в 2014 році, тодішні лідери країни говорили про те, що власне Росія вона намагалася вплинути на результати референдуму в Шотландії. Про це говорили шотландські лідери. Вони вимагали розслідування цього на рівні власне уряду Сполученого Королівства. Хоча тоді центральний уряд відмахувався від цих звинувачень, якогось такого ґрунтовного розслідування проведено не було, але ці побоювання вони існували, і вони з точки зору принаймні шотландських політиків були обґрунтованими. Що ми також знаємо точно, це те, що крім Росії тему шотландського сепаратизму підтримує також Іран, який є союзником Росії. Цікавий факт, коли в Ірані внаслідок ізраїльських ударів на кілька днів зникав інтернет, зникало світло, дивним чином припинялася активність у соціальних мережах понад 1500 сторінок, які підтримували незалежність Шотландії. Це зауважили дослідники кількох аналітичних центрів, що, власне, сторінки, які виступали нібито за незалежність Шотландії, вони раптом стали неактивними після того, як в Ірані зник інтернет, а після того, як вони повернулися до своєї активності, вони почали постити якісь проіранські меседжі. Тому Росія, її друзі, її союзники, вони беруть участь в пропагандистських кампаніях з метою вплинути на громадську думку в країнах таких, як Сполучене Королівство, і в його регіонах, принаймні, таких, як Шотландія.
4: Якщо припускати найпесимістичніший сценарій для Великої Британії, якщо дійсно думка тих жителів регіонів, які хочуть чи думають про від'єднання, думають про свою незалежність, якщо вона зміниться в той бік, що таких людей ставатиме більше, якщо вони дійсно від'єднаються, що це взагалі означатиме геополітично? Так, що це буде за нова країна? Чи можна вже зробити певні припущення, яким може бути прогноз?
5: Ну, говорити про це, звичайно, зарано, тому що якщо і станеться так, що в цих регіонах буде більшість, яка підтримує, власне, вихід зі Сполученого Королівства, то це перспектива навіть не 5 років, а швидше там не менш, ніж 10 років. З огляду на нинішні, власне, цифри і на темпи того, як ця підтримка зростає. Так, якщо у Шотландії за 12 років кількість прибічників незалежності збільшилась лише на 2%, це попри Брекзит і його негативні наслідки, то ну, повинно статися щось дуже серйозне, аби ці настрої змінились настільки кардинально. Тут швидше, можливо, зміцнюються позиції противників сепарації і виходу, тому що вони, власне, апелюють до того, що, дивіться, є загроза Росії, Велика Британія, Сполучене Королівство, яке складається з 4 частин, є значно потужнішим гравцем, щоб російській загрозі протистояти. Якщо раптом незалежний Вельс з'являється на мапі світу незалежний Вельс, чи матиме він взагалі збройні сили, спеціальні служби і так далі, аби протистояти цій російській загрозі потенційній. Тому ну, поки що говорити про розпад Сполученого Королівства зарано, і це усвідомлює, власне, дуже багато людей всередині Сполученого Королівства. Ну, якщо ж все-таки припустити цей апокаліптичний сценарій, що це раптом станеться, ну, очевидно, це буде вже остаточний завершення процесу розпаду Британської імперії. Так, це вже залишиться лише Англія. Ну, з іншого боку, Англія від цього багато, скоріш за все, не втратить, тому що, ну, по-перше, в Англії живе більшість населення Сполученого Королівства, 70 мільйонів, 60 мільйонів мешкає в Англії, лише 10 мільйонів в Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі, тобто збережеться сильна, потужна Англія, від цього програють в першу чергу ті регіони, які від'єднаються. І тут, до речі, також цікавий нюанс, що зараз, власне, коштів із центрального бюджету в Лондоні, Північна Ірландія, Шотландія та Вельс отримують більше у перерахунку на душу населення, ніж Англія. Тобто ці регіони, вони є фактично дотаційними, і незважаючи на це, в таких сферах, як освіта або охорона здоров'я, їх результати після того, як вони, власне, отримали ці повноваження свої більші, сформували власні парламенти, їх результати погіршилися. Тобто навіть останнього, нещодавно вийшли останні дані про успішність академічну школярів, і результати школярів в Шотландії, Вельсі, Північній Ірландії значно гірші, ніж школярів у Англії, попри те, що грошей з бюджету на освіту вони отримують більше.
4: Пані Ольго, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Ольга Токарюк, асоційована дослідниця Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, була з нами на зв'язку. Темою цієї частини ефіру була спільна, хочеться сказати, декларація, меморандум, це правильно називається, яку підписали політики Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу. Декларація ця наголошує на праві суспільств цих регіонів проводити референдум про незалежність. Окрім заяви про право на самовизначення, вони також підписали меморандум про співпрацю в економіці, енергетиці, відносинах із ЄС та міжнародних справах. Зрозуміло, що це один з головних заголовків зараз у Великій Британії. Також розуміємо про те, що сепаратистські настрої станом на зараз не підтримує більшість громадян цих країн. Тобто, якщо ми говоримо про Уельс, якщо ми говоримо про Північну Ірландію, а також Шотландію, але звичайно, що ці тенденції можуть змінюватися. Також ми можемо спостерігати, що росіяни та іранці дуже активно працюють інформаційно щодо того, щоб підтримувати такі сепаратистські настрої. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається навколо вже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Нагадаю, що 14 вересня Руслан Кравченко оголосив про підозру керівнику Національного антикорупційного бюро України. Далі було декілька цікавих подій. По-перше, президент Зеленський відреагував на таку підозру генпрокурора словами про те, що цей генпрокурор має тільки один напрямок на звільнення. Була подана, дійсно, було подання від президента Зеленського у Верховну Раду щодо звільнення генпрокурора. Сьогодні це звільнення підтримали. 317 народних депутатів проголосували за відставку генерального прокурора. Сам пан Кравченко продовжує наголошувати на тому, що він робить все правильно. Він завів свій YouTube-канал, там він опублікував деталі, як він пише справи Янус, і продовжує говорити про підозри керівнику НАБУ та близькій людині до директора САП. В самій генпрокуратурі відреагували також цікаво. Там з'явилося повідомлення про те, що підозру керівнику НАБУ не оголошували, відмітки в ЄРДР скасували. У межах провадження жодній особі про підозру не повідомляли. Розбиратися з цим будемо з нашим наступним спікером. Андрій Осадчук, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! Доброго дня!
4: Тож, як ви взагалі трактуєте, що відбувається з Русланом Кравченком? Що це все ми спостерігаємо останні два дні?
6: Ну, я не знаю. Може, є таке поняття, як професійна істерика, якщо можна це застосувати. Але менш з тим, я думаю, це все історія про те, що не можна призначати на посаду надто молодих, надто егоцентричних і надто незрілих людей. Пан Руслан за останні 10 днів зробив колосальну шкоду, я думаю, для себе особисто, для свого особистого професійного майбутнього, але, напевно, ще більшої шкоди він наніс взагалі системі прокуратури, не кажучи про Офіс Генерального прокурора. Бо так виглядає, що він це все ввергнув в якийсь тотальний хаос. Але без перебільшення, я думаю, він наніс шкоди державі України.
4: Давайте більш говорити про шкоду коло державі Україні, Україні і системі прокуратури. В чому ця шкода, яку він наніс, чи продовжує наносити?
6: Ну, я вам хочу засвідчити і доповісти, що на момент нашої з вами розмови Я, як перший заступник голови правоохоронного комітету, не знаю, хто виконує обов'язки голови Генерального прокурора України. Я не знаю. Вчора це питання обговорювалося на правоохоронному комітеті, коли ми розглядали заяву Генерального прокурора. Знову ж таки, нікого з Генпрокуратури не було присутнім, але це вже питання до слуг народу, як вони організовували весь цей процес. Голова комітету брав зобов'язання з'ясувати це офіційним листом. І можу вам повідомити, що тільки завтра о 14:00 скликано позачергове засідання правоохоронного комітету Верховної Ради, перш за все для того, щоб з'ясувати, що взагалі відбувається в Генеральній прокуратурі. Ми не знаємо цього. Ми, парламентський комітет, цього не знаємо. Тобто ми можемо констатувати те, що взагалі система частково втратила керованість. Це, напевно, більше, ніж шкода. Це взагалі стимулювання руйнації системи. Бо пан Руслан поїхав нібито у відрядження і юридично не залишив після себе наказ про тимчасово виконуючі обов'язки, а його перша заступниця, яка мала б керувати прокуратурою за його відсутності, звільнилася, як ми знаємо. Це перше. А коли ми говоримо про державу Україна, я всім другий день нагадую, що декілька місяців тому Банкова і Кабмін радісно рапортували всім нам, що ми накінець-то відкрили перший переговорний кластер щодо вступу в Європейський Союз, який, як ви, напевно, знаєте, називається Fundamentals, основи Європейського Союзу, де перш за все питання верховенства права, судоустрою, демократії і так далі. І важко придумати якийсь гірший сценарій для руйнації наших переговорів, як корупційний скандал в Генеральній прокуратурі, і як, я, на жаль, цього не виключаю, можливо, взагалі втеча Генерального прокурора. Бо я, напевно, був одним із перших, хто висловив цю гіпотезу. Я дуже не хочу, щоб це сталося. Але все вказує на те, що пан Руслан саме втік і, напевно, не планує повертатися. І це, ну, абсолютно жахливий сценарій, якщо він такий буде. Тобто все вкупі говорить те, що на 8-й рік реформ Генеральної прокуратури генеральними прокурорами Зеленського, бо, нагадаю, Кравченко був 4-м прокурором, ми маємо Генеральну прокуратуру, яка в даний момент взагалі невідомо, як і ким керується, і ми маємо матеріали досудового розслідування під назвою «Карфаген», який говорить про те, що всередині Офісу Генеральної прокуратури, де, по ідеї, має бути еліта взагалі правоохоронних органів, працювали люди, які не то що кришували, а, судячи по всьому, безпосередньо брали участь в організації злочинної схеми так званих піратських кол-центрів, що є просто академічним випадком організованої злочинності. Це все, м'яко кажучи, дуже погано.
4: Пане Андрію, а от ви вжили дійсно таке словосполучення «професійна істерика», як припущення того, що ж відбувається зараз з Русланом Кравченком, вже колишнім генеральним прокурором України. Але як пояснити цю істерику? Ну, добре, дійсно є розслідування НАБУ та САП, яке отримало назву «Карфаген», але самому пану Кравченку ніяких підозр не вручали. Підозра є заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора. Так, йдеться про Сергія Кропиву. Тож, чому істерика? Як можна це пояснити?
6: Ну як? Ну, по-перше, те, що проти нього немає звинувачень, це не означає, що генеральний прокурор не несе відповідальності за своїх підлеглих, тим більше, які з ним працюють в одному приміщенні. Це ж не про якусь там, не знаю, Одеську, Дніпровську чи Львівську прокуратуру, мов. Хоча б навіть якби там були зафіксовані такі історії, це теж питання до генерального прокурора. Більш того, я можу нагадати, у нас була одна з ним зустріч минулого року після його призначення, коли він наполегливо вимагав розширити його повноваження по призначенню прокурорів без конкурсу. І тоді комітет казав йому, що це, в принципі, не дуже гарно, але він нам всім казав, що ні, це мені треба для ефективних змін в прокуратурі, я несу відповідальність за цих людей. Така розмова теж була. Тому це взагалі неправильна постановка питання. Є проти нього звинувачення чи немає? Він несе відповідальність за всю цю історію. Але ще раз, я вважаю, що саме завдяки своїй тотальній професійній невідповідності, перш за все політичній невідповідності, він поводив себе, ну, дуже по-дитячим. В нього була, я думаю, можливість вийти з цієї історії цілком нормально. Йому треба було зразу після публікації КРФН вийти, вибачитися і сказати, що, ну, ніхто не ідеальний в цьому світі. Так помилки всі роблять. Ну, якимось таким чином включати, як то кажуть, задню швидкість передач. Він же, як впертий, вибачте, баран, всім розказував 3 дні, що він буде працювати і все в нього добре, а потім йому дали прочуханку в офісі, і він ввечері написав заяву в минулий понеділок, чомусь назвавши її політичним рішенням, хоча ну, ніякої політики в цьому рішенні я не вбачаю від слова «взагалі». Він просто доказав, що він пішак на цій шаховій дошці політичній і робить тільки те, що йому скажуть. Ну і зараз він перетворився в якогось ютуб-блогера. Ви мені повідомили, що в нього там прямо вже ютуб-канал. Але ще раз, це все абсолютно недостойна поведінка і це абсолютно скандальна відставка. Але ще раз, це мало б бути уроком для президента і для Офісу. Бо 4-та відставка генерального прокурора часів Зеленського відбувається з шаленим скандалом. Кожна відставка тільки має більший масштаб скандалу. І це все, напевно, тому що треба змінювати правила гри. Я абсолютно переконаний, я вже комусь казав з ваших колег, але повторюю це тут, що в мене немає жодних сумнівів, що якщо ми будемо продовжувати призначати прокурора генерального за старими лекалами, а саме тільки через кадрову агенцію Офісу Президента, то 5-й прокурор, генеральний прокурор Зеленського з вірогідністю 99% повторює ту саму траєкторію, яку ми бачили із Венедіктовою, потім з Костіним. Я думаю, ви пам'ятаєте, теж був скандал тоді з інвалідами-прокурорами. Ну і зараз Кравченко. Нам треба забезпечити хоча б якийсь попередній добір кандидатур, так само, як Верховна Рада, наприклад, зробила по суддям Конституційного суду, незалежно від того, по якій квоті вони подаються, чи по парламентській, чи по президентській. І таким чином спробувати хоча б забезпечити якусь політичну незалежність наступного генерального прокурора. Це вже просто питання виживання прокуратури як інституції, а нагадаю, це невід'ємна частина системи правосуддя. І зараз ми просто за крок того, щоб це все рухнуло взагалі.
4: Пан Андрій, ну от знаєте, серед тих припущень, які точно лунали в нашому ефірі, от я особисто говорив з керівником Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним, от він каже про те, що ну от під час воєнного стану не може просто так виїхати генеральний прокурор за кордон, що от неможливо такій посадовій особі, ну тобто посадовій особі такого рівня, отак просто виїхати, що нібито мала бути, ну, певна, не те, що вказівка, але певний дозвіл з Офісу Президента. Як ви гадаєте, чи, ну, гадаєте, я думаю, можливо, у вас є така інформація, чи генпрокурор може, ну, просто дійсно виписати сам собі те відрядження, він же стверджує, що він поїхав в Париж на одне з засідання ПАРЄ, і нормально перетнути кордон, не викликаючи ніяких запитань?
6: Я знаю, що наші професійні громадські активісти люблять конспірологію. Іноді вони вгадують перебіг подій, але зараз мені здається, що як би не хотілося притягнути до цієї історії Офіс Президента, я думаю, що Кравченко діяв самостійно. Я думаю, що це його була така якась задумка і помста з цими підозрами, які, як і пропагував, залишаться папірцями. Ну і виїзд, вибачте, він виїжджав ще в статусі генерального прокурора. Повноцінного генерального прокурора з нормальним пакетом документів. І я не думаю, що там хтось виставляв йому червону картку, так звану, на заборону виїзду. Просто, наскільки я знаю з різних джерел, його демарш був також сюрпризом для Банкової і для команди президента. Саме тому, коли стало відомо про його нібито відрядження, за декілька годин вже вчора він був відсторонений за цією спеціальною процедурою. Тому я не бачу тут конспірології і якогось диригування Офісу Президента, бо так виглядає, що Кравченко підставив репутаційно, в тому числі і президента.
4: Добре, давайте все-таки спробуємо ну якось об'єктивно подивитися на те, про що пише сам Руслан Кравченко. Ви сказали, що він ютуб-блогер, він ще й телеграм-блогер. Ну, мається на увазі, що в нього є телеграм-канал, де він публікує ті чи інші свої думки. Так от, він, значить, буквально перед тим, як було голосування щодо його відставки у Верховній Раді, опублікував такий великий текст. Я зацитую декілька елементів з нього. Значить, він пише так: я не блокував законні рішення, я не дозволяв перетворити підпис генерального прокурора на інструмент політичного тиску НАБУ і САП на народних обранців. Я виконав свою обіцянку парламенту, не підписав жодного політично вмотивованого процесуального рішення ані стосовно представників опозиції, ані депутатів провладної політичної сили, адже в таких діях очевидним був політичний підтекст та спроби взяти під контроль контроль єдиний законодавчий орган держави. Коротше кажучи, Руслан Кравченко дуже багато пише про те, що НАБУ та САП, тобто два антикорупційні органи, правоохоронні органи, вони намагаються взяти під контроль всю владу в країні, включаючи, от бачите, законодавчий орган, тобто Верховну Раду. Скільки правди в тому, що він пише, чи дійсно НАБУ та САП можуть тиснути на Верховну Раду, можуть тиснути на президента, про це він також пише. Яка ваша оцінка? Ага, кажуть мені, що щось у нас сталося зі зв'язком. Бачите, я думаю, що це така велика пауза, можливо, наш спікер думає над тим, як правильно сформулювати відповідь, але, знаєте, це прямий ефір, все буває. Нагадаю, говоримо ми з Андрієм Осадчуком, він є народним депутатом від фракції «Голос». Кажуть мені, що вже повернувся пан Андрій до нас на зв'язок. Пане Андрію, чи чуєте мене зараз?
6: Так, вибачте, є проблеми з зв'язком.
4: Та буває, нічого страшного, це прямий ефір. Тож, про що там пише Руслан Кравченко? Він пише про те, що, значить, НАБУ та САП за допомогою своїх підозр, проваджень намагалися в тому числі тиснути на Верховну Раду, тобто взяти під контроль головний законодавчий орган країни. І сам пан Кравченко у ролі генпрокурора нібито не дозволяв НАБУ та САП це зробити. На вашу думку, наскільки справедливо може бути так? Яка оцінка роботи колишнього генпрокурора?
6: Ви знаєте, я геть не хочу коментувати дописи блогера-початківця, але

0: особисті інтереси, і він поширює ту чи іншу інформацію, знову ж таки, щоб виставити себе в якомусь позитивному світлі, я тільки не знаю перед ким. Він би краще дав коментарі щодо піратських кол-центрів, які останні роки працювали в цій країні, де залучені десятки тисяч людей, особливо молодих людей, і, по суті, це побудована злочинна імперія. І, насправді, до сьогоднішнього дня якоїсь жорсткої позиції ні від нього, ні від інших представників прокуратури ми з вами не чули. Тільки президент України прокинувся 10 днів тому, подав відповідний законопроект про посилення відповідальності за створення і діяльність цих кол-центрів. Але, напевно, він забув або не знав, що Верховна Рада 2,5 роки тому розглядала це питання і ухвалила в травні 24-го року абсолютно аналогічний законопроект. Але він чомусь всі ці роки лежав в Верховній Раді. А ми з вами розуміємо, що порядок денний Верховної Ради він формується за погодженням зовсім президента. Тобто всі ці питання, я думаю, набагато цікавіші, ніж те, що екс-генеральний прокурор, а зараз ютуб-блогер, поширює в своїх дописах.
1: Але все-таки, ви точно чули про ту, вибачте, конспірологію, про те, яким чином проголосували за Руслана Кравченка. Ви дійсно наголосили на тому, що ну ми не бачили настільки молодих генеральних прокурорів, скільки йому 36 років станом на зараз. Я особисто запитував у народних обранців, типу, ну от як ви за нього голосували, чи дійсно було таке, що нібито генпрокурор гарантував, що от вас наздоганяти не будуть, ну, в сенсі вас, народних депутатів, вас, народних обранців. От я особисто, Руслан Кравченко, зроблю все, щоб проти вас не було кримінальних справ, чи їх було мінімально. Я чув ну, різні версії. В нашому ефірі, наприклад, був Микита Потураєв з «Слуги народу». Він казав, ну, слухайте, ми на нього тоді дивилися, молодий, енергійний, талановитий. Ну, що, ми помилилися. Тож, чи вам зрозуміло, звідки взялася ця кандидатура і як за нього дійсно все-таки проголосували більшістю у Верховній Раді?
0: Ну, слухайте, ну давайте ж серйозно обговорюємо ці питання. За нього проголосували, якщо не помиляюсь, 273 народних депутати. Так само, як голосували за Костіна, за Венедіктову, за Рябошапку. Всі ці голосування відбувалися виключно по команді Офісу Президента. Це все, знову ж таки, уроки для слуг народу. Це все для них уроки, щоб вони розуміли, що парламент має проявляти суб'єктність і має займати принципову позицію, а не просто нажимати зелену кнопку, коли їм сказали це зробити. Якщо я правильно розумію те, що каже пан Потураєв, то значить він уже 4 рази помилився. Бо 4 рази генпрокурори зміняються зі скандалу. Тому чи щось там комусь він обіцяв при призначенні, це ви питаєте слуг народу. З опозицією він не спілкувався, і ні в кого, я так розумію, особливо бажання з ним спілкуватися минулого літа і не було. Я за нього не голосував, але все, як я передбачав, воно так і сталося. Зараз насправді важливо майбутнє. Минуле вже от воно зрозуміло яке, і сьогодення теж жахливо. Зараз, напевно, принципово, щоб Офіс Президента все-таки переступив через себе, наступив на свою пісню і визнав, що якщо вони і далі будуть робити те саме, що вони вже робили 4 рази, то 5-й раз буде знову ж таки те саме. Відповідно, треба президенту взяти лідерство в цьому питанні, подати відповідний законопроект про зміну процедури добору кандидатів на посаду генерального прокурора. На цей час хай буде якийсь тимчасово виконуючий обов'язки. Можливо, завтра ми про це взнаємо на засіданні комітету. Або президент, до речі, може його призначити за тою самою процедурою, з якою він відстороняв Руслана Кравченка. Це в його повноваженні. Тобто хай буде тимчасовий ВО. І в нас вже був такий прецедент недавньої історії, ви пам'ятаєте, після відставки Костіна до призначення Кравченка, там ледь не 6 місяців минуло. А за цей час треба прийняти нові законодавчі правила і спробувати підібрати нормальну кандидатуру. Я думаю, наші партнери будуть тільки це вітати, експертне і професійне середовище буде це вітати. І повірте мені, сама система прокуратури буде це вітати. Бо мені, власне кажучи, жалко цих хлопців і дівчат, які там працюють, бо багато з них роблять дуже гарну роботу. І я уявляю, в якому емоційному жахітті вони знаходяться от останні тижні, наприклад.
1: Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Андрій Осадчук, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали той, вибачте за це слово, цирк навколо генерального прокурора України. Нагадаю, що після того, як були опубліковані деталі розслідування «Карфаген», НАБУ та САП, генеральний прокурор Руслан Кравченко все-таки підав у відставку. В цей понеділок

0: Тобто 14 вересня він оголосив підозру керівнику НАБУ. Далі послідувала репліка від президента України Володимира Зеленського, який наголосив на тому, що єдиний шлях для цього генпрокурора – це звільнення, це відставка. За цю відставку сьогодні проголосували народні депутати. Сам Руслан Кравченко виїхав в Париж, як він стверджує на засідання ПАРЄ, що він має там перебувати 5 днів, згідно тих документів, які отримали наші колеги в ПАРЄ, не підтверджують того, що там очікували Руслана Кравченка, вже колишнього генпрокурора України. Далі будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік-сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Трампу потрібен імідж миротворця в російсько-українській війні. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Трампу потрібно виграти вибори, а для цього потрібно мати імідж миротворця. В Ірані Трамп не може досягти нічого, залишається російсько-українська війна. Тиснути на Росію Трамп не буде. Неважливо, хоче він чи не хоче, він не може. Нема чим. Тиснути на Росію може Китай, але він чекає, поки його про це попросять США і виставить великий рахунок за допомогу. Тому Трамп буде тиснути на Україну. Не тому, що хоче, а тому, що може. Росія знову позначила максимально жорстку позицію. Причин дві. По-перше, Путін справді вважає, що йому цієї осені і зими все вдасться. Ми не знаємо, що вважає Путін, але можемо бачити наслідки ухвалених рішень. Інформація, що не відповідає картині світу диктатора, блокується на двох рівнях – на підході до кабінету та мозком самого диктатора. По-друге, краще за все Путіну вдається гра на підвищення ставок, а тут якраз пішла така гра. Україна спробує дипломатичним і військовим способом скоригувати картину, яку бачить у Вашингтоні. Але це не матиме наслідків, бо Вашингтон дуже обмежений у своїх маневрах. Європа налякана перспективами зміни влади у ключових країнах, тому зараз не буде робити різких рухів. Отже, все це нічим не закінчиться. Розмови про великі прориви, які ви почуєте, це дипломатичні танці. Це повідомлення не для вас. Все буде так, як було й раніше, без очікувань. Тримайтеся і допомагайте іншим. Тепер напишу те, що не сподобається. Ми маємо досить непогану картину об'єктивно і водночас дуже погану суб'єктивно. Моральний дух почав падати в липні з моменту відставки уряду без всяких пояснень. Далі були всілякі інші розчарування, а ви не зачаровуйтеся. Корупційна історія в ОП, перестрілка спецслужб, корупційна історія в Генпрокуратурі, і у всіх є відчуття, що це не кінець. Коли йде такий процес, гарні новини в принципі не сприймаються або ж їм приписуються мінімальні вагові коефіцієнти. Щоб перебити одну погану новину, треба потопити не один, а 10 крейсерів Чорноморського флоту. Розбомбити не 10, а 100 НПЗ. Навряд чи тут щось можна придумати, окрім поради Віктора Франкла. Зосередитися на тому, що треба зробити сьогодні. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндіджгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася.

0: І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із офісом генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини й наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс – буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чийсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як МІ-6, сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутнє країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграє

0: Цей здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США – не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи з того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –